Jag kan säga att mer riktigt ny musik kommer ni få om en halvtimme när jag öppnar upp lådan för nysläppt musik. Alltså då menar jag musik som släpptes för 2 timmar sedan som du kanske inte hunnit höra. Under tiden inför det ska jag säga, som en liten uppladdning inför VM som ju idag eller i år går i USA och som då har en liten annan tidszon, och det händer ibland att det blir så såklart. Men hur gör man då för att hålla sig vaken under en natt som kanske kräver det? I det här fallet, man kanske vill se en match som börjar 4. Vad gör du? Joakim Jakobsen skriver: ja, när jag måste hålla mig vaken för att det kräver det, då sover jag ett par timmar på dagen, som idag och inför i natt när jag har arbetstiden 20.16 till 08.08. Hälsar en lokförare. Och då har faktiskt han fått lite kommentarer kring just det, att Joakim Elio skriver: jag älskar de specifika tiderna, 20.16 till 8:08. Jag tycker fler jobb borde ha sådana arbetstider. Håkan skriver: hur jag gör, jag håller ögonen öppna. Glenn kör med kaffe och öl, och Maria skriver: vardagsmat för mig ju, ständigt vaken. Och vad gör jag? Ja, i princip kör jag radio, poddar och sport. Det förgyller mina timmar.

Macy Gray med I Try. Ja, hur gör du för att hålla dig vaken en natt som kanske kräver det av någon anledning? Ni är många som hört av er. Vi har ju lagt upp frågan på Facebook. Vi har också gjort lagt upp detta så att ni kan höra av er. Och man kan ringa på telefonsvararen 020 99 55 00. Jättegärna lämna ett meddelande där. Men mejla kan man också göra. Signaturen C skriver: nu är ju järnnätten och tempen nere på 3,5 och sjunker bara mer och mer. Och jag har just planterat begonior på gravplatsen. Så att hon är verkligen med oss därifrån. Och då hjälper ju det där med kylan. Att man vaknar till. Jag cyklar till jobbet nu. Det har varit varmt hela veckan, även kvällstid i Stockholm. Och inför den här sändningen när jag cyklade dit så var det faktiskt, jag åkte i kort t-shirt och kortbyxor. Och det var nästan så att jag ångrade, men jag tyckte samtidigt att det var så skönt för man verkligen fick som en elektrisk kylchock och vaknade till liv. Så när man väl var till här vid radiohuset, när man anlade radiohuset, då hade man vaknat till liv. Och känner sig betydligt piggare när man får. Vi ska se här nu hur det går. Det är ju ganska många som har skrivit om andra saker nu, säger jag här också. Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Mårten skriver: jag håller mig vaken bara. Behövs inga knep eller konstigheter för att hålla sig vaken och natt extra. Då är det bra att vaken finns uppenbarligen. Christian skriver: jag jobbar ju 6 nätter i veckan så jag håller mig vaken med vaken. Energidryck, choklad och ibland några mackor. I värsta fall får man rulla ner rutorna i bilen. Och då är den här nedkylningstaktiken igen. Verkar funka för fler

Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue här i Vaken. Peter Sundberg som håller sällskap in i morgonen. Annikas tips att hålla sig vaken en natt som kräver det är att lyssna på Vaken och hoppas att hennes låt ska spelas. Lotta skriver så här: jag vilar en stund på dagen när jag ska jobba på natten. Jag jobbade 21-07 i många, många år. Och Jonas Mattsson, han har en lösning på det här. Han har en taktik att klara av att till exempel nu med sportradion och VM vara vaken på nätterna. Det är att han jobbar ständigt natt. Det är hans metod.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 05.30 på grund av fotbolls-VM, så kommer uppsnacket från Radiosporten 05.30 både P3 och P4. Här och nu pratar vi om hur du håller dig vaken en natt när du måste det av olika anledningar. Till exempel att det är en fotbollsmatch som du nu vill se under VM. Sover du en stund innan på dagen, eller hur? Vad har du för taktik? Har du något speciellt så att du äter eller så? Fundera kring det och hör av dig till oss till vakensnabelasverigesradio.se. Regina hört av sig från Piteå. Jag sköljer ansiktet och händerna med iskallt vatten lite då och då, så håller jag mig vaken om natten.

0: Cruise med Fallin. Här är Vaken med Peter som får sällskap av Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar. Den enda av oss två som inte har flaggor på kinderna.
0: Ja, eller hur? Vi har ju verkligen bullat upp för att Sverige ska möta
1: Tunisien som är den första.
0: Första motståndare natt mot måndag. Då är jag och Lisa inte här, så vi tänkte vi börjar nu. Ni att kör. Vi ska få lite sån här feeling också.
1: VM-fest hela helgen helt enkelt.
0: Ja, så kör vi.
1: Förstår.
0: Vi ska prata festligheter. Det är ju ganska många sådana just nu.
1: Ja, i sommartider är det ju, eller så här tidig försommar, så är det ju mycket mottagningar och fester, till exempel studentfester. Mm. Och det är väl ofta så att för att inte vara utan mat och fika till gästerna så liksom köper man in lite extra så där. Och det blir kanske ofta över.
0: Ja.
1: Mm. Och det har organisationen Time for Change i Alvesta tagit fasta på. Josefin Einarsson på Time for Change samlar nämligen in överbliven studentmat och ger till behövande.
2: Men det är väl så här som smörgåstårta och sånt där som kanske blir över på en studentexamen eller någonting sånt där.
3: Det är mycket studenter nu och det kan vara svårt att beräkna hur mycket mat som går åt under mottagningen. Men blir det mat över, då tar hjälporganisationen Time for Change gärna hand om den. Josefin Einarsson i Alvesta berättar att maten går till behövande som anmält intresse till organisationen.
2: Utsatta människor eller sådana som bara av sig till oss och söker mathjälp. För det är inte många som kanske får äta den där goda tårtan, processtårta, eller får den där goda smörgåstårtan som många, det är väldigt dyrt för många att köpa den maten som bjuds.
4: Är det någonting som ni inte vill ha?
2: Ingenting jag kan säga nu, men det får ju också, man får ju tänka lite vad det är för mat, om den och hur länge den var framme eller vilket datum det är ifrån också.
4: Hur mycket mat kan ni ta emot?
2: Ja, vi kan nog ta emot rätt mycket.
1: Mm, det sa Josefin Einarsson på Time for Change i Alvesta. Reportrar Daniel Forsberg och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg.
0: Så ska vi prata om den här tjejen.
1: Jag låter musiken tala.
0: Superstjärnan Taylor Swift.
1: Det ska vi. För sångerskan Taylor Swift, 36 år gammal eller ung, blir den yngsta kvinnan att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Mm. Det är en utnämning man kan få först 20 år efter sitt första kommersiella släpp, vilket det nu alltså är då.
0: Wow.
1: Ja, och den yngsta personen någonsin, oavsett kön, att få utmärkelsen är Stevie Wonder. Han var då 32 1983. Själv sa Taylor Swift att det är en stor ära att väljas in i Songwriters Hall of Fame.
0: Mm. Spännande. Du, Sofia Sofroniado, tusen tack för att du kom in. Vi lämnar över till Taylor Swift och hennes Opalite.

Opalite med Taylor Swift, som vi alltså får säga grattis till. Inte bara är hon världens rikaste artist, hon är också nu den yngsta att bli invald i denna anrika anrättning. Kul tillbaka med oss. Vi pratar ju här och har pratat om att hålla sig vaken, och ni får fortsätta göra det, för Lisa kommer tillbaka och då ska vi fortsätta snacka om hur man gör för att hålla sig vaken en natt när det krävs. Nu närmast ska vi ha jätteskoj ihop också, för vi ska nämligen spela musik som släpptes för bara några timmar sedan. Jag har fått in låtar, jag vill bara säga också en brasklapp, det är världspremiär för vissa av dem, Sverigepremiär för andra, och någon har släppts i natt, men ni kan ha lyssnat på den låten på någon lokal kanal eller så, eftersom att vissa lokala kanaler har kanske haft en viss artist som gäst och fått låten från skivbolaget så där, för att kunna förspela. Så är det. Så jag vill bara säga att världspremiären är i natt. Det är nu man släpper låtarna, men förelyssning kan ha skett. Så är det. Och vad ska vi lyssna på då? Ja, jag tänker spela Eva Dahlgrens nya låt. Thomas Stenström har gått och släppt en ny låt som inte är hans fotbollslåt. Kanske vill han få oss att glömma den redan, eller? Nej, det tror jag inte. Och sen har ju Backstreet Boys släppt en låt som heter Bottle Up. Lil Al-Fadji har släppt ny musik, Monica Mack och Lars Kristers. Får se hur många vi hinner med. Jag tänker ändå att vi ska ta och börja med Backstreet Boys. De har släppt låten Bottle Up, alltså. Och den låten, den kommer här.

Där kom Backstreet Boys nya låt Bottle Up, en låt som man skrivit ihop med Ed Sheeran faktiskt. Kul att de är tillbaka med ny musik för att fånga glädjen här i sommartid. Vi ska nu till en person som nu släppt sitt 16:e album Revolution Club. Artisten är Eva Dahlgren och låten som den här veckan går ut som singer från den plattan är den här.

Dahlgrens nya låt från den nysläppta plattan. Och till hösten så drar hon ut på en turné i Sverige. Hon har ju tidigare sagt att senaste spelningen hon gjorde, typ två spelningar på en och samma plats, att hon tog i för lite, att hon gjorde för lite, det var dumt. De gjorde en fantastisk show och sen spelade de det för få. Ja, jag var där själv och det var fantastiskt som alltid. Hon låter så här, som ni hörde henne nu, det låter så när hon kör live också. Hon är fantastiskt duktig live, Eva Dahlgren. Hennes turné drar igång i Kalmar den 2 oktober, sen plöjer hon runt landet hela hösten, in i vintern, så är det. Nästa nya låt kommer faktiskt från Lars Kristers, som senare idag spelar på ett evenemang i Norge. Deras nya låt heter Midsommarafton igen. Du hör den här i Vaken med P3 P4.

Midsommarafton igen med inga mindre än Lars Christer som idag spelar på Dansefestivalen i Storås i Norge. Lilla Alfadji fick ju en superhit med Delulu i Melodifestivalen, tog ju honom direkt i final i Mellon och också gav han hans första etta på Spotify faktiskt. Nu följer Lilla Alfadji upp den här Delulu med en ny låt och den låten släpptes för 2 timmar 49 minuter sedan och heter Dip.

0: Fadjes nya låt, och vi hade med Lilla Al-Fadji med hjälp av Micke Cederberg som ju träffade Lilla Al-Fadji när det var Allsångs presskonferens där man gick och ja, presenterade årets artister, och då sa han så här till Micke Cederberg.
1: Det känns som en vanlig dag på jobbet. Så jag är här för att underhålla Sverige. Liksom. Sverige är för litet. Jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans. Så jag tänker, jag kör här.
2: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello, vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
1: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor. Så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er en och sju vad heter det, överraskningar.
0: Det var Farsad Nordi som gick och träffade Lilla Al-Fadji. Vi hade med Micke Cederbergs möte med honom tidigare i veckan. Kul att du vaknar med oss. Kul att du vill lyssna på ny musik. Ni ska få en helt ny låt nu av Thomas Stenström, som inte bara är aktuell med fotbollslåten Leva för alltid. Nej, den låt som släpptes i natt, den heter Nollpunkt och kommer här.

Thomas Stenströms nya låt Nollpunkt kommer från hans nya EP som han precis släppt. Tre helt nya låtar. Han släppte den lagom till den konsert som igår fick ses som någon slags startskott på hans mastodont-turné. Han ska ju åka runt i landet faktiskt. 24 spelningar runt om i Sverige och Norden. Och för den som är kvar i Stockholm så spelar han faktiskt på Gröna Lund även ikväll. En annan person som har släppt musik i natt, det är Monica Mack. Och hennes låt heter Annars då?

0: Annars då med Monica Max som faktiskt för några timmar sedan på sitt Instagram skrev så här: i natt klockan 00.00 rörde du två nya låtar i etan, fyllda med tankar, känslor och reflektioner. Den ena tar dig med ut över ängarna och in i funderingar om ensamhet, i den andra varvas livsfilosoferande med gubbarna på byns ständiga påminnelse om att livet ibland också bara handlar om att bilen ska gå bra. Två olika slags spår från en och samma mack. Så skrev hon om sin låt. Och ja, den här låten har hon skrivit själv. Och det heter alltså Annars då. Kutt vaken med oss. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: När Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot nyheterna, i studion Elias Svensson.
1: P3 och P4.
0: Tack så mycket Elias. Jag har 2 minuter över 3 klockan och den natten mot fredagen den 12 juni som tuffar mot morgon. När den är fredagen sen anlända kommer Götaland och Svealand få soligt eller växlande molnighet, men följs fram på dagen av regn och skurar västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet och regnskurar, och över norra Norrland halvklart i mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Kollar vi temperaturen så kommer den ligga på mellan 14 till 19 grader i söder till sådär 9 till 14 grader i norr. Härnäst i Vaken ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vad är det för låt som kommer att vinna omröstningen som pågår just nu på Vakens händelser? Ja, det får vi se om en liten stund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kimberleys Eternity är vaken med P3 och P4. Ja, vilka låtar är det då som man kan rösta på? Man kan ju fortfarande göra det en liten stund till. Ja, så här är det. Man kan rösta på Let's Dance, Fashion och Young Americans. Let's Dance, Fashion och Young Americans, det är de låtar med David Bowie som man kan rösta på. Man gör det på Vakens händelser. Det heter ju Vaken med P3 och P4, och klickar man på hjärtat med en not i så kommer man dit.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Ja, Thomas Stenström och hans officiella VM-ballad riskerar att bli lite överkörda av de här inofficiella kampsångerna. Jag snackade om det tidigare i natt. Jag tänker ni som är nytillkomna lyssnare, ni behöver veta att det här är inget unikt för Stenström. Det har hänt förut många gånger och jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak. Jag tänker jag kommer till det. Men tänk er som ett exempel, Staffan Hellstrand, han vill ha en kanonsommar år 2000, har fått den stora äran nu när man efter flera års kvaltorka har tagit sig till EM-slutspel. Ja, det svenska herrlandslaget hade faktiskt gjort det efter många års kvaltorka. Då fick han äran att spela in en, den officiella kampsången, och det blev den här. Låten heter Explodera. Man drömde om ett nytt 94. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar. Kommer alltid att bli förknippat med den här låten. Så blev det inte. Istället var det faktiskt så att vi dansade till den här låten. Markoolio och Arne Hegerfors helt inofficiella EM-låt. Mm. 2002 fick Magnus Uggla ansvaret. Vi ska till VM ett anslåt. Den fick en ganska fin och värdig utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball OK. Ett annorlunda fotbollslåt. Några år senare, 2006, då dammade man av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Man gjorde en upphottad variant som lät så här.

0: Yes, och en 7-årig Frans Jeppsson Wall. 2016 så hade Zlatan faktiskt en idé, och då byggde Frej Larsson och Joe Mbata en låt på det. De fick det officiella uppdraget till EM 2016. Låten heter Mitt team och lät så här. Hade ju kunnat bli en given succé, men den virala låten, det blev den här humorgruppen I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: En liten humoristisk video till den också. De är allt annat än entusiastiska till EM-et, kan jag säga.
1: Heja Sverige, tagga EM. Det är inte riktigt...
0: Ja, alltså jag kan fortsätta i evigheter. 2018, Gyllene Tid och Linné Henrikssons Bäst när det gäller blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Aniston Demine, och Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, Thomas Stenström, han har väldigt, väldigt tufft motstånd i år. Han slås mot Uggla, GS-barnen, Hanna Friberg, Bransa City Släckes, Björnsson med flera. Men jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak, att vi har ju då sett vad som har hänt när man har liksom hoppat på och gjort egna låtar, inte enats som någon, utan man liksom, det har varit liksom lite anarki. Ja, vi känner att det är rätt i leden. Vi får välja en låt, och Lisas förslag var väl att vi inför nästa VM ska ha en slags melodifestival, fast inte för Eurovision utan för vilken fotbollslåt vi ska ha. Ja, då kanske vi får uppleva det där bronset igen. Det var slutsatsen. Nu, Feel It Still, Portugal The Man.

Filip Stillas här i Vakan med Peter Sundberg som håller sällskap ända in i morgonen. Vi ska strax umgås lite grann med David Bowie. Först vill jag säga att omröstningen om vilken låt ni vill höra är avslutad. Och resultatet, ja, det kommer snart. Men först den officiella fotbollslåten. Den internationella officiella fotbollslåten. Die Die med Shakira och Burna Boy.

Det var hon som fick den stora äran att göra den officiella fotbollslåten. Och där är inte riktigt lika många som kämpar om uppmärksamheten. Ja, nu är det dags, mina damer och herrar. Vi har ett resultat. Vi har haft en omröstning. Vilken låt med veckans artist David Bowie vill du helst höra? Vill du höra Let's Dance, Fashion eller Young Americans? 15 vill höra Fashion, 35% Young Americans och hälften av er vill höra den här.

Ja, David Bowies Let's Dance från 1983 fick avrunda vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie. Ni var 50% av, eller 50% av er som var med och röstade i vår omröstning på Instagram valde den här låten. Den här låten är producerad ihop med Nile Rodgers från gruppen Chic och en av hans största kommersiella succéer globalt sett. Vi pratade igår om Lazarus, hans sista platta och sista låt kan man väl säga. Den släpptes i december 2015, bara veckor innan Bowie gick bort i sviten av sin levercancer. Och det var ju den svenska regissören Johan Renck, en kompis som också är kompis då med David Bowie, som gjorde den musikvideon. Och den var ju i efterhand har nu tolkat som att det här var Bowies eget självbiografiska avsked eftersom att han ligger med bandage över ögonen i en säng när man, alltså i musikvideon. Men i en dokumentär som BBC gjort som heter David Bowie The Last Five Years som ja, BBC då har visat. De visade den första gången på årsdagen av hans död, så är Johan Renck med och där berättade han att ja, man kan tolka det som ett adjö, men sanningen var den att när de spelade in den här videon så visste inte David Bowie hur allvarligt det var. Han sa typ så här att senare fick jag veta att det var den veckan då vi spelade in som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen, ja, eller vad det nu betyder, att hans sjukdom hade vunnit. Men tack alla ni som hängt med under vår vecka med David Bowie. På måndag så kommer Kalle, min kollega, att sjösätta en ny veckans artist. Vem det blir, ja, det får ni höra då. Vi ska få Keep the Faith nu med Bon Jovi.

0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Igår, vad ledsen gick, du lät för det.
0: Nej, igår gick det, jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du är liksom vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar, okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, du, nej, men jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej, nej,
0: men varför jag
1: var
0: sa
1: bättre.
0: Så där är faktiskt för att du, jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer det dubbla, typ.
0: Mm, men
1: vem
0: det
1: köpte
0: var,
1: den?
0: Det var, vem som köpte den?
1: Mm,
0: det
1: var,
0: finns ingen
1: det?
0: Information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Mm. Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålt för ännu högre summor. För 2 år så såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Mm. Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Ja, jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Mm, så vacker.
1: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han, McQueen-killen. För honom känner vi.
0: Fint.
1: Han sätter jag gärna på väggen.

0: var ju väldigt kul. Jag vet, alltså, jag blev väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, du, tack, jag vet. 12 juni är idag. Ja,
0: det är en fantastisk dag. Det är en dag som har fredag alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor. Mm. Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte. Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor. Ja. Tror jag både du hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... alltså, vet du om MSB?
0: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag.
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit. Nej. Det fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige nu. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna som jag bara såg allt som hade med Sverige.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Mm. Jättebra.
0: Folk kommer att folk att tänka, shit där, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mera mål.
1: Där cyklar
0: kommer
1: någon
0: att sjunga
1: som inte
0: efter mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Ishockey. Därför kommer jag att tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål för Sverige har inte ens spelat en enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är också idag. Mm. Vätternrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul att ta med honom för att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså då måste han kan liksom inte sitta på något sätt. Nej, för faro.
0: Mm, det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan så är det ju rumpan. Han kommer ju vara den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Jag kan inte avsluta så här, jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigan spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon... Det här är väl hennes sista.
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... ja, hon är... jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Okay. Så alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt. Mm.
0: Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara så här floozy.
0: Ja.
1: Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Somber med Home Wrecker. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad. Jag har inte heller kollat upp det, för det är inte syftet. Men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt, eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm. Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att stå bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live. Vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slå på adrenalinhuvudet lite. Mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar. Är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man med och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är så där 18 minuter över 4 denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Mm, precis. Men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren, så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där, men det ska gå att ta sig, passera bara lite trångt. Men man kan ringa in som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan då, om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras. Men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så att
0: det kanske är den högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten. Då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Under när de ska sommarlov om det 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofroniadou från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg, dessutom Sofie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan av Atlanten och tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är inte de som sitter där och håller på att nicka till. Ja, då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här lyder det på vår Facebook Vaken med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Sus är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Ser fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssnar på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem. Så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaka med P3 och P4. Dessutom Garbage med Cherry Lips Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida med hon? Jag liksom inte... Det står ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det, halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en, ja, men dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer, för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här, va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går. Jag skulle ju ringa upp Ronny. Jag nöjer mig med förnamnet. Du har precis tagit jägarexamen. Du börjar jobba 5. Så du borde ju vara vaken nu. Larmet borde gått för länge sedan. Och det jobbar kompisarna på 11.40, som jag inte vet vad det är, som vill att du skulle bli grattad i radio. Men jag fick ingen kontakt med dig. Jag vet inte om det är min teknik eller om du är en, alltså om du säger hard to get. Alltså om du spelar svår. För jag har inga mer dagar den här veckan att ringa dig, Ronny. Jag ska ta helg nu. Men det var kul så länge det varade. Inte jättebra radio, men det kan jag inte alltid leverera.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Klockan närmar sig 5. Vi ska få ekot tillsammans med Sofia. Så från er då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: När Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 12 juni. Fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost, och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet så börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland drar molnen in, och framåt dagen kan det komma regn eller lokala skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Man vet ju att man har blivit äldre när det regnar så här de här dagarna som det har gjort. Det ligger som en alltid liksom, jag har börjat gå i flipflops och sånt där, och är alltid blöt om fötterna när jag går till och från bilen. Så här kallt och ni vet, lite jord som hamnar och så där. Men så tänker man ändå så, och det är nu jag kommer till att jag vet att jag har blivit lite äldre. Jag tänker så här, det här är bra. Det här är bra för jorden. Det här behövde naturen nu. Det kommer blomma ännu mer sen och vad härligt. Det är ju trist när det regnar, men det är så bra för naturen. Det är så torrt annars.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Nu ska vi in till trafikredaktionen och Julian Evans. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag ska säga att det är en ganska så lugn trafikfredag vi går in i. Det var en olycka här som inträffade på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånga lite tidigare. Strax norr om Docksta så var det en singelolycka. Men det verkar inte vara någon större fara att ta sig förbi där nu. Så man, det är knappt... ja. Förutom det så är det egentligen ganska så, de stora olyckorna och störningarna lyser lite grann med sin frånvaro nu när vi går in på fredag. Men tipsa på 020 999 444 som vanligt. And we go.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Nu ska vi snacka gamla traktorer. För Ture Abered har gamla lantbruksmaskiner blivit en stor passion och något som han lägger mycket tid på. Med oss har vi nu Ture. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Nu får du berätta. Hur började det här intresset för de här gamla maskinerna?
1: Ja, men det har väl alltid varit så. Hemma har vi alltid haft gammalt och det har liksom, jag har väl fått det från farsan mycket då. Han har gamla bilar och traktorer och så, man sprang alltid runt i laggården hemma och klättrade i traktorer och satt och lossade och körde och liksom, så har väl kommit därifrån.
0: Mm. Jag fick ju lite bilder på dina traktorer innan vi pratades vid här, och för mig då som inte kan så mycket om traktorer, jag ser ju inte jättestor skillnad på en sån här traktor och en ny traktor.
1: Nej, men den stora skillnaden är väl att på de äldre är ju mycket mekaniskt istället för att nyare är mycket elektroniskt istället då. Det är väl den största skillnaden skulle jag väl tro.
0: Mm. Och vad är det som är så speciellt med det, tycker du?
1: Ja, men det är ju förbannat roligt. Och, ja, men roligt att köra, och det är en helt annan körkänsla i dem. Det är, man känner att man verkligen kör en traktor på riktigt liksom. Det är ju helt annorlunda mot nytt.
0: Och mecka och sådär då? Hålla på, eller heter det meka kanske?
1: Ja, det är lite vad man föredrar. Ja. Det är ju en stor del av det med att rusta upp de gamla traktorer och hålla dem i skick. Och ja, men liksom använda dem så att de funkar och går.
0: Men du använder de här i jordbruk, eller är det bara hobby, eller liksom kommer de till bruksanvändning?
1: Det är ju för mestadels hobby, men vi är ju tre grabbar som håller på lite grann. Vi experimenterar lite så där. Vi odlar spannmål på 2 hektar själva då, där vi lär oss och testar, experimenterar lite grann för att lära oss då.
0: Går det långsammare med de här, eller förutom att de är skönare enligt dig liksom att köra och sådär, men när finns det, varför använder inte man de här längre, eller tar det längre tid, eller är de bökigare att skörda med och sådär?
1: Ja, men det är väl just att samhället moderniseras ju hela tiden och läcka så med gamla jordbruksmaskiner då, moderniseras ju också mycket, som med GPS och komfort och sånt där. Det är ju därav man gått ifrån det gamla och bytt upp sig till nya grejer.
0: Ja, från början var det ju stora såna nordsvenska hästar som drog marken.
1: Logar och arvar. Och, ja, jajamän. Och nu sitter man i en traktor med massage och har det fruktansvärt bra.
0: Ja, men du har gått lite tillbaka i tiden, men inte hela vägen till hästen.
1: Nej, vi håller väl oss där runt 60-80-tal kanske. Ungefär i maskiner då. Det är väl där det var som bäst med traktorer. Och
0: vad säger folk i din omgivning om det här?
1: De tycker det är fruktansvärt roligt. Vi har fått mycket positiv feedback på det här lilla lantbruket och experimentet som vi håller på med, vi tre grabbar då. Sen tycker folk att vi skulle hålla på med hästar om de tyckte att det skulle varit gammalt. Men vi är ju mer för traktorer. Men
0: de kan man inte mecka så mycket med.
1: Nej, precis. Det är ju inte lika roligt.
0: Jag har ju 3 barn, varav 2 pojkar. Och vi har massa hästar runt oss där vi bor. Och även traktorer. Och om de går på riktigt och klappar traktorerna hellre än hästarna, pojkarna.
1: Ja. Ja, men det är ju roligt.
0: Så det är bara en smaksak, tror jag. Vissa går till hästen och vissa går till traktorn.
1: Ja, oh, men det är väl lite så.
0: Finns det någon så speciell maskin eller traktor som du drömmer om att få tag i?
1: Ja, men jag drömmer väl mycket om att få tag i någon 80-tals Hyundai med de här rundhyttarna. De var ju lite speciella på den tiden när de kom. Just det här att man klev in framifrån och det var en rundhytt och så. Men det hade varit roligt att få tag i.
0: Är de dyra eller?
1: Ja, det är de väl. Just, de är väl lite utanför våran prisklass. Men det hade varit en riktig drömtraktor att få tag i.
0: Vad känner man när man sitter och kör en sån här gammal maskin där? Du sa att det kändes annorlunda. Vad är det som känns?
1: Ja, men det känns väl bra. Eller liksom så. Just vad som känns annorlunda är väl, det är väl just det att man verkligen hör vad man gör och skorrar lite i lådan och liksom lite så är det, ja, men det är festligt där. Väldigt festligt.
0: När tog du studenten då? Hur gammal är du?
1: Jag är 20.
0: 20.
1: Jag tog studenten för ett år sedan, gjorde jag. Ganska prick nu faktiskt.
0: Mm. Och vad är drömmen nu då framöver? Är det det här du vill hålla på med sen i livet också?
1: Ja, alltså just att hålla på med bonderit är ju fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju själv lite på gård emellanåt och det är ju liksom bland det bästa som finns. Roligare jobb kan man inte hitta, kan jag tycka.
0: Ja, kul. Jag önskar dig all lycka till, Ture Abered. Tack för att du var med i Vaken med Petri och P4 och lärde oss lite om gamla traktorer.
1: Jajamän. Stort tack.

Corinne Bailey Ray, put your records on. Ja, nu är VM igång. Jag håller på att försöka slänga upp en bild på de här traktorerna. Jag ska göra det. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Vi pratade precis om såna här gamla traktorer. Och ja, där kan man även se då på vår Vaka med P3 och P4 Instagram hur de ser ut. Men också hur jag och Peter målade med på kinderna och har svenska flaggor och sådär. Vi startade lite tidigt med vår svenska pepp inför matchen som vi kommer ha där vi möter Tunisien. Jag och Peter kommer inte sända några Sverige-matcher och vi är lite missnöjda över det, men jag tror att det kan vara bra för både jag och Peter känner är liksom vinnarskallar och han har ju sagt att hans liv förstörs när han väl går in i en match. Och jag är väl lite likadan. Så jag tror att det ska vara någon mer med liksom... Ja, eller så får jag ta beta-blockerare eller någonting. Men det känns inte värt det. Men i alla fall, Frida och Kalle kommer ju hålla ställningarna här i veckan. Och Sveriges Radio sänder ju matcherna en hel del. Alltså Radiosporten sänder ju dels Sverige-matcherna i P4. I P3 kommer ju då Vaken sända istället när det är Sverige-matcher. Men när det är andra matcher så kommer Radiosporten vara med hos oss och liksom sända dem lite titt som tätt och flika in och vara med på ett hörn. I natt så är det ju match mellan Sydkorea och Tjeckien och den sänder inte Radiosporten. De har liksom handplockat lite vad det verkar. Jag kan tala om, jag kan liksom lajva lite då. Inte jättebra live eftersom jag drog massa annat innan här. Men det står 1-0. Jag tror Radiosporten hade gått ut först med att sagt att Tjeckien leder med 1-0 just nu i matchen. Men, ja, sportboll är inte riktigt min grej. Men jag spelade faktiskt fotboll som barn och det är en av de roliga. Alltså det är den sporten jag brinner mest för ändå att titta på. Jag tycker det är så otroligt roligt när det är landskamp. Och när Sverige spelar så blir jag faktiskt helt galen. Så jag har lovat att jag kommer faktiskt ställa klockan när Sverige ska spela. Jag kommer vara den som kommer ta alla era tips som var. Även om jag är nattarbetare och kanske inte behöver dem. Som jag är ganska duktig på att hålla mig vaken. Så kommer jag försöka att liksom hålla mig vaken en tid innan och se matchen. Och vara med och lyssna även på gänget här på Vaken som sänder. Jag kommer ha Vaken i lurarna. Och titta på matchen. Det tycker jag du också ska göra. Nu, passande nog. Heja Sverige. Som sagt, Vaka med Peter och P4 heter vi på Instagram. Gå in där om du vill se mig och Peter. Sverigemundering och traktorerna ligger på storyn.

Nu flikar även Christian in som är inofficiell hockeyreporter på sms under natten och på mail. Att hockeyn tog precis slut. Carolina Las Vegas 4-2. Carolina leder serien med 3-2 och kan ta hem det natt mot måndag.

0: ZZ Top med Gimme All Your Loving. Och nu då, för dig som vill ha koll på allt som hänt under nattens fotbolls-VM. Just nu möts Sydkorea och Tjeckien. Och för dig som vill veta allt om den matchen, nattens övriga händelser och vad som väntar framöver, kanske i mästerskapet, tar Susanna Andrén och Samir Yousufi vid nu i uppsnacket fotbolls-VM. Det efter Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Om de rödgröna vinner valet till vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: När Socialdemokraterna förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
7: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
8: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
7: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
8: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
3: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacken mot den ukrainska gränsregionen Sumy natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academiaförening, att reagera.
9: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
3: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Och temperaturen varierar något från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
10: Nu är VM igång med under och brak, både på och utanför plan. Vad hände egentligen i Mexico City? Det ska du få veta allt om.
11: Efter Mexiko, dags för USA och Kanada att inleda sina VM-turneringar på hemmaplan. Men för mig står blågult i centrum. Bosnien-Herzegovina närmare bestämt, som ju också har svenskt blågult i truppen.
10: Och på tal om blågult, jag har hittat en svensk på en husvägg. Och du kan aldrig gissa vem.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Ja, VM har dundrat igång med fyrverkerier. Röken och krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
12: Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
10: Ja, en särskild liksom, doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Det kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi inte bara se en eller två utan hela 3 gånger. Det sjuka är att förra VM, alltså i Qatar för 4 år sedan, då visades det totalt ut 4 spelare på hela mästerskapet.
12: Ja, men det här sabbar ju mitt interna radiosporten tips. Bengt Skött har ju lite så här kvalitativa frågor man ska gissa sig fram. Till exempelvis hur många utvisningar blir det i VM? Den här matchen har förstört allt, känns det som.
10: Alltså, för transparensens skull, här där jag är i Dallas, är ju klockan strax efter 10:30 på kvällen. Det pågår ju en match i detta nu, Sydkorea och Tjeckien, det står 1-1. Än så länge ingen röda kort. Det kan ju trilla in ett där sista 10 minuterna. Då får vi kanske omvärdera det här. Hur som helst, Sydafrika blev ju hårdast drabbade av de här utvisningarna. De fick ju 2 spelare utvisade. Det var mittfältarna Sitole och Zwane. Båda åkte i andra halvleken. Sitole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och 2 röda kort att få ett rött kort. Det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match. Mm. Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den här brasilianska domaren, Wilton Pereira Sampaio, inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet. Mm. För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
13: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också ha någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit 1 utvisning idag och det var den första som kom.
10: Mm, men upptakten och kanske också efterspelet har ju handlat om helt andra saker i Mexiko. Det handlar om de inhemska protesterna snarare, strejkerna, oroligheterna som ju verkligen har satt sina spår på inledningen av det här VM:et. Och under matchen fick vi rapporter, vi som lyssnade på Radiosporten i alla fall, om att demonstranter hade forcerat polisens barriärer utanför arenan. Det spreds en oro. Hur ska det gå för alla de här 81 000 i publiken när de i sin tur ska lämna Azteca-stadion?
12: Mm, och det där hoppas jag att vi kan få svar på nu lite, hur det blev med det där. För vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
14: Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachiband på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta?
12: Och hur var det då inne på magiska, legendariska Azteca-stadion?
14: Ja, den var magisk långt före matchstart, 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där, som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite, men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Azteca-stadion faktiskt.
12: Men de här protesterna då som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion efter match? Var det liksom kaotiskt?
14: När det väl hände var jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter, som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt, utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt, men segt.
12: Men vad tror du då, om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
14: Alltså, de får ju A plus i fiesta, de får kanske D minus i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär tycker jag ändå.
12: Tack så mycket, Emanuel Nashed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas. Innan det har varit liksom match, och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter, det som heter Deep Ellum.
12: Det har man ju alltså ändå inte hört talas om, för det har man ju ibland med sådana kvarter, att man känner till dem på förhand.
10: Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slogs ju så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis, men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
12: Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit sådana värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så att det heter det.
10: Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingenmansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att, ja, men vi ska locka in de här människorna, för att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bash på våra barer och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att upplåta stora muralmålningar på husen här. Mm-hmm. Och motiven till de här målningarna, de är inspirerade av lagen som har valt att hänga här i Dallasområdet som en del av sina liksom läger nu under VM.
12: Eller träna, som vi brukar säga när man laddar upp inför ett mästerskap.
10: Ja, men exakt. Och ett av de här lagen är ju såklart Sverige. Mm. Och jag var i Deep Ellum tidigare idag alltså, och träffade konstnären Dan Kolser, ursprungligen från Rumänien, med starka minnen från VM-sommaren 94 ju, när Sverige slog ut just Rumänien på sin väg mot bronset.
12: Har han sabbat sin moralmålning på grund av liksom dåliga känslor för Sverige?
10: Tvärtom, han hyser stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska moralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
12: Tyckte du det?
10: Alltså det här, ja men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk moralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den här känslan, tänker jag. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerar den här målningen, då sa han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är unity.
12: Mm.
10: Men sen fick han en bättre idé.
15: Freedom does look quite have like a super famous player.
16: Not like Messi.
15: It's more like the team. Maybe I should do Mr. Norfeld, you know, because he's the...
16: I think that would make him really, really proud.
15: I hope so.
10: Alltså, hör du?
12: Mr. Han ska göra... Norfeldt.
10: Ja! Kristoffer Norfeldt, alltså, som ändå smått osannolikt vaktade målet i de här playoff-matcherna som tog oss till VM, mycket väl kan stå där i övermorgon när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
12: Oj.
10: Och han ska alltså pryda en muralmålning i

0: på träningarna så, jobba på att hitta dem. Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel, och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
1: Okej, okay. Ja, nej, men det är kanske den här rumänske moralmålaren har fattat då, att det är det handlar om, det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna, att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann, och jag har fastnat för det här nu att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på, liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franska författaren Welbecks namn på kepsen.
0: För, alltså inte Danny Welbeck?
1: Nej, utan Welbeck, ja. Författaren.
0: Smal referens, förlåt.
1: Jakob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han. Helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt. Men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
2: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, för att, där är jag inte än.
1: Han har inte kommit in till konstperioden post-industrialisering. Jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
0: Förlåt, men ja. det här var en fotbollsspelare, säger du?
1: Jakob Widell Zetterström.
0: Otroligt. Långt över en liksom, kanske så, vet, förväntan man har. Mm. Eller hur? Det är därför han... i den här truppen.
1: Ja, men han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom så här, präglar sig på det sättet.

0: Jag kan ju liksom inte släppa den här dängen, Samir.
1: Nu förstår jag Salvatore Ganacci som ju har samplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja, men ska vi säga, dunka dunka. Mm. Om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
0: Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien-Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt ändå. Ja, men det får man.
1: Visst är det det.
0: Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sen första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, psyken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM och Bosnien ska to America. Det är så sorgligt på sätt och vis.
1: Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
0: Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då, under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså han är ju inte vem som helst.
1: Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
0: Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här.

0: truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart och han hade peppat så mycket inför den här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM. Nähe. Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Just det. Det är det vi pratar om. Det han, när han hällde upp de här ölen, ska vi lyssna på hur det lät på riktigt. Ja, men du hör ju stämningen. Och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen: I am from Bosnia, take me to America. Oh,
2: shit vad läckert.
0: Djeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada. I en ganska öppen grupp ändå, med Schweiz och Qatar, stora möjligheter. Också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadžikadunić, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk bosnier nummer två, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet, när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen, där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare, att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien. Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder, så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Vi kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
3: Parents or your grandparents are from there? Of course, okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married, absolutely, absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, yes, you can do that.
0: Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej om man är ihop med någon från ett annat land. Det är också okej om du är gift. Om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget. Det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då som har kopplingar till ett annat land, heja på. Vad säger du?
2: Gud, vad godtyckligt. Men vad fan, om man ändå tillbringar tid i det där landet och liksom blir betuttad, och så är inte det tillräckligt.
0: Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
3: Let's get into conflict of interest. So let's say you're Portuguese Canadian and Portugal somehow is facing up against Canada, maybe in one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless of course you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
0: Ja. Du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
2: Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
0: Ja, alltså, just
2: vilket
0: det.
2: Vilket lag som än gick vidare. Så vann ju jag lite grann.
0: Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då hade du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
2: Nej, okej då.
0: 21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande, jag ser verkligen fram emot det, att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på i kväll och i natt.
2: Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare i kväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM:et. Och man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Och det här ska vi jag försöker få reda på imorgon.
0: Och då kommer vi ju såklart, om du får reda på det, få svar på det när vi är tillbaka imorgon bitti igen. Då är det 06.30 som gäller och ingenting annat. Vi tackar för nu och hör oss alltid i appen.
1: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: Jag står ju och försöker få en sändningsväska att fungera och glömmer bort att vi ska sända radio också. Välkommen till P4 Västborg.
5: Ja, men nu är vi med. Det är fredag morgon, 12 juni är det. Då berättar vi nyheten om att vräkningarna ju ökar i landet. Men i Trollhättan har man med hjälp av nya arbetsmetoder kunnat parera den utvecklingen. Vad som har fungerat, det ska du få höra. Sen blir det vädermässigt någon regnskur här under förmiddagen och sen mer ihållande regn i eftermiddag och ikväll. Något för alla som tar studenter idag att kan man veta om. Det är bra att regnjacka med sig.
4: Något av de ska vi besöka strax. Camilla Wikberg, nu hör vi dig för att jag kopplade upp rätt väska.
6: Ja, men titta. Ja, jag står utanför ett partytält just nu och ser studenter anlända. Champagnefrukost i Trollhättan. Där ska vi få hänga med.
4: Mm, tänk. Det blir utbildningsradio när vi får veta vad man gör på en sån. Nu, Ekot och Ses nytt. Det är...
7: God morgon. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Det säger Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
8: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
9: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
10: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
9: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
8: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
7: Reporter här var Annie Säv.
11: USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran. Inte ett fredsavtal som han tidigare sagt. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran. Och det gör att det är stor sannolikhet för även Iran att de godkänner avtalet. Så Sverige igen. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
12: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
11: Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar ett brett stöd men säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
13: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
11: Den thailändska prinsessan Pachra Kittijapa har avlidit, det här meddelade thailändska hovet. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 års tid. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från de egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev menar att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
14: Vecesmedalje достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
15: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Roman Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat och landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
11: I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det här rapporterar NRK. Och det var allt från Ekot.
4: Jag tycker att Ekot kunde ha bjussat oss på 30 sekunder till, för det var så mycket frågor. Jag börjar med varför. Varför kasta sten på Ryssland? Varför åka till Norge för att göra det?
16: Ja.
4: Vad får man för straff för att göra det? Vad är rubriceringen? Kanske återkommer vi till det i... med Ekot som just försvann. Ett väder över Västsverige till en början. Kanske mer okej än vad det blir till kvällen, har vi lärt oss.
16: Ja, morgonsol i alla fall, men sen ökar molnigheten. Någon regnskur kan det också bli, men sen eftermiddag och kväll mer ihållande regn. 14-17 grader idag, lite svalare kan det bli om det kommer regn då. Och så är det friska vid kusten, tidvis hårda vindbyar i den sydliga vinden.
4: Ut på vägarna.
17: God morgon från trafikredaktionen. Det väntas mycket trafik runt gymnasieskolorna på grund av studentfirande både i Vänersborg och Trollhättan idag. I övrigt så verkar det ha varit en rätt så lugn natt i området. Inga störningar vad gäller de tidiga morgontågen heller. Det väntas låga till måttliga halter av gräspollen under dagen. Tips nummer 020 999 444.
4: Torbjörn Nilsson, vilken kille, vilken koll. Vi fortsätter också vår student bevakning här i Västsverige. Åmål, Lysekil, Trollhättan, Vänersborg.
16: Så är det, ja.
4: Det är de orter som idag får äran att ha gator kantade av studenter. Och för oss som inte är där så håller vi ju sommarstämningen hög ändå. Ska vi ta oss till Bengt Alsterlinds vardagsrum?
16: Just det.
4: Jag tycker att han alltid sitter och nynnar på den här.
16: Tror du det?
4: Ja, det tror jag. Sving in, kör slut, god morgon.

0: Sommarsol, Sven-Ingvars, Bengt Alsterlind var ju alltså programledaren för Hike. Helfestligt, allmänbildande, jätteintressant och kunskapsorienterande, det klassiska programmet.
1: Jag kommer ihåg den här flöjten som han ville att man skulle göra av någon
0: sävpipan. Slags...
1: Precis. Oj, alltså jag försökt, men jag fick aldrig till den här liksom, om man skulle hålla kvar barken och skjuta träet igenom som ett rör.
0: Där tappade man all koncentrationsförmåga. Jag tycker det roligaste med att de gör det, det är faktum att de är från Värmland och gör en sövpipa.
1: Ja,
0: det är väldigt roligt i ordet på värmländska. Ja. Började sedan 1971 för övrigt.
1: Ja.
0: Vi ska gå vidare med något helt annat. Vi kan väl ta lite nyhetsrubriker.
1: Ja, men det ska vi göra. Idag ska vi prata om att vräkningar ju faktiskt ökar i landet. Men i Trollhättan har man kunnat parera den här utvecklingen med hjälp av nya arbetsmetoder. Man erbjuder numera stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter, berättar Emilia Evelina Prins på kommunala bostadsbolaget Eidar.
2: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
1: Ja, det hör du mer om här ut efter dagen faktiskt också. Både morgonen och dagen ska vi fortsätta prata om vräkningar. Jag kan faktiskt också berätta att jordgubbarna är ju inte klara riktigt än. Men kantarellerna, gubbevars, de har tittat upp.
0: Det känns ju lite bakvänt. Är inte kantareller i alla fall en sensommarsak? I mitt huvud, men jag kan ju jättefel. Man är ju inte kantarellexpert, va?
1: Nej. Enligt svampkonsulenten Theresia Lyckner som SVT Nyhets i Väst har pratat med, så är det faktiskt vid midsommar de börjar titta upp. Och vi är ju bara en vecka bort. Mm. Men det krävs också att det är en sån här perfekt blandning mellan värme, kyla, fukt och regn som gjort att säsongen faktiskt har kommit igång redan.
0: Vet du vad? Här har vi en programbokning för måndag. Vi får få fatt på en svampkonsulent för att bekräfta läget i vårt område. Var ska man börja leta? Är det regionala skillnader?
1: Ja, den här svampkonsulenten som är i Stenungsundsområdet, Theresia Lyckner, hon säger ju att hon plockar faktiskt inte de här små som först tittar upp. Dels för att de ska få chans att föröka sig och ge mer svampar, men också för att de är så väldigt jobbiga att rensa.
0: Ja, jag förstår det. Camilla Wikberg, vår utereporter, skriver här till mig på vårt interna chattsystem. Kantareller, ja, utropstecken. Nu har jag inte tid att jobba längre. Jag måste ut i skogen. Hon är just nu på en studentfest i Trollhättan.
1: Vi ska dit alldeles strax. Kvar en stund till.
0: Camilla, jag vet att du sitter och lyssnar. Lugna ner dig. Vi kommer lösa det här, jag lovar. Vi ska tillbaka till studentfesten alldeles strax också. Har vi koll på nyhetsläget?
1: Ja, det tycker jag. Vi får prata en del fotbolls-VM också. Det är ju igång nu.
0: Oh, just det. Det hade man ju glömt.

0: Golden, Hunter X.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Fortsätter studentfirandet idag i Åmål, Lysekil, Vänersborg, Trollhättan. Du kan, du som lyssnar via din radio, hälsa någon som tar studenten där idag. Skriv vem den är, varför du tycker om personen och kanske lite grann vart vi hittar studenten givetvis. Så kanske din hälsning dyker upp här i radion. Camilla Wikberg, du har packat kappsäcken, dragit till Trollhättan. Glad över att vi pratar kantareller, men det får du inte prata om nu.
3: Nej, vi ska ju prata student naturligtvis. Jag står i ett bostadsområde, ett villakvarter i Trollhättan och går in här på tomten nu. Det står ett stort vitt partytält på min vänstra sida. Vi ska se om ni kan höra dem. Ja, lite prat där inifrån. De har inte dratt igång musik riktigt än och det är kanske grannarna glada för. Men jag såg en stor högtalare där när jag kikade in tidigare. Det handlar om frisör- och stylistprogrammet som har champagnefrukost här i trädgården i Trollhättan där jag är. Men jag tänkte att jag smyger förbi tältet. Och så ska jag göra så här att jag går in i huset istället. För att vi vet ju allihopa att bakom varje framgångsrikt barn så finns det två svettiga föräldrar. Och här är dagens föräldrar, Jenny och Stephen Butler. God morgon.
4: God morgon.
3: Vi har pappa här som är amerikan, så det kan vara så att vi får lite engelska svar på frågorna, men ingen fara, jag översätter. Jag börjar med dig för jag vet att du har lite bråttom iväg. Hur känns det i pappa hjärtat den här morgonen?
4: It's a special day. Feel sad and glad at the same time. Yeah.
3: So. Are you proud?
4: Oh, absolutely. Yeah, yeah.
3: Ja, pappa är glad och ledsen på samma gång, men också stolt. And you are in a bit of a hurry, so I will let you go. Och vänder mig till din fru istället. Nej, okej. Okay. Till din sambo åtminstone kanske. Nej, det är inte ens det. Titta här. Här har vi konstellationen mamma och pappa som hjälps åt när dottern tar studenten. Där har vi den. Men jag måste ju fråga, ni delar fortfarande efternamn eller?
5: Ja.
3: Känner man sig som en butler, för det är det ni heter i efternamn. Känner man sig som en butler den här morgonen?
5: Yes.
3: Vad säger du, Jenny?
5: Jag tror inte riktigt Steven hängde med där riktigt på svenskan. Ja, men det var självklart vi känner oss som butler. Helt magiskt, underbart.
3: Yeah. You've been serving your daughter this morning, like a butler.
4: Yes, I have. I've been transporting food back and forth and helping set up. But that's nothing compared to what Jenny's done for our daughter. Mm. She's been working very hard.
3: Ja, Steven har berättat att han har sprungit fram och tillbaka hela morgonen här med mat. Men Jenny, det är du som har dratt det stora lasset, säger han.
5: Ja, det har väl varit lite åt det hållet, ja. Men det har varit otroligt roligt.
3: Jag måste få fråga dig också hur det känns i mammahjärtat den här morgonen.
5: Nej, men alltså det är helt galet. Jag fattar inte att hon är färdig nu liksom. Kämpat så jäkla hårt och har lyckats liksom. Ja, jag är så galet stolt så det är helt sjukt.
3: Och hur stressad är du på en skala 1-5 just nu?
5: Nej, men jag är inte så stressad. Jag är väldigt organiserad, så jag har varit ledig några dagar från jobbet, så att jag ligger jättebra till. Så nu rasar väl tält och alltihopa bara för jag säger det här. Men...
3: Nej, det ska vi väl inte tro. Du har frukosten är utdukad och allting är redo där inne, men hur ser din dag ut sen?
5: Jo, men så här är det. De är färdiga 8. Då är det bara att riva det. De har stökat ner, bygga upp igen. Min älskade syster Louise kommer hit. Och sen kör vi på. Mm. Sen ska vi ta oss ner till stan. Sen igen ska vi hem. Så att, nej, men vi ligger bra till. Ja. Det känns skitbra.
3: Jag ska gå ut och säga hej till gänget. Det är mest tjejer, men det är en kille i klassen, har jag sett. Jag ska bland annat fråga han, tänkte jag. Hur det har varit att gå med alla dessa tjejer. Vi ses lite senare.
5: Ja,
3: ja Tommy, jag ber mig ut i tältet. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: heter låten Closer. Frida Amundsen heter hon som sjunger för oss. Koll på vädret, Magdalena Fogelstad, god morgon.
1: God morgon.
0: Jobbar på SMHI och det är ju inte vilken dag som helst i Västsverige, 12 juni. Det är utspring för studenter i Åmål, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan. Är det festväder här på förmiddagen när man ska ta de första stapplande stegen ut i verkligheten?
1: Ja, men här under förmiddagen så om man då går utanför dörren så kommer man på de allra flesta håll bjudas av på sol. Solen nu som inleder denna fredagen, men sen så är det en ökad molnighet successivt då fram emot främst förmiddag. Och sen så har vi då också lite sällskap av regnskurar som också där kommer att börja röra sig in.
0: När ungefär kan regnet slå ner över Västsverige?
1: Ja, det ser väl ut som i allmänhet någonstans fram emot 9-snåret så har vi lite mer ökad tendens för de här skurarna då. Mm.
0: Och kvällen och natten så, är det festväder av bred sort då?
1: Kvällen blir desto mer blöt, i alla fall meteorologiskt. Det är en ökad molnighet så att det är nästan till mulet där fram emot kvällen. Och de här skurarna de kommer att övergå i mer sammanhängande regn som ligger kvar under natten och sen, eller kvällen och sen delvis även under natten.
0: Hur blir vädret imorgon och söndag så för alla de som mest bara går och väntar på helg?
1: Ja, helgen fortsätter att vara åt det mer ostadiga hållet. Vi har lite lågtrycksområden som ligger och snurrar över landet och ska passera oss. Så att det kommer vara mycket moln för helgen och även tidvis regn eller skurar.
0: Magdalena Fogelstad, tack så mycket för att du tittar förbi Radiohuset Uddevalla. Även om det kanske är några besvikna mungipor just nu. De som hoppas på sol, de får vänta på en annan dag helt enkelt.
1: Ja, man får passa på att gå ut just nu.
0: Ja, helt enkelt. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Och du som väntar på Ekot kommer här på en minut.
2: Idag börjar den så kallade asyl- och migrationspakten att gälla i EU där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men här i Sverige kommer de nya reglerna inte kunna inledas förrän om en månad. Det saknas fortfarande ett riksdagsbeslut. Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
3: Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här snyggt och prydligt och rättssäkert så gott det går.
2: I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, rapporterar NRK. Enligt polisen döms de till 8000 norska kronor för gränskränkningen.
0: Tack så mycket, säger vi till Ekot. Och Sanna, där fick vi äntligen lite svar på varför och hur liksom någonstans. Och vad straffet blev. Vi fick ändå att det var en gränskränkning och att straffet är 8000 kronor.
4: Just det, där man kastar sten in i Ryssland, ja, från norska sidan.
0: Det känns fortfarande väldigt effektlöst. Det känns som att, ja, nej, jag vet inte. Det finns bättre sätt att visa sitt missnöje på än att kasta sten över en landsgräns. P4 i kanalen.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.
0: De väldigt myndiga P4-rösterna har till med ett plask där i slutet. Kanske kastar de en sten i havet, jag vet inte, för att få det ljudet. Apropå havet, Uno Svenningsson bor invid i Stenungsund. Han sjunger också om vågorna passande nog. Och den hör du nu. God morgon.

0: Vi får lämna Uno. Vi ska ut på våra vägar och bekymmer efter vägarbeten.
1: Ja, precis. För det är ju på Orust vid Svanesund, länsväg 170 mellan färjeläget och Varukilsvägen då, som det igår var en hel del köer. Det är beläggningsarbete som har startat upp där. Och det är ett arbete som pågår till slutet av den här månaden. Så igår var det rätt stora störningar och kan bli det idag där också. I övrigt på vägarna så ser det väl ganska så lugnt ut just nu. Sen är det ju en del studentfirande både i Vänersborg och Trollhättan. Så det blir säkert mycket trafik i och kring de där städerna under dagen. Tipsnummer 020 999 444.
0: Det är student också i Åmål och Lysekil. Något vi bevakar, bland annat i nyheterna. Klockan är 6:30.
2: Nyhetsuppdatering, alltså då ska vi börja i Trollhättan. Det är nämligen så att där har nya arbetsmetoder kunnat parera utvecklingen med vräkningar som faktiskt ökar i landet.
3: Det har blivit färre planerade och färre genomförda. Så att snittet går åt andra hållet för våran del.
4: Säger förvaltningschefen Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget Eidar. 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
3: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
4: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
3: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får helt enkelt som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på så att säga och det blir svårare att hitta en lösning.
2: Säger Evelina Prins på bostadsbolaget Eidar i Trollhättan. Reporter, det var Arvid Brandström. Vi ska faktiskt stanna kvar i Trollhättan för det är en av de städer som idag firar student. Åmål, Lysekil och Vänersborg också. Men i Trollhättan, där är du, Camilla Wikberg, inbjuden till Styliststudenternas frukost. Vad håller de på med nu?
5: Just nu så pågår ju utdelningen då av klassens. Det är 22 elever i den här klassen, 21 tjejer och en kille. Och de har precis påbörjat den här utdelningen av klassens. Som ni hör så är det ordning och reda. Ganska stillsam tillställning än så länge.
2: Låter som att det är långa motiveringar kring vem som blir klassens ...
5: Ja, jag kikar över axeln på hon som läser och det är minst 6 rader som hon har att läsa upp faktiskt. Jag har bara hört snälla ord än så länge.
2: Ja. Vi fortsätter från champagnefrukosten i Trollhättan under morgonen. Camilla Wikberg är som sagt där. Nu ska det handla om någonting som faktiskt redan tittat upp.
6: Har du sett herr Kantarell bort i Enebacken?
2: Ja, även om inte jordgubbarna verkar vara riktigt klara än så har kantarellerna tittat upp. En bra blandning mellan värme, kyla, fukt och regn har gjort att säsongen är igång, säger svampkonsulenten Theresia Lyckner till SVT Nyheter Väst. Hon säger dock att hon själv inte plockar de här små svamparna. Dels för att de ska få chans att spora av sig och det kan bli fler kantareller så småningom. Men också för att de små är väldigt jobbiga att rensa. Vädret idag, Tom Öster. Vi har ju en solig start på morgonen i alla fall.
0: Men den lyckan varar inte så länge, bara någon timme till. Sen kommer skurar in och ihållande regn får vi framåt eftermiddagen. Sen är det där på helgen i stort också när vi kollar på prognosen. Men finns alltid med dig. Perfekt radioväder brukar vi säga, för då kan man hålla sig inomhus och lyssna på oss istället.
2: Ja, precis.
0: Vi vet att det kommer vara mycket fotboll. Sverige går in i VM framåt lördag morgon. Vi kommer såklart hålla koll på detta. Men det började ju redan igår. Radiosporten håller koll på det alldeles strax. Men jag tänker att vi ska ta oss en sväng till Nordamerika. Med en klassisk dänga. Du vet ju vilka de här är. Glenmark, Eriksson, Strömstedt och

0: Från klassiska fotbollstoner ska vi ta oss till USA, men också Kanada och Mexiko såklart. Det är några dagar kvar innan Sverige går in i fotbolls-VM. Matchen hör du i din helhet här klockan 4 måndag morgon. Men redan nu så får vi det senaste från fotbolls-VM. Per Karl.
1: Nu är fotbolls-VM igång och alldeles nyss så besegrade Sydkorea Tjeckien med 2-1 i VM-turneringens andra match. Det var Tjeckien som tog ledningen, men Sydkorea vände och vann alla målen i andra halvlek.
2: Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 inför stort jubel på klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel.
3: Volta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål!
2: En frilägesutvisning på Sydafrikas Yaya Sithole i den andra halvleken gjorde inte läget bättre för Sydafrika. Och kort därpå så satte veteranen Raul Jiménez matchens andra mål, hans 46:e mål i landslagströjan.
3: Det är bra läge, det är små mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
4: Det är en av de här julafton för mexikanerna där ute och kunna ta sig fram.
2: Andreas Mats och expert Jon Persson hörde ni på plats där.
1: Och Andreas Lundin hade sammanställt 3 röda kort i premiärmatchen. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
5: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar.
4: Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
1: Natten till måndag spelar Sverige sin första match i turneringen.
6: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
7: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
6: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
7: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och, nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
1: Klockan 04 på måndag morgon spelar Sveriges första match mot Tunisien. Kristoffer Karlsson var reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden som under inledning av VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären.

0: på Ahas Take On Me. Är grejer det. Igår pratade vi om Strömstad och Uddevalla. Idag pratar vi student i Åmål, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan. På sociala medier kan du som känner någon där hälsa innan de springer ut här på morgonkvisten. P4 Väst, Sveriges Radio heter vi även på Facebook bland annat. Men bland poppande champagnekorkar i Trollhättan, Camilla Wikberg inbjuden till styliststudenternas champagnefrukost.
1: Ja, men precis. Stylist- och frisörprogrammet, och jag har väl sällan sett så snyggt stylade studenter som i det här tältet. Hur är stämningen i tältet, tjejer?
0: Tjejen och killen, hörde jag dig säga.
1: Ja, tjejorna och killen. Det är nämligen 22 elever. En av dem är en kille. Vi tänkte att vi ska kolla läget med honom först. Hur mår du den här morgonen?
2: Hej. Så det känns ganska roligt, men lite skämmig också.
1: Är det lite skämmig?
2: Ja, lite skämmig ibland, men det är bra, jag anpassar mig.
1: Ja. Du har klarat 3 år tillsammans med 21 tjejer. Mm. Och du har blivit utvald också till klassens king. Det känns som att du gjort det förtjänt av den, eller?
2: Ja, exakt.
1: Men du, hur har det varit de här 3 åren att plugga med bara tjejer?
2: Det var bra. Alltså, de hjälper mig mycket. De tar hand om mig, har koll på mig och allting.
1: Ja, fina klasskompisar. Vi ska ta oss till en annan av de här studenterna. Det är nämligen Tia Butler som vi är hemma hos. God morgon, Tia, och tack för att vi fick komma.
3: Jag har ingen fara.
1: Hur mår du den här morgonen?
3: Jo, men jag mår jättebra. Det har varit lite stressigt och så. Mycket nerver.
1: Ja. Du har fått god hjälp av dina föräldrar dock.
3: Ja, herregud. De har hjälpt mig med allting. Underbara föräldrar.
1: Nu, om vi kikar in lite i hjärtat. Hur känns det just nu?
3: Jag kommer sakna min klass väldigt mycket. Det känns som att man har växt upp väldigt för snabbt och man skulle tagit vara på tiden när man hade den. För nu är det snart över.
1: Men ni har bara klarat av 45 minuter av en väldigt, väldigt lång dag. Du har möjlighet att ta vara på den här dagen.
3: Ja, det har jag. Tack och lov så har jag i alla fall sovit 6 timmar. Så att jag kommer ändå klara dagen. Om man inte dricker för mycket då.
1: Mm, om man inte dricker för mycket. Det är en känslosam dag. Jag rör mig vidare här i tältet till Nefeli Daniels som god morgon.
4: Hej, hej.
1: Jag har redan sett tårar leta sig fram hos dig.
4: Ja, men jag blev jätteglad för min klassens.
1: Du är klassens showgirl. Varför då?
4: Ja, men jag är en sån person som gillar att sprida glädje och jag gillar liksom att finnas där för alla. Så jag hoppas att det är därför. Min motivering var ju att jag blev kompis med alla snabbt och jag

0: månaderna, så det kommer bli ännu tråkigare liksom att sluta.
1: Ja, stämningen är i alla fall på topp här inne. Alltså, vad, tjejerna och killen, är det inte dags att dra på musiken nu?
2: Camilla Wikberg, rycks du med?
1: Det är svårt att inte ryckas med, Tommy.
3: Sveriges Radio.
2: Vi står och skrattar med i studion. Tommy och Sanna är också med dig, student i Åmål, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan idag. Strömstad, Uddevalla igår. Grattis alla återigen. Man kan skriva till oss på sociala medier om man känner någon som ska springa ut i verkligheten idag.
4: Ja, precis. Du kan väl passa på att hälsa och gratta till studenten, särskilt om du inte har möjlighet att vara på plats själv, för det har man ju inte alltid.
2: Vem, varför och vad gör den bäst? Skriv och gör det gärna nu.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Den ständigt aktuella Agnes Wold i P4 hörde henne och i appen Sveriges Radio. Alltså. Notera nu att Donald Trump påstår sig ha avslutat kriget med Iran och att de är på väg att skriva under ett så kallat samförståndsavtal. Det är så att det inte bekräftas ännu utav Iran, utan under natten så har de också stoppat ännu ett tankfartyg för att passera genom Hormuzsundet. Så vi får se vad Ekot säger. Vi håller i alla fall ett öga mot att Donald Trump själv säger, dock fortsatt obekräftat från Irans håll. Spår dock att det här kommer ge en knuff nedåt på oljepriset och uppåt på börserna när de börjar pigna till här om 2 timmar.
3: Ja, precis. Vi får se hur det blir där. Den här morgonen berättar vi också om vräkningar som ju ökar i landet, men i Trollhättan har man med nya arbetsmetoder parerat utvecklingen. Kommunala bostadsbolaget Eidar, där säger man att man numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första hyresfaktur

0: släpar efter. Det är ju student idag, Lysekil, Åmål, Vänersborg och Trollhättan. Och för dig som ska fira eller bli firad kan jag berätta att det kommer bli rätt mycket regn under eftermiddagen och kvällen. Skurarna de drar in här vid 9-snåret redan under förmiddagen. Och så kan det också bli lite utmaningar i trafiksituationer i samband med korteger och att hitta parkering. Hur det blir i Trollhättan, ja, det kan du höra mer om 8:45. Då pratar vi med kommuner om just detta.
1: Mm. Koll på det senaste, alltid i din radio strax från Ekot, men också blandat med mycket bra musik. Lady Gaga ska vi hinna lyssna på innan 7, men också Shibuzi, den här låten, A Bar Song. God morgon.

0: En dänga med närmare 20 år på nacken, inte riktigt, men snudd på Lady Gagas pokerface. Snacks innan klockan 7, en fredag morgon i livet, 12 juni som det är. Återigen, studentmorgon, grattis till alla inblandade. Hoppas annars du har något kul på gång i helgen. Det ska jag ha. Jag ska faktiskt då resa med min mamma som fyllt jämt. Så jag tar med min mamma och åker till Budapest i dagarna. Det ska bli lite intressant, trevligt också att åka ifrån regnet. Det ska bli mycket finare väder där än här. Sanna, jag känner att för en gångs skull drog jag den vinstlotten.
1: Mm, just det, för det blir ju regnigt ikväll och eftermiddag och så ostadig helg.
0: Mm. Nu, en ekouppdatering. Ses nytt där.
2: God morgon från Ekot. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
3: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexico gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstration och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag de som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
2: Och nu under morgonen så har fotbolls-VMs andra match spelats och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget. Han sa också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran nu under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. I Ukraina har minst en person dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har ett flerfamiljshus träffats i attacken. Och Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egen armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbete i privat sektor var 3,6% för det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening att reagera.
4: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
5: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis och det slutliga värdet bestäms utifrån 4 kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
6: När Ekot ber om en intervju blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
5: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
2: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som till exempel marmelad, juice och honung, det meddelar Livsmedelsverket. Från den 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35 gram. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Det var Ekot när klockan är 7:05.
0: Och du kastas tillbaks till radiohuset Uddevalla med ett väder, dagen till ära, lite fuktigt vad det lider.
1: Ja, det börjar med morgonsol men sen ökar molnigheten och vid 9-tiden drar det här regnområdet in med skurar. Sen blir det mer ihållande regn från eftermiddagen och framåt kvällen. Dessutom får vi 14-17 grader idag. Det blir väl de där svalare temperaturerna i samband med regnet kan man tänka. Och så är det sydlig vind som har friska eller till och med vid kusten hårda vindbyar här idag.
0: Tänk på att det tar lite extra tid att köra genom Åmål, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan idag. Det är ju studentfirande och stegeåkning traditionsenligt ofta i traktor.
1: Så nu, efter traktor.
0: Jag ska säga, nu är vi mer frustrerade än vanligtvis. Vanligtvis är man ju arg för att åka en antingen EPA eller regelrätt lantbrukstraktor på vägarna. Nu kommer det vara 8 stycken på raken som du kommer hamna efter. Det är bara liksom ladda upp med god tid för det kommer ta en stund att komma fram.
1: Ja.
0: Ut på vägarna nu. Jag vet ju att Tobbe, du sitter och tänker på samma sak.
7: Och en koll på trafikläget. Det var ju rejäla kör vid Svanesund på Orust igår mellan färjeläget och Varekilsvägen på grund av beläggningsarbeten. Än så länge så verkar trafiken rulla på desto bättre där nu under morgonen. Det är mycket trafik också runt gymnasieskolorna på grund av studentfirande. Vi hörde om Vänersborg, Trollhättan, Åmål och Lysekil bland annat. Så man får räkna med en hel del trafik nu under dagen. Tipsnummer det är 020 999 444.

0: Rather Be, Clean Bandit, Yes Glynn och... Festen rullar vidare. Camilla Wikberg var inbjuden. Champagnekorkarna har flugit bland tjejerna och killen i Trollhättan.
1: Ja, men precis. Vi pratar om stylist- och frisörprogrammet som har champagnefrukost i ett vitt partytält i ett villaområde i Trollhättan. Fiona Skog, du tar studenten idag.
2: Ja, så jävla gött!
1: Har du längtat?
2: Som fan, jag har gått om extra 3 år, så äntligen!
1: Är du äldst i gänget?
2: Ja, jag är 22. Och det är helt okej.
1: Ja. Hur har det varit då att gå med de som är några år yngre?
2: Jättekul, man har ju fått förlänga sina ungdomsår. Och jag är så tacksam över den här klassen, så tack allihopa här.
1: Alltså, har hon varit lite som en extra morsa, Klara?
3: Ja, det har hon faktiskt. Hon har varit med oss väldigt mycket. Men hon är ju verkligen äldre än oss, så då känns det ju lite som en mamma.
1: Ja. Jag måste ju också fråga varför det kommer sig att du gick om.
2: Jag har väl varit lite utsatt i skolan och jag har gjort 2 hjärtoperationer, så det är därför. Men jag stöttar alla som går om år och det finns vi ganska många och vi hejar på oss allihopa.
1: Ja, men heja! Okej, ni ska vara kvar här till 8 vet jag. Vad händer sen, Klara?
3: Sen så ska vi till skolan, äta lunch och sen så ska vi springa ut.
1: Ja. Är det någon som ens vill tänka på måndag här inne?
4: Det finns ingen måndag,
1: Tommy. Det är bara idag som gäller. Festen fortsätter i Trollhättan. Okej?
0: Okay? Men Camilla, det gör det lite utan dig, va? Du ska vidare.
1: Ja, jag ska ju dra vidare nu. Tyvärr, jag hade ju gärna stannat här faktiskt. Men som sagt, jag har ju gjort det här en gång. Det var ändå 27 år sedan, tror jag. Nu är jag dålig på matte, men jag ska inte störa deras fest mer.

0: Can call me Al, det konstaterar Paul Simon 7:15. Nyheter i radion, det kan vara.
1: Ja, det handlar om räkningar. De ökar nämligen i landet. Men i Trollhättan har man kunnat parera den här utvecklingen med nya arbetsmetoder. Kommunala bostadsbolaget Eidar erbjuder numera stöd till hyresgäster redan när första hyresfakturan släpar efter. Man tar hjälp av både kommun och andra myndigheter för att se till att det inte ska gå så långt som till just en räkning. Det är student idag, inte bara i Trollhättan där vi var alldeles nyss, men även i Lysekil, Åmål och Vänersborg. Det kan bli lite rörigt i trafiken i samband med studentkorteger och att alla ska parkera som ska gå och fira vid utspringen. Mer om hur det blir i Trollhättan, det hör du 8:45 idag. Och sen är det här med vädret också, en sån här studentdag. Morgonsol nu, men sen blir det faktiskt regnskurar redan från 9-tiden och framåt. Och i eftermiddag och ikväll mer ihållande regn.

0: Det här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Det är Robin Show Me Love också. Spelar i P4. Sanna, så har vi ju spelat en hel del av Uddevalla-storheten Thomas Stenström. Han satte igång sommarsäsongen på Gröna Lund så sent som igår. Expressen var där. Betygsatte Uddevalla-sonen. Inte helt nöjda. Två getingar fick han. Ska vi se lite grann vad man skrev i Expressen?
3: Vi gör det.
2: Först skriver man att han är en artist som har fastnat någonstans i mellanskiktet. För att vara otroligt populär så är han förbluffande anonym, skriver tidningen. Vidare går de vidare och kritiserar hans VM-låt lite grann och skriver om huruvida det är bra för hans karriär eller ej. De liknar honom med stilförebilderna Oasis-bröderna Noel och Liam Gallagher, när han i nonchigheten, skriver de här då, det är deras ord, inte mina, bara skickar en tidigare använd refräng på rekond och möter kritiken med total arrogans med kommentarer som "jag har gjort den bästa VM-låten någonsin". Det får de då att tänka på bröderna Gallagher, lite som en rockstjärna. Samtidigt så är han inte så revanschsugen på scenen. Expressens krönikör menar att om man får den här kritiken som han har fått efter VM-låten, då ska han gå upp på scenen och så ska han visa att han, banne mig, kan leverera. Det saknade de ganska ordentligt. Det glittrar till under några låtar, men beskriver honom mest som bekväm. I tidningen alltså två getingar, Forever Young och Nollpunkt är de bästa låtarna. Men stämningen var bäst med Slå mig hårt i ansiktet.
3: Ja, du vet, ord som anonym och bekväm vill man kanske inte höra. Nej, på sin sommarturnépremiär heller så.
2: Förvånad, jag har sett honom några gånger. Tycker inte att han är bekväm. Anonym, alltså, det vet jag inte ens om man kan vara om man är artist, tänker jag. För du står ju på en scen för x antal tusen människor. Men när jag har sett honom i vårt närområde, då är det ju mer eller mindre hemmaplan. Så tycker jag ofta att han levererar.
3: Och nu ska vi höra den där låten som han en gång slog igenom.
2: Precis, för den bredaste av publiker och inte minst här i P4 slog vi hårt i ansiktet av hans stjärnglans. Dock bara med två getingar från grön. Han ska revansch kanske, han ska ju upp ikväll igen på scen.
3: Ja just det, två kvällar.
2: Vi håller en tumme för honom. Så är strax vid Ekot. Gå bara.

0: Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det. Regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
1: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
0: Den thailändska prinsessan Pachrakitijapa har avlidit. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 år. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. TV-ekot på en minut.

0: Katy Perry gör låten Roar för oss ut på vägarna. Lysekil har Torbjörn Nilsson riktat blicken mot.
1: Ja, för jag får samtal från Finnskogsvägen. Gamla vägen, säger många där, mellan Lys och Fiskebäck. Det ligger påkört dött rådjur på den sträckan. Se upp lite extra och höjd med gästavfarten när man åker på E45-man mellan Frändefors och Vänersborg mot Vänersborg. På den sidan av vägen så är det ett rådjur som är uppe på fel sida viltstängslet. Mycket trafik kan man ju vänta sig, har vi pratat om, vad gäller Vänersborg, Trollhättan, Åmål, Lysekil. Det är på flera platser som det ska firas student idag. Tips nummer 020 999 444.
0: Vad dyker upp i nyheterna nu då, 7:30?
2: Ja, Trollhättan går mot strömmen när det gäller vräkningar. De har minskat hos kommunala bostadsbolaget, och så om regnet som väntar för alla som firar student här idag. 7:30 är klockan, dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Och allra först då om att vräkningar ökar i landet, men med nya arbetsmetoder har Trollhättan kunnat parera den här utvecklingen.
3: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
4: Säger förvaltningschefen Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget Eidar. 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
3: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen, och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
4: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
3: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får, helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
2: Säger Evelina Prins på kommunala bostadsbolaget Eidar i Trollhättan. Reporter här, det var Arvid Brandström. Och här under förmiddagen i radion kommer du höra mer om att ha det svårt ekonomiskt och inte längre kunna betala eller få bo kvar där man faktiskt bor på grund av detta. Nu något helt annat. Det är ju studentfirande idag. Åmål, Lysekil, Vänersborg, grattis alla ni som går ut. Och så Trollhättan också, där Thea Butler på stylist- och frisörprogrammet är redo för en lång dag av firande.
5: Yeah! Tack och lov så har jag i alla fall sovit 6 timmar, så att jag kommer ändå klara dagen. Om man inte dricker för mycket då?
6: Om man inte dricker för mycket. Nu, om vi kikar in lite i hjärtat, hur känns det just nu?
5: Jag kommer sakna min klass väldigt mycket. Det känns som att man har växt upp väldigt för snabbt och man skulle ta vara på tiden när man hade den. För nu är det snart över.
2: Grattis Thea i Trollhättan och alla andra också som då tar studenten idag. Reporter där, det var Camilla Wikberg. Att sitta på fel plats i bilen, ja, det kan leda till åtal och rättegång. Det har en man i 35-årsåldern nu fått erfara. I samband med cruisingen i Trollhättan i slutet av maj ska han nämligen suttit på en otillåten plats i en personbil enligt ett åtal som rör brott mot trafikförordningen. Ett brott som den här mannen dock förnekar. Och var han satt i bilen, ja, det framgår inte av åtalet. Så om kantarellerna. Jordgubbarna, de verkar inte riktigt vara klara än här i vårt område, men kantarellerna har tittat upp. En bra blandning mellan värme, kyla, fukt och regn har gjort att säsongen är igång, säger svampkonsulenten Theresia Lyckner till SVT Nyheter Väst. Själv plockar hon dock inte de små kantarellerna som är uppe. Dels för att de ska få chans att spora av sig och det kan bli fler kantareller så småningom, men också för att de små svamparna är väldigt jobbiga att rensa.
0: Idag så får du en del morgonsol, men passa på att vara ute då om du vill uppleva just solen. Sen får vi ökande molnighet, regnskurar 14, det är 17 grader. Vinden sydlig vid kusten, frisk till med hårda vindbyar. Magdalena Folestad på SMHI, hur blir det sen?
7: Kvällen blir desto mer blöt, i alla fall meteorologiskt. Det är en ökad molnighet så att det är nästan till mulet där fram emot kvällen. Och de här skurarna, de kommer att övergå i mer sammanhängande regn som ligger kvar under natten och sen, eller kvällen och sen delvis även under natten.
0: Visst fnissar man lite när man säger att kvällen blir blöt, i alla fall meteorologiskt sett.
2: Och det är för att det är studentfirande i parti och minut i dessa dagar.
0: Mm. Igår Strömstad, Uddevalla. Idag kan du hälsa till dem som tar i Lysekil, Åmål, Vänersborg och Trollhättan. På våra sociala medier, P4 Väst, ligger en hälsningsbild ute. Skriv en rad, vet jag. God morgon.

0: Peps Persson sjunger vidare om sommaren, skulle jag säga. En okrönt sommardänga. Kanske är han sommarkung i Sverige. Vi ska strax faktiskt lyssna på världens officiella VM-låt. Inte bara Sveriges som vi har hört. Men vi kan väl börja med att snacka lite VM generellt. Radiosporten, vad säger vi?
1: Nu är 2 av 104 matcher spelade i VM-fotbollen.
2: Tjeckiens fasta situationer mot Sydkoreas finess. Det slutade med sydkoreansk seger med 2-1 i fotbolls-VM efter en vändning i den andra halvleken. What a moment, what a goal. För det var tjeckerna som tog ledningen på nick i den 59:e minuten genom Ladislav Krejci efter ett långt inkast. Kanske inte helt välförtjänt med tanke på matchbilden, men ett tekniskt och nätt Sydkorea kom tillbaka med besked. Feyenoord-spelaren In Boom-wang lurade bort både backar och målvakt och lättade snyggt in kvitteringen i bortre burgaven. Och sen avgjorde Besiktas-spelaren Jong-Gyo i den 80:e minuten.
1: Martin Hedberg, reporter. I premiärmatchen besegrade Mexiko Sydafrika med 2-0. Det var en match där det mest anmärkningsvärda var att 3 spelare visades ut och att 3 röda kort. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
3: Om vi tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar.
4: Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
1: Nästa match i VM spelas ikväll 9:00 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Och natten till måndag spelar Sverige sin första match 04:00 på morgonen mot Tunisien.
5: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
6: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
5: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
6: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på även hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort och... Nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden som under inledningen av VM kommer att utkomma varje dag. Ni hör om kaos och fiesta i premiären. Hockey på det. William Karlsson fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den 5:e matchen i Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina och det är nu Carolina som leder den här matchen. De gör det med 3-2. De är där med en vinst ifrån titeln nästa match natten till måndag.
0: Ingenting skriker ju 12 juni så mycket som lite ishockey från Nordamerika. Varvat med en del fotboll från Nordamerika också. Camilla Wikberg, du har lämnat champagnefrukosten.
7: Ja, det har jag gjort. Jag står mitt på Drottningtorget i Trollhättan. I ett än så länge soligt Trollhättan kan jag väl lägga till då. Ljudet ni hör i bakgrunden, ja, det är en sopmaskin som gör fint här på torget. Och det är väl passande för här ligger ju också Drottning Blankas gymnasieskola. Eleverna jag var hemma hos, studenterna, det är här de kommer springa ut senare idag. Men än så länge så är det en sopmaskin, en man som är ute och promenerar med sin hund och en parkarbetare.
0: Du har inte sett några vita studentmössor flyga förbi som molntussar?
7: Inte ännu i alla fall. Jag gissar att de flesta gör precis det som studenterna på stylist- och frisörprogrammet gör. De sitter någonstans hemma hos en klasskamrat och har champagnefrukost.
0: Mm. Det låter som en bra prioritering kan man tycka när man gör sig i ordning för studentbestyrerna. Idag alltså utspring i Trollhättan-Vänersborg, Trollhättan-Vänersborg, Lysekil och Åmål. Nu har jag prickat in alla orter där också. Kanske är du på väg till någon av dessa just nu. Vi hoppas att ni får en fin studentdag. Camilla, du bevakar något P4.
7: Ja men precis, ska ju ta reda på lite vad man ska tänka på om man behöver åka in i Trollhättans stad. just denna dag. Om en timme ungefär så träffar vi en representant från Gata Park som berättar lite mer om trafiksituationen idag.
0: Nu ska vi lämna Camilla och sopbilen i bakgrunden lite i fred där. Istället gå vidare till den officiella låten från fotbolls-VM. Den släpptes förra månaden, du har säkert hört den. Shakira och Burna Boy, Die Die. Så här låter den. God morgon.

0: Den officiella VM-låten, Die Die. Om du inte har hört det så hör du det i P4, snart kvart i åtta. Och blickar vi lite framåt nu så vet vi att det ska spelas fotboll framförallt för Sveriges del natten mot måndag. Klockan 4 måndag morgon är det dags. Runt om i landet kommer tusentals sitta redo. Även om det är tidigt så vill ju många se matchen mot Tunisien. Men vissa är mer engagerade än andra. En som jag vet är väldigt engagerad och har med mig telefonen. Säg god morgon till Haidar Omar från Uddevalla. Hallå?
1: Ja, hallå. God morgon. God morgon.
0: Nu har vi dig där. Du har också bättre koll än de flesta på Tunisien. Din pappa är född där och själv har du lirat fotboll typ hela livet.
1: Ja, det stämmer. Han är född där och så är det.
0: Ja, och då har du ändå liksom så här, liksom kikat på truppen och så där, vet jag. Vilka tror du vinner på måndag morgon?

0: det tror jag. Sen ska man inte underskatta det tunisiska landslaget, det ska man inte göra.
1: Nej. Om vi kikar på truppen, vilka tre spelare tycker du man borde ha koll på som supporter? Vilka tre sticker ut i det tunisiska landslaget?
0: Den som de flesta tänker på är väl Burnley-spelaren Hannibal Mejbri som spelar i Premier League. Tänker att många har koll på. Sen finns det två till och det är Ashouri som spelar i FC Köpenhamn. Så han var lite farlig. Och så en yttermitt som heter Rabi, Ismail Rabi. Något sånt där. Han är väldigt snabb ytter. Så det är de tre skulle jag säga. Sen spelar de en teknisk fotboll. Skicklig fotboll, så det finns ju fler spelare som är duktiga, absolut.
1: Är det framförallt tekniken i Tunisien som du tänker på där? Eller har de någonting annat som Sverige behöver tänka på när de ställer upp och ska möta dem på måndag morgon?
0: Ja, men jag tror de är hyfsat defensivt stabila. Men det är ju lag från de delar av världen, liksom Afrika. Det är en teknisk fotboll, det kan gå undan. Det kan det göra. Sen tror jag att de Sverige gör en bra match och är stabila bakåt och spelar bra, så tror jag inte att det är några konstigheter faktiskt. Det tror jag inte.
1: Haidar Omar från Uddevalla är med oss. Du har ju koppling till flera lag har du berättat för mig. Tunisien såklart, då din pappa. Och så Sverige såklart, för du bor ju i Uddevalla här. Men också Polen. Du hade ju mycket här då inför VM. När Sverige först slår ut Polen på resan till mästerskapet och nu möter Tunisien. Hur tänker du kring allt detta?
0: Ja, nej, det stämmer. Det stämmer. Jag är helt ärligt så... När jag mötte Polen där så hoppades jag på att Sverige skulle ta sig till VM, i och med att det var senast så missade man VM 2022 där i Qatar. Och även i år liksom, så liksom man är ju född där, så det är klart man har koppling till de andra länderna, men jag känner mig ändå mest svensk, så att och jag tycker det är någonting när Sverige tar sig långt i VM, om du kommer ihåg 2018, så var det väldigt, det var en sån sammanhållning i framförallt Uddevalla som jag är ifrån liksom. Så att det, jag vill ju att Sverige tar sig så långt som möjligt. Det blir kul för hela folket, svenska folket. Sen såklart att jag hade hoppats att Polen också skulle delta i VM, men nu gör de inte det. Så. Men nej, jag tänker inte så mycket. Jag hoppas att Sverige tar sig så långt som möjligt helt enkelt faktiskt.
1: Är det så enkelt då att när Polen spelar mot annat motstånd så håller man en tumme, och samma sak för Tunisien? Möter de ett annat lag då får de så, men det är alltid det blågula hjärtat som bankar hårdast.
0: Ja, men i längden så tror jag att det är så faktiskt. Framförallt på senare år. Hade du frågat mig för 10 år sedan så kanske jag hade varit annorlunda.
1: Och sen så är ju Lewandowski jävligt häftig. Det kan han ju få ha, men det är ju mest det vi minns med Polen. Du, hur mycket tid kommer du lägga på tv-tittande nu när mästerskapet drar igång?
0: Jo, men väldigt mycket, väldigt mycket. Jag kollade ju premiärmatchen igår mellan Sydafrika och Mexiko. Sen vet vi att det är väldigt konstiga tider i år i och med att USA... Så fort man har tid och det är en bra match så kommer jag ju titta. Och så jag tror jag kommer lägga en hel del tid, absolut. När man har tid och kan.
1: Haidar, innan vi släpper dig. Du har redan sagt att du tror Sverige vinner. Hur slutar matchen Sverige-Tunisien?
0: Sverige vinner med 2-1.
1: Det låter som en ganska bra match helt enkelt. Med intressant fotboll. Vi får helt enkelt se hur det går. Matchen sänds här i radion med startklockan 4 måndag morgon. Haidar Omar från Uddevalla. Tack för att du är med på Västra.
0: Tack själv.

0: Get Lucky, Daft Punk.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som ska i några minuter lägga fotbolls-VM åt sidan, istället kika på lokala nyhetsrubriker. Sanna Viktorsson.
3: Ja, det handlar om vräkningar idag. De ökar i landet, men i Trollhättan där har man parerat den här utvecklingen genom nya arbetsmetoder. Kommunala bostadsbolaget Eidar, där man har färre vräkningar nu än de senaste åren, har man numera stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter. Sen i Lysekil, där ska hemtjänsten sluta leverera varm mat till de äldre från och med i september. Istället blir det flera kylda måltider som levereras vid samma tillfälle, rapporterar Lysekils posten. Och vid behov ska personal sen kunna hjälpa till med uppvärmningen när den väl ska ätas.
0: Studentmorgon i Västsverige, ordentlig sån. Fyra städer och platser har studentutspring. En stad, Trollhättan, befinner sig Camilla Wikberg i på torget, va?
4: Ja, jag har faktiskt flyttat mig. Jag har begett mig till stadshuset. För det är ju inte långt ifrån en av gymnasieskolorna, Nils Eriksson. Och jag tänkte att här kanske jag ser några studenter. Och jag har sett mitt första studentflak. Det stod teknik på dem. De är redan ute och åker i Trollhättan.
0: De åker kanske med stil och finess till champagnefrukosten.
4: Så kanske det är. Här kommer två killar gående. Hej killar, är ni på väg till skolan eller?
5: Ja, det är vi.
4: Ni tar studenten idag?
5: Ja. Nej, det är inte idag, det är övermorgon.
4: Nej, hur är känslan?
5: Det är bra. Det är
6: väldigt bra.
5: Väldigt bra.
4: Vilken linje?
5: Teknik.
4: Ja, men åkte inte ni i flak nyss?
5: Nej, det är B-klassen. Vi går i C-klassen. De som gick förbi nyss går vi med, men vi var kvar och pissa.
4: Ja, okej. Det behövs man också göra en sån här dag. Stämningen på topp, eller?
5: Ja,
6: oja. Speciellt när man är full.
4: Oj då. Ja, men 3 år är över. Nu börjar livet.
5: Ja, det är det. Fast jag kanske ska gå ut 4 år, så får vi se.
4: Ja, men då får du ta studenten 2 gånger.
5: Exakt.
4: Ja, stämningen är på topp även här bland Nils Eriksson-studenterna, Tommy.
0: Ja, jag hör det. Vi får helt enkelt ta och hänga med Camilla Wikberg på plats.
4: Ja, trevlig kväll.

0: Sverigedemokraterna i första hand samarbetar med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
1: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar. Både bakåt och framåt i tiden.
2: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
1: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
3: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
0: Reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande ska kontrolleras på ett nytt sätt när de kommer till ett land. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Kristoffer Girhammar är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
4: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer bedriva screening.
5: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
6: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
5: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
4: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
0: Reporter Annie Säv. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa, det rapporterar New York Times med hänvisning till 2 högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen kommer tillbakadragandet att begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. I Sydkorea får den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök 2024. Den här gången gäller det bland annat att han skickat drönare över Nordkorea.
7: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Enligt Nordkorea ska drönarna ha släppt ner flygblad och försvarsdepartementet i Seoul varken förnekade eller bekräftade det. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Moa Kärnstrand, Peking.
0: En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK rapporterat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI.
8: Tänk vad vi lär oss när Ekot tittar in i P4. Mm. Ses nytt alltid i din radio, strax ut på vägarna, nu ett väder som blir regnigt.
9: Ja, det blir det. Inget AI-väder heller. Morgonsol till en början, men sen ökar molnigheten. Det kommer regnskurar in om någon timme redan. Och sen i eftermiddag och ikväll, ja, då blir det mer ihållande regn. 14-17 grader idag också, och så sydlig vind med friska till kusten och tidvis hårda vindbyar.
10: Trafikinformation, och vi börjar på Riksväg 44 i Uddevalla i höjd med Brattåsmotet. Där är en person ute och går på vägen. Se upp lite extra i höjd med Brattåsmotet i Uddevalla på Riksväg 44. E45 också mellan Frändefors och Vänersborg. Dels i höjd med trafikplats Vänersborg. Där har vi rådjur på fel sida viltstängslet. Men även vid avtagsvägen mot Gästa, ett annat rådjur. Så två rådjur på den sträckan just nu. Tipsnummer 020 999 444.

0: sommar, konstaterar hon. Vi blickar in i framtiden.
1: Ja, men nu vankas det ju fredag igen. Och här ska du få en liten rebus. Vad handlar egentligen det här om? Jo, men jubel, tårar och ett litet kort tack för att fredagsgänget gör sista sändningen för säsongen denna fredag i P4 Väst. Innan det blir sommaruppehåll och vi gör entré någon gång i höst igen. Jimmy, Peter, Therese och Agnes tar emot dig i eten 15.03 denna fredag.
0: Jag snackade faktiskt med Jimmy igår om när man skulle vara tillbaka med framåt fredag här i radion. Han sa, ja, det vet vi inte. Så att det är faktiskt helt genuint. Någon gång under hösten kommer fredagsgänget tillbaka.
2: Ja.
0: Det är ju val och grejer där,
2: ja, det är ju
0: kan
2: det.
0: Smyga sig in i tablån och vara i vägen för fredagsgänget.
2: Ja.
0: Nu, vi ska ut i Europa strax. Vi kan väl bara nämna åter att Donald Trump påstår sig ha avslutat kriget och att Iran och USA har i alla fall tagit ett steg emot att skriva under ett samförståndsavtal. Det har inte bekräftats av Iran nu, men Trump säger ändå att det ska kritas under.
2: Ja, det har varit anfall de senaste dagarna, men inte nu, va? Ja, sen ska vi blicka ut i Europa. Som du sa, idag trädde nämligen EUs asylpakt i kraft. Det handlar ju om fingeravtryck från alla som söker asyl, kollektiva boenden på olika mottagning- och återvändandecenter. Men migrations- och asylpakten när det gäller Sverige så släpar den ju efter, för delar av den nationella lagstiftningen inte på plats här än. Så från 12 juli om en månad alltså så träder delar av den här i kraft här i Sverige. Vi pratar också vräkningar idag, för det är någonting som ökar i landet. Vi har haft flera år med inflationssiffrorna och också svårare ekonomiskt, mycket prisökningar. Men i Trollhättan har man kunnat parera den här utvecklingen hos kommunala bostadsbolaget Eidar med nya arbetsmetoder. Bland annat att ha kontakt med hyresgäster i samband redan med första fakturan som blir för sent betalt.
0: Vad händer om en halvtimme här i radion? Då får vi lära oss mer om läget i Trollhättan, förstås.
2: Det är ju student idag och många är de i Trollhättan. Hur påverkar det här trafiken när vi ska prata med en trafikingenjör på kommunen om en halvtimme?

0: Rembrandts, Just the way it is, baby.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
3: Jag tänkte att vi skulle kolla lite, Tommy, och du som lyssnar, på vad som händer på fotbolls-VM idag.
0: Okej, okay. Ja. Jag har ingen aning. Jag vet att Sverige spelar klockan 4 på måndag morgon.
3: Precis, ja, men jag tänker det. Men du ska få lite hjälp här. I kväll, nämligen klockan 21 svensk tid, då möts Kanada och Bosnien-Herzegovina i grupp B. En match som spelas just i Kanada.
0: Och vi vet ju att Sverige har ju ett ganska stort kulturellt utbyte med Bosnien. Efter kriget och under kriget så var det många som kom hit. Mm. Så säkert många med kopplingar till Bosnien som är nyfikna på den matchen.
3: Mm. Det var väl lite överraskande att de ens tog sig till VM. De slog ut Italien och Wales i playoff. Smärre sensation där. Nu möter de alltså Kanada och sätter sitt hopp till en 40-årig spelare som heter Edin Dzeko. Uttal får jag väl ursäkta mig lite där.
0: Han kan också vara pappa till andra killar på planen, för ofta är det ju de som är så här 18-19 som gör landslagsdebut i vissa sammanhang.
3: Ja, men precis.
0: Så, ja, det är nog imponerande, kanske lika gammal som förbundskapten.
3: Ja, Kanada dock, där är lagkaptenen Alfonso Davies skadad. Han kommer inte till spel i premiären. En lårskada som hållit honom borta från uppladdningen. En som inte heller dyker upp, det är Donald Trump när USA premiärspelar i VM, står det här. Det är första gången någonsin som värdlandets ledare inte närvarar vid öppningsmatchen enligt Norska Dagbladet. Istället så kommer utrikesminister Marco Rubio. Okay.
0: Undrar varför? Har de mycket att göra eller är det ett genuint liksom ointresse? För vi vet ju att fotboll är ju inte A-sporten i USA. Det finns ju både baseball och amerikansk fotboll bland annat. Ja. Där. Så att det kan ju bara vara att liksom, ja men ja. Det är inte så intressant, jag vet inte.
3: Själva matchen då i grupp D, ja, den är mellan USA då och Paraguay. Imorgon bitti klockan 3, Los Angeles spelas den. Paraguays i VM-genrepet fick deras toppspelare Julio Enciso, jag vet inte, bäras ut på bår faktiskt. Osäkert om han kommer starta i VM-premiären, den här mittfältaren. Och sen har Alexi Lalas, en av USAs spelare från 94.
0: Mm-hmm.
3: Han har sågat amerikanska fotbollslandslaget. Han är expert i Fox Sport. Han tycker att laget USA är ett gäng gnällspikar som klagar om pressen.
0: Ja, det är ju något alltså. Ja, hårda ord.
3: Hårda ord.
0: Mycket som händer som vi inte liksom nås utav riktigt i Sverige.
3: Nej, men tack vare den här lilla genomgången så har vi nu fått lite koll på det i alla fall. Tack till dig.
0: Tänk vad vi lär oss. I P4 i Sveriges Radio och mycket bra musik. Nico Vins, Am I Wrong, nästa studs.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. För det som väntar på en koll på läget, det får du nu på en minut. Ekot, det ser alltså från Västsverige och världen.
1: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar beskedet så här.
2: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget och att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse. I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus i attacken. Det var Ekot på en minut.
0: Vi tackar Ekot för att de tittar in, för att de ger oss det senaste. Mycket för sig går bakom kulisserna, kan jag säga. Allt sällan ser jag dig så trött och uppgiven som du ser ut just nu.
3: Du har sparkat boll här innan.
0: Ja, vi ska ha en, enligt vår chef, beställning, så ska vi lägga ut en tävling om gissa matchen.
3: Ja.
0: Hur slutar Sverige i Tunisien? Jag är alldeles anfådd.
3: Ja, jag hörde.
0: Detta. Och då kan man vinna lite t-shirts och grejer. Och de kan man se på bild på våra sociala medier snart här under, i alla fall förmiddagen.
3: Ja.
0: Så får man gissa hur Sverige i Tunisien slutar. Du, jag var inne i Spotify. De har ju en app där man kan lyssna på Sveriges Radios P4s musik. Där lägger de upp alla låtar som spelas i radion. Så kan du få en spellista i den här musikströmningsappen. Den här låten snubblade jag över och fick gå in på Eddie Medusa och bara höra, är inte det här? Jo, det är det. Lasse Stefan tolkar Eddie Medusa med en ny dänga. Ingen plockar en maskros.

0: Den skara börska och stoltheten i Eddie Medusa. Torbjörn Eriksson, det är Tida Hölm han är ifrån, va?
1: Ja, exakt, exakt.
0: I en nytolkning av Lasse Stefans, slår ditt hjärta ett extra slag när du hör den här?
1: Nej, men det tycker jag. Det är klart, som skarborgare så är det väl såklart så. Där har du mig den här fredagmorgonen.
0: Ingen plockar med maskros. Du, vart har vi dig i din bevakning då?
1: Ja, men det är 44 i fokus då, Hedmö Brattåsmotet, Uddevalla. Vi fick rapport om en person som rörde sig väldigt nära vägen där och till och med ut och gick på vägen. Så ta det lite försiktigt förbi där imorgon trafiken. Och sen mycket vildsamtal. Det handlar om E45-an, sträckan Frändefors-Vänersborg. Först i höjd med trafikplats Vänersborg, så har vi ett rådjur. Men det andra rådjuret var i höjd med avtagsvägen mot Gästa. Så ta det försiktigt på de sträckorna. Påkört dött rådjur också på gamla vägen där vid Lysekil, Finnskogsvägen mellan Lyse och Fiskebäck. Tipsnummer 020 999 444.
0: Efter en koll på trafiken, nyheter. Är du redo, Sanna?
2: Det är minsann.
0: Du är den i klockan är 8:30 och i P4 Väst en uppdatering.
2: Då ska det bland annat handla om hur Trollhättan vänt utvecklingen kring vräkningar. Och sen ska du också få koll på vädret, särskilt du som har student att fira idag. Och vi ska börja i den ändan faktiskt med studentfirande. Åmål, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan, där är det student idag. I Trollhättan, där har Thea Butler på stylist- och frisörprogrammet gjort sig redo för en lång dag av firande.
3: Tack och lov så har jag i alla fall sovit 6 timmar. Så att jag kommer ändå klara dagen. Om man inte dricker för mycket då.
4: Om man inte dricker för mycket. Nu, om vi kikar in lite i hjärtat. Hur känns det just nu?
3: Jag kommer sakna min klass väldigt mycket. Det känns som att man har växt upp väldigt för snabbt. Och man skulle tagit vara på tiden när man hade den. För nu är det snart över.
2: Och reporter här, det var Camilla Wikberg som strax ska ge oss en väderprognos också från Trollhättan. Men först, med Trollhättan, men då handlar det om vräkningar. De ökar i landet, men med nya arbetsmetoder har man kunnat parera utvecklingen hos kommunala bostadsbolaget Eidar.
5: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
6: Säger förvaltningschefen Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget Eidar. 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
5: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
6: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
5: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får helt enkelt som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på så att säga och det blir svårare att hitta en lösning.
2: Mm, och reporter här, det var Arvid Brandström. Mer om fattigdom och svårigheter med prisökningar och inflation hörde under förmiddagen här i P4 Väst. Lysekil där slutar hemtjänsten leverera varm mat till de äldre från och med i september. Istället kommer flera kylda måltider levereras vid samma tillfälle, skriver Lysekilsposten. Och vid behov ska personal sen kunna hjälpa till med att värma upp maten när den väl ska ätas. Syftet med den här förändringen är enligt Lysekils kommun att de äldre ska få större möjlighet att välja när och vad de vill äta, men också för att det ger hemtjänsten mer flexibilitet. Och nu ska vi ta och lyssna på en välkänd visa.
7: Har du sett herr Kantarell bort i Enebacken?
0: Svaret är ja, va?
2: Ja, det kan ju vara så att du faktiskt redan har sett kantarellerna. Jordgubbarna, de verkar inte vara klara riktigt än trots att det är en vecka kvar till midsommar. Men kantarellerna har tittat upp. En bra blandning mellan värme, kyla, fukt och regn har gjort att små kantareller redan kikat upp sig i svampkonsulenten Theresia Lyckner till SVT Nyheter Väst. Vädret så högintressant, särskilt för alla de som firar student idag. En av kommunerna i Trollhättan, där är du Camilla Wikberg. Vad kan du lova?
4: Ja, jag kan lova att det i alla fall kommer vara en del sol en liten stund till här i Trollhättan. Även om molnen faktiskt har börjat leta sig in och det är ju helt enligt prognosen.
8: Det ska bli mer moln och det kommer någon regnskur och från eftermiddagen faktiskt mer ihållande regn. 14-17 grader och svalare då i samband med regnet. Vind omkring syd med friska vid kusten, tidvis hårda vindbyar och vädret under helgen, ja det blir ostadigt. Men vi hoppas väl att det åtminstone kan vara uppehåll under tiden som den här kortegen ner till fallerna pågår för studenterna.
0: Mm, vi håller en tumme. Wikberg, du bevakar detta givetvis, men det är ju många som ska in i stan i Trollhättan där du är. Det är ju någonting som kommunen måste tänka på denna morgon.
8: Mm, precis. Vi vet ju att den här kortegen som sagt ska gå med alla stadens studenter ner till fallerna där det kommer vara fallpåsläpp runt lunchtid. Vi ska höra vad man ska tänka på om man behöver ge sig in i stan den här dagen.
0: Koll på mycket av det mesta och allt det senaste i radion blandat med musik från både när och fjärran, höll jag på att säga. Cyndi Lauper, det är kanske mer fjärran än när i alla fall. Men en sak vet vi via henne. Girls, just wanna have fun. God morgon.

0: Två matcher spelade i fotbolls-VM. Tidigt i morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Koreanerna vände underläget till seger, alla målen i andra halvlek. I invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. Anmärkningsvärt i den matchen att domaren visade ut tre spelare, en i Mexiko och två i Sydafrika. Nästa match i VM-turneringen är Kanada-Bosnien-Herzegovina klockan 21 ikväll, och inför den matchen har Kanada drabbats av ett negativt skadebesked. Lagkaptenen Alfonso Davis, som har en lårskada, har inte repat sig i tid och kommer inte att kunna spela. Än finns det dock hopp om att Davis, som till vardags spelar i Bayern München, ska kunna vara med senare i turneringen. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag, och då med match mot Tunisien.
1: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna, som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
2: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
1: Har du fått en del smällar eller?
2: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökre. Vi är bra vänner, så att det är, man kan gå på extra hårt mot honom då, men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med fyra gånger så hård kraft, så att det är ont att möta honom. Det är det.
0: Selma Genevall, reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden, som under inledningen av fotbolls-VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären. Här är en positiv friidrottsnyhet inför sommarens EM. Kulstötaren Axelina Johansson tog en överlägsen seger i de amerikanska college-mästerskapen. Hon stötte 19,92. Det var 1,78 bättre än tvåan, och ett nytt rekord för college-mästerskapen. Det är 5 cm från det svenska rekordet som Axelina Johansson satte för en knapp månad sedan. William Karlsson, nu talar vi ishockey, fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den femte matchen av Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina. De leder nu matchen med 3-2 och en vinst ifrån titeln.
3: Radiosporten tittar in, Magnus Wahlman är reporter, och ut på vägarna tar vi oss. Torbjörn Nilsson.
4: Trafikinformation, och det handlar om E6an. En lastbil har fått en däckexplosion mellan Tanumshede och Ravalshede. Det är strax efter Tanumsmotet av 405 när man åker mot Geromstunneln då i södergående riktning, som det ligger mycket däckrester på den vägsträckan, och lastbilen står också där still då, lite illa till. Tips nummer 020 999 444.
3: Tack så mycket, ser vi till trafiken. Och vi tar oss en sväng förbi Malung här med från med ett misstar mig, Sven Rubins. Snubblade för ett tag sedan faktiskt över Svenne Rubin från Svenne Rubins i Trollhättan. Han var ute och gick på gator och torg i skjortan som han har på scenen. Fnissade för mig själv. Han var supertrevlig. Nu sjunger han också.

0: Nu snubblade man ju bort sig, inser jag. De är ju från Vansbro. Inte Malung som ligger dryga 4 mil nordväst, blir det väl. Ja, om deras hemtrakt. Sven Rubins. Så här i fotbolls-VM-tider så smyger sig fotbollslåtarna också in. Långa bollar på bänk. En klassiker som inte spelas för ofta här i radion annars. Något som vi ofta gör, ganska ofta i radion, är att vi håller koll på både trafik, men jag tänker student. Ibland så kombineras dessa två och då får man ju ta sig till studenttrafiken i Trollhättan. Det är ju någonting som utanför kommunhuset just nu, ni står och både tittar, spekulerar och funderar kring, Camilla Wickberg.
1: Ja, men det stämmer. Fortfarande då i ett soligt Trollhättan, denna otroligt vackra staden bjuder ju alltid på sol på ett eller annat sätt.
0: Alltså, nu får du ta och lugna ner dig. Det finns många fantastiska platser i vårt område. Allt ifrån Lilla Edet till Strömstad, Bengtsfors. Dals Ed har man varit alldeles för lite i. Och så har vi också Åmål, precis på gränsen till soliga Värmland. Än soligare i Åmål.
1: Absolut, visst är det så. Och här i solen i Trollhättan i alla fall, där står jag tillsammans med Karin Westman ifrån Gata Park. Jag säger god morgon.
2: God morgon.
1: Du, det har inte riktigt dragit igång än med studenttrafiken, även om vi har kunnat se något flak passera och någon bil som har spelat extra hög musik. Men det stundar ju en ganska trafikerad dag idag.
2: Ja, men så är det ju. Just nu är väl de flesta eleverna på sina skolor och har lite avslutning och träffa lärare och varandra. Och så är det ju utspring sen typ 11:45.
1: Och det är kanske då det är lite mycket trafik.
2: Precis,
1: istället.
2: För att det övergår ju sen till den här paraden som går från skolorna här ner till fallområdet. Mm. Och då är ju trafiken väldigt, väldigt påverkad. Från Nils Erikssons gymnasiet ända bort till Klaffbron. Så att det är ungefär då tiden. Det påverkas under tiden 11-14 eller någonting sånt. Mm. Så att just då behöver man kanske inte ta den vägen om man ska passera i stan, utan vi kan ju ta en annan väg.
1: Ja, men precis. Kommer det vara avstängningar, avspärrningar under dagen?
2: Det kommer det ju vara, men det är ju inte under hela den här tiden, utan men det är ju begränsad framkomlighet och vissa delar när paraden väl drar igång då, de ska ju ändå maka ihop sig lite grann så där. Då är det ju ingen som kommer förbi, men det är ju liksom en kortare del, men det är ju ändå mycket, mycket trafik och mycket folk i rörelse, så att det är ju låg framkomlighet egentligen under hela den här tiden.
1: Ja, och måste man inte in till stan just idag så kanske man ska låta bli då, i alla fall om man är bilburen, men för de som bor en bit utanför stan och ska in och titta på studenter, vad ska man tänka på då? Vad kan man ställa bilen?
2: Ja, alltså det finns ju, dels så tycker jag kanske en sån där, passa på att vara ute i god tid. Det är ju så, de som kommer först får de bästa parkeringsplatserna. Men vi hänvisar ju till parkeringshusen, de har ju många platser. Högskolan har ju öppnat sin sommarparkering, annars är det ju tillståndsparkering där, men nu är det öppet för alla, även om man också där måste betala. Och det finns ju på resecentrum och så att man kan gå in och titta på kortegen när ungarna går eller ungdomarna passerar förbi.
1: Mm. Om du får skicka med någon uppmaning så där till Trollhätteborna, men också de som ska

0: Stockholm fara runt, och då kan man ju titta på dem också. Sen kan man också tänka på att det är några kollektivtrafiklinjer som blir lite förändrade också, för de kan inte heller passera när den här paraden går, så där får man ju gå in då, kolla vilka linjer det är och kolla på Västtrafiks hemsida.
1: Just det, där har vi också appen, To Go-appen, Västtrafiks egna app kan vi väl passa på att säga. Men du Karin, är det någonting du själv ska ta del av idag?
0: Nej, jag ska nog försöka kanske ta mig ut här och titta på när de passerar. Vi står ju ändå här bara någon hundra meter ifrån. Och nu hör vi lite grann här i bakgrunden redan. Någon som är lite extra glad.
1: Ja, för de flesta är faktiskt det i Trollhättan idag. De har ett leende på läpparna. Det är student i Trollhättan.
2: Och även i Vänersborg, Åmål och Lysekil, platser som man kan gratta sina studenter på via våra sociala medier. Känner du någon som du vill uppmärksamma lite extra, skriv gärna en rad på vår Facebook-sida P4 Väst, Sveriges Radio. Gratta studenter som idag springer ut i verkligheten.

0: Vi tackar Honey Boy och det hela gänget bakom den. Det är ju bland annat Benjamin Ingrosso och ja, massa andra. Vi låter dem hållas helt enkelt.
1: Det gör vi.
0: Du, vi vet ju att de svenska fotbollsherrarna i drygt 10 dagar varit i Nordamerika. De

0: reser ju inte under dåliga förhållanden, får man ju säga.
1: Är det så?
0: Ja, de är nu på en golfresort ett par mil norr om Dallas. Stort är bara förnamnet. Anläggningen breder ut sig över 160 hektar. Det är 225 fotbollsplaner. Praktiskt för dem som kanske ska ta en lätt jogg innan frukost. Utöver det, privat golfbana, flera fina restauranger, gym, spa och en utomhuspool med rutschkana. Mm. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson säger dock att man inte hunnit provåka den bland mycket annat. Man kom dit sent och haft fullt upp sen dess.
1: Men jag tror man har kanske hunnit med lite golfande i alla fall.
0: Ja, det igår såg jag på bilder att de har ute och spelat golf. Kanske gå före rutschkanan, jag tänker så här, skaderisk.
1: Ja.
0: Vad gör att Alexander Isak inte kunde komma till träning idag? Han vrickade foten i vattenrutschkanan. Det vill man inte vara personen som liksom står bakom.
1: Nej.
0: För att hålla humör och konkurrensinstinkten uppe så har man från förbundet fixat en särskild samlingsyta för spelarna med både pingisbord och sällskapsspel. Tydligen så är det Lindelöf som är den som har tagit fram de här spelen, och jag personligen tänker att det måste ändå vara lagkaptenens viktigaste uttagning hittills i karriären. Sällskapsspelen i samlingsytan på VM-hotellet.
1: Mm, jag har också hört talas om att det är frågesport och att det är höga insatser där på frågesporten. Mm. I landslaget.
0: Du, vet vem som får välja rum först om man kommer till ett hotell? De har hyrt en hel våning, ska sägas, och där bor alla liksom vägg i vägg, mer eller mindre.
1: Alltså jag skulle säga förbundskaptenen eller lagkaptenen.
0: Ja, du har rätt någonstans i båda. Först är det Graham Potter som får det bästa rummet. Han bryr sig tydligen inte, säger man från förbundet, så han typ tar det rummet han får.
1: Ja.
0: Men efter det så är det den som är lagkapten som får det, eller den som har spelat flest landskamper. Och det är tydligen kutym i alla fotbollsförbund i hela världen.
1: Mm.
0: Det är så man gör. Egentligen inget farligt dyrt hotell, även om det är fint. 2000 kronor per natt. Det är ju liksom vad det kostar på att bo på ett bra hotell i Sverige också. Så att det är ju svenskar som bor på samma hotell med en förhoppning att kunna liksom möta folk där och möta folk från förbundet. Ungefär en sjättedel har ju Svenska fotbollsförbundet bokat upp, så att fem sjättedelar står liksom ledigt och tomt.
1: Mm.
0: Kanske ser man någon, tänker man, vid frukostbuffén eller vid den tidigare nämnda poolen, men de äter själva, ska sägas. Landslagskocken Christophe Boucher, jag tänker att han är fransk, ingen aning vart han är från. Och Jonas Svensson, han kanske är från Töreboda, då Jonas Svensson.
1: Ja, just det.
0: Nej. Premiärmiddagen, det var kallkotletter, och sen så blir det mer för svenskat. Då ska det både pyttipanna och falukorv och stuvade makaroner.
1: Ja, ja, ja.
0: Det VM-form i Texas. Alltså.
1: Får jag lägga till en liten grej om landslaget också? Mm. TT har nämligen också kollat in kulturen i landslaget. Hur mycket kultur har de? Det är två stycken som är profiler. Gustav Lagerbjälte och Jakob Widell Zetterström. Zetterström har bland annat köpt en diktsamling och tagit med sig.
0: Hjälp och högtravande. Undrar ifall någon annan är imponerad av att han högläser dikter på torsdagskvällarna.
1: Han läser också Nobelprisförfattaren Toni Morrison för att komma in i USAs känslan. Står det här. Så att ja. Och de ska tydligen också hålla sig framme då när det är den här frågesporten med vassa frågor, svåra frågor.
0: Ja, de vill ha kulturfrågor. Kommer det diktsamlingsfrågor så vet vi vem vi hoppas på.
1: Japp.
0: Vi hoppas på svensk vinst. De spelar klockan 4 på måndag morgon svensk tid.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Ryssland kan komma att testa NATOs sammanhållning tidigare än väntat. Det är en av slutsatserna i försvarsberedningens analys som presenteras idag. Det här uppger flera källor för Ekot.
1: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, extrainkallades i början av året mot bakgrund av en snabbt föränderlig omvärld. Idag presenterar beredningen sin delrapport och enligt Ekots källor beskriver analysen ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt läge där utvecklingen i närområdet fortsatte negativ. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland. Tidigare har bedömningen varit att Ryssland kan testa NATO först något år efter att kriget i Ukraina tagit slut. Nu uppges bedömningen istället vara att det kan ske i vad som benämns som relativ närtid, alltså redan under pågående krig i Ukraina. Och syftet är att pröva NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning. Det är tidigare än föregående bedömningar och helt i linje med bedömningar från försvarets underrättelsetjänst. Den förra säkerhetspolitiska analysen från 2024 var i vissa delar utdaterad. Dels för att läget förändras allt snabbare, dels efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Den nya analysen berör därför också relationen till USA, bland annat ett skadat förtroende. Men där vill vissa partier se skarpare skrivningar.
0: Och den här säkerhetspolitiska analysen presenteras på en pressträff 9:30 idag och den kommer att sändas i vår app, reporter Hiva Abdelzadeh. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det och regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en hälsokontroll och en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Anledningen till förseningen är ett riksdagsbeslut som saknas. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
2: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexico gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira. Lotte Collin i Mexico City.
0: Och tidigare i morse spelades fotbolls-VMs andra match och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egna armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati och inte med militära medel. Så noterar vi att Elon Musks rymdbolag SpaceX gör debut på Nasdaq-börsen i New York senare idag. Och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Det var Ekonyheterna med Carina Segura-Morberg.
3: 17 000 miljarder kronor.
4: Nej, 75.
3: 75 000 miljarder till och med.
4: Nej, 7 500 blir det, va?
3: Ja, jättemånga.
4: Mycket nollor i alla
3: fall. Mycket nollor, många pengar. Ja, det sätter stopp för nyheterna och tar oss vidare till en väderprognos med så där siffran 20.
4: Ja, 14 till 17 i alla fall.
3: Jag vill ha 20.
4: Du vill ha 20. Ja, vi får väl se om vädergudarna hjälper dig idag. Det blir ju dock några regnskurar här under förmiddagen. Nu ökar nämligen molnigheten. Sen i eftermiddag så blir det faktiskt mer ihållande regn, och det håller i sig även under kvällen och lite under natten också. Dessutom så är det sydlig vind med friska till vid kusten, tidvis hårda vindbyar. Lördag söndag, ja, då fortsätter ostadigt väder.
3: Ut på vägarna.
5: Och när vi kollar till trafikläget så har det ju varit en däckexplosion på E6an mellan Tanumshede och Rabbalshede. Mellan Tanumsmotet och Genomstunneln, för dig som åker söderut. Det är mycket däckrester på båda körfälten där. Lastbilen står också kvar på sträckan. Tips nummer 020 999 444.

0: Getting Girl, Meghan Trainor i P4 i Sveriges Radio först ut efter 9. Vi ska fortsätta fira studenten. Du som lyssnar kan lyckönska studenter via våra sociala plattformar. En fråga ligger bland annat på P4 Väst, Sveriges Radio, som vi heter på Facebook. Vi ska också fortsätta fira studenten. Vi är ju på plats i Trollhättan just nu. Annars nyheterna, vad pratar vi om?
1: Ja, vi pratar om hur studenten just i Trollhättan påverkar innerstan och innerstadstrafiken. Från 11 till 2 idag så kommer det vara lite krångligt, framförallt mellan gymnasieskolorna och ner mot Klaffbron. Det säger Karin Westman som är trafikingenjör på Trollhättans stad. Henne hör du mer av i vår nyhetsuppdatering om 20 minuter. Du som ska till Trollhättan och i bilburen och kanske ska uppmärksamma någon kan lyssna då för att få lite mer info. Sen så pratar vi också om Lysekil idag. Där ska nämligen hemtjänsten sluta leverera uppvärmd mat till de äldre. En förändring som förslagsvis träder i kraft 1 september, skriver Lysekils-Posten. Istället blir det flera kylda måltider som levereras vid samma tillfälle.

0: sjunger Olivia Dean. Men vi fortsätter väl studentfesten. Vi kollar läget med Camilla Wikberg.
1: Då gör vi så här då. Här har jag ju träffat på ett gäng då. Vilken linje tillhör ni?
2: Industri!
3: Ja.
1: Jag var på champagnefrukost med stylist och frisörlinjen.
3: Ja, det hörde jag i morse.
1: Det var majoriteten var ju tjejer. Här är det majoriteten killar. Men 1, 2, 3 tjejer hittar jag här i alla fall. 4 till och med. Jag frågar dig, Lisa Olsson. Hur har det varit att gå i en klass med så mycket killar?
4: Ja, men alltså det är verkligen intressant. Man får ju verkligen ta tag i sakerna själv. För det är ingen annan som fixar någonting.
3: Vad
1: jag tolkar dig som att du tycker att de kanske är lite slappa.
4: Jo, men det skulle man väl kunna formulera det som.
1: Jag vänder mig mot Jason Wassberg. Håller du med din klasskompis?
5: Ja, vi hela aningen slöare än resterande flickor i klassen.
6: Ja, det är inte många knop.
5: Ja,
1: du, Yngve Jidell, ja. Svetsare eller vad ska du göra?
6: Jag är CNC-operatör.
1: Ja.
6: Så det är med nästan, men alla kan ha svetsa så sett.
5: Ska inte vara sådana.
6: Alla
1: kan svetsa, om man säger så. Ja. Är det det ni har lärt er? Kan alla här svetsa?
7: Jajamän. Ja.
1: Leo. Estrås.
8: Ja.
1: Vad ska du göra på måndag?
8: Jag ska inte göra någonting.
1: Nej.
8: Bakfylla.
1: Okej, en lång helg låter det som.
8: Ja, ja, så får det bli.
1: Men hur många av er här har fått jobb då?
9: Ja,
10: jag börjar på måndag.
1: Ni har, alltså ni har valt rätt linje eller?
11: Ja, verkligen.
1: Vad ska du jobba någonstans, Sixten?
12: Gesjön. Börjar på måndag.
1: Du börjar på måndag, hur känns det?
12: Det är hemskt. 06, det är för tidigt. Det är jobbig start. Tuff start.
1: Vuxenlivet, välkommen.
12: Ja, tackar.
1: Men det är väl ändå ganska skönt att ha gått en linje där man faktiskt får ett jobb direkt efteråt.
4: Ja, men alltså många av oss valde ju den här linjen just för att man får de bra möjligheterna. Och att skolan samarbetar med GKN så himla bra. Så det är jättebra möjlighet för alla oss. Mm. Verkligen.
5: Jag ska ju in i lumpen här i augusti, så jag får ju vänta i 10 månader innan jag får ett riktigt jobb.
1: Men ja, just det.
6: Du har ju garanterat jobb.
1: Men du kan ju faktiskt ha en arbetsmöjlighet även i Försvarsmakten.
5: Absolut. Det finns ju en karriär att gå där också. Mm. Det är inget fel med det heller. Det är bara roligt.
1: Men nu ska inte jag vara en partypooper. Det är faktiskt bara fredag. Ni har inte sprungit ut än.
8: Nej.
1: Har ni varit på champagnefrukost, Oskar Nilsson?
11: Jajamän, det har vi varit.
1: Och nu är ni på väg till skolan?
11: Ja. Ska mingla i hängytan.
1: Mingla i hängytan och sen så springer ni ut och sen börjar på något sätt livet. Alltså, har ni en bra stämning tycker ni eller?
9: Ja.
1: Har ni längtat efter den här dagen?
9: Ja!
1: Okej, ha en jättefin dag och kväll och natt och helg säger jag till er.
9: Samma.

0: Kortare vårdköer, fler busslinjer och teater och musik i hela Västra Götalandsregionen.
1: I september kan du rösta på det parti som du tycker har bäst politik och lösningar.
0: Men vad vill då regionpolitikerna? På måndag 15 juni bjuder de på sina vassaste argument i våra valdueller. Om psykiatrin, kollektivtrafiken och kulturen.
1: Lyssna på P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Göteborg eller P4 Skaraborg. Måndag eftermiddag med start klockan 3.
2: Någonting man kan se fram emot. Men nu så är klockan sådär 20 minuter över 9. Det är fredag i livet och vi ska prata om drömmar. För det finns ju saker man vill göra. Men vi är ju långt ifrån alla som tar tag i de där drömmarna och löser det. Men en kille vi har med oss just nu, han är den raka motsatsen. Från Åmål, Erik Andreasson ska under 3 månader gå genom Sverige. Från Smygehuk till Treriksröset. Vi säger god morgon i luren till dig.
3: Ja, tackar.
2: Du, först och främst, vart i Sverige befinner du dig nu?
3: Nu är jag börjar närma mig Kopparberg, så det är ungefär 2 mil kvar.
2: Mm, Kopparberg, då är vi strax norr om Örebro, strax norr om Lindesberg. Jag kan berätta att jag är faktiskt född och uppvuxen bara några kilometer från där du råkar befinna dig över en slump just nu.
3: Åh, vad roligt.
2: Jajamän, det har jag koll på i alla fall. Du har hållit på i en månad cirka, va?
3: Ja, exakt. Håll på nu ganska exakt i 30 dagar och börjar närma in på 1000 kilometer av sträckan avklarad.
2: Men Erik, uppriktigt, är det här någonting du flyr ifrån eller någonting du söker dig till?
3: Alltid roligt med naturen, bara ut och gå. Det är något jag gjort i många år, så det är någonting jag verkligen sökt. Och nu fick jag egentligen chansen att gå, ja, under en längre tid då. Så det är riktigt härligt.
2: Hur länge har du filat på den här idén då?
3: Inte mer än ett par månader faktiskt. Det var någonting som kom upp i januari ungefär.
2: Och det möjliggjordes, va, för att du fick ledigt 3 månader från jobbet?
3: Ja, exakt. Där. Så jag har 2 månader semester, så hade sparat det i ett par år upp lite semesterdagar. Och sen så var det, vi behövde spara lite pengar på jobbet. Så alla förslag var tillgängliga och då bestämde jag mig att ja, jag kan ju ta en extra månad semester och köra hela Sverige, för de har gjort det.
2: Du säger något man har gjort för att ha det. Ja, det är imponerande. Du går ensam.
3: Ja, exakt. Blir det en solovandring.
2: Men blir det inte liksom lite tomt längs vägarna utanför Löa i Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner?
3: Nej, faktiskt inte. Man träffar på ganska med folk. Träffar på en äldre dam som också ut och gick en längre sträcka. Hon gjorde Bergslagsleden, 78 år, du vet. Något man gör.
2: Ja, men då måste man ha mycket att prata om, förstår jag. Erik Andreasson från Åmål med oss i luren.
3: Ja.
2: Du, hur löser du det praktiska här då? Du bär med dig i tält och sådär, eller?
3: Ja, så jag har tält, sovsäck, ryggsäck och sen har man mat för en vecka med sig. Och sen så är det ju matbutiker, finns ju överallt i Sverige, så det är lätt att fylla på.
2: Vad väger väskan? För det låter som att en del att släppa runt på när man ska ha basala saker som vatten med sig.
3: Oh ja, det blir nästan 21 kilo, så det är ju inte lättvikt den versionen jag kör, för jag kör lite mer lyx än de flesta andra.
2: Du, jag måste då fråga, kommer du liksom ha gått ner i vikt då när du kommer i mål där, liksom när du har levt på burksoppa och gått 180 mil plus och burit runt på 20 kilo drygt?
3: Jag räknar med att jag kommer tappa för 14 kilo innan och tredjedelsreset, så då är man på netta 70 då.
2: Ja, men alltså, det är ju, ja, har du ätit upp det innan någonting då? För att det låter ju som att man, om man har planer redan i januari, att det är liksom, då är det extra benäså som gäller.
3: Ja, jag släppte på lite innan där, för jag gick upp lite vikt innan jag började faktiskt, så ska jag vara ärlig med. Lite extra god mat, pizza och ja, god saker.
2: Unna sig som det heter.
3: Exakt.
2: Du, när du promenixar där längs liksom skogarna, det har varit kyligt, det har varit regnigt förstår jag. Du har haft något skavsår. Har du velat ge upp ännu?
3: Nej, faktiskt inte. Det har varit riktigt fint. Vädret har faktiskt varit förvånansvärt bra. Ärligt talat har det varit 30 dagar med sol, nästan inget regn. Så helt förvånad med tanke på hur det har varit på andra ställen i Sverige.
2: Ja, du har liksom gått framför regnet hela tiden.
3: Erik, jag har missat det.
2: Ja, men vet du, vi får ju anledning att återkomma till dig på din promenix. Siktet inställt alltså på Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun. Bergslagsleden befinner du dig då på, förstår jag. Och ja, du får promenera vidare som sagt. Kommer du åka tillbaka till Åmål sen eller har du andra planer längs vägen?
3: Midsommar är så åker jag förbi Åmål och tar lite, ja, träffa familjen nu ett par dagar och sen drar man ut igen.
2: Mm. Det låter som att du är på ett ständigt äventyr.
3: Ja, det är det just nu, verkligen. Träffar nytt folk hela tiden.
2: Vi ska alldeles strax släppa över och kolla läget på Ekot på en minut. Men innan vi släpper dig, Erik Andreasson, kommer du liksom vilja göra något ännu större när du har till rygga lagt hela Sverige? Ska du gå tvärs över europeiska kontinenten?
3: Nej, det är ingenting som jag planerar. I så fall är det på amerikanska PCT eller liknande, men ingenting jag har planer på.
2: Du, ja, det är som sagt, vi får många anledningar att återkomma. Tills dess, gå försiktigt och få inga skavsår.
3: Ja, tackar. P4 Väst.
2: Sveriges Radio. Erik Andreasson där alltså. Jag blir alltså inspirerad av människor som tar tag i sina drömmar och vill hitta på saker som vi andra kanske inte gör. Själv ska jag spendera tiden med att gå till parkeringen sen och gå hem och lägga mig och sova några timmar. Det är min promenad för dagen. Du som lyssnar, du får en ekouppdatering.
4: Ryssland kan komma att testa hur väl NATO håller samman tidigare än väntat. Det visar försvarsberedningens analys, uppger flera källor för Ekot. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland, där landet uppges kunna testa NATOs artikel 5 när kriget i Ukraina fortfarande pågår. Ryssland och Ukraina har anfallit varandras gränsregioner under natten. I Ryssland dödades två personer i ett anfall i gränsregionen Bryansk, och i den ukrainska Sumy-regionen dödades en person i ett drönaranfall. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt att gälla, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. TV Ekot på en minut hälsar Karina Segura Morberg från Ekot-studion.
2: Lokala rubriker alldeles strax. Först lokal musik. Ja, ni vet ju. Thomas Stenström, han är ju härifrån.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Jag glömde ju säga här att Erik från Åmål som just nu går genom Sverige, det var PD som pratade med honom först, och det var de som berättade om honom och hans vandring. Så det har vi bläddrat igenom där och hittat. Nu tar vi oss ut på våra vägar. Torbjörn Nilsson.
1: Ja, det handlar fortfarande om en del vilt samtal vid Gästa av farten då E45 när man åker fram till Vänersborg. Varit mycket vilt på den sträckan under morgonen, dels då vid trafikplats Vänersborg men även vid avfarten mot Gästa. Påkört och dröjer också Finnskogsvägen genom Lysekil, det mellan Lyse och Fiskebäck. Och så var det ju den här lastbilen där det blev en del dramatik. Mycket däckrester, alltså E6 Antonum Cedera av Cede, strax innan Gerumstunneln i södergående riktning. Personal är på väg ut för att städa upp där. Men den här lastbilen verkar ha tagit genom tunneln i långsamt gående hastighet där. Så ser du den här lastbilen får du nog ta lite extra försiktigt där. Tips nummer 020 999 444.
2: Halv tio klockan, det är dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Och det ska handla om studenten. För fyra kommuner har student idag. Lysekil, Åmål, Vänersborg och Trollhättan. Trollhättan, ja, där är det ju väldigt många studenter. Kan vara svårt att både hitta parkering och ta sig fram med bilen idag. Särskilt när studenternas parad går från skolorna till fallområdet. Det berättar Karin Westman på kommunens gata parkavdelning.
3: Och då är ju trafiken väldigt, väldigt påverkad från Nils Erikssons gymnasiet ända bort till Klaffbron. Så att, det är ungefär då tiden. Det påverkas under tiden 11 till 14 eller någonting sånt. Så att, just då behöver man kanske inte ta den vägen om man ska passera i stan, utan vi kan ju ta en annan väg.
4: För de som bor en bit utanför stan och ska in och titta på studenter, vad ska man tänka på då? Vad kan man ställa bilen?
3: Ja, alltså det finns ju, dels så tycker jag kanske en sån där, passa på att vara ute i god tid. Men vi hänvisar ju till parkeringshusen, de har ju många platser. Högskolan har ju öppnat sin sommarparkering, annars är det ju tillståndsparkering där, men nu är det öppet för alla. Och det finns ju på resecentrum och så att man kan gå in och titta på kortegen när ungarna går eller ungdomarna passerar förbi.
2: Säger Karin Westman på Trollhättans stad, reporter det var Camilla Wikberg. Mer Trollhättan. Att sitta på fel plats i bilen, ja, det kan leda till både åtal och rättegång. Det har nu en man i 35-årsåldern fått erfara. I samband med cruisingen i Trollhättan i slutet av maj ska den här mannen nämligen suttit på det som heter otillåten plats i en personbil. Enligt det här åtalet som rör brott mot trafikförordningen. Mannen förnekar dock det här brottet, och var i bilen han satt, ja, det framgår inte. Vädret så, det är ju en del morgonsol, men på sina håll så har nog redan nu molnigheten ökat. Kanske har du fått uppleva någon liten regnskur, och det blir mer av det framåt eftermiddagen och kvällen. Då blir det nämligen mer ihållande regn, berättar Magdalena Folestad på SMHI.
5: Kvällen blir desto mer blöt, i alla fall meteorologiskt. Det är en ökad molnighet, så att det är nästan till mulet där fram emot kvällen. Och de här skurarna, de kommer att övergå i mer sammanhängande regn som ligger kvar under natten och sen, eller kvällen, och sen delvis även under natten.
2: Precis, 14-17 grader får vi också idag. Sydlig vind som är frisk i vindbyarna, till och med hårda vid kusten tillfälligt. Och den här blöta kvällen som Magdalena Folestad påpekade, ja, meteorologiskt, men det är ju också för att det är mycket studentfirande just idag.

0: Vi tackar Taylor Swift som sjungit för oss låten Oppa Light i P4 i Sveriges Radio. Du har ju lyssnat på en sändning som har kretsat en hel del kring studenten, och detta idag i Lysekil, Åmål, Vänersborg och Trollhättan. Om du vill gratta någon som tagit studenten eller ska ta studenten i dessa orter och platser, får du gärna skriva till oss just nu. Frågan ligger på våra sociala medier. Vi heter P4 Väst, Sveriges Radio, och de fortsätter trilla in. Vi ska ta en liten kik där, vad det lider givetvis. Och sen så händer det ju saker under hela P4-dagen givetvis. Vad händer till exempel efter klockan 1? Vi kollar efter.
1: I P4 Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra börjar 13.04. Jag är i sällskapet.
0: Den här börsnoteringen är värd 12 nollor, alltså biljoner kronor. Vi håller koll på det. Vi håller också koll på det kommande fotbolls-VM för Sveriges del, bland mycket annat, i till exempel radiosporten.
2: Två matcher nu spelade i fotbolls-VM. I morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1, och i invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag morgon med match mot Tunisien.
3: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna, som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
4: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jakre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
5: Har du fått en del smällar eller?
4: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jakres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jakres. Vi är bra vänner, så att det är, man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det är ont att möta honom.
6: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2-fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren, och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
7: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
6: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
7: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar, och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match, och så är jag redo, och sen får man se efter det vad som händer.
2: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden. Hör om kaos och fiesta i VM-premiären. Den brasilianske före detta VM-spelaren Brito har avlidit vid 86 års ålder. Det meddelar Brasiliens fotbollförbund. Brito var en av spelarna som vann Brasiliens tredje VM-guld i Mexiko 1970. Radiosporten, Per Koll.
0: I en utandning rundar han av så där 20 minuter i 10, och du slungas istället in i
8: smartast i P4.
0: Frågesporten där tre stycken svar kan belöna dig med kepsen där det står jag är smartast i P4. En kampanj vi kör i sommar då t-shirten blir utbytt mot en keps, men det krävs att du först tillryggalägger kvarfrågan med rätt svar. Idag handlar det om USA och dess försvarshögkvarter som evakuerades igår. Det var ett falskt larm. Men hur många hörn har USAs försvarshögkvarter? Namnet skvallrar ju om ett antal hörn. När du ringer in rätt svar på 0522 67 0080 kanske just du får med att tävla i smartast. Där ytterligare tre frågor då ställs till dig i direktsänd radio. Men det krävs att du inte varit med förr och först och främst klarar kvalfrågan. 0522 67 0080. Delar av USAs försökshögkvarter evakuerades igår. Hur många hörn har byggnaden? Namnet skvallrar ju om antalet hörn. 0522 67 0080. Ring in nu och tävla helst för första gången i smartast i P4. Jag vill att ha en ny person i mig idag. Det har varit jättekul. Skraplotter, biobiljetter och den legendariska kepsen i potten. Men börja med antalet hörn på försvarskvarteret i USA. 0522 67 0080.

0: Avicii, gör låten Wake Me Up. Och Västsverige vaknar alltid till tävlingen.
1: Smartast i P4.
0: I alla fall om man har inte sovmorgon fram till sådär kvart i tio. Idag ställde vi frågan om hur många hörn USAs försvarshögkvarter har. Ledtråden ligger ju i namnet. Vi säger god morgon till Anders Widman.
2: God morgon.
0: Hur många hörn har USAs försvarshögkvarter?
2: Ja, fem.
0: För det är en pentagon.
2: Stämmer.
0: Det hade du stenkoll på. Inga konstigheter där inte.
2: Nej.
0: Är du naturvetare eller något sånt där i grunden? Det känns som att om man studerat mycket matte har man koll på pentagoner.
2: Nej, jag är inte naturvetare i grunden. Det är jag inte.
0: Vad får man fråga? Vad du jobbar med i alla fall?
2: Ja, jag är ekonom.
0: Då har du en del matte i botten i alla fall kanske.
2: Siffror. Ja, kanske. Lite matte. Ja. Mm.
0: Är det så där att du när du var ung såg fram emot mattelektionerna mer än svenska lektionerna?
2: Ja, om man ska jämföra och sätta dem mot varandra så var nog matte roligare än svenska.
0: Du var en sån där kompis man ville ha när man skulle dela upp sig i grupparbeten, låter det som.
2: Det får du fråga de andra, men det vet jag inte. Om jag var.
0: Det var ingen som hängde över axeln på dig?
2: Nej, det var det inte.
0: Nej. Du, jag råkar ju veta på ryktesvägar här att du är till dessa dagar hemma hörande i Göteborg, men på väg till Orust.
2: Ja, vi har ett litet fritidshus där som jag håller på att spika på lite grann då och då.
0: Titta, kommer det någonsin bli klart?
2: Ja, jag hoppas det. Men jag har ju en projektledare som ibland öppnar nya projekt utan mitt godkännande.
0: Mm, och det slutar med att du står en lördag morgon 9:30 på brädgården?
2: Jajamän.
0: Jag känner igen fenomenet, ska sägas. När du inte ringer in till radion, alltså Göteborg, men du, din dialekt skvallrar ju om någonting här. Du har inte bott i Göteborg hela livet.
2: Nej, halva ungefär. Men jag har bott i Göteborg ganska många år. Mina barn är födda här och i Göteborg. Så att vi är göteborgare. De är göteborgare, men jag kommer från Luleå själv.
0: Så när dina barn säger att de vill gå på en Frölunda-match, vad säger du då?
2: Ja, det kan de få göra själv.
0: Och du står då i borta publiken när Luleå gästar Skandinavien.
2: Ja,

0: en annan liten filosofisk diskussion.
1: Så är det ju, och vi vet ju faktiskt att de som är minst optimistiska till AI råkar faktiskt vara unga kvinnor med universitetsutbildning. Faktiskt.
0: Ja.
1: Det är de som tänker mest på detta. Kommer statistik på det i veckan.
0: Men,
1: Anders, du är här för att tävla också. Vad är dina favoritfrågor i frågesport?
0: Åh, vad ska jag säga? Det kanske är musik. Mm. Och inte då, den musik från 80- och 90-talet.
1: Vet du vad? Du har kanske lite tur i fenomenet musik. Inte jättetur i årtiondet.
0: Nej.
1: Men reglerna är i alla fall ganska lätta. Du får 90 sekunder ungefär på dig och då vill jag ha 3 stycken svar på 3 stycken frågor. Du får säga pass, okay. Och då går vi vidare till nästa och går tillbaka om det finns tid kvar.
0: Ja.
1: Känner du dig redo?
0: Ja.
1: Anders Widman, då tävlar vi. Ikväll, eller igår kväll, så drog ju fotbolls-VM igång för herrar. På invigningsscenen stod den här artisten och framförde den officiella VM-låten. Den låter så här. Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia. Ja, det här är en kvinna som också gjorde en annan VM-låt 2010. Den heter Waka Waka. Men vad heter hon du lyssnar på?
0: Shakira.
1: I veckan såldes en tavla för drygt 5 miljoner kronor på auktion. Tavlan är målad av en svensk konstnär mest känd för sagoillustrationer. Det handlar om prinsessor, tomtar, troll och stora näsor. Vad heter konstnären som också dog i en båtolycka på Vättern?
0: Ah, det där måste jag veta. Det har jag glömt bort.
1: Du kommer säga ja. Men helt rätt, vi går vidare. Justin Trudeau rundar vi av med. Kanadas tidigare premiärminister har visat upp nya kärleken på röda mattor. Vad heter hon som är ihop med Justin Trudeau?
0: Oh, det är en sångerska och hon heter, kan det vara Shania Twain? Hon som var gift med Orlando Bloom tidigare.
1: Ja, det var, du vet vad, du är så rätt ute här. Vi behöver bara ett namn.
0: Ja.
1: Ska vi, vill du gissa på konstnären så länge? Tiden rinner ju ifrån oss lite.
0: Ja. Konstnär, jag kommer inte komma på det. Jag får säga pass på båda. Och det är, ja, vi brukar prata om den där rollgrejen när vi kör E4 förbi Visingsö där. För det var ju någonstans där i trakten där båtolyckan hände.
1: Du är så nära. Han heter John Bauer.
0: Ja, just.
1: Ja, det är, som sagt, du, alltså, jag har sällan varit med av att någon har så många nästan rätt. För jag hör ju att du är ute och slår helt åt rätt håll. Du hade ju stenkoll på Shakira. Det var inga hemligheter där. Så heter rätt viktigt. Hon heter Katy Perry. Och visst, tusan har hon väl varit gift med Orlando Bloom.
0: Ja.
1: Det är som sagt, vet du vad?
0: Close but no cigar, som vi säger.
1: Precis. Du, egentligen så är det en skraplott som gäller, men...
2: Smartast i P4.
1: Vi skickar en extra skraplott där. Vad säger du om det?
0: Ja, det var väldigt vänligt.
1: Vi säger så. Och vinner du 1 miljon så bjuder du på tårta. Det är vad jag vill ha som motvikt i detta.
0: Det gör jag.
1: Och känner du som lyssnar att du också vill tävla i Smartast? Som alltid, ny tävling måndag morgon som alltid vid 20:10. Var med då! Tommy, Sanna och Camilla, ditt morgonsällskap i P4 ihop med Eagle Eye Cherry. Save Tonight. Du känner igen den.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
0: Sveriges Radio.
2: Trevligt, så lite vågskvalt där.
3: Ja, man ser ju framför sig hur de har riggat hela studion i en liten eka och paddlar omkring i. De
2: ingen balja då, tror jag.
3: Just det.
2: Plaska en balja så att det låter sommar.
3: Vi har ju gjort besök hos en ljudkonstnär i Trollhättan som jobbar med att lägga ljud på film. Och man tror ju att liksom, det ska hända saker. Nej, det är på riktigt kokosnötter. De sitter och klappar och krafsar i sand och sådär. Det är ju jättemycket som inte alls är så glamorös som man förväntar sig när man skapar ljud.
2: Ja.
3: Du, någon som är glamorös har jobbat mycket med ljud, Camilla Wikberg.
4: Men hej på er, jag har precis parkerat bilen i garaget. Jag är tillbaka i Uddevalla, men jag hann inte riktigt upp till er.
3: Nej, men vet du vad? Du har haft så mycket för dig så jag förstår det. Hur många studenter kan du bocka av? Du har varit uppe i 30-tal och diskuterat med nästan, va?
4: 40. Nej, men gud, två klasser. Jag vet. Ja, 40-tal då. Alltså, jag är helt slut. Jag är så glad att det inte är jag som tar studenten, för jag orkar ju tydligen inte ens 3 timmar.
2: Men du är ju inte heller 19.
4: Inte längre.
2: Inte längre. Någon av oss. Nej.
3: Och jag tänker ju någonstans att de här har ju räknat er säkert 1,5 år nu.
2: Ja.
4: Det gjorde man ju. Herregud, framförallt sista terminen. Det var ju bara studenten som gällde och hägrade. Liksom.
2: Thea Butler i Trollhättan som vi var hos i morse på champagnefrukost. Hon sa ju ändå att hon har fått 6 timmars sömn i natt. Så hon verkar rätt nöjd med det. Liksom, att hon hade fått sova helt okej. Okay. Skulle jag ha en sån dag planerad efter 6 timmars sömn, då hade jag liksom stukat vid 8 på
3: Och det är också imponerande för många. Jag tänker också styliststudenter. De har ju säkert koll på läget och hjälper varandra. De lägger väl en timme på det. Och sen ska de ses 5:00. Vadå? Så de har gått och lagt sig 9:00 igår kväll för att få sina 6 timmars nattsömn. Ja. Det är imponerande.
4: Som en annan.
3: Ja, precis. Men du gör det för att du är gammal, Wikberg.
4: Ja, jag vet.
3: Ja. Men du kommer upp tidigt på måndag morgon, va? Kolla på fotboll.
4: Jag hade faktiskt tänkt det, jag ställde klockan på 04. Jag är ju rätt luttrad eftersom jag följer amerikansk fotboll. Det är ju också skeva tider på dygnet, så att det ska nog gå bra.
3: Ska du göra det samma, Sanna?
2: Jag kommer ju gå upp där på måndag morgon för att vara med här i radion från 6:30. Vi har lite senare start just på grund av Sverige-Tunisien-matchen som sänds i P4. Så jag kommer ju se dem i alla fall sista kvarten, tror jag. Mm.
3: Jag kommer få en avhyvling av min morsa som jag ska baxa ner till Ungern i helgen. Jag väcker henne 4:00. Men nu är det fotboll, upp med dig, tanta! Nu jävlar ska vi umgås!
4: Helt rätt.
3: 03:55. Jag får se hur det går med det. Morgongänget, tackar för sig, hörni. Ha en god helg.
2: God helg.
3: Morgon förmiddag, Angelique Wahlgren tar vid.

0: allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar Försvarsberedningen som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna som leder pressträffen som pågår just nu.
1: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
2: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt det dimensionerande hotet mot Sverige och NATO, säger Jörgen Berglund.
1: Och Rysslands målsättning att kontrollera Ukraina ligger fast och deras uppfattning att vara i en långsiktig konflikt med väst gäller allt jämt.
2: USA är idag avgörande för svensk och europeisk säkerhet, men Europas relation till USA har förändrats, konstaterar Jörgen Berglund.
1: Nuvarande administrationens agerande präglas av en allt större oförutsägbarhet, transaktionalism och en allt hårdare retorik.
0: Reporter var Karin Runblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.
3: Ja, det fick vi. Angelique Wahlgren på plats i studion tillsammans med
4: Sara Hellman.
3: Så är det. Hörrni, vem som helst av oss kan drabbas. En livskris kan ställa till det och vara startskottet till att mista sitt hem. Det där ska vi prata mer om. Men vi möter också Rebecca Blomqvist som gästar studion. Behöver jag säga att det då handlar om fotboll. Och vad händer med solen, Sara?
4: Den försvinner.
3: Ja.
4: Under dagen allt mer och mer, och fram på eftermiddagen kan det också bli någon skur.
3: Säger de så där lite demokratiskt.
4: Och ännu senare på eftermiddagen så blir det ihållande regn.
3: Okej. Okay. Torbjörn Nilsson, trafikmässigt då?
5: Och vi fortsätter varna på E45 för rådjuret på felsida viltstängslet i höjd med avtagsvägen mot Gästa mellan Frändefors och Vänersborg. Se upp lite extra där. Tips nummer 020 999 444.

0: Först ut i P4 förmiddag, David Nilsson and the Bon Vivants med låten Take Me Home. Ett band som ju för övrigt var och gästade förmiddagsprogrammet här för en kort tid sedan. Sara Hellman.
1: Ja.
0: Våra nyhetsrubriker idag. Jag har en nyhetsrubrik som jag är jättenyfiken på. Jag vet inte om du plockar upp den här nu, men vad vill du bjussa på?
1: Ja, men jag bjussar först på att LRF vill utrota vildsvinstammen i Sverige.
0: Helt och hållet?
1: I stort sett. De nordiska länderna har en väldigt, väldigt få vildsvin, och, eller inga alls, och de håller ner den på den nivån. Sverige har drygt 570 000 vildsvin, och LRF vill då att man ska närma sig de nordiska länderna, vilket blir ju många hundratusen vildsvin att skjuta av.
0: Kära någon, undrar vad det skulle betyda för den biologiska mångfald. Säger man biologisk mångfald när det är djur?
1: Ja, det kan man nog göra. Ja. Alltså, eftersom de här också påverkar verkligen både djur och natur.
0: Undrar vad som skulle hända om vi skjuter av dem, så att säga. Det finns säkert någon forskare som kan mycket om det.
1: Det finns det helt säkert, men LRF skjuter ju in sig på att jordbruket, lantbruket drabbas så mycket, och det skulle bli mycket bättre. Idag är nämligen vildsvinet ett hot mot vår livsmedelsberedskap, skriver...
0: Ja, det är ett gissel alltså där de får fram.
1: Ja, men det är det ju verkligen. Man har ju ändå sett gräsmattor som har varit mer eller mindre plöjda på morgonen. Det här är ju såklart ett inlägg i den politiska debatten där man vill påverka vilken riktning det här ska ta. Man vill också att man ska tillåta drönare i jakten på vildsvin för att det ska bli mer effektivt.
0: Underlättar jag. Den där nyhetsrubriken som jag är jättenyfiken på, den handlar om någonting som jag hörde på vägen in till jobbet i morse. Någon stackare som har suttit på fel ställe i en bil och blivit bötfälld.
1: Åtalat.
0: Åtalat till och med.
1: Vi vet inte riktigt vad straffet blir än. Jag gissar att det är böter som är på den straffskalan. Han har alltså då blivit åtalad för att ha suttit på en otillåten plats i en personbil. Brott mot trafikförordningen då.
0: Var satt personen?
1: Ja, det tråkiga i det här är att det framgår ju inte. Men det här var blir man åtalad för att sitta?
0: Jag tänker ju, alltså spontant så tänker jag att man blir ju åtalad, eller åtminstone bötfälld, när man sitter på en plats där man inte kan vara fastspänd till exempel. Och jag tänker att en bil har ju vanligtvis tre platser bak och så två fram då. That's it. Den här personen, har han suttit på taket eller i bagagen eller på instrumentbrädan eller dubbelvikt över växelspaken eller vad?
1: Förmodligen något av dem.
0: Ja.
1: Det är väl ungefär vad vi kan tänka oss.
0: Ja. Och så tänker jag också nu när det är studenttider, hur många färdas inte på i alla fall normalt otillåtna platser i fordon en dag som denna? Eller när det är cruising och sådana saker.
1: Är det något undantag för studenter, tror du?
0: Vet inte, men jag tror att polisen ser mellan fingrarna. Det tror jag.
1: Ja, kanske.
0: Ja, men det har man inte gjort här uppenbarligen.
1: Det tror jag inte de kommer att säga att de gör, men kanske.
0: Alltså, jag blir lite nyfiken. Ska vi ta hjälp av våra lyssnare?
1: Ja.
0: Kan inte ni goa lyssnare hjälpa oss här? Det kanske är någon som rent av känner till den här storyn. Var har det hänt någonstans? Vet du det?
1: Det hände i Trollhättan.
0: I Trollhättan. Mm. Finns det någon i Trollhättan som kan lite agera som en liten fågel och viska i vårt öra? Var satt personen? 0522 67 00 80. Alternativt, var tror du att personen satt? 0522 67 00 80. Okej. Okay. Vidare så i våra nyheter.
1: Ja, men det fortsätter på samma spår. Det är ju student idag. Idag är det Åmål, Lysekil, Vänersborg och Trollhättan. Och det kan ju vara bra att tänka på om man ska röra sig i de städerna. Ja, igår var det student här i Uddevalla. Det var lite stökigt på gatorna, kan man säga.
0: Ja, men det blir ju så. Man får verkligen ha tålamod och annat.
1: Men det var också väldigt härligt, vill jag tillägga.
0: Och vi kan väl då förvarna om att det kanske blir... Det kanske blir härligt, men inte med så stora bokstäver idag med tanke på vädret.
1: Nej.
0: Det ska regna en hel del framöver.
1: Ja, det verkar ju faktiskt som framåt eftermiddagen så blir det ordentligt regn.
0: Ja.
1: Ihållande regn, som SMHI säger.
0: Men man ska ju leva i nuet, och just nu så ramlar ju solen in genom fönstret här.
1: Champagnefrukostarna i de här
0: ställena
1: är nog ganska härliga ändå.
0: Ja, härligt.

0: Die Die med Shakira and Burna Boy. Det är ju så att jag har en vapendragare. Dagen till ära så är det Thomas Bader som befinner sig ute i verkligheten. Och vi kommunicerar då via ett kommunikationssystem som kallas för Teams. Och där fick jag en rad i all hast från Thomas där han skriver: Nu är jag på plats med en pojkvän. Vad menar du, Thomas? Var är du och med vem?
1: Jag gillar ju att kommunicera kort och halvtydligt så att det blir lite roligt. Jag står utanför Nils Eriksson gymnasiet i Trollhättan vid kravallstaket och det är ju inte min pojkvän utan han väntar ju på någon som ska komma ut här. Så tänkte jag ju i kommunikationen.
0: Jaha, det var så.
1: Och jag tänkte att vi ska snacka med honom för att han har verkligen tagit första parkett här med ett gött gäng. Max Ranieli, god förmiddag.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, ni är verkligen först på plats här.
2: Jajamän, det kan man nog säga. Lite en jävel här.
1: Nej, hur gick planen med att vara här så tidigt?
2: Ja, men det var ju mest... Ja, fan ska jag säga. Jag trodde det skulle vara i alla fall halva parkeringen är full nu. Men så kom vi hit och... Ja, bara vi är här fortfarande.
1: Ja, folk verkar ha is i magen. Vem väntar du på?
2: Jag väntar på min flickvän, ja.
1: Hur taggad har hon varit för den här dagen?
2: Väldigt taggad. Väldigt nervös.
1: Ja. Ja, berätta.
2: Jo, det har varit en väldigt hektisk vecka. Det börjar med att hon stukar handleden. Sen en dag efter så dör våran kanin.
1: Nej, men vad är det för vecka?
2: Ja. Sen kommer den här dagen. Det var lite mixade känslor över det. Arbetslivsångest och... Ja, det är inte vad man ska göra.
1: Hur har ni hanterat allt den här veckan? Kaninen bland annat?
2: Ja, det har inte varit mitt problem. Jag har varit på jobbet. Men jag har faktiskt graverat ut en gravsten på jobbet. Har gjort.
1: Fint ändå. Ja. Men jag tänker att du har varit ett viktigt stöd den här veckan på något sätt. Även om du har jobbat. Berätta din roll den här veckan.
2: Ja, väldigt mycket telefonsamtal. Arbetstid. Men det funkar.
1: Och som sagt, vad väntar du av den här dagen?
2: Åka skeva vänen, tillbaka till mottagningen, sen börjar whisky rulla.
1: Och det är så pass, ja, just det. Ja. Vad har du köpt för present till henne? Hon lyssnar ju inte nu för hon sitter ju där inne och hänger med alla sina klasskompisar.
2: Ja. Skeva vän.
1: Det är det som är grejen?
2: Jajamän.
1: Okej. Vadå? Berätta.
2: Ja, men det är en gammal amerikansk... Vad fan ska man säga nästan? Om du tänker en gammal polisbuss.
1: Ja, men vadå, har du köpt den till henne?
2: Nej, jag har köpt den till oss mest, men... Lite min.
1: Men det är som en studentpresent.
2: Ja, det är med raggabil liksom. Åka ut på krusningar, ljudsystem. Sådana saker.
0: Dunka, dunka.
1: Men jag gissar att det är någon form av gemensamt intresse.
2: Jo, det kan man nog säga. Hon har tjatat mig sen i vinter så köpte en sån. Så ja, det fick det bli det.
1: Ja, det fick bli så, ja.
2: Ja. Jag hade velat ha något annat, men plånboken sa tvärtom.
1: Så får det bli ibland. Ja. Du, Max, du ska få fortsätta hänga här med gänget.
0: Nej, släpp
1: och,
0: honom inte.
1: Och ladda vidare. Men jag vet ju att det var så här att för ett år sedan så tog ju du studenten.
2: Ja.
1: Ja, hur var den dagen?
2: Den var väldigt rolig. Sen efter utspringet kommer jag inte ihåg så där gör mycket.
1: Ja, okej.
2: Men jag kommer ihåg att vi åkte stor del av limo till utspringet.
1: Den sitter kvar i minnet i alla fall.
2: Ja.
0: Thomas, vi förlåt att jag lägger mig i här, men
1: lägg dig i du.
0: Ja, vi kan ju inte släppa Max med mindre än att han berättar, för vi hörde ju den här sorgliga historien om kaninen som har gått hädan. Men han har alltså gjort en gravsten till kaninen. Alltså, vad hette kaninen och vad är det för gravsten? Jobbar han som stenhuggare och hur, alltså, ja. Kan han inte ge oss lite mer om det?
1: Och vi får ta en sväng runt det där också. Jag och min kollega Kickan snackar lite grann här om det fina du ändå gjort med den här gravstenen. Ja. Vad jobbar du med?
2: Jag är fartygsmekaniker.
1: Så du är inte stenhuggare?
2: Nej, jag är inte stenhuggare. Men vi har en liten graveringsmaskin på jobbet så man kan gravera ut lite vad du vill på olika material med den.
1: Vad står det på den då?
2: Det står Nisse och ett hjärta. Det var vad kaninen hette.
1: Fint ändå.
0: Hur gammal blev han?
1: Angelique, och jag undrar också hur gammal den blev.
2: Den blev ett halvår gammal.
1: Oj då.
2: Det var ganska tragiskt. Ja. Du är känsliga i tittarna.
1: Ja, nej, vi kanske ska nöja oss där. Tack för att du frågar, Max. Jag tänker bara helt kort avslutningsvis. Jag vet ju att du har haft ett rackarsår. Du gick fordon. Och då tänker man, då har du kört massa tunga fordon det här året. Lastbil och grejer. Men du har ju varit på sjön.
2: Ja, sen i vinter så har jag varit ute på sjön. Jag bröt ju handen.
1: Ja.
2: Då kunde jag inte fortsätta jobba med lastbilar. Så då, det var sjukskriven ett tag. Sen ringde farsans polare då. Vill du börja jobba med fartyg?
1: Och motorer där då på något sätt?
2: Ja, precis. Ja. Renovera fartygsmotorer, göra säkerhetsinspektioner. Ja. You name it. Allt som har med stora fartyg gör ute på sjön liksom.
1: Trodde du det för ett år sedan?
2: Nej, det trodde jag inte. Det trodde jag verkligen inte. Jag trodde jag skulle stå kvar och jobba med de här lastbilarna.
1: Men det finns ju väldigt mycket att prata om runt det. Men det betyder ju att du både följer med på fartygen ut och reser runt, flyger till de platser där ni behöver fixa.
2: Jajamän, jajamän.
1: Hur är det?
2: Jo, det tar väldigt mycket tid. Det är inte så mycket fritid. Så mycket, men det är bra betalt.
1: Bara en sån sak. Du, nu ska du få foka på detta. Tack för att du tog dig några minuter och snackade med oss.
2: Ja, tack själv.
0: Ja, man vet aldrig vad som dyker upp i direktsänd radio när Thomas Bader är ute på gator och torg. Ibland rör han sig som en vanlig människa.

0: Ja, då ska vi ta varna för att det kan bli mycket trafik i Vänersborg till följd av gymnasieskolornas utspring och studentfirande. Så att där får man ju planera sin resa om man ska ut i trafiken helt enkelt. Men utöver det, bra trafikläge, inga akuta trafikstörningar. Tipsnumret är som vanligt 020 999 444.
1: Hundratusentals vildsvin måste skjutas av och det måste bli lättare att göra det, det menar LRF. Och en man står åtalad för att han satt fel i bilen. Och så är regnet på väg. Klockan är 10:30, det blir en nyhetsuppdatering från P4 Väst. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vill se en minskning av vildsvinstammen med flera hundratusen djur. Man pekar bland annat på att skadorna vildsvinen orsakar i lantbruket påverkar livsmedelsberedskapen och därmed hela samhället. Man vill också underlätta för de som ska minska stammen genom att modernisera regelverket och tillåta effektiva hjälpmedel som till exempel drönare. I Sverige finns idag drygt 570 000 vildsvin. Att sitta på fel plats i bilen kan leda till åtal. Det har en man i 35-årsåldern fått erfara. I samband med cruisingen i Trollhättan ska han ha suttit på en otillåten plats i en personbil enligt åtalet som rör brott mot trafikförordningen. Mannen förnekar dock brottet. Var i bilen han satt framgår inte av åtalet. En av de orter som firar student idag är Trollhättan där det kan vara svårt att både hitta parkering och ta sig fram med bilen idag. Särskilt då vid studenternas parad från skolorna till fallområdet, det berättar Karin Westman på kommunens gata parkavdelning.
2: Och då är ju trafiken väldigt, väldigt påverkad från Nils Erikssons gymnasiet ända bort till Klaffbron. Så att, det är ungefär då tiden. Det påverkas under tiden 11-14 eller någonting sånt. Så att just då behöver man kanske inte ta den vägen om man ska passera i stan, utan vi kan ju ta en annan väg.
3: För de som bor en bit utanför stan och ska in och titta på studenter, vad ska man tänka på då? Vad kan man ställa bilen?
2: Ja, alltså det finns ju, dels så tycker jag kanske en sån där, passa på att vara ute i god tid. Men vi hänvisar ju till parkeringshusen, de har ju många platser. Högskolan har ju öppnat sin sommarparkering, annars är det ju tillståndsparkering där. Men nu är det öppet för alla. Och det finns ju på resecentrum och så att man kan gå in och titta på kortegen när ungarna går eller ungdomarna passerar förbi.
1: Studentfirande är det idag också i Åmål, Vänersborg och Lysekil. Och vi kan gissa att trafiksituationen kommer att se lite grann likadan ut där. Reporter här, Camilla Wikberg. Vädret då? En del morgonsol har vi haft. Det följs av ökande molnighet och någon regnskur. Och från eftermiddagen blir det mer ihållande regn. 14-17 grader, svalare i samband med regnet. Vind omkring syd med friska vid kusten tidvis hårda vindbyar.

0: Och efter det här ligger Prince med Raspberry Beret här i P4 förmiddagen. När Tommy Öster från morgonen kommer in och säger hallå tanten,
1: ja, hallå,
0: har
1: du
0: något särskilt för dig?
1: Ja men det kan man ju undra, eller hur? Ja. Nu har förmiddagen blivit mitt krim, jag annekterar bit för bit här som ja. Du märker.
0: Vad vill du?
1: Jo men det är så här, det ska spelas fotboll om du inte har missat det på måndag. Ja. Jag vet ju att du är en av dem som sätter klockan redan på 02.35 ja. För att gå upp i Arlas morgonstund. Står och vokar dina grönsaker och powerwalkar på ditt löpband.
0: Kom samtidigt.
1: Du, vi har ju bett experter att tippa matchen.
0: Ja.
1: Vi nådde en topp när vi var hemma hos Sandra i början på veckan. Mm. För den som har missat detta, hur matchen ska sluta. Så tog vi hjälp av Sandras inneboende. Hon blev ju viral när hon hade åsnorna i köket under en period hemma vid.
0: Alla har vi våra böjelser.
1: Mm, och vi alla har ju då experter vi tilltar. Så vi tänkte så här, nu, vilka kan vi fråga? Jo, vi tar hjälp av åsnorna. Så vi bad Lena, som åsnan heter, att hjälpa oss att reda ut vilka vinner på måndag. Blir det Sverige eller blir det Tunisien? Vi vet ju alla att vi hoppas väl de flesta att Sverige ska vinna matchen.
0: Så vi har en åsna i P4 Väst som tippar matcherna.
1: Exakt. Ja. Kommer sedan då också både Belgien och Japans match kommer tidigare nämnd åsna också tippa. Reglerna är lätta. Två matkorgar och sen ska åsnan Lena gå fram till den matkorg som hon tycker är mest lämplig att vinna matchen.
0: Har den en speciell landsflagga då?
1: Exakt.
0: Okay.
1: Och det är exakt samma innehåll i bägge bör nämnas. Visar sig att åsnan Lena är inte världens bästa förebild, för hon har också ett föl som hon gärna trycker bort för att få maten själv. Så att det är en väldigt bestämd åsna har vi lärt oss vad vi har att göra med. Nej, men jag tycker vi ska ta och lyssna på hur det gick när vi bad Lena tippa första matchen och få en fingervisning hur måndagens match kan sluta.
2: Hon går fram sakta mot hinkarna, trycker undan fölungens huvud och börjar äta ur
1: konstpaus.
2: Tunisiens hink. Fölungen ser oerhört förvånad ut. Den andra, Sverigehinken, den står precis bredvid, innehållandes exakt samma innehåll. Men varken fölungen eller amman Lena. Jo, nu dyker fölungen ner i Sverigehinken. Och vi har en åsna i varje hink. Men ja, primärt så är det alltså Tunisien som tippas som vinnare i den här första VM-matchen mellan Sverige och Tunisien.
1: Camilla Wikberg är det som är där och myntar nya uttryck. En åsna i var hink är något, något vi kan ha namna från och med nu.
0: Kommer vi återkomma till åsnan?
1: Japp, åsnan Lena kommer vara med oss varje match. Vi hoppas att hon har fel i första här och vi hoppas att hon har på svenska seger.
0: Alltid som crazy upptåg i P4 Väst.

0: New Kid med Farligaste. 10.41 är klockan. Vi ska prata om det faktum att de här sista veckornas regn och värme om vartannat, det verkar ha gjort susen vad gäller svampskogen. På flera håll rapporteras det nu om att de första kantarellerna börjar ploppa upp. Malin Mobrand är svampkonsulent i Uddevalla. Hallå där, Malin.
1: Hej!
0: Ja, hur mycket gulisar har du spanat?
1: Jag har spanat en hel del. Det är inga mängder än så länge, men det är precis som du har nämnt, så har vi gynnsamma...
0: Malin, hur pratar du i telefonen nu? Håller du luren mot munnen så att säga, eller?
1: Nej.
0: Gör det. Ta bort headset och sån skit.
1: Ja. Det är vi säger då.
0: Ja, då brukar det nämligen bli mycket bättre ljud. Jag glömde fråga dig det när jag ringde upp dig, men...
1: Okej.
0: Så, nu så. Berätta, du har sett lite grann.
1: Ja, det har jag gjort. Det är inga mängder, men precis som du har nämnt så är det ju kombinationen av värme och regn som ger en bra svampsäsong. Mm. Och vi har ju båda delarna just nu.
0: Ja. Vad menar du, båda delarna?
1: Ja, men alltså vi får ju både regn och vi har värme.
0: Ja, vi får verkligen regn, kan jag tycka. Men du, Moa, eller Malin, är inte detta ändå ovanligt tidigt för kantarellerna?
1: Nej, jag brukar alltid börja plocka vid midsommartid.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så att det man ska beakta är ju att olika arter, svamparter, har olika lång tillväxttid.
0: Ja.
1: Karl Johan till exempel kan ju smälla upp över en natt.
0: Ja.
1: Medan kantarellerna har ju en längre tillväxttid.
0: Men du, om man nu ger sig ut i skogen och hittar något ställe med små gula solar i mossan, ska man verkligen plocka, ska man inte låta dem stå till sig en smula till?
1: Det är ju, vad ska man säga, smaken är som baken delad. Är man förtjust i att till exempel pickla kantareller,
0: ja,
1: sylta dem, så är de små ju naturligtvis ultimata.
0: Ja.
1: För många gånger är det ju så här att du äter ju med ögat också.
0: Mm.
1: Och det är klart att om du gör en kantarellsås på små fina kantareller, så ser det ju jätteläckert ut på tallriken.
0: Mm.
1: Sen beror det ju lite på. Jag tror ju inte riktigt på det här med att man ska spara kantareller och tro att de är på tillväxt. Tar inte du dem så tar någon annan då.
0: Nej, för det finns ju de svampfolken, människorna som hävdar att man ska låta dem stå. Inte minst för att de då har en möjlighet att sprida och skapa mer svampar.
1: Ja, men nu är det ju liksom, mycelet finns ju under marken.
0: Ja.
1: Men... Olika arter kräver ju olika värdträd.
0: Ja. Men du menar att det är en myt alltså?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Och det är ju likadant det här med liksom att folk... Det finns de som slänger svamprenset i komposten.
0: Mm.
1: I förhoppningen om att det ska växa kantareller på tomten.
0: Ja.
1: Och det fungerar ju inte heller, för det är återigen mycelet då.
0: Ja, men om jag... Okej, okay, sprider inte det som om jag mosar ner dem i backen då?
1: Nej.
0: Nej, du skrattar gott där. Förlåt.
1: Det fungerar inte riktigt.
0: Det är min uppgift att ställa dumma frågor, det vet du.
1: Ja, ingen fara.
0: Nej, jag tror inte jag är ensam.
1: Nej, alltså får vi liksom kombinationen av värme och regn, så har vi ju världens förutsättningar till att få en fantastisk,
0: okay,
1: svampsäsong. Och sen är det ju, det finns ett exempel för några år sedan. Jag har en god vän som har en gård utanför Mellerud.
0: Mm.
1: Och de hade... Det fanns inte svamp i juli och augusti.
0: Mm.
1: Och sen fick de på ett dygn 132 mm regn. Då tog det 10 dagar så kom all svamp på en gång.
0: Då exploderade det.
1: Ja. Det var ju helt galet. Så att
0: ja.
1: Kombinationen är ju det som ja. Är det viktiga.
0: Och kombinationen har vi ju verkligen fått oss den här vår och sommaren som nu då har påbörjats. Malin Mobrand, samkonsulent i Uddevalla, som då tar död på myten att det där med att spara de där små goa kantarellerna som kommer nu starta, behöver inte spara på någonting. Det är bara att plocka och njuta. För ja. Det gynnar inte tillväxten, som många andra hävdar. Vi litar på dig, Malin.
1: Mm.
0: Ha en god svampsäsong nu då.
1: Ja, jag önskar dig detsamma.
0: Tack snälla, hej då.
1: Hej.
0: Blomstertid med Bianca Ingrosso kommer här. Vackert.

de är all konstnärer i familjen Wahlgren Ingrosso här. Bianca då Ingrosso med Blomstertid. Jag blir lite lätt förvirrad därför att nu hävdar ju Donald Trump i USA att kriget mellan Iran är avslutat och

0: hittills att ta plats i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På institutionens hemsida kan man nu läsa att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. Så media, SVTs hantering av kritiken mot programmet Invandrare för svenskar tyder inte på någon ängslig företagskultur. Det säger SVTs vd Ann Lagerkrans till programmet P1 Kultur. I förra veckan blev publiceringen av ett avsnitt stoppad enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
1: Det här var en felbedömning, och som redaktion ansvarig utgivare säger att man har inte gjort tillräcklig research.
2: Mikael Lindgren som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
1: Nej, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
2: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
1: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
0: Hela Roger Wilsons intervju med SVT-chefen Ann Lagerkrans sänds i grannkanalen P1 efter klockan 13 idag.
3: Hälsar alltså Jens Möller. Marie Ensel har lagt musiken i dagens upplaga av P4 förmiddag. Och nu har hon plockat fram en hårdrocksgrupp, en låt ifrån deras sjätte studioalbum som kom 1979, och en låt som jag tror att de flesta av oss, oavsett vad vi gillar för typ av musik, så är det här en låt som liksom någonstans, ja men den är lättgillad. Är ni beredda? Okej. Okay. Okej.
4: Okay. P4 Väst.
3: Men vad fasen?
5: Sveriges Radio.
3: Ja, det vet jag väl. Men det var det här vi skulle till.

visst. Det gäller som radiopratare att liksom verkligen vänta ut det där sista dudunk med trummorna där. Kanske inte låter riktigt så. Låter lite bättre kanske. Ja. Vi ska vidare här. Vi närmar oss 11-slaget och det betyder ju senaste nytt från våra vänner och kollegor på Ekoredaktionen. Men det är några minuter kvar och fram till dess så har vi plockat fram Kelly Clarkson med Heartbeat Song.

0: Ja visst, Kelly Clarkson, Heartbeat Song, när det är hög tid att lämna över till Ekoredaktionen klockan 11.
1: Där är Ekot. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till ett avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Frågan om förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram skjuts fram. Och hur Iran ställer sig till det föreslagna avtalet är oklart. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaqsbörsen i New York. I det som väntas bli den största börsintroduktionen någonsin.
2: Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
3: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
2: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
4: You're buying Musk.
2: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många, men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
1: I Ungern har 8 människor omkommit i 2 bilkrascher på en motorväg tidigt i morse. Det var strax innan klockan 5 som en minibuss från Moldavien kraschade i närheten av staden Gjör. Mindre än en timme senare ska ytterligare ett fordon ha kört in i en lastbil som stod stilla på vägen. Enligt den ungerska regeringen ska de omkomna vara utlänningar. Chile verkar ha lyckats vända trenden med fetma hos barn genom att märka onyttiga livsmedel med varningar och förbjuda reklam riktad mot barn och unga. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet. Chile är ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, även kallat obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Sverige nu, riksdagens pensionsgrupp, ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara för svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Tusen tack säger vi till Ekoredaktionen. 11:03 är klockan. Fortfarande Pall i studion. Sara Hellman och Angelique Wahlgren. Men också utifrån, vem där?
5: Thomas Bader ifrån Trollhättan.
0: Så är det. Ja visst. Och vi har också med oss Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. Torbjörn, berätta för oss.
6: Och då är det Linus som tagit över, ja, efter Torbjörn där. Precis. Men trafikrapport ska vi ha och då vänder vi oss till Vänersborg där det kan vara mycket trafik. Ja, men främst runt gymnasieskolorna där till följd av studentfirande idag. Där. Så att där får man planera sin resa om man ska ut i trafiken. Men utöver det, inga akuta trafikstörningar. Tipsnumret är som vanligt 020 999 444.
0: Mm. Thomas, hur ser det ut i Trollhättan när det gäller studenter och lastbilsflak och stim och stoj och sånt?
5: Ja, det laddas för fullt verkligen och det börjar bli svårt att hitta parkeringar i de centrala delarna av stan. Och det är lite så där, du vet, lugnet före stormen. Och så är det det med vädret. Ena stunden skiner solen, man får ta av sig jackan, det är varmt på riktigt. Ja. Och sen kommer så där riktigt stora regndroppar. Sara har väl mer koll på vädret, va?
0: Ja, ska det vara så här, Sara?
7: Ja. Nu har vi ju regnskurar till att börja med på ingång och sen mer ihållande regn under eftermiddagen. Men 14-17 grader, inte ett jättehärligt studentväder.
0: Men vädret spelar ju som sagt ingen roll för studenten, den tar man, det är bara så.
7: Och roligt att ha dem.
0: Ja. Thomas, superkort, om du skulle ge en ledtråd till våra lyssnare, vem som är på ingång i programmet nu, vad skulle du säga då?
5: Då skulle jag säga att det är ett efternamn som på något sätt har med naturen att göra. Men vi ska snacka om något helt annat med henne.
0: Men högst aktuellt, eller hur?
5: På alla sätt. Alltid aktuellt om du frågar mig.
0: Jag kan berätta, Thomas, hon har kommit, så hon sitter ute i loungen och väntar. Så jag går och hämtar henne och så spelar vi lite Bo Kaspers under tiden.
5: Där har vi det.
0: Ja,

0: Ja visst, där hade vi Bo Kaspers orkester Tonårsland. Angelique Wahlgren, Thomas Bader, Sara Hellman, P4 förmiddag i radion. Nu har gästen kommit, Thomas.
1: Ja, och vi har gett våra lyssnare en liten möjlighet att klura på vem hon kan vara, och då kommer svaret här då. Det handlar ju om Tysklandsproffset, vi snackar fotboll. Det handlar om Rebecka Blomqvist som är hos oss i studion den här förmiddagen. För att herrarnas VM har ju dragit igång, och är det någon som vet hur det är att vara i en VM-bubbla så är det ju Rebecka Blomqvist. Men det finns så mycket mer att prata om.
0: Ja,
1: alltså, vilket år det varit.
0: Ja. Rebecka, välkommen hit.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Din spontana bubbelkänsla nu när VM för herrar har dragit igång?
2: Ja, jag tyckte det var helt fantastiskt igår att följa matchen, titta hela studiosändningen och kände att ja, men nu har det börjat. Så det är klart, man vet hur det känns på något sätt att uppleva ett VM, men det är ganska kul och skönt att följa det som fan också.
0: Ja, är det stor skillnad att följa det som fan och inte på plan? Kontra tvärtom.
2: Ja, men det är det. Man kan ju bestämma när man kanske koncentrerar sig fullt på matchen och när man inte gör det. Så det är lite mer avslappnande, får man säga. Och jag behöver inte tänka lika mycket på om jag kanske till och med skulle ta ett glas vin till en match eller något sånt där. Det kan man göra. Så att, ja. Jag försöker njuta av VM som åskådare detta året.
0: Ja. Du kommer inte motionera för att det ska finnas en liten diskret bardisk längs fotbollsplanen när ni...
2: Nej, jag tror tyvärr inte att det är så passande. Nej.
1: Men jag tänker på det, Rebecka, just det här med att vara fotbollsspelare, jobba med det och också vara intresserad av det. För där finns ju verkligen två olika varianter. Hur fotbollsintresserad skulle du säga att du är?
2: Ja, jag skulle säga att jag är väldigt fotbollsintresserad. Jag tycker också om liksom att se snacket innan och sådär. Även om man inte alltid håller med eller om man liksom sådär, så tycker jag att det blir liksom en grej kring själva fotbollen. Och jag tycker att fotbollen är så fin på så många sätt. Så att jag absolut att jag är... Ja, jag gillar verkligen att kolla på fotboll. Det kan vara precis vad som helst.
0: Har det alltid varit så, Rebecka?
2: Ja, men det skulle jag säga. Jag har alltid haft en kärlek till fotbollen. Det har liksom sällan handlat om så här att ja, men jag vill tjäna pengar på det eller jag vill bli proffs för att bli proffs. Utan det har alltid varit att så här, jag älskar att spela fotboll. Och sen just att titta på matcher och sådär. Det har nog kommit lite sådär, ja men lite allt eftersom. Och sen kanske i vissa faser är det mer damfotboll och sen är det mer herrfotboll och sådär. Så att det har nog varierat lite, men jag har alltid haft ett väldigt stort intresse för fotbollen.
0: Vi ska alldeles strax, Thomas är så ivrig, han vill veta nu hur det här... Första året har varit i Frankfurt. Men bara lite stanna kvar där vi är nu. Intresset har alltid funnits. När du förstod att fasen, jag kan ta det här ganska långt. När hände det och hur var det?
2: När vi var där 14-15 så började vi med distriktslag och så blev det lite landslag och sådär också. Jag tror att när jag fick chansen att vara med på första landslagslägret så kände jag nog att så här... Oj, men det här kan ändå liksom, det är ändå ett landslag. Vi fick brev hem där det stod välkommen till svenska landslaget och sådär. Och då tror jag att det liksom klickade lite att så, oj, men jag är ändå en av Sveriges bästa ungdomar liksom. Och sen när det också blev allvar i klubblag sådär, när det, ja men kanske Kopparberg, Göteborg då hörde av sig och så kände jag, oj, men då kan man få sitt första professionella kontrakt liksom och lite sådär. Så det var väl, ja men jag skulle säga där runt 15-16 typ.
0: Då började det gå upp för dig att nu hände det.
1: Då hade men jag vet jag, också. Ja. Ja,
2: nej, och då hade jag ju kanske inte tanken på att jag kommer vara proffs i Tyskland om 10 år, utan då var det ju det som var det största liksom. Så det är det som är lite häftigt också.
0: Eller hur?
1: Men just den där grejen när det blev klart med Tyskland, jag vet vi träffades och gjorde någon form av hej då till Göteborg-intervju vid Lunden där Överåsvallen. Kan du tänka på det där ibland att det där var ändå ett sånt häftigt ytterligare steg i din karriär?
2: Ja, absolut. Och jag vet ju att jag tänkte väldigt, jag hade varit 6,5 år i Kopparberg och liksom ändå kände att det var en väldigt, vi hade vunnit SM-guld det året och jag kände liksom att men det här är också helt fantastiskt. Men just att ta steget till Tyskland, dels att flytta utomlands, dels att flytta till, ja men som ändå var och fortfarande är en av Europas historiskt sett också bästa klubbar. Det var sådär, det var lite overkligt och jag tror att jag tänkte några gånger att men gud, det är ju helt... Jag tror att jag tänker mer nu, vad gjorde jag, än vad jag gjorde då, för att det kändes så himla bra och sett. Alltså när jag ser tillbaka så vet jag ju och känner jag ju att det var helt rätt beslut.
0: ångrar ingenting en sekund.
2: Ingenting.
0: Alltså det lyser om Rebecka Blomqvist som är på plats här i studion. Jag önskar ibland att det är tv. Men vi kommer naturligtvis att dela med oss av både bilder och ljud där du kan nå det. Vi fortsätter. Vi ska spela lite musik här emellanåt också. Men Thomas, är vi inte lite nyfikna på om vi nu skulle be henne sammanfatta landslagsåret?
1: Ja, det finns ju så många delar i det här. Men ska vi börja landslagsmässigt då, eftersom vi ändå pratar mycket om VM. Det blir ju ändå ett kval som vi alla intresserade dragits med i nu. En resa för dig där du oftast varit uttagen, nu inte varit uttagen. Jag vet att det enda du kan påverka din prestation. Men känslomässigt, hur har de senaste veckorna varit skulle du säga?
2: Ja, nej men det har varit lite upp och ner. Det har det varit. Och det är klart, vi började ju det här landslagsåret med en ny tränare och sådär. Så det var ju också lite spännande att se vilken roll man skulle få i landslaget nu. Så att redan där var det ju nervöst och så. Och sen har det ju varit lite berg- och dalbana. Hade jag ju en skada, ett läger också, var inte med och sådär. Så att det är klart att landslagsåret har varit lite upp och ner. Och senaste veckorna framförallt kanske när det efter att ha varit med och uttagen och sen inte bli uttagen, det är klart att det gör ont. Och så ställer man sig in på det och sen 6 dagar senare så får man veta att vi behöver dig. Och då blir man ju glad samtidigt som det såklart man har på något sätt accepterat att okej, jag är inte med. Så det blir att switcha om igen. Och sen såklart också att sitta på läktaren är ju inte, det är inte heller jättelätt när man lägret innan också fick stå i startelvan. Så att det har varit en berg- och dalbana, det kan man säga. Men det är bara att ta nya tag i höst.
0: Men Rebecka, vad händer med en inuti? Blir det en känsla av att fastna här, nu är jag ratad, tack för den?
2: Ja, men det är ju lite en känsla av att bli ratad, petad. Liksom, att det, samtidigt så blir det ju det här någonstans i acceptansen att tittar man på forwards i landslaget så har vi otroligt många och otroligt många som presterar. Så att det är ju också den här, det logiska i mig förstår det ju någonstans. Att sådär, okej, det är en konkurrenssituation den här gången, ville han ha någonting annat liksom. Ja. Samtidigt så är det ju så här, lite så blir det. Samtidigt så tror jag att jag är ganska bra på att inte liksom gräva för djupt i att så här, är jag inte tillräckligt bra, för att det tror jag att jag ändå känner efter de här åren. Jag är ju inte jätteung längre, utan jag har ändå varit med ett tag och jag vet att jag är tillräckligt bra, men jag kan göra ännu mer för att bli uttagen. Men samtidigt så är det ju en tränares beslut och han bestämmer ju allt, så det är både klubblag och landslag. Så att jag kan ju inte, jag tar det ju inte personligt, eller fotbollspersonligt får man väl säga, men det är klart att man blir petad liksom.
1: Det där måste vara en viktig sak, tänker jag bara. Vi ska snart lyssna på musik här i radion, men just det där att inte gräva ner sig i saker, det måste ju ha betytt mycket, tänker jag, för dig, och att hitta ett driv och fortsätta framåt.
2: Ja, precis, och jag tror att det är inte jättelätt. Ibland får jag det låta som att det är hur lätt som helst, men det är det ju inte liksom. Och jag får ju jobba med det, och framförallt kanske skifta fokus då också, att så här, inte gräva ner sig samtidigt som man inte kan säga att men det är hans beslut, jag kan inte göra något. För jag tror ändå att man alltid kan bli lite bättre, och det kanske får ta ett par dagar innan man skiftar fokus och säger att nej, men nu ska jag träna ännu hårdare liksom, utan att förgöra sig själv av liksom egen träning och sånt där. Det är klart att man måste tänka på sånt. Men just att skifta fokus, att så här, okej, det lönar sig inte att gå runt och vara sur för att man kanske inte blir uttagen eller inte får spela, utan vad kan jag påverka liksom?
0: På plats i studion alltså Rebecka Blomqvist, vi snackar fotboll, och givetvis när vi har Blomqvist på plats i studion så kan vi ju inte undgå att också gå in på VM-fotbollen som har dragit igång för herrarna. Men Rebecka, påminn mig innan du lämnar studion. Säg till mig, Kikkan, du hade en fråga till. För det föds en fråga till mig, eller i mig, när du pratar om det här du pratar om nu. Kan du påminna mig om det sen?
2: Det ska jag göra.
0: Så lägger vi på lite blackjack, är det okej?
2: Okay? Ja.
0: Vi kör på det.

0: Ja visst, där hade vi ju Inget stoppar oss nu med Blackjack. En låt som jag, nu när vi hör den, det är ju lite du. Det finns väl ingenting som stoppar dig, Rebecca Blomqvist?
1: Det vet jag inte. Nej, jag ska försöka leva efter det.
0: Thomas Bader, Angelique Wahlgren, Sara Hellman på plats, men också gästad av då Rebecca Blomqvist. Thomas, vi sa ju att vi kan ju inte ha Rebecca Blomqvist i studion och inte prata fotbollen som pågår nu.
2: Nej, så är det ju. Och det roliga i detta är ju också att vi kommer här under världsmästerskapet också ju höra Rebecca mellan varven, för att med hjälp av henne så ska vi ta oss in i den här så kallade VM-bubblan och höra hur det är där inne, eftersom vi vet att hon har varit inne i just den. Men bara först och främst, alltså, vad tänker du om att Sveriges herrar nu också ska spela VM, Rebecca?
1: Ja, det är ju först och främst väldigt, väldigt kul. Jag vet att när kvalet var, eller sista matchen var där, så jag fick tårar i ögonen, för att det kändes bara så himla kul att få uppleva den här liksom VM-sommaren med Sverige. Och det var ju in i det sista ganska oklart om det skulle bli så. Mm. Så att, det var någon typ av lättnad och glädje bara att vi ska få följa Sverige i sommar. Så att det känns kul.
2: Och om vi nu då tar oss in i just den delen som är nu när man är bara ett par minuter, eller kanske i alla fall några dagar, att ifrån
1: inte riktigt än.
2: Jag är så sjukt taggad, kan inte klockan bara bli 4 på måndag morgon? Okej, några dagar kvar. Var är man i bubblan då?
1: Ja, jag kanske inte är riktigt där du är, att det börjar om några minuter, men nej, jag är ju där att jag funderar på om man ska ställa klockan eller inte. Men det lutar väl åt att ställa klockan och få uppleva VM-premiären för Sverige. Så att, nej, men framförallt försöka följa laget och läsa och se vad de hittar på och få lite känsla och titta på de andra matcherna. Och det blir ju lite så, det byggs ju upp lite när man tittar på de andra matcherna och Sverige kommer så sent.
0: Men du, Rebecca, nu är jag kanske högst okunnig här, men ta mig med hem till Rebecca Blomqvist. Alltså när en vanlig dödlig gladdar för ett VM, så är det liksom, det är chips och det är dipskålen och det är bubbel och det är nätbrynja, är det ju inte, hoppas vi. Men du fattar. Morgontofflor eller vad det nu kan vara. Hur är det hemma hos Rebecca?
1: Nej, men det är ganska lugnt ändå. Både jag och familj och vänner, vi är nog ganska lugna så. Men framförallt bara, ja, men man ser fram emot matchen på något sätt.
0: Sen, jo, men bjuder du in liksom, är det 15 pers hemma hos Blomqvist?
1: Nej. Igår kollade jag bara med pappa. Funderade med några tjejkompisar på om vi ska kolla matchen som är klockan 1 på natten. Det är ju lite sådär, det är ju, om man bara ska göra det som en liten, ja, men kompisgrej liksom. Men det är inte något stort ståhej, nej.
0: Nej, det är inte det där fanatiska.
1: Nej, absolut inte.
0: För det tror jag många tror kanske att det skulle kunna vara. Eller vad säger du, Thomas?
2: Ja, kanske just i det här fallet hade jag nog kanske inte trott det. Men det är ju kanske för att vi har sprungit på varandra genom åren och jag har fått någon bild av detta. Men om jag bara tänker innan vi kastar oss på din fråga här, Kikan, som du hade på gång. Om vi tittar till själva laget och där man är som lag just nu, Rebecca, några dagar före det är dags för match då. Vad gör man? Vad är de sista förberedelserna i det här skedet?
1: Ja, men jag tror att nu vet de ju, framförallt så har de ju vant sig vid klimatet som är där borta också. Det är också någonting att vänja sig vid och slipa på de sista detaljerna. Kanske har man också sett en startelva på träning där olika relationer på planen också har blivit lite tydligare, och man kanske sätter sig och kollar klipp som är lite mer individuella. Kanske just här med hur ska vi forwards jobba tillsammans mot de här mittbackarna som Tunisien har till exempel.
0: Du säger titta på klipp för att liksom ännu slipa på spelet.
1: Att det är ju lätt, det finns ju så mycket videomaterial nu för tiden, så att det kan ju vara dels Sveriges matcher, om vi säger Gyökeres och Isak nu har spelat tillsammans, kanske man tittar, ja, men här är rollfördelningen kanske lite så, vi vill ha er så, eller när du gör det så ska du göra det, och så har man det på klipp liksom.
0: Men hur lätt är det att sen plocka ner på fotbollsplanen?
1: Ja, det är inte så lätt alltid.
0: Nej.
1: Men det är ju framförallt en hjälp, och att man kanske i vissa situationer då också är så här, oj, men nu går Isak och möter där, då just det, nu måste jag bakom höger mittback, eller vad det nu är, att man ändå kan liksom bli, det är ju ett hjälpmedel på något sätt. Sen är det ju svårt också, fotbollen sker ju, motståndarna gör något annat och då är det helt plötsligt ett nytt beslut som måste fattas.
0: Så att det, ja, det är ju inte så att man ställer sig och ropar, du, så ska du inte göra, nu har vi tänkt så här.
1: Nej. Det är ju det som är lite komplext med fotbollen, och det är det som gör den så spännande på något sätt. Men klippen och så är ju ett hjälpmedel, och det kan jag tänka mig att de jobbar mycket med också nu inför premiären. Sen tror jag det handlar mycket om hur varje spelare kanske behöver använda en ledig eftermiddag eller vad det är liksom för att optimera sin prestation. Så att, ja.
0: Rebecka Blomqvist, gäst i studion alltså. Thomas, ska vi säga så att du får en fråga till och så har jag sista frågan.
2: Ja, okej. Okay. Då är jag jättenyfiken på det här, för man pratar mycket om det här, hur man bygger laget utanför planen. Men jag är nyfiken på vikten av att verkligen göra det under ett sånt här mästerskap när allting är så viktigt och ställs på sin spets. Vad betyder det att vara ett gott gäng även utanför planen?
1: Jo, men det betyder jättemycket. När jag tänker tillbaka på mästerskapen som jag har varit på, så har vi ju haft en otrolig lagsammanhållning. Sen skulle vi kunna prata länge om det, för det, jag skulle säga att det är någonting man kanske inte kan tvinga fram heller, utan det är ju någonting som kanske kommer naturligt, och där får ju alla grupper och lag hitta sin sak. Liksom. Det kan ju vara att hos oss så är alla tillsammans, men hos herrarna så är det bättre att den och den gruppen är med varandra och så mår alla bra som det är. Jag vet inte, men bara liksom försöka och ha god stämning och se till att de flesta har det bra. Det är viktigare än vad man kanske tror. Mm.
0: Okej.
1: Okay. Jag är redo.
0: Innan låten här så var vi inne på det här med att det är en sak att vara fotbollsspelare på proffsnivå och veta vad som gäller och vad som förväntas av en. Men så har man ju också ett känsloliv. Och du var lite inne på det här när du beskrev att visst händer att man upplever en känsla av att man är ratad när man kanske inte, ja, man blir sittandes på bänken och inte uttagen och så vidare. Hur går dina tankar inför den dagen när fotbollen inte längre är det den är idag?
1: Mm. För mig? Jo, men jag har ju, som sagt, nu är jag är inte gammal än, men jag är ju inte superung heller i fotbollsvärlden, och jag har nog alltid varit ganska, det är lite som jag sa när jag var ung också, att jag har liksom inte sett fotbollen som, det sa jag kanske inte förut, men det är liksom inte, det är lätt för mig att säga, det är inte jag. Jag vill ju tro i alla fall, och det känns som att så här, det finns ju Rebecka fotbollsspelaren och det finns Rebecka liksom. Mm. Och jag tror att så som jag är uppväxt och det livet som jag ändå lever och så som jag tänker, så jag tänker att det kommer inte vara några problem för mig att sluta med fotbollen. Jag förstår ju grejen att man saknar samhörigheten i laget och att det är liksom sådär, men jag ser ju inte mitt värde i mig som fotbollsspelaren, även om jag förstår att det är en stor del. Fråga mig om 10 år när jag har slutat kanske, och så får vi se vad jag säger. Men just där så tänker jag inte så mycket att så här, oj, vad ska jag göra, eller vem är jag när fotbollen tar
0: slut? Ibland kan det vara så att jag vet att den dagen kommer, och den dörren, jag skymtar den långt, långt där borta. Och det ska bli kul att öppna den, därför att då ska jag... Mm. Och så har man liksom en liten vag plan kanske.
1: Ja, jo, men absolut så är det. Och jag tror att det är det som gör att jag kan längta lite efter det livet också. Jag tror att det är liksom, det är skönt och viktigt att känna så.
0: Så vad finns bakom den där dörren?
1: Ja, men det är det jag slipar lite på nu.
0: Ja, det är bra.
1: Sen vet jag inte. Det beror ju lite på livssituation och allt sånt där. Liksom när man kanske, om kroppen hänger med liksom i flera år till, eller när liksom kroppen kanske säger att nej, men nu är det nog dags att sluta. Eller liksom så. Mm. Men jag tror ju absolut att jag kommer stanna inom... Det finns lite planer så. Och jag tror att jag kommer stanna inom fotbollen på ett sätt. Och sen är det klart att sådär, men när man tänker på det privata livet och så också, så finns det ju tankar på det. Och det är ju sånt som... Ja, men, man ser fram emot också. Absolut.
0: Nu glittrar det sådär i ögonen igen.
1: Ja.
0: Fortsättning följer.
1: Jag får okay. Komma lite löpande så får vi se vad som händer.
0: Vi vet i alla fall att du kommer att dyka upp i vår radio under VM som nu då har dragit igång, för att ge lite tankar, reflektioner och analyser. Många, många tack för att du kom här idag. Vi har dragit över tiden med råge, och det är möjligt att vi får löneavdrag, men det blir vi varse. Tack, Rebecka Blomqvist. Vi ska vidare här tillsammans med vår trafikredaktion. Då låter det så här.
3: Ja, och då är det E45 i Trollhättan som är i fokus just nu, för att jag får in en hel del samtal därifrån om långa köer i och omkring Gärdhemsrondellen, och det är ju såklart på grund av alla studentfiranden som folket ska till, så att långa köer och går väldigt långsamt alltså med då precis på E45 Trollhättan i och omkring Gärdhemsrondellen. Utöver det, inga akuta trafikstörningar. Tipsnummer 020 999 444.
4: Klockan är 11:30. En nyhetsuppdatering här från P4 Väst. 15 års förvaringsstraff, det yrkar åklagaren på för norrmannen Steinar Vangen, den så kallade dödshjälparen. Det här skriver norska NRK. Vangen står åtalad för mord på en svensk kvinna i Trollhättan, och rättegången som pågått i en dryg vecka i Tönsberg i Norge börjar närma sig sitt slut. Han har erkänt att han var med när kvinnan dog, men nekar till brott. Vi ska säga att norskt förvaringsstraff innebär att personen kan hållas fängslad så länge personen bedöms vara farlig. I Steinar Vangens fall alltså i minst 15 år enligt åklagaren. Ska vi se. Kantarellerna är redan här, och passa på att plocka så mycket det går. Det menar svampkonsulenten Malin Mobrant.
5: Jag tror ju inte riktigt på det här med att man ska spara kantareller och tro att de är på tillväxt. Tar inte du dem så tar någon annan då.
0: Nej, för det finns ju de svampfolken, människorna som hävdar att man ska låta dem stå. Inte minst för att de då har en möjlighet att sprida och skapa mer svampar.
5: Ja, men nu är det ju liksom, mycelet finns ju under marken.
0: Men du menar att det är en myt alltså?
5: Ja.
4: Malin Mobrant intervjuades av Angelique Wahlgren. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vill se en minskning av vildsvinstammen med flera hundratusen djur. Man pekar bland annat på att skadorna vildsvinen orsakar i lantbruket påverkar livsmedelsberedskapen och därmed hela samhället. Man vill också underlätta för de som ska minska stammen genom att modernisera regelverket och tillåta effektiva hjälpmedel som till exempel drönare. I Sverige finns idag drygt 570 000 vildsvin. Vädret då, molnen ökar och det blir någon regnskur framför oss. Från eftermiddagen mer ihållande regn, 14-17 grader, och svalare då i samband med regnet. Vind omkring syd med friska, vid kusten tidvis hårda vindbyar.

Gyllene tider, en oerhört passande låt i dessa tider. 11.36 är klockan. Hörrni ni, om vi bara stillar våra tankar i 2 sekunder. Det kan faktiskt hända vem som helst av oss, när som helst i livet. Att livet gör en gir, ett krumsprång som heter duga och som gör att man tappar fotfästet. Vi ska fokusera lite grann på det en smula. Thomas Bader, han har fortsatt sin resa i vårt område. Han befinner sig fortsatt i Trollhättan, men på en ny plats. Alldeles strax så ska vi ha en helt annan typ av reflektion än det vi just har klarat av när det gäller fotboll.

0: Needles and Pins med Smokey. Ja, jag var lite grann inne på det. Det kan ju faktiskt drabba precis vem som helst. Det kan bli sjukdom, det kan bli någon form av livskris, kanske med sorg eller depression eller vad det nu kan vara. En ekonomisk smäll kan också göra att man kanske tappar fotfästet och till slut också står utan bostad och blir hemlös. Och därmed hamnar utanför det här sociala ekorrhjulet, ni vet. I Trollhättan så har man lyckats vända kurvan vad gäller antalet vräkningar för folk som kommer efter med hyran. Det kunde vi höra om i våra nyheter idag. Men trots den här positiva vändningen där så behövs det fortfarande boenden för den som ändå hamnar på gatan. Så vi har åkt till ett av Stadsmissionens boende i just centrala Trollhättan. Och Thomas Bader, du är ju på plats där just nu.
1: Jag sitter här i ett ljust rum tillsammans med en kille som vi kallar för Micke den här dagen. Hallå där.
2: Ja, hej, hej.
1: Hur är läget just idag skulle du säga?
2: Det är väldigt bra om man jämför med några månader tillbaka.
1: Mm. Vi ska få ta del av din berättelse, för du miste din bostad. Vad var det som hände i ditt liv?
2: Det som hände att jag blev spelberoende och förlorar, som du sa, bostad och alla mina besparingar. Och, ja, till slut så hade jag, det enda jag hade en väska med kläder. Och då, ja, då blev jag bostadslös. Bodde lite hos kompisar. Men just nu har jag ju här på Göteborgs Stadsmission i Trollhättan. Då.
1: Men vi ska prata mer om resan i det där såklart. Men just när du insåg att nu är det kört. Nu har jag förlorat allt. Vad var känslorna i dig då?
2: Det var helt tomt, att man var inte värd någonting i någons ögon. Det kändes så för mig i alla fall.
1: Hur var det att känna så?
2: Det var väldigt vad ska man säga, jobbigt och psykiskt påfrestande att känna så där. Att man var inte värd någonting, man hade ingenting.
1: Drabbades du av panik?
2: Ja, jag har haft diagnos ångest tidigare i livet, och det som hände gjorde inte saken bättre. Det bara spädde på.
1: Vad fick du för hjälp?
2: Jag fick ju hjälp efter några månader, bodde hos några kompisar. Men sen bestämde jag mig själv att söka hjälp i Trollhättans stad på vuxen- och beroendestöd. Och där fick jag ju träffa en handläggare som hjälpte mig genom detta och tipsade mig om att man kan bo på Göteborgs Stadsmission, deras akutlogi.
1: Vad skulle du säga att du möter från andra människor när du berättar eller när de får reda på att du är hemlös?
2: I början så skämdes jag till och med att berätta för folk. Men nu när man inser att man är inte själv i den sitsen, då har man ju lite lättare att öppna sig för folk och berätta om sin situation. Och inte, det värsta man kan göra, det är bara att hålla det inom sig. Det gör ju inte saken bättre, kan jag säga.
1: Vad gör du idag? Jobbar du?
2: Nej, jag är arbetslös för tillfället. Men jag håller på att söka jobb. Och vi har pratat med chefen här på Stadsmissionen att jag ska börja med arbetsträning på Matmissionen i Trollhättan.
1: Hur är det att söka jobb som hemlös?
2: Det är inte det lättaste. Egentligen ska det vara prio nummer ett, men just nu, när man är hemlös, så känns det väldigt avlägset att man vill ju fixa först boende, för allt annat kommer ju bli lättare. Det kommer med köpet, på köpet om man säger så.
1: Och nu under flera månaders tid har du ju bott på ett akutboende. Hur funkar det?
2: Ja, det funkar mycket, mycket bättre än vad jag trodde från början. För man har ju hört de förra ägarna som hade akutboende, det har varit mycket droger och alkohol, fester, bråk. Men det stämmer inte alls med den bilden som jag fick första kvällen när jag kom dit.
1: Du berättar om ditt spelmissbruk. Har du hamnat i andra typer av missbruk också?
2: Nej, inga andra missbruk. Det är bara kan man inte säga. Men ja, spelmissbruk är det.
1: Men kände du någonstans under den här tiden när det började gå åt fel håll för dig, kunde du gjort någonting annorlunda där och då?
2: Jag kunde sökt hjälp tidigare. För det är faktiskt, vill man så får man hjälp. Man får ju börja själv. Det är ingen annan som kommer knacka på dörren och fråga dig. Man får söka hjälp och den finns att få.
1: Vi avslutar med att blicka lite framåt. Vad händer här näst i ditt liv?
2: Det som är väldigt roligt är att jag har fått hyreskontrakt och kommer flytta i min egen lägenhet den 1 juli nu.
1: Och det syns på hela dig hur du lyser upp när du berättar det.
2: Ja, hade du sett mig för 4 månader sedan så är det väldigt stor skillnad kan man säga. Men det är allt som sagt, med lägenhet allt blir mycket lättare.
1: Tack för att vi fick träffa dig den här förmiddagen i P4 Väst.
2: Tack själva.

0: Sleeping in my car med Roxette när vi ska tillbaka till Trollhättan. Thomas badar.
1: Där vi sitter i Stadsmissionens lokaler. Vi hörde ju för en stund sedan en kille som vi kallar för Micke, som fastnade i ett spelberoende, förlorade allt, blev hemlös och hittade nu då, som vi fick höra, en väg tillbaka. Han har bott på akutboende här i Trollhättan men har ett hyreskontrakt precis runt hörnet. Och nu ska vi prata mer om hur det här fungerar med akutboende, för det hänger också upp med det som vi har pratat om i radion här under dagen ju, med hemlöshet. Och Malin Välitalo, du är jobbar på Stadsmissionen, Göteborgs Stadsmission här i Trollhättan. God förmiddag.
2: God förmiddag.
1: Om vi skulle ge en bild av det här då med akutboenden först, hur fungerar det här?
2: Jo, men vi jobbar ju i ett idéburet offentligt partnerskap med Trollhättan stad. Och vi driver då två akutlogier och den här mötesplatsen som vi ses på idag. Våra akutlogier, det är Lyckan som har 6 platser för kvinnor och Hede Äng som har 12 platser för män. Och är man hemlös eller har behov av akutboende så kan man vända sig till Trollhättan stad. Socialsekreterare bokar in på våra akutlogier och man kan bokas för en dag eller en vecka i taget.
1: Hur ser situationen ut här i Trollhättan skulle du säga?
2: Vi har inte fullbelagt hos oss, men givetvis så vet vi att det finns fler hemlösa människor än de som bor på våra akutlogier.
1: Och mer runt hur det fungerar då, vad händer mer än att det blir ett tak över huvudet på ett sånt här boende?
2: Ja, men precis, man bor ju hos oss under kvällar och nätter, så under dagtid så får man klara sig på egen hand. Vi serverar ett varmt mål mat på kvällen och en frukost stabil på morgonen. Och sen då så får man lämna för att ta sig runt i stan eller vara hos vänner eller liknande på egen hand.
1: Kan du inte ge en bild av de mötena som ni har här varje dag?
2: Jo, men vår mötesplats här som vi träffas på idag, vi har ju öppet för alla människor och vi har öppet 11-17 varje dag. Så att givetvis är det människor som saknar sysselsättning kanske, eller är i utsatta situationer eller saknar andra trygga sammanhang som vi möter.
1: Hur kan samtalen gå här? För ni är ju några stycken som arbetar här.
2: Jo, men jag tänker så här, vi fyller ett behov som är ganska unikt här i stan, för här är man ju välkommen som man är, även om man är i ett aktivt substansbruk. Så man möter alltid välkomnande personal, man blir hälsad på vid namn, man blir

0: Under om så krävs. Vi hjälper gärna till i kontakter med myndigheter och så vidare. Så att, ja, nej, men tillsammans med, i samverkan med övriga staden, så absolut så går det.
1: Avslutningsvis, vad skulle du säga om trenden runt hemlöshet och boenden? Hur ser det ut här i Trollhättan?
0: Här i Trollhättan så, jag har inga siffror, men ungefär 150 personer beräknas att vara hemlösa i bara i den här stan. Men i Sverige så ligger vi på runt 27 000, så att givetvis är det ett stort bekymmer. Och vi ser ju inom Göteborgs Stadsmission att våra verksamheter verkligen behövs. Och att vi behöver utöka hela tiden, så att ja, nej. Det kommer ju ett bidragstak här också nu 2027 som säkert kommer göra att fler har hjälp av den här ideella hjälpen som vi kan ge via våra organisationer.
1: Det säger alltså Malin Välitalo som jobbar för Göteborgs Stadsmission i Trollhättan. Tack för att du var med i P4 Väst.
0: Tack så mycket.

0: Ja visst, en gammal klassiker med The Police, Every Breath You Take här i P4 förmiddag. Ja, vi kunde ju höra Micke, som vi kallar honom, berätta om hur han hamnade utanför det där sociala ekorrhjulet som de flesta av oss lever i. Hur han hamnade i ett spelmissbruk, miste sin bostad och blev hänvisad och har nu då sedan ett par månader tillbaka levt och bott på ett akutboende, eller sovit på ett akutboende, för man får ju inte bo där. Vi ska prata mer om de här bitarna efter klockan 12. Då ska vi ha med Stadsmissionen och vi ska berätta mer om hur det står till i Sverige överlag på den här fronten. Men nu, Ekonyheter, klockan är 12.
1: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och Region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lilly Svensson kommer insatsen för sent. I studion, Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
2: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
3: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige, och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid, trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell, och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
4: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt, så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
5: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det när jag ser det. Alltså, vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledande, trädde i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyrån där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna, kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
1: Men vad handlar det här samförståndet om?
5: Ja, det kommer ut olika uppgifter, och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet, på framtiden. Man ska förhandla om det om, i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men en, den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
1: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
5: Ja, min bedömning har ju varit sedan vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sedan 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
1: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av, det omstridda, av den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
6: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
7: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
6: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
7: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
6: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
1: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
8: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
9: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
10: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
8: Ja, givetvis hade det det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
9: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
11: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller då glaukompatienter.
9: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
8: Det är jag rädd för det vore hemskt.
1: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
0: Ja visst, det är en rackans bra app där. Där finns smått och gott för det mesta vad man gillar. 12:10 har klockan hunnit bli. Angelique Wahlgren heter jag, på plats i studion.
12: Sara Hellman.
0: Så är det. Och vi har också med oss trafikredaktör och den här förmiddagen så är det ingen mindre än Linus Odishu.
13: Ja, och främst så handlar det om köer den här förmiddagen nu när man ska på väg emot studentfiranden, och då har jag fått in en del samtal främst från E45 i Trollhättan där det har gått lite segt här nu och i samband med lunchtrafiken där. Men utöver det, inga akuta trafikstörningar. Tipsa kan man göra som vanligt på 020 999 444.

0: Save Your Tears med The Weeknd och Ariana Grande. 7% av befolkningen lever i materiell och social fattigdom idag. Vräkningarna har ökat med 60% de senaste 6 åren. Skuldtyngda hos fogden har ökat med 12% sedan 2024. Ja, det här är lite av innehållet som har framkommit i Stadsmissionens senaste rapport. Vi har hört om hur det i Trollhättan verkar som att där har man vänt trenden vad gäller antalet vräkningar. Under morgonen så hörde vi att det har minskat från 16 vräkningar per år till 6 på ett par år. Så det är ju en positiv trend såklart. Vi var också i Trollhättan och besökte ett akutboende alldeles nyssen med hjälp av vår reporter Thomas Bader. Nu så säger jag välkommen till Marika Hjelm Sigvald från just Sveriges Stadsmissioner. Välkommen till programmet.
1: Tack.
0: Marika Hjelm Sigvald, vad tycker du, eller vad är det som får dig att reagera mest i det här resultatet i er senaste fattigdomsrapport?
1: Ja, men det är ju frågan om fattigdom egentligen som vi talar så väldigt lite om i Sverige idag. Mm. Detta trots att 7% av befolkningen i Sverige lever i social och materiell fattigdom. Men allra helst är det ju för att vi ser på Stadsmissionen runt om i landet att allt fler människor kommer till oss och ber om hjälp med mat. Mm.
0: När du säger 7% lever i materiell och social fattigdom, kan du bara lite kort bena isär de här två begreppen? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär egentligen att både att man har en materiell fattigdom som ju yttrar sig i att man kanske inte har någon buffert om någonting skulle gå snett. Man kanske inte kan värma upp sin bostad. Eller man kanske inte kan äta proteiner varannan dag. Det är olika frågor som ställs i den här enkäten till svenskar i Sverige. Mm. Det sociala biten handlar ju om, kan du gå ut och ta en kaffe med kompisar? Har du råd att fira jul? Och sådana saker. Och där är ju också väldigt många som idag inte har råd med det. Men just det här med att man inte kan äta en korrekt kost, en bra kost tillräckligt stor utsträckning, det är ju nyheter för oss. Så har det ju inte sett ut förut i Sverige. Och det tycker vi är någonting som behöver uppmärksammas mer än vad det gör idag. Och någonting vi behöver ändra på såklart. Mm. För i vår lagstiftning så står det ju att man ska ha, alla människor ska ha en skälig levnadsnivå. Ja, och det är inte skäligt, menar vi. Mm.
0: Det som fick mig att reagera och lite grann studsa, det var det faktum att antalet vräkningar alltså de senaste 6 åren har ökat med hela 60%. Det är en hög siffra.
1: Ja, och det är ju också en väldigt farlig siffra, därför att vi vet ju, all forskning visar att när man mister sin bostad så mister man ju så mycket andra saker också. Det är mycket svårare att komma tillbaka, det vill säga att få ett jobb är jättemycket svårare om du inte har en fast mark under fötterna, om du inte har en bostad. Med hemlöshet så startar också tyvärr ofta en dålig spiral, det vill säga man kan få psykisk ohälsa av att man blir hemlös. Man kan hamna i beroende av att man är hemlös. Mm. Så att det är väldigt mycket negativa delar som kommer med. Och sen är man en gång utstängd från bostadsmarknaden och har en prick i registret så att säga, för skuldsättning, då är det väldigt, väldigt svårt att få komma tillbaka in och få en bostad igen. Och när det drabbar barnen, där vi också har sett att det barnvräkningarna ökar i landet, då är det ännu värre, för att vi ser också att hemlösheten går i arv.
0: Mm. Man tänker ju, tror jag i många fall, ja men vi har ju ett socialförsäkringssystem, fungerar inte det?
1: Nej, det är ju det som också forskningen visar och som man heller inte kanske lyfter upp i ljuset. I vår rapport skriver vi också om det. Det är att socialförsäkringssystemet i Sverige har urholkats över tid. Det vill säga människor som har rätt till ekonomiskt bistånd eller till A-kassa eller till sjukförsäkring. De ersättningarna och stöden, de räcker inte för en skälig levnadsnivå. idag längre. Det vill säga, socialförsäkringssystemet skyddar inte människor i utsatthet från fattigdom idag.
0: Hur skulle du vilja beskriva? Hur ska jag säga? Vilka är det som vi hittar i de här situationerna? För jag tror att det kanske finns fördomar om att det är, att det är människor som är missbrukare eller att det är människor som är utslagna på andra sätt. Men bilden ser inte riktigt ut så, eller hur?
1: Nej, om man tittar på vilka som kommer till oss i Stadsmissionen för hjälp med mat till exempel, så ser vi ju att förutom de som har sjukersättning eller försörjningsstöd, så kommer idag även människor som har ett arbete eller som har A-kassa. Mm. Den nya A-kassareformen har bidragit till att allt fler människor kommer till oss för hjälp med mat. Och även människor som arbetar. Det kan handla om ensamstående föräldrar med barn som till exempel jobbar inom vården och inte kan jobba full tid. De har väldigt svårt att få pengarna att räcka till mat hela månaden. Och det är ju också, tycker vi, helt galet att det ser ut på det sättet.
0: Mm. Marika Hjelm Sigvall pratar vi alltså med ifrån Sveriges Stadsmissioner. Jag vet ju att du har ju varit runt i landet och mött många av dessa människor. Kan du ge några konkreta exempel på människor och öden du har stött på och som du har i ditt minne?
1: Ja, det vi absolut. Vi stöter ju på väldigt många människor när vi är runt i landet. Vi möter föräldrar som säger till sina barn till exempel vid middagstid att de redan ätit, även om de inte har gjort det, för att barnen ska få äta. Vi möter föräldrar som sista veckan i månaden kanske lagar potatis på alla möjliga sätt som middag, för de har inga andra produkter i sitt skafferi. Vi möter föräldrar som frågar om aktiviteterna vi erbjuder till exempel på sommaren, om det också bjuds på mat. Vi möter barn som när skolan och fritids har stängt på sommaren inte skulle få något mat lagad alls om inte de kom till Stadsmissionen. Och vi möter äldre som sista veckan i månaden inte heller har ätit något mål lagad mat om det inte vore för att de kunde gå till Stadsmissionen eller någon annan organisation och få hjälp med maten. Så det är ett axplock av exempel på människor vi möter i utsatta livssituationer som kommer till oss för hjälp.
0: Vad tror du ligger bakom att det här är, missförstå mig rätt, lite av en dold grupp? Alltså att människor vet inte om att det finns på det här viset i vårt samhälle.
1: Jag tror ju att de här människorna som vi pratar med och möter, de har inte sån stark röst i samhället idag. De blir inte lyssnade på och de har definitivt inte tid att gå samman och göra ett upprop för sin fråga. För de har fullt sjå med att försöka överleva dagen. Det finns några organisationer som jobbar till exempel med ensamstående föräldrar och driver deras sak. Och vi driver ju naturligtvis människor i ekonomisk utsatthet generellt sett sak. Och det är ju våra röster då som får höras i brist på att de själva kan prata för sig. Det är ju en stor viktig del i det hela. Sen är det ju klart så att det finns en annan syn på fattigdom idag i vårt svenska samhälle. Men dels som du säger så tror man att socialförsäkringssystemet fungerar och fångar upp alla människor. Vi ser ju att det inte gör det. Det är den ena saken. Sen är den andra saken att det finns en förskjutning mot att man tänker att är man fattig så är det ens egen förskylan, det är ens eget fel. Mm. Och då får man själv ta sig ur den situationen. Borta är tankarna kring att det här är inte bra för samhället, inte bra för individen, inte bra för samhället, det ökar samhällets kostnader och det är inte bra för samhällsgemenskapen när människor lämnas utanför på det här sättet. Mm. Den tanken finns inte kvar i vårt samhälle idag på samma sätt, utan det är människan själv som ska råda över sin situation och det är ju väldigt svårt när man varje dag kämpar för att få ändarna att mötas, mm, när man kämpar för att ha mat på bordet till sina barn.
0: Och vi hörde ju också för en liten stund sedan här i vår radio om Micke, som vi valde att kalla honom, som fastnade i ett spelberoende och som miste sitt hem och som också berättade om hur jobbigt det var för honom och skämmigt att det är liksom ett, det är en sån stor skuld och skamkänsla kring de här bitarna. Hur blev vi av med det kort?
1: Ja, vi fortsätter ju att lyfta och låta människor själva prata i våra rapporter, och vi försöker sprida det budskapet som nu när vi pratar om det här tillsammans med er. Och det är ju ett sätt man kan försöka göra det på. Det vill säga att vi försöker avstigmatisera frågan, lyfta upp att det är många, för det är ju många som har hamnat i den här situationen, och att det handlar om att vi måste tillsammans hjälpas åt att lösa det. Och då är inte bidragsreformen som kommer nu särskilt hjälpsam, som kommer leda till en ökad barnfattigdom i Sverige. Mm. Så vi måste ha andra beslut, och vi måste ha kraftfulla arbetsmarknadsåtgärder, tänker vi också.
0: Pratar våra politiker för lite om den här gruppen av människor i vårt samhälle?
1: Absolut. Och jag skulle säga att man måste fokusera på hur ska vi få människor att bli självförsörjande? För är det någonting vi vet, så vill alla vara självförsörjande. Ingen vill leva på bidrag eller stöd. Så är det.
0: Tusen tack säger jag till Marika Hjelm Sigvald från Sveriges Stadsmissioner. Tack för att du var med och pratade om de här sakerna.
1: Tack.

0: könbaserade bandet Marhäld med deras bidrag till VM-låtarna som vi ju avhandlade i partier men ut i dessa tider. Underbart, låten heter Rakt in i elden.
1: Ja, och det, vi pratar ju mycket om köer nu så här ute i trafiken. Bland annat i Vänersborg då mycket trafik på grund av studentfiranden och även då P45 i Trollhättan. Ja, men in mot Trollhättan så är det även där mycket då långa köer då på grund av studentfiranden. Men inga akuta trafikstörningar just nu i alla fall. Tipsnumret är 020 999 444.
2: I nyheterna 12:30, minst 15 år yrkar åklagaren på för dödshjälparen norrmannen Steinar Vangen som misstänks för mord på en kvinna i Trollhättan. Och det blir en regnig eftermiddag för studenterna i Åmål, Vänersborg, Trollhättan och Lysekil. Klockan är 12:30, det blir nyheter från P4 Väst. Och vi börjar med att antalet vräkningar har ökat med 60% i Sverige de senaste 6 åren. Det visar Stadsmissionens senaste rapport. För Mickes del var det ett spelberoende som till slut gjorde honom hemlös.
3: Det var helt tomt. Att man var inte värd någonting i någons ögon.
4: Vad skulle du säga att du möter från andra människor när du berättar eller när de får reda på att du är hemlös?
3: I början så skämdes jag till och med att berätta för folk. Men nu när man inser att man är inte själv i den sitsen. Det värsta man kan göra det är bara att hålla det inom sig. Jag kunde sökt hjälp tidigare. Det är ingen annan som kommer knacka på dörren och fråga dig. Man får söka hjälp och den finns att få.
4: Vi avslutar med att blicka lite framåt. Vad händer härnäst i ditt liv?
3: Det som är väldigt roligt är att jag har fått hyreskontrakt och kommer flytta i min egen lägenhet den 1 juli nu.
2: Det var Thomas Bader som träffat mannen som vi kallar Micke. 15 års förvaringsstraff, det yrkar åklagaren på för norrmannen Steinar Vangen, också kallad dödshjälparen, detta enligt norska NRK. Vangen står åtalad för mord på en svensk kvinna i Trollhättan och rättegången som pågått i en dryg vecka i Tönsberg i Norge börjar närma sig sitt slut. Vangen har erkänt att han var med när kvinnan dog men nekar till brott. Ett förvaringsstraff innebär att personen kan hållas fängslad så länge den bedöms vara farlig. Och i det här fallet alltså minst 15 år enligt åklagaren. Strömstadborna Joakim Säv och Jonathan Johansson får utmärkelsen rådigt ingripande efter att ha stoppat en begynnande skogsbrand helt på egen hand. För några veckor sedan hörde de ljudet av en smällare och förstod att det börjat brinna i ett skogsområde. De hämtade en handbrandsläckare och lyckades släcka elden och uppmärksammas alltså nu för detta. Vädret då. Molnigheten ökar och det kan komma någon regnskur och sedan mer ihållande regn. 14-17 grader, svalare i samband med regnet. Vind omkring syd med friska, vid kusten tidvis hårda vindbyar.

0: Ja, det svänger när hon tar sig an Baby I'm Burning, Dolly Parton. 12.34 är klockan. Vi har en del kvar att avverka, inte minst påhittade nyheter. Men först, vad ska ni hitta på i eftermiddag, Peter? Är du ensam idag förresten?
1: Ja, jag är faktiskt molalena här i studion, för Jimmy är iväg på någon form av skolavslutning.
0: Ja.
1: Så jag känner mig nästan lika ensam som en liberal i Dals Ed eller Elisabeth Tannringqvist i den politiska mitten, men jag är här i alla fall.
0: Men kommer han att dyka upp?
1: Han kommer dyka upp. Och tanken var också att vi skulle bli fler i studion eftermiddag än vad vi brukar vara, vi tre som är där.
0: Uh-huh.
1: För vi hade tänkt att bjuda in ett antal volontärer.
0: Ja, det är inne nu.
1: Ja, det är inne. Och vi hade tänkt att du ser hur studion ser ut där borta.
0: Ja.
1: Det är kaffekoppar och det är papperslappar som ligger. Och det
0: inga gratisarbetare.
1: Det behöver putsas på mikrofonerna. Så jag hade tänkt att bjuda in lite volontärer.
0: Ja.
1: Som då också skulle få nätverka med oss.
0: Mm.
1: Men så kom jag ju på att vi är inte mycket att nätverka med.
0: Nej.
1: Och dessutom har ju vi inga högre poster i samhället att erbjuda dem som kommer att hjälpa oss. Så vi la ner den idén. Så det blir bara vi tre idag ändå.
0: Det sket sig, som
1: det
0: man brukar säga.
1: Det sket sig, ja. Så var det.
0: Du, vad ska ni ägna er åt? Man hör ja, lite grann om vart ja, det lutar. Men...
1: jag har ju noterat idag att det bor ett rejält fotbollsintresse i dig. Det visste inte riktigt jag, Kika.
0: Nej.
1: Men det gör ju det. När det vankar stora mästerskap, då kommer intresset, kan man väl säga.
0: Mm.
1: Fotbolls-VM började igår, som ni har påpekat i programmet idag. Och det blir faktiskt en låt signerad Jimmy Chevenius som handlar om det här då, som många kommer att drabbas av eller utsättas för. Man ställer klockan på 3 på natten för att se matchen som börjar 4. Och ibland kan man ställa klockan på 2, för det börjar en match 3.
0: Mm.
1: Så att vaka, gå upp, titta på matchen, kanske gå till jobbet. Det handlar om.

0: Nu noterade du referensen där, nummer 7.
1: Ja,
0: sjunde himlen.
1: Ja, visst.
0: Han är skicklig, Jimmy. Ja, så den låten kommer i fullformat i eftermiddag.
1: Det ser vi fram emot.
0: Ja, det är säsongsavslutning också.
1: Ja, för er är
0: ja,
1: det ju det.
0: Ja, det är ju det. Och det är alltid lite vemodigt och lite sorgligt att vår lilla trio eller kvartett sprängs för x antal månader. Och inte minst då kontakten med våra kära publik som heller inte riktigt kommer att vara på samma sätt under sommaren.
1: Men vad kommer det sig att ni får gå på ledigt lite tidigare?
0: Det är därför att jag har bestämt det.
1: Ja, det är så det är.
0: När vi ska göra andra saker.
1: Sommartablån, den börjar ju gälla från och med nästa vecka.
0: Det kan man säga. Mm. Och då sänder vi ju inte ens ditt härliga program, Angelique, utan då sänder vi ett riksprogram på förmiddagarna.
1: Ja.
0: Då ägnar vi all kraft åt morgon och eftermiddag. Mm. Men det är efter midsommar det.
1: Ja. Mm. 3 över 3?
0: Ja, absolut.
1: Dyker hon upp?
0: Ja, hon dyker upp, Therese. Hon har sett allt den här veckan. Mm. Agendadebatten i söndags. Forum från riksdagsdebatten i onsdags. Politikbyrån på kvällen. Och så har hon läst alla tidningar, hört alla poddar. Resultatet hör ni i eftermiddag.
1: Missa inte det, gode vänner.

0: Ja, det är en hel del fredagskänsla över den här låten måste jag säga. The Black Cross med Hard to Handle. Nu, 12.40 är klockan lite drygt. Nu är det hög tid för...
1: Påhittade nyheter. Jajamensan, så fruktansvärt är det. Välkomna ska ni vara. Våra rubriker för idag lyder så här... Att byta kamren på bilen kan orsaka lymfödem, det säger doktor Hormos som har fått sparken från såväl bilverkstäder som lasarett genom åren. En ny undersökning visar att camembert innehåller vare sig kam eller ember. Ruskiga nyheter där. Och sist men inte minst så ska stödstrumpor bli musikal. Men inget av det ska jag prata om idag, för idag ska vi såklart prata om midsommarafton. Ja, snart är det ju faktiskt dags. Och då tycker jag att det är dags igen för er lyssnare att ringa in och berätta om era planer inför midsommar. Ska ni kanske fira till sjöss, fira med nära och kära eller helt enkelt supa ner er i ett apstadie och ligga och vagga som en uppochnervänd sköldpadda i krondiken någonstans? Ring in vet jag och oj, jaha, då har vi första inringaren här. Välkommen till Påhittade Nyheter, vem pratar jag med?
2: Ja, hallå, detta var Christer.
1: Ja, nu hörde jag nog vad ditt efternamn var där, skitsamma. Christer, vad ska du hitta på midsommar då?
2: Ja, du, det blir väl det gamla vanliga tror jag. Jag och kärringar ska väl ut i trädgården och dansa runt stången. Det brukar vi göra, bara ja, jag på tur man hand.
1: Mysigt.
2: Ja, sen klinar vi väl in oss i sån här idominsalva och dansar nakna under månens sken som vi brukar göra.
1: Ja, just det. Tack, Christer, tack så mycket. Ja, ja, ingen midsommar är den andra lik. Jaha, nu var det dags för nästa här. Då ska vi se, välkommen till Påhittade Nyheter. Vem pratar jag med?
2: Prins Bertil.
1: Prins Bertil, det kan väl ändå inte stämma.
2: Nej, det gör det inte heller.
1: Nej, ja, får kalla dig Bertil då.
2: Du ska kalla mig för min fullständiga titel.
1: Ja, förlåt. Prins Bertil, ja. Vad ska du göra på midsommar då?
2: Ja, midsommar där ska jag fira exakt som jag brukar. Jaha. Exakt som jag brukar.
1: Jaha.
2: Och det är Strippenhofska slottet utanför Gullspång. Det blir det 11 rätters, 17 olika sorters vin och det blir såklart kaffe på maten.
1: Jaha.
2: Och sedan när vi har dansat runt midsommarstången, ja då ska vi korsfästa direktör Braupenhofer som bor i herrgården bredvid för att blidka skattegudarna.
1: Okej. Okay. Tack prins Bertil alltså. Ja, då ska vi se, då tar vi väl nästa här då. Välkommen till Påhittade
3: Tyst, prata inte så högt. De är ute efter mig. De ser minsta rörelse, minsta vink jag gör. De vet precis var jag befinner mig. Jag måste få prata med dig.
1: Ja, men midsommar alltså, vad ska du...
3: Ingenting vad... för midsommar nu. Herregud, jag sitter på såna statshemligheter.
1: Vad
3: statshemligheter? Det här måste folket få veta. Ta tag i penna och papper, du måste skriva ner
1: det här. Ja.
3: Samtliga riksdagsmän i Sverige sitter på enorma summor av...
1: Enorma summor av... Hallå? Hallå? Nej. Ja, han hade väl dålig täckning eller något sånt där. Vi ska se, någon mer hinner vi kanske med, så att sitter ni nu där hemma och där ringde... Ja, herregud, att man inte kan få prata till punkt. Välkommen till Påhittade Nyheter. Vem är det jag pratar med? Jaha, våran meteorolog Karlsson Fan... Varför ringer du på den här linjen, Karl? Ska inte du läsa vädret här alldeles strax?
4: Nej, jag beställde en ny arbetstelefon förut som du ska betala för. Jag vill bara testa att den fungerar.
1: Du har ju precis fått en ny arbetstelefon.
4: Ja, men den var så långsam. Jag kunde inte gå ut på internet. Utan att det skulle buffra hela tiden.
1: Ja. Nu när du ändå är här, Karl, vad ska du hitta på midsommar då?
4: Du, jag har faktiskt skrivit ner en lista här på allt jag ska göra på midsommar. Ska jag börja med den?
1: Ja, kör hårt
4: då. Ja, det gör det. Ska vi se. Supa.
1: Ja.
4: Punkt nummer två, äta.
1: Äta, ja, då tackar
4: punkt
1: vi.
4: Punkt nummer tre, supa.
1: Jaha.
4: Punkt nummer fyra, äta.
1: Fyra, ja.
4: Punkt nummer fem, supa. Sex, supa. Sju, supa. Åtta, supa. Nio, supa.
1: Nu tar vi vädret istället. Vädret, Karl.
4: Ja, det blir sol och 30 grader plus.
1: Va?
4: Jag skojar bara, det blir regn, fattar du väl?
1: Jag kunde ge mig fan på. Hej då!
0: Nytt avsnitt nästa vecka, då det sista innan sommartablån låter i vår radio.

Du från Trollhättan här, Axel Frank, med låten Säg något mer. 12.50, det börjar dra ihop sig, mina vänner. Jag vet inte hur det är med dig som har hängt med här nu under förmiddagen, men jag som har suttit här i studion, jag har i alla fall fått en rejäl tankeställare idag. När man till exempel hör då om hur

0: det var helt tomt, så att ja, man var inte värd någonting i någons ögon. Det var väldigt, ja, vad ska man säga, jobbigt och psykiskt påfrestande att känna så där. Att man var inte värd någonting. Man hade ingenting.
1: Vad skulle du säga att du möter från andra människor när du berättar eller när de får reda på att du är hemlös?
0: I början så skämdes jag till och med att berätta för folk. Men nu när man inser att man är inte själv i den sitsen. Det värsta man kan göra, det är bara att hålla det inom sig. Det gör ju inte saken bättre, kan jag säga. Man kunde sökt hjälp tidigare. För det är faktiskt, vill man så får man hjälp. Man får ju börja själv. Det är ingen annan som kommer knacka på dörren och fråga dig. Man får söka hjälp och den finns att få.
1: Vi avslutar med att blicka lite framåt. Vad händer härnäst i ditt liv?
0: Det som är väldigt roligt är att jag har fått hyreskontrakt och kommer flytta i min egen lägenhet den 1 juli nu.
2: Oh. Hör ni hur glädjen liksom bubblar till i Micke när han berättar om att han nu har fått en egen lägenhet igen? Härligt. Lycka till, säger vi till Micke. Ja, det här är en grupp människor som det inte pratas så där väldigt mycket om från politiskt håll. Och det kanske vi kan råda bot på vad det lider. Det är ju valår, gudbevars. Vi ska göra vad vi kan för att ställa frågor ju närmare valet vi kommer. Vi har ju börjat en hel del. Nu ska inte jag snattra så mycket mer, utan tillsammans med Thomas Bader och Sara Hellman dyker upp fortsättningsvis med nyheter vad det lider under eftermiddagstimmarna. Och jag själv som heter Angelique Wahlgren, jag ber att få tacka för mig tillsammans med Stevie Wonder, signed, sealed, delivered. Ha en god helg och trotsa regnet. Hej med er!

0: SVTs finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otis hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
1: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på

0: gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar. Och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
1: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
0: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
2: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
1: Grundorsaken till flytten är att SVTs styrelse beslutat att lägga ner kunskapskanalen. Alltså SVTs kanaler minskas från 4 till 3. Reporter var Katri Nisola. I Finland har man enats om att betala ut lön om man är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna har tillsammans med regeringen kommit med en rekommendation om detta. Det betyder att arbetsgivaren betalar lön när beväpnade, obemannade luftfarkoster förirrar sig till landet till följd av Ukrainas försvar mot Ryssland och när myndigheterna utfärdar en varning som hindrar en från att arbeta. Rekommendationen gäller alla arbetsplatser. Förra skivan på finska Grammis nominerades. 3 år senare kommer nu uppföljaren med nytt material på finska. Singen Tilo Lilo Laulola är ett första smakprov från sverigefinska artisten Markus Krunegårds nya album på finska. Skivan släpps i slutet av året och har arbetsnamnet Finska 2. Utöver det finska albumet kommer i höst också 2 låtar tillsammans med finska syskonduon Maustettytöt. Plattan Nokia ja Eriksson från 2023 blev det första albumet på finska av en soloartist som Grammis nominerades. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
3: Ja, men nu vankas det ju fredag igen. Och här ska du få en liten rebus. Vad handlar egentligen det här om? Jo, men jubel, tårar och ett litet kort tack för att fredagsgänget gör sista sändningen för säsongen denna fredag i P4 Väst. Innan det blir sommaruppehåll och vi gör entré någon gång i höst igen. Jimmy, Peter, Therese och Agnes tar emot dig i eten 15.03 denna fredag.
4: Försvarsindustrin håller inte måttet. Det är ett av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport. Och idag är det dags. Den största börsnoteringen hittills i historien. SpaceX kliver in på börsen och värderas till 1800 miljarder kronor. Hon dejtade intensivt som research och blev snopet nog också kär. Anita Clemens kommer hit idag.
5: Ekonyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga och omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade tidigare stora protester. Och Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
6: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
7: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
6: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
8: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
6: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
5: Reporter Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga kärnkraftsreaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det är den tredje ansökan som kommit in om statligt stöd till ny kärnkraft. Iran bekräftar att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila, men hur landet ställer sig till förslaget är oklart. I Nigeria uppger landets president att över 13 000 terrorister har dödats det senaste året. Delar av landet är svårt plågat av jihadistgrupper som Boko Haram som genomfört masskidnappningar. Det var Ekot med Per Edberg.
9: Och här är sporten som börjar med senaste nytt från fotbolls-VM är att stora delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu till det svenska lägret.
10: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
11: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag, med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
10: Har du fått en del smällar eller?
11: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med fyra gånger så hård kraft. Så att, det gör ont att möta honom.
9: Reporter Selma Jennervall. Sverige spelar sin premiär mot Tunisien måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från det stora mästerskapet. Du avslutar sporten med Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
4: Exakt så. Tack för det, Pontus. Titti Schultz heter jag. Idag är det fredag. Det betyder att det blir en fredagslåt lite senare. Svårt att välja idag faktiskt. Försvarsindustrin håller inte måttet och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Det är två av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport idag. Och det är dags. Den största börsnoteringen hittills i historien sker idag när Elon Musks SpaceX kliver in på börsen och väntas värderas till 1800 miljarder kronor. Och hon dejtade intensivt som research till sin bok. Hon valde dejter som huvudkaraktären i boken skulle ha valt, och var snopet och kul att författaren själv, Anita Clemens, faktiskt blev kär på kuppen. Här lyssnar vi på September med Cry For You.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra den här fredags eftermiddagen. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och försvarsindustrin håller inte måttet. Det här var två av budskapen när försvarsberedningen presenterade sin rapport idag. Johan Huvonen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det var en ganska dyster bild som målades upp idag, eller?
1: Ja, men det var väl en blandad bild som kanske målades upp. Det finns ändå en parlamentarisk samstämmighet om hur bilden ser ut. Så har det ju inte alltid varit. Men det är klart att vi har ju kanske inte alltid gjort stora materielinköp de senaste 35 åren, vilket har format försvarsindustrin till det den är idag. Så att det finns en del att jobba på.
0: Bland annat kan man läsa det här i rapporten. Ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige eller våra allierade. Ett litet stycke där. Hur stort hot handlar det om, skulle du säga?
1: Ja, men här har det kommit ett antal bedömanden det senaste året från ett antal olika länders underrättelsetjänster, och vi kan även läsa i MUSTs militära underrättelsetjänstens årsrapport att riktningen är här efter 2022 när Ryssland invaderar Ukraina.
0: Ska vi se här.
1: Ett annat typ av hot.
0: Förlåt Johan, jag avbryter dig där. Det var någon liten glitch i vår uppkoppling. Om vi backar bandet en aning där i ditt svar. Jag vet att du inte upplever att vi heller ska överdriva det här militära hotet.
1: Nej, men precis. Vi ska inte överdriva det militära hotet. Men samtidigt så måste vi vara medvetna om att vi har den ryska federationen som granne. Och efter dess storskaliga attack på Ukraina 2022 så måste vi ta höjd för den här typen av händelser som skulle kunna inträffa. Vi har ju haft en förmåga att vara överraskade emellanåt. Det blev vi ju till exempel till den här ryska flygningen i Östersjön 2013, det vi kallar för påskflygningen, där vi inte hade någon typ av flygberedskap. Och vi blev också väldigt överraskade 2022 när Ryssland gick in i Ukraina. Så att det är väl lika bra att vi nu förstår att vi har en granne som kan uppvisa aggressivt beteende.
0: Och i den här rapporten så kan man också läsa att Ryssland kan komma att, citat, testa NATOs sammanhållning, slutcitat. Hur tolkar du det?
1: Ja, men NATOs trovärdighet, den avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen heller, utan den avgörs ju i Moskva om vi uppfattas som trovärdiga. Det är Rysslands tolkning av oss om vi uppfattas som trovärdiga. Och därför så måste vi hela tiden nu, när Sverige och Finland nyligen har blivit NATO-medlemmar, så finns det den där möjligheten att pröva våran sammanhållning och svaghet. Vi håller på med planering och avancerad försvarsplanering som inte är såklart fullt ut efter genomförd. Och vi såg Ukraina. När Ukraina blev anfallet 2014 till exempel, då hade USA inga stridsvagnar i Europa, vilket då föranledde att Ryssland såg tillfället att använda våran svaghet, att inte vara beredda i Europa.
0: Om vi fortsätter att bryta ner delar då i den här rapporten, något annat då som det skrivs där är ju att försvarsindustrin inte håller måttet. Vad menar försvarsberedningen här?
1: Ja, men det menar väl att vi har att vi har en försvarsindustri som har gått på sparlåga, där staten Sverige och andra länder inte har gjort beställningar av försvarsindustrin, vilket har inneburit att vi har utvecklat system som var anpassade för en annan typ av krigföring, till att säga fredsframtvingande insatser i Afghanistan eller i Mali eller på andra platser där vi har deltagit. Nu pratar vi om en annan typ, det moderna kriget som är på väg att anlända till den europeiska teatern i en väldigt stor utsträckning. Så att vi måste teknikutveckling. Och vi står ju också i något tekniskt steg här där, med AI-implementering och så vidare. Så att det är mycket som händer på teknikutvecklingen i samhället.
0: Mm. Vi har lite otur med uppkopplingen, men mitt intryck av ditt svar här är att vi behöver rusta oss för en annan typ av försvarsbehov så att säga, och kanske modernisera oss en aning. Skulle du säga att det var en korrekt tolkning?
1: Ja, men det känns rätt.
0: Ja, vad bra. Samtidigt då, vi fortsätter här och håller tummarna att vi får höra hela dina svar. Samtidigt så nås vi ju av uppgifter om att USA faktiskt planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Varför kan det här ske?
1: Ja, det kommer inte heller som någon överraskning egentligen. Vi vet ju att Obama redan pratade om detta 2012. Men det blev stopp på den amerikanska aktiviteten i samband med 2014 när Ryssland annekterade Krim. Men nu så ser man ju att det här kan komma att genomföras. Och vi vet ju förra året vid midsommartid i Nederländerna när NATO hade sitt årliga möte att vi fattade beslut alla NATO-länder om att vi ska ha 3,5% i försvarskostnader och 1,5% för det civila försvaret. Det gör ju förstås att USA kan lämna till viss del den europeiska kontinenten med de styrkor som de har haft här egentligen sedan andra världskrigets slut. Så att det här är ju, vi får vänja oss vid två saker. Det ena är att vi från EU har fattat beslut om att från den 1/1/2027 inte köpa rysk gas och olja. Så vi ska sluta med billig rysk gas och olja och vi ska sluta med billig amerikansk säkerhet, för det är det som är det som händer just nu i Europa. Att vi måste ta ansvar för vår egen säkerhet. Och det kommer att kosta pengar.
0: Just det. Vi måste helt enkelt kunna klara oss utan det du just nämner. Att försvarsberedningen nu då säger att, alltså att väpnade angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Sådana här saker låter ju alltid dramatiskt. Det kanske hoppar hjärtat till en aning hos några som lyssnar nu. Hur orolig ska man vara, skulle du säga?
1: Vi ska inte vara oroliga, utan vi ska fortsätta att jobba med det som vi gör, det vill säga utveckla och försöka och förbättra Sverige. Så att vi är lugna och stabila, skulle jag säga.
0: Tack för lugnande ord där i avslutet, Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack!
1: Tack!
0: Det här är Alex Warren med Fever Dream.

0: Idag väntas den största börsnoteringen hittills i historien komma att ske. Det är alltså Elon Musks företag SpaceX som ska ta klivet in på börsen och förväntas värderas till närmare 1800 miljarder dollar eller till och med mer. Det går inte att få huvudet runt det. Alexander Norén, du är ekonomikommentator på SVT och varmt välkommen.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Du, om vi börjar då i de här 1800 miljarder dollarna. Jag tror faktiskt att jag har sagt kronor tidigare och tyckte det räckte så himla långt. Men vi snackar alltså dollar.
1: Ja, man tappar ju proportionerna. Och sen så på amerikanska så är det trillions och på svenska biljoner. Och vad betyder det här i praktiken?
0: Nej, vad betyder
1: man måste
0: det?
1: Sätta det i relation till någonting.
0: Hjälp oss med det.
1: Ja, du kan få så här många sticksaska för det, jag skojar. Nej, men, det är en astronomisk värdering av bolaget. Mm. Det är helt klart, och det är inte bara en ordvits eftersom de håller på med rymd. Utan det är också, jämför det med Nvidia har vi suttit här och pratat ibland om.
0: Just det.
1: Det här affischnamnet för AI-boomen, som ju är faktiskt det högst värderade börsbolaget. Typ 5 000 miljarder dollar om värde om man räknar ihop alla aktier på börsen. Och de är sjukt lönsamma. Alltså verkligen, de håvar in miljarder i vinst. De värderas kanske till någon gång 15-20 gånger sin omsättning. Det här går SpaceX ut och begär in till en värdering av över 90 gånger sin omsättning. Och då tjänar de går inte ens med vinst idag. Så det är 100% ett framtidsbolag, en förhoppningsaktie om att någonting stort ska hända längre fram.
0: Mm. Och det du som lyssnar missar är de stora armrörelserna som jag får njuta av här i studion, Alexander. Men du, alltså, vad gör SpaceX egentligen? Vi hör talas om det är en rymdraket här, en rymdraket där.
1: Ja, då ska man, det är den uppenbara delen som kommer av namnet. Och de har ju revolutionerat raketuppskjutningsindustrin. Jag menar, nu är ju de som skjuter upp de flesta saker som ska upp i rymden, även för NASA och så vidare. Och har en metod för att ta ner dem och återbruka dem. Och det här har bolaget har byggt upp på rätt kort tid och det funkar. Så att han har ju visat att han kan göra väldigt stora saker och lyckas med det.
0: Mm.
1: Den verksamheten i sig kanske inte går med vinst precis nu, men den har goda förutsättningar att närmaste åren göra det. Men det är inte en jättestor marknad heller, men det är en del. Den andra delen är det som verkligen är lönsamt nu, Starlink. Satelliter runt jorden på hyfsat nära håll för att ge oss internet precis var som helst, till exempel. Det är lönsamt och väldigt framgångsrikt. Sen så har han lagt in sin egen AI-del, sitt eget AI-bolag i det här SpaceX. Så det är lite av ett Musk-konglomerat med nästan det mesta av det roligaste han har utom Tesla. Ja, sen kastade han in X också, den här för detta Twitter som inte är så lönsamt. Så summan av alltihopa är att det är ett bolag som består av flera olika verksamheter där tyngdvikten skulle jag säga är rymd och AI, och det är inte lönsamt idag än.
0: Alltså, vad är Elon Musk i allt det här? Alltså, är han värdefull för den här börsnoteringen?
1: Han är så värdefull. Det är att köpa in sig i Elon Musks framtidsvision och få en del av Elon Musk som man säljer när man går ut med den här börsintroduktionen. Och han har väldigt många fans som verkligen tror på honom. Inte minst många småsparare i världen över, inklusive i Sverige, som nu kastar sig över det här och trängs i entrén för att få liksom en entrébiljett till den här science fiction-filmen som han faktiskt säljer. Det är väldigt mycket storytelling och det är väldigt mycket Elon Musk. Och om man tittar i börsprospektet, så är det första 20 sidorna är typ så här bilder på rymdraketer och Mars och så vidare. Han har ju som mål att sätta 1 miljon människor på Mars, bland annat.
0: Ja,
1: utvinna mineraler från asteroider och göra datacenter i rymden och så vidare. Men då skriver bolaget i sitt börsprospekt, our mission, vårt målet med företaget är följande, översatt till svenska. Vårt uppdrag är att bygga de system och teknologier som krävs för att göra livet multiplanetärt, förstå universums sanna natur och föra medvetandets ljus ut i kosmos.
0: Wow.
1: Så du förstår, det är inte ett bolag man kan räkna på som andra börsbolag och värdera enligt vanliga modeller. Det här är framtiden han säljer.
0: Alltså multiplanetariärt.
1: Ja, vi ska ju bo på Mars framöver.
0: Ja, precis. Jag har ju fullt upp med den vi har, den planeten. Där har jag fortfarande mitt fokus. Men Elon, han ligger i framkant där. Alltså, kommer de någonsin att kunna leva upp till det de lovar, tror du?
1: Det är en jättebra fråga. Det roliga är att han kommer få en jättefet bonus om han uppnår vissa saker. Då kommer han få ännu fler aktier i bolaget. Ett av målen som man måste nå upp till är just att sätta 1 miljon människor på Mars. Mm. Så någonstans har han väl satt det själv som ett realistiskt mål. Sen tror jag vi får vänta och se. Jag tror inte att det kommer hända de närmaste åren i alla fall.
0: Vad händer med börsen i övrigt då när någon smackar in med något så här exceptionellt?
1: Ja, det är ju en tech- och AI-febrig börs som hela, nästan en jättestor del av börsuppgången drivs ju av de här techbolagen. Så han kommer ju till börsen vid en lämplig tidpunkt och det fortfarande finns extremt mycket FOMO, alltså rädsla att missa, hoppa på vinnartåget i techvärlden. Och nu ser man redan inför att klockan ska ringa på Wall Street om ett par timmar, nästan 2 timmar exakt, att den här är övertecknad, den kommer säkert stiga i början aktien och så kommer det säkert vara den första tiden. Och för resten av börsen så är det här jätteviktigt därför att vi har 2 andra gigantiska börsintroduktioner på gång. 2 av de mest kända AI-bolagen, OpenAI som ligger bakom ChatGPT och Anthropic som har sin chatbot Claude och massa andra saker. De vill också ut till börsen och dra in 1 000 miljarder dollar ungefär för att de bränner så sjukt mycket pengar på att bygga AI-fabriker och datacenter som måste in med pengar för att fortsätta det här racet. Och om det nu går bra för Musk SpaceX, då bäddar det för att det ska gå bra. I alla fall ökar sannolikheten för dem att dra in en massa stålar.
0: Börsen i New York öppnar 15.30 svensk tid. Har du börjat poppa popcorn? Är du redo? Kommer du att bänka dig, Alexander?
1: Alltså, jag tänker att det här är ju liksom VM i finans. Så att självklart kommer jag att bänka mig och se om förhandsfavoriterna faktiskt gör mål eller till och med ett hattrick. Eller om det blir en besvikelse. Jag tror dock inte det senare.
0: Ja, spännande är det i alla fall. Och historia är det som skrivs. Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT. Alltid uppskattad när du kommer gående genom katakomberna för Sveriges Radio. Tack snälla.
1: Tack, kul att vara.
0: Och 15.30 alltså för dig som är nyfiken. Då är det börsringning i New York. Här är det dags för Jacqueline med Woman.

0: Under förmiddagen idag så kom nyheten att den brittiske konstnären David Hockney är död. Hans agent Erica Bolton beskriver honom som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten både under 1900-talet och 2000-talet. David Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash som du säkert har sett och kommer att känna igen direkt du bildgooglar den. Han förknippas ofta med popkonsten. Och David Hockney arbetade in i det sista. Det tycker jag är en kittlande tanke. För tänk om det finns något där som vi kommer att få se en vacker dag. David Hockney blev 88 år gammal.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Det där programmet kan jag säga att jag inte tänker missa. Jag föreslår också att du inte missar Anita Clemens, författare och mycket annat. Hon ger mig sällskap efter dina lokala nyheter.
3: Som du får av mig, Skogsalöhinne, klockan har blivit 13:30. De senaste 6 åren har antalet vräkningar ökat med 60% i Sverige. Det visar Stadsmissionens senaste rapport. För Mickes del var ett spelberoende som till slut gjorde honom hemlös.
4: Det var helt tomt att man var inte värd någonting i någons ögon.
5: Vad skulle du säga att du möter från andra människor när du berättar eller när de får reda på att du är hemlös?
4: I början så skämdes jag till och med att berätta för folk. Men nu när man inser att man är inte själv i den sitsen. Det värsta man kan göra det är bara att hålla det inom sig. Jag kunde sökt hjälp tidigare. Det är ingen annan som kommer knacka på dörren och fråga dig. Man får söka hjälp och den finns att få.
5: Vi avslutar med att blicka lite framåt. Vad händer härnäst i ditt liv?
4: Det som är väldigt roligt är att jag har fått hyreskontrakt och kommer flytta i min egen lägenhet den 1 juli nu.
3: Thomas Bader träffade mannen som vi kallar Micke. 15 års förvaringsstraff, det yrkar åklagaren på för norrmannen Steinar Vangen, också kallad dödshjälparen enligt norska NRK. Vangen står åtalad för mord på en svensk kvinna i Trollhättan och rättegången som pågått i en dryg vecka i Tönsberg i Norge börjar närma sig sitt slut. Han har erkänt att han var med när kvinnan dog men nekar till brott. Norska förvaringsstraff innebär att personen kan hållas fängslad så länge personen bedöms vara farlig och i Steinar Vangens fall alltså i minst 15 år enligt åklagaren. Strömstadborna Joakim Säf och Jonathan Johansson får utmärkelsen rådigt ingripande för att ha stoppat en begynnande skogsbrand helt på egen hand. För några veckor sedan hörde de ljudet av en smällare och förstod att det började brinna i ett skogsområde. De hämtade en handbrandsläckare och lyckades släcka den där elden. Lite rock'n'roll innan vädret. 2027, Sabaton fansens år. Nästa år ger sig bandet ut på den stora Sverige-turnén. Bandets hittills största turné sammanlagt blir det 21 konserter runt om i landet. De kommer bland annat till Trollhättan i februari nästa år. Ja, det har varit en del morgonsol följt av ökande molnighet och någon regnskur från eftermiddagen. Mer ihållande regn, 14-17 grader svalare i samband med regnet. Vind omkring syd med friska vid kusten, tidvis hårda vindbyar.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, Anita Clemens, poddare, producent och författare. Du sitter mitt emot, vad kul att se dig.
6: Detsamma Titti, alltid roligt att vara.
0: Ja, vad kul att du känner så. Hur skulle du beskriva dagsformen?
6: Nej men bra tycker jag. Det är ju fredag.
0: Ja, har du fredagskänsla?
6: Ja, jag ska på det här festivalen imorgon. Rosendals
0: Garden Party. Och just det, detta pågår också. Det är full rull i stan faktiskt så här års. Du satt igång och dejtade hejvilt i research syfte. Och nu har det där äventyret blivit en bok. Det ska vi fördjupa oss mer i. Men jag är nyfiken. Frågar åt en kompis. Nej, men jag frågar åt mig själv. Jag lever genom andra. Jag har ju haft fast person i mitt liv i 20 år. Så att jag är alltid intresserad av hur andra håller på. Skillnaden att vara 40 plus och typ 20 och dejta, vad skulle du säga?
6: Nej, men det är både jättestor skillnad och lite likadant. För man är ju, man kan ju nästan säga som att perioden barn om man inte ska ha barn med sin nya partner, då är det ju en pojkvän man ska ha. Och det ville man ju ha när man var 20 plus också.
0: Just det.
6: Så det är ju lite samma sak, fast ändå väldigt stor skillnad.
0: Men när man dejtar när man är 20, lite grann så fokar man ju på andra grejer. Alltså det här kanske är någon jag ska dela mitt liv med, göra stora saker med, det är huset. Många skaffar ett barn eller två eller sju. Och, alltså man bygger upp ett liv ihop. Nu har man kanske ett liv.
6: Exakt, så det var väl också den stora liksom, knäckfrågan. Vad ska en relation på andra sidan barn innefatta? Och vad ska den ha för kriterier? För det är inte samma kriterier.
0: Nej, det ante mig.
6: Ja, så det var liksom också spjärnet till boken.
0: Jag tror att för mig skulle det vara så här, jag skulle veta allt jag inte vill ha. Och allt annat skulle bara få bli en överraskning, tror jag.
6: Ja, men alltså, oftast när man har levt i en lång relation så har man nästan vuxen blivit tillsammans med en annan vuxen. Och sen så när man kommer ut på andra sidan, det här har jag hört hur många kvinnor som helst berätta, liksom, vad tycker jag om? Vad tycker jag är gott? Vad njuter jag av? Vad vill jag ha? Vad behöver jag för att vara trygg? De kriterierna kan ju förändras otroligt mycket från att man är 20-någonting. Och framförallt att komma på det så kan det ju krävas lite research.
0: Men jag känner att där har jag ett litet försprång, för jag vet vad jag gillar.
6: Bra.
0: Ja, nu är inte det aktuellt innan någon får för sig att skriva en liten notis om att mitt förhållande är gungning, för det är stabilt, kan jag säga. Anita Clemens, du sitter kvar. Vi ska prata om ditt förhållande också. Jill Jonsson, I Rock My Country.

trafikinformation som gäller riksväg 44 Trollhättan Uddevalla efter trafikplats Väneryd riktning mot Uddevalla. En stillastående kranbil som tar upp höger körfält går att passera i vänster körfält, men det skapar en del kraftiga inbromsningar på sträckan. Alltså riksväg 44 Trollhättan Uddevalla efter trafikplats Väneryd riktning mot Uddevalla. En stillastående kranbil i höger körfält. Tipsnummer 020 999 444.

0: overseas.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, det är det. P4 Extra, närmare bestämt. Och mitt emot sitter Anita Clemens. Bridget Jones möter Sex and the City för Tinder-eran. Så har din bok Singelevangeliet beskrivits. Mm. Jag dristar mig till en liten kortare beskrivning.
4: Absolut.
3: Det handlar om journalisten och tvåbarnsmamman Eva. Alltså här finns det vissa likheter med Anita, tycker jag. Efter ett långvarigt äktenskap så ska hon nu ut i Stockholms dejtingdjungel. Men om vi fokuserar på att det här inte riktigt är du utan Eva, hur går det för henne?
4: Nej, men det går ju bland bra, kan man säga.
3: Okay.
4: Det kommer ju vara en odyssé innan hon hittar sin Ithaka, så att säga.
3: Ja.
4: Och det finns ju många fula fiskar i havet, det kan vi väl konstatera.
3: Mm.
4: Men, nej, men Eva är egentligen en kombination av många kvinnor jag känner, och absolut finns det lite delar av Eva i mig också. Och sen så är de här evangelisterna då, det är lite roligt för hela Bibeln är ju en mansfauna, så hon dejtar ju Johannes, Lukas, Markus och Matteus.
3: Jag tycker det där är ett så finurligt upplägg. Och jag blottar strupen och säger, jag har inte läst den från perm till perm, men du skriver finurligt. Du har verkligen ett du kan verkligen formulera dig på ett himla härligt och roligt sätt.
4: Ja, men jag hoppas att man är lika kul som att man ibland känner att det pirrar till lite, eller att man måste fundera över sina egna val eller kanske Evas beslut.
3: Mm. Väldigt roligt. Och du är väldigt professionell, så du kastar dig ut i dejtinglivet. Var det verkligen bara i research-syfte?
4: Ja, men alltså, hade jag dejtat som Anita hade dejtat, jag hade dejtat någon på Östermalm som hade varit en viss typ av ålder och hade jobbat med en viss typ av grej. Och det är ju rätt tråkig dejting. Eller så hade jag dejtat någon så här kulturman som absolut hade varit hopplös. Förlåt. Nej, men det, så ser ju Anitas dejting ut. Så när jag var så här, nu måste jag ju dejta som Eva, så jag tog bort liksom åldersspann, jag tog bort liksom utseendepreferenser, jag öppnade upp distansen, så det skulle inte bara vara liksom 5 kilometer från där jag bor.
3: Ja.
4: Och helt plötsligt så sa jag ja till alla killar som sa ja till mig. Så jag var ju på dejter med liksom allt från socioekonomiska kanske målgrupper som jag rimligen kanske inte går på dejt med, till att jag gick på dejt med en baldy, vilket jag aldrig tänkt att jag skulle gå på dejt med.
3: Mm, det ska vi återkomma till. Men du, alltså, förlåt, jag måste ändå höja lite finger för alla dessa män. Alltså, utnyttjades de rakt av alltså?
4: Alltså, jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
3: Mm. Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
4: Nej, vi har haft, alltså, vet du, jag har haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier, och de har nog känt att de har haft en trevlig dejt, det hoppas jag i alla fall.
3: Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För det tycker jag att jag har hört i min bekantskapskrets, att det är lite fattigt på den punkten.
4: Det är väldigt fattigt på den punkten, och därför blir man också så otroligt, förstår ni, tacksamma vi är. Glad när någon faktiskt gör det och tycker man, fan, det här var ju en toppen dejt.
3: Vad kan det vara för fråga som dyker upp när det väl kommer ändå?
4: Ja, men vad gillar du att göra?
3: Ja, starkt. Starkt. Men du, att navigera och hitta sig själv, det var vi ju inne på inledningsvis. Alltså, hur har du gjort? Hur gjorde du för att hitta liksom, ja, det här gillar Anita. Nu är jag 100% jag.
4: Nej, men jag är ju vad jag skulle kalla för seriemonogam. Jag har haft liksom 3 långa relationer, 8-8-7, med rätt korta pauser emellan.
3: 8-8-7 som i år då?
4: Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut, så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig.
3: Mm.
4: Och det är bra att dejta, för kan man säga, ah, men han hade ju en jättefin kvalitet här, och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med.
3: Mm.
4: Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man, men ytterst få gånger så tänker vi på, hur skulle en man funka i mitt liv om jag stoppar in honom med mina barn och mitt scenario? Det är någon forskare, liksom, jättegullig kille.
3: Mm.
4: Men alltså, han hade inga barn och han är jättespeciell speciell för att mig. Det hade ju absolut inte funkat. Det hade varit en kamp från början till slut. Liksom.
3: Mm.
4: Varför tänker jag ens att jag skulle vara, att han skulle funka i mitt liv? Det gjorde jag inte, för jag tänkte bara tvärtom.
3: Ja, alltså det är väldigt kul. Men under den här resan då, vad har du lärt dig om dig själv? Vad har läxorna varit?
4: Men en grej som jag har liksom alltid förnekat hos mig själv i relationer, det är att jag är besvärlig. Att jag är besvärlig och jobbig att leva med. Det har varit liksom min rädsla. Jag ska vara lätt att leva med. Jag tar hand om alla, jag tar hand om familjen, jag är projektledare, jag fixar allt. Helt plötsligt jag vågar acceptera att fan, jag är inte så jävla lätt att leva med.
3: Nej.
4: Och det är rätt skönt att erkänna det. Vad är det som håller mig tillbaka för att behöva inte erkänna det?
3: Mm. Men är det så där lite grann, ursäkta, att du säger nu att alltså jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig?
4: Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med och jag gör det bästa för att ändra mig.
3: Jaså, ja, okej. Okay. Mm. Mm.
4: Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
3: Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
4: Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte jag var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv. Hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här: men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill absolut inte ha någon här. Och när man väl hade kommit till den punkten i sitt liv, då var det ju så här, ja men nu kanske det är dags att börja släppa på någon och våga öppna upp för att dejta någon liksom på riktigt. Istället för att det bara är ett behov, utan faktiskt, nu kanske jag kan välkomna någon till mig.
3: Men var det då du började jobba med boken? Eller började du dejta innan som jobb?
4: Nej, jag började med boken för ett år sedan. Jag var singel nästan 2 år.
3: Mm. Okej. Okay. Jag vet att du bland annat... Eva dejtar ju en brandman. Mm. Det hade inte Eva något emot.
4: Absolut inte.
3: Men Anita hade aldrig kommit på tanken.
4: Nej.
3: Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
4: Det gjorde hon.
3: Hur var det?
4: Nej, men det var jättespännande. Det var ju framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt. Men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
3: Men det är så intressant det här. För det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
4: Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
3: Mm. Okej. Okay. Och det gjorde du. Apropå Baldi.
4: Apropå Baldi.
3: Ja. Mm. Det blev en Marcus för dig.
4: Det blev
3: i verkligheten. För Anita blev det en Marcus.
4: Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Marcus som är en av evangelisterna.
3: Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Markus Evangeliet.
4: Ja, den är lite smutsig.
3: Vi ska prata vidare om det där. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer, Anita Clemens är här.

0: Anita Clemens är här, aktuell med boken Singel Evangeliet. Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären enligt hennes smak och tycke. Var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Marcus. Mm. Och du blir kär i verkligheten.
1: Ja, det var ju en felaktighet i min vallraffande, måste jag säga.
0: Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
1: Men framförallt så... Gud, töntigt att låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom. Mm. För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
0: Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
1: Nej, alltså mina killar ska ha hår.
0: Ja. Tills de inte ska det längre. Men tycker du att det är helt... Alltså är du bekväm i de där situationerna som jag tänker ändå måste kunna vara lite skaviga? De första stegen, liksom börja byta några ord, hitta varandra lite.
1: Fy fan, det är panik tycker jag de där första 4 minuterna. Alltså man är ju usel. Jag är så dålig också på att så här, ta ett rum. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag fattar.
1: Mm. Utan så här, är jättekonstig. Så det är bra tycker jag för min del i alla fall att få in dryck. För då har jag något annat att fokusera på. Då kan jag beställa, det tar lite tid, äter liksom. Mm. Men det som var bra med boken var ju att då hade jag ju ett projekt att gömma mig bakom. Jag satt ju i hemliga agentkläder där och då kunde jag ju ikläda mig en roll. Och
0: klädde du dig som Eva?
1: Ja, på några dejter hade jag faktiskt den idén att jag gjorde det. Sen gick inte det hela tiden.
0: Nej, nej, ni har lite olika garderob.
1: Ja.
0: Ja. Men att sitta där med de här killarna, som ändå kanske, gud vet vad de hoppades på, de är ju inte här och kan berätta det, men jag har hört mycket om såna här dejtingappar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
1: Nej.
0: Nej. Som du sa inledningsvis, du är skyldig några luncher. Men alltså, jag hoppas de läser boken. Kul!

0: Han bara, nej, alltså det är ju proffsfotograf, så att du får fråga honom, höll jag på att säga. Och jag bara, okej, ja men då ses vi där och där då. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter.
1: Uff, det här får man inte.
0: Nej, jag vet.
1: Nej, vi får inte säga så här.
0: Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Sen så här, jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärmigt. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
2: Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
0: Ingen bra kombo.
2: I ditt tycke.
0: Lite självskadebeteende.
2: Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
0: Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
2: Är det romantiskt lagt?
0: Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här, fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ändå ett projekt för mig.
2: Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter.
0: Mm.
2: Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singelevangeliet är en roman.
0: Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
2: Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
0: Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten för bara för en månad sedan med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt för halva gänget vet ju vem jag är och min historia. Och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
2: ja, men påminn
0: jag fick liksom komma
2: det.
0: Dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då.
2: Mm.
0: Det vill säga jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här. Vilket blev också jättekonstigt för mig. För andra personer visste ju.
2: Mm.
0: Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier. Den
2: schizofrent
0: var
2: nästan,
0: jobbig,
2: som man sa för.
0: Mm. Ja.
2: Ja, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
0: Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så ser syrran ut, eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är. Det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det, så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finnas i ett sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, det låter ju kanske ytligt, likheter men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
2: Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna, liksom, blir någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så, ja, det där, det har jag också.
0: Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så är jag liksom, ja, men en liksom introvert extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet men var rätt liksom hemmade innan. Liksom.
2: Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om det under låten, att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer, och så är det inte alltid så.
0: Nej.
2: Så det är så. Du, vad händer i sommar?
0: Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
2: Mm. Och Marcus, han ska med.
0: Han ska med.
2: Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3 x, eller hur, som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
0: Ja, men tack. Ja, men den första är då gubbljud. Alla typer av...
2: Vad är det?
0: Alltså, alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här hos er nu, för sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Mm. Alla den typen. Börja så här, lägg kontroll på det, för det blir värre och värre med åren. Det är inte superskärmigt.
2: Okay.
0: Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara

0: oerhört provocerande.
1: Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
0: Ja,
1: för
0: exakt.
1: De ser jag överallt.
0: Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
1: Om man, ja, men har man hjärtfel så är det ju bra. Ja. Men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista.
0: Och sista är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
1: Jag kommer... Blackout.
0: Ja, blackout, tack.
1: Vi kan återkomma till det en annan gång.
0: Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja, ja.
1: Okej. Okay. Ja, typiskt.
0: Får jag tjuvkolla?
1: Ja, men visst. Har du den där? Men då får du vara snabb.
0: Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. De har liksom, nej, men gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
1: Ja.
0: För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
1: Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
0: Tack för att komma.
1: Det funkar bättre när tjejer säger.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver Försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har ju fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har dels har man tagit de oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHIs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt? Hur mycket kaffe? Jag kallar in en sömnforskare. För att du ska komma i stämning, här är Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Nu ska vi då reda ut det här. Emma Härenstam, meteorolog vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Alltså, vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, ja, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den här dagen då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn. Så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Mm. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men
1: sådär.
0: Men
1: jag
0: liksom skulle väl... Ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i... Alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blindt på att det är klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här i kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt efter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Ja. Så här, det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln och så varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Herrenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted och Veronica Maggio och Ida More.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: P4 Extra lyssnar du på och vi beger oss raskt till en åker i Håga i Uppsala. Där odlar man potatis, mycket potatis. Det är ett 50-tal hushåll som har gått ihop för att se till att de ska bli självförsörjande när det gäller denna älskade knöl. Och den här självförsörjningen ska då räcka i minst ett år. Och en som har varit med och dragit igång det här, det är Linda Seman. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Du, varför blev du sugen på att vara med och göra det här?
3: Gud. Jag är fortfarande en väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som det här potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom villa trädgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Och utifrån det så inser jag att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villa trädgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, som du nämnde, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
2: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
3: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även de som inte har bil utan ska kunna ta sin cykel och gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med att, att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som hade har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av, gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen då.
2: Det är ju också, alla pratar ju om att man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
3: Självförsörjningen är också en jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatserna. Och det är någonting härligt med det också. Så det är så många perspektiv i det. Men där, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent.
2: Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
3: Det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur, det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på. Att ungefär den här mängden blir det.
2: Okej.
3: Okay. Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
2: Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
3: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta det här. Självklart.
2: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
3: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet av månadsskiftet en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var när vi planterade, liksom, riktigt härlig stämning.
2: Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår? Att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
3: Nej, men det gör det ju inte. Gud, det måste vi ordna.
2: Ja,
3: vi skulle
2: det tycker
3: behöva
2: jag.
3: Ett stort skylt. Liksom.
2: Jag tror att ni inspirerar.
3: Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det får jag ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
2: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
3: Exakt.
2: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som, ja, inte svampar ur jorden, vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
3: Jag förstår exakt.
2: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack själv.
2: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News. Och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt för mig och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983, då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

0: gå upp tidigt, lägga sig sent. Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Och de kommer från P4 Väst när klockan är 2:30. Nästan 20 kilo cannabis hittades i en lastbil på Svinesunds handelsområde i mars. Knarket misstänks ha varit på väg att smugglas ut ur landet. Nu åtalas två män för grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling. Det eftersom mängden var särskilt stor och enligt åtalet utgjorde ett led i en verksamhet som bedrivits i en större omfattning eller yrkesmässigt. Kantarellerna är redan här och passa på att plocka så mycket det går, det menar svampkonsulenten Malin Mobrant.
2: Jag tror ju inte riktigt på det här med att man ska spara kantareller och tro att de är på tillväxt. Tar inte du dem så tar någon annan då.
3: Nej, för det finns ju de svampfolken, människorna som hävdar att man ska låta dem stå. Inte minst för att de då har en möjlighet att sprida och skapa mer svampar.
2: Ja, men nu är det ju liksom, mycelet finns ju under marken.
3: Men du menar att det är en myt alltså?
2: Ja.
1: Svampkonsulent Malin Mobrant intervjuades av Angelique Wahlgren. Och nu har Jimmy Sjövenius gjort mig sällskap i studion. Snart har du och fredagsgänget över eten. Vad blir det då?
4: Mm. Det är ju en speciell fredag eftersom det är säsongsavslutning med oss också. Tårar eller jubel, det får man välja själv vilket man ser mest fram emot. Men vi ska sammanfatta veckan precis som vanligt. Även titta tillbaka lite grann på den här säsongen som vi har sänt. Jag har också kreerat en låt för veckan precis som vanligt. Handlar lite grann om det som Titti Schultz nämnde här som kommer att dyka upp som ämne i P4 Extra alldeles strax. Hur fotbollsnörden ska hantera nattliga matcherna och samtidigt kunna arbeta. Så det är lite grann av det när vi drar igång efter tre.
1: Högaktuella som vanligt.
4: Ja, som vanligt, ja, visst.
1: Mm. Ska vi titta på vädret också? Vi har mulet här under eftermiddagen och regn och skurar som rör sig in. Och under morgonen imorgon blir det också mulet med skurar som rör sig bort norrut. Från förmiddagen då enstaka luckor i molntäcket med solglimtar. Men sen återigen skurar. 13-16 grader imorgon.
5: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att ha i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vara borta 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få avnjuta fotboll, vare sig vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då att se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket!
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej. Men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju. Och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja.
4: Ja, det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare. Men energidrycken, då vet man liksom hur mycket koffein man får i sig och det är det som är det viktiga. Sen får man väl göra lite andra knep. Kanske stå upp och titta. Vem vet, blir man riktigt trött kanske man får göra lite armhävningar.
0: Oj, ja. Det är många som kommer att komma i form också med fotbolls-VM, hör jag nu.
4: Ja, du hör. Det kanske är bra för folkhälsan.
0: Ja, om man ska stå upp kan man lika gärna göra lite benböj. Men du, den första matchen för Sverige då, den är mot Tunisien. Det är 4 på morgonen. På måndag är det, va? Är det bäst för kroppen att jag går upp väldigt tidigt eller ska jag hålla mig vaken hela natten?
4: Mycket bättre att gå upp väldigt tidigt, även om många kommer att tycka det är jättejobbigt. Framförallt lite yngre personer. Men jag rekommenderar att man ska försöka få kanske åtminstone en 4-5 timmar, gärna lite mer sömn innan. Och då tror jag man kommer att klara det ganska bra. Under förutsättning att Sverige spelar bra naturligtvis. Spelar Sverige dåligt så då kan det ju bli ett riktigt sömnpiller att se matchen.
0: Men vad blir ditt tips då? Säg att jag vill gå och lägga mig 8 så att jag är hyfsat fräsch när klockan ringer 4:10. Så jag också hinner sätta på lite kaffe då. Hur gör jag för att somna bäst tidigare än vanligt?
4: Alltså, redan 8 kan vara svårt, men annars gå och lägg dig, gör lite småtråkiga saker, lyssna på något kanske mindre intressant program på Sveriges Radio.
0: Det finns inte, då får man ta något annat tror jag.
4: Ja, då får man ta en annan kanal då. Ja. Eller någon tv-program, läs någon bok som inte är allt för spännande så kommer man till slut att kunna somna lite tidigare.
0: Okej, bra. Men det här med då att man kollar matchen, man är ganska mosig på jobbet dagen efter. Hur håller vi igång genom dagen? Vad säger sömnforskaren?
4: Då tycker jag att man även där kan pröva lite med kaffe. Man kan ju tänka på att man går ut, tar en liten promenad vid lunchen och sen det som är den kanske bästa åtgärden, det är ju ja, men om du har möjlighet, stäng dörren till ditt rum. Ta en powernap helt enkelt.
0: Ja, en powernap ska man försöka få. Jag tänker att svenska arbetsplatser kommer att vara förstående. Och särskilt om det går bra i VM för Sverige, mm, så tänker jag att chefen kommer att vara förstående att man tar en kvart eller något.
4: Så tänker jag också. Vem vet, chefen kanske själv behöver den där kvarten.
0: Exakt. Man kanske kan hitta sovrum. Man gör om själva konferensrummen till ta en tupplurrum. Du, nu är ju det här, vi har det här några veckor framför oss nu och många vill se fler matcher än bara Sveriges. Men hur mycket stryk tar våra kroppar av en fotbolls-VM-period med slarvig sömn?
4: Alltså det är ju så att fotbolls-VM kan faktiskt vara en del stress. Jag menar, matcherna kan ju vara väldigt nervösa. Det är kanske mycket straffsparksläggningar, sömnbristen ger lite stress. Och det finns studier från Tyskland som har visat en liten ökad risk för hjärtinfarkt.
0: Oj!
4: Men man försökte då göra motsvarande studie i Sverige och där fann man ingenting utav fotbolls-VM. Men det är ju en liten skillnad. Tyskland brukar ju ofta gå långt i turneringarna. Sverige går väl långt ungefär var 40:e år eller någonting sånt där.
0: Har inget ont som inte har något gott med sig. Men du, Göran, jag vet ju faktiskt att du själv kommer gå ganska så all in på fotbolls-VM den här sommaren. Jag vet att du går på semester nu. Har du planerat det efter fotbolls-VM?
4: Det har jag faktiskt inte. Nej. Inte helt i alla fall, men kanske lite grann att jag tyckte att det var en bra tid här och var ledig. Så att jag kommer, men när man är ledig, jag menar, då är det ju bara det att jag får väl sova i tid och otid helt enkelt.
0: Ring inte Göran.
4: Nej, och sen tänker jag faktiskt en också som jag har sagt till en annan radiokanal. Alltså. Och som jag fick mycket liksom negativa kommentarer kring. Det var att jag sa, om man inte orkar, se på Play.
0: Ja, just det. Det gills inte riktigt för många har jag förstått. Du, helt kort nu, vilka vinner vill jag höra från en intresserad som du?
4: Jag tror att Frankrike vinner i år.
0: Kom ihåg vad ni hörde det. Inte först, men ni hörde det i alla fall. Göran Käcklund, som forskare vid Stockholms universitet, njut av din semester nu.
4: Tack så mycket.
0: Tack för att du kom hit.

0: P4 Extra lyssnar du på, och kanske vet du att Mikael Wiehe har fyllt 80. Och då gjorde gräddan av svenska artister ända raka och hyllade honom ett album som vi kan se fram emot i höst. Men första singeln, den finns redan nu. Det är Mitt hjärtas fågel med Mira Ray. Välkommen hit, Mira.
1: Tusen tack.
0: Vi måste nästan börja med att prata om att du har varit på skolavslutning idag.
1: Ja, men det var ju fruktansvärt och underbart på samma gång. Jag vet inte, jag tar alltid typ 2 timmar på att hämta mig efter sånt här, för man grinar så mycket. Jag är väldigt lättrörd.
0: Mm. Men fint, det förstår jag. Det går rakt in i hjärtat det där. Vad var det för låtar som framfördes där?
1: Sol, vind och vatten bland annat. Sen var det 2 ungar som körde liksom någon slags rocksommarlåt som var väldigt bra. Jag var väldigt imponerad. Det var liksom gitarrsolon och allting.
0: Rock, ja. Gitarr, jag ser bilden framför mig. Men du ger oss ju, nu är jag tillbaka på Mikael Wiehe här. Du ger oss Mitt hjärtas fågel. Varför valde du just den?
1: Nej, men jag valde den för att jag kände att i en värld som känns ganska mörk och motig just nu på många sätt, både liksom här och i stort, så kände jag att det var fint att göra en sån liksom ljusglimtslåt som kan ge lite hopp och lite pepp. Och så att det är en riktig rackare, den där låten. Jag tycker den är som banger. Alltså det var väldigt kul att få sjunga den.
0: Vi ska såklart lyssna på din version alldeles strax. Men du har ju väldigt gott sällskap, får man konstatera. Lisa Ekdahl, Tåström är med, Lars Winnerbäck. Det här är bara några exempel bland giganter. Vad kände du när frågan kom till dig?
1: Nej, men jag blev ju otroligt hedrad och förvånad och bara, gud, ska jag få sjunga med det här gänget. Härligt. Och sen att min låt fick bli den första, det känns ju väldigt fint.
0: Mm. Din relation till Mikael Wiehe då?
1: Men jag har ju lyssnat på progg liksom generellt sen jag var typ 10 bast. Det började med att jag hittade någon blandplatta med olika progglåtar. Och på den fanns Vem kan man lita på med Hoola Bandoola Band. Så det var liksom mitt första möte med Wiehe. Och sen har jag lyssnat mycket på både han och Björn Afzelius och på grejer de har gjort var för sig och tillsammans. Så han har följt mig genom livet.
0: För det finns ju fler exempel, för du har också gjort en version av Björn Afzelius Medan bomberna faller.
1: Det
0: och även alltså du har gjort den tillsammans med David Richard. Mm. Alltså, men det känns, alltså progg känns som att det slår an något till dig. Men är det du gör när du gör din egen musik?
1: Alltså kanske, det finns väl såklart en nyans av progg i mina låtar också. Men det, jag kanske inte skriver sådana direkta kampsånger. Men jag tror att idag kanske det inte är lika snäv genre som det var på 70-talet. Då fick man ju inte göra både och kanske lika mycket. Men det finns, jag tycker ändå att min låt om kallar henne mamma är ju väldigt proggy också. Så det finns mycket där ändå.
0: Även om jag det i dig.
1: Ja, det kom med modersmjölken.
0: Men du, nu då när vi pratar om såna här riktiga, härliga, gamla låtar som betyder mycket för väldigt många och de flesta kan sjunga med och sådär. Mm. Finns det någon som du går och tänker sig, den där ska jag sätta tänderna i en dag?
1: Alltså, det finns ju väldigt många, men jag har liksom en Björn Afzelius-låt som jag uppträdde med när jag gick i 8 på Adolf Fredrik, så då hade jag satt på mig en liksom kostym och en stor hatt med ett stort moderatmärke på, och den heter Bläckfisken, och så framförde jag den för många föräldrar som kanske då var just moderater, och den hade varit väldigt rolig att få spela in i vuxen ålder nu.
0: Skulle du ha hatten?
1: Ja, vem vet, kanske.
0: Vem vet. Vi får se om vi får uppleva detta helt enkelt, eller snarare när. Mira Ray, jag är jätteglad att du kom hit.
1: Jag tänker
0: att vi ska lyssna på låten.
1: Glad att jag fick komma hit, vad kul.
0: Fint. Mitt hjärtas fågel är alltså första singeln från Ska nya röster sjunga. Det är en hyllning till Mikael Wiehe, och det här är Mira Ray i P4 Extra.

Det här är P4 Extra, det är fredag, det betyder fredagslåt och nu är det dags. Jag försöker ju tillsammans med mina programledarkollegor slänga in en låt som kanske sticker ut en aning i P4s musikutbud eller som jag helt enkelt bara tycker är härlig, och så hoppas jag att några där ute håller med mig. Nu har det blivit dags för Beastie Boys. Ja, de bildades 1981 i Brooklyn, New York, och sen upplöstes de 2014, så de körde på ett tag. Jag har haft beslutsvånda, antingen den stora superhitten Fight for your right, eller så skulle jag ta No Sleep till Brooklyn, båda väldigt stökiga. Det ena är ju lite grann av en kampsång kan man kanske säga, och så tänkte jag att man spelar för alla som går ut skolan nu, rätten till fest helt enkelt. Eller så tänker jag vi drar på turné med själva bandet som No Sleep till Brooklyn handlar om, och då tänker jag det blir turné. Hur ofta har man haft chansen att dra på turné egentligen? Den här låten kom 1986, jag var 14 och lite arg, den satt som en smäck, och var beredd nu, för nu blir det stök. No Sleep till Brooklyn.

0: alltså alla överlevde lite Beastie Boys. Och nu går vi raskt vidare till Kulturnytt. Janne Saristo, du är redo, eller hur?
1: Japp, och idag ska det handla om Trustor-härvan som kommer att skildras i en ny dokumentär.
0: Det här blir spännande. Idag var Anita Clemens här i P4 Extra. Missar du den intervjun så finns den strax som podd i appen Sveriges Radio. Själva podden, den heter P4 Extra. Gästen, finurligt. Ljudtekniker idag, Ludvig Mats. Producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och P4 Extra är tillbaka imorgon. Då med Karin Frick i micken.
1: Trustor-härvan skildras i en ny dokumentär.
2: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig och bott i alla möjliga delar av världen.
1: En av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin af Klintberg och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla 5 huvudmisstänkta i Trustor-härvan medverka för första gången någonsin.

0: Rustor var ett svenskt finansbolag som köptes upp av fem finansmän. Och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att de hade använt Trustors egna tillgångar till att finansiera köpet, vilket är olagligt. Joakim Posener, en av de fem finansmännen som alla blev misstänkta för brott, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan tills misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan fortsätter att intressera allmänheten. Så sent som i maj lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
1: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet. Eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra? Trustorhärvan är intressant för att det oupplösta fall kan bli lite av ett nationellt sår.
0: Reporter var Nora Makander. Och den brittiske konstnären David Hockney är död, skriver Le Figaro. Konstnären, tecknaren och grafiken Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash och förknippas ofta med popkonsten. David Hockney arbetade in i det sista medveten om att tiden var knapp. I en intervju med The Telegraph förra året sa han att, citat, jag antar att jag kommer dö snart så jag vill jobba varje dag, slutcitat. Det var allt från Kulturnytt.
2: Såg du matchen i natt?
3: Det gjorde jag ju.
2: Gjorde du det?
3: Ja.
2: Ja, det är ju en jäkla tid vi går till mötes nu. Ja. Är klockan 3 på förmiddagen eller på eftermiddagen eller är det natt nu, Jimmy?
4: Ja, det beror ju på var du är i staterna där. Men ja, klockan 9 på morgonen i New York, va?
2: Okej. Okay. Typ. Kan vi inte sätta upp en klocka så man ser var hon är i New York och hon är här? För det är så förvirrande nu. Kan vi göra det?
4: Vi får se om vi klarar det. Fredagsgänget försöker ge dig det i alla fall. Fram till 17:30 här i Eten.
5: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo-Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, och inom de 3 provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp, och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
5: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skriver i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
4: Jajamensan, då är det fredagsgänget för hela slanten här i P4 Väst fram till 5:30. Är vi taggade?
2: Ja, något oerhört. Det är ju säsongsavslutning också. Ja, vemodigt någonstans, men kul ändå.
4: Så är det. Var med oss då under denna speciella tid. Förutom det så ger vi ju dig allt annat också som vi har i vårt utbud, till exempel trafikkollen. Till vår hjälp så har vi ju dig, Linus, och visst är det Vänersborg i fokus nu, va?
7: Ja, men det stämmer bra, för att det är ju en hel del trafikpåverkan, framförallt i Vänersborg just nu på grund av studentfiranden. Så att ja, mycket trafik helt enkelt, och även på E45 i Trollhättan så kan det bli en del långa köer och mycket trafik då även där till följd av studentfiranden. Men inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnumret är som vanligt 020 999 444.
4: Linus Odisho där, Sara Hellman också här i studion. Nyhetskoll ska du ge oss.
8: 20 kilo cannabis sittade i en lastbil på Svinesund i mars. Nu åtalas två, och det ska vara en del av en större organisation. Och LRF vill se en minskning av vildsvinstammen från dagens uppemot 600 000 djur ner till nästan inga alls.
4: Undrar man ju, blir det någon regn eller?
8: Det blir det.
4: Ja.
8: Det är möjligt nu, och efterhand blir det också regn och skurar som kommer in västerifrån och som ligger kvar här under natten. Och även imorgon fortsätter det på samma sätt. Mulet och skurar.
4: Ja, men det är väl sommarväder?
2: Ja, eller? Vilken nyhetsbomb, hörde ni? Vildsvinen ska utrotas.
8: Ja.
2: Vill LRF?
8: Ja.
2: Jag måste ta
4: slutsatsen. Du är chockad?
2: Ja, lite chockad, ja.
4: Och sätta dig ner.
2: Ingen tycker om vildsvinen, annat än på tallriken tydligen.
8: Så kan det vara.
2: Ja, härligt. Få nyheter från Sara Hellman där.
4: Ja. Absolut.
8: Och ja. Så också, blir det regn? Ja.
2: Mm. Ja.
8: Det var så ett otroligt konstaterande bara. Ja.
2: Ja, det kommer regn både idag och imorgon och helgen, så vitt jag förstod.
4: Mm.
2: Ja, så är det. Men vi ska sprida solsken.
8: Exakt.
2: För sista gången den här säsongen. Mm. Det är ju alltid så att vi veckan före midsommarveckan har vår sista sändning. Och förra året var vi ute och spelade och sjöng i Dalsland, minns det?
4: Ja, det var en fin dag det.
2: Otroligt varmt var det.
8: Otroligt varmt, och det är första gången jag har varit på en toalett med fönster så att jag kunde se in och alla kunde se in på mig, vilket jag var inte riktigt beredd på.
2: Nej.
8: Det var en underbar tillställning, och vilken härlig publik, och vad vi var taggade.
2: Ja. Och var det någon dag på året som man inte skulle fösa in folk i en lada, så var det ju den dagen. De höll ju på att svettas bort sig själva nästan. Ja. Men roligt var det.
4: Ja.
2: Idag är vi i studion, som vi annars brukar vara också, och det får väl gå det också.
8: Ja då.
4: Tycker du?
2: Ja. Hur är formen, Jimmy?
4: Ja, men den var ganska bra ändå, tycker jag.
2: Ja, vad baserar du det på?
4: Det vet jag inte, men det är bara chanser. Som jag brukar göra.
2: Ja, det gör du.
4: Jag har aldrig planerat.
2: Du har alltid gott självförtroende och glatt humör.
4: Jag försöker låtsas att jag har det.
2: Therese, hon har glott på allt som handlar om politik den här veckan.
8: Det har jag verkligen gjort. Jag har sett på två stycken forum a 3,5 timmar långa.
2: Någon undrar, det har hon inget annat jobb?
8: Nej, det har jag inte.
2: Jo, det har du.
8: Ja, det har jag. Ja. Men det var otroligt spännande, och jag såg på de ekonomisk-politiska talespersonerna. Hade ju första dagen då innan slutdebatten, och där var det fart, kan jag säga.
2: Precis. Vi hade ju haft en tanke idag att vi skulle vara lite fler i studion, men vi bollar ju det.
4: Mm.
2: Vi skulle bjuda in ett antal volontärer.
8: Så var det.
2: Ja, för vi behöver städa lite i studion här. Vi putsar på mikrofonerna, och ligger till och med korvpapper i hörnet, ser du det?
8: Ja, jag ser det.
2: Så det hade varit bra med lite volontärer som du också hade fått nätverka med oss.
4: Mm.
8: Men vad har vi att erbjuda?
2: Nej, det var ju det. Det är inte mycket att nätverka med oss.
8: Nej.
2: Och vi har heller inga stora höga poster att dela ut till folk som skulle komma hit som volontärer. Så vi lade ner den idén.
8: Ja.
2: Det blir bara tre studier idag, men det får duga.
8: Och jag menar, de hade ju kunnat byta dina bildäck, men å andra sidan har du tagit in på ett däckhotell nu. Så
2: ja,
8: du
2: det har jag gjort. Att, ja. Men kanske en annan gång att vi tar hit lite volontärer. Therese, vad står du och tänker på nu?
8: Jag står och tänker på så här, att vet ni om det? Efter en torr vinter och vår väntas årets myggsommar bli mildare än normalt. Då borde ju klimakteriekärringar gå säkra från sting, tänker jag. För torrare fan finns ju inte.
2: Det är sånt som genererar bränder nästan.
8: Ja, det är det verkligen.
2: Ja, så torrt är det. Men så tar det inte du, Jimmy.
4: Nej, men lite torka ska det bli ändå här faktiskt. En dyster sak det är ju att det verkar vara då kris och vattenbrist på Gotland, kanske ni har hört.
9: Ja.
4: Jag tänkte så här att ja, fortsätter det så här så är det ju snart medeltidsvecka året om där.
2: Mm. Det får vi inte hoppas.
4: Nej, det får vi ju inte hoppas ändå.
2: Nej.
4: Peter?
2: Nej, men alltså, det är ju ändå en otrolig grej när Aftonbladets reporter tar sig in i parets Ulf Kristersson och Birgitta Eds sovrum på Herregården i Sörmland. Då. Alltså, jag tänker, tänk om hon hade stött på Kristersson där och sagt vem hon var. Då hade han haft en hel del att förklara. Och då hade han verkligen fått vara den vuxna i sovrummet. Är ni med mig?
4: Absolut.
9: Tänk om man hade kommit ut där med handdukar runt midjan i duschen.
2: Ja, eller om de hade legat där, Birgitta och Ulf.
9: Åh, oh, herregud, vilka bilder jag fick nu. Oh my God. Är det det du ska skicka med över sommaruppehållet? Tackar för den.
2: Ja, visst känns det som att hela Sörmland är full av herrgårdar och slott?
9: Ja, just det.
2: Ja, det verkar inte finnas något annat.
4: Det var där alla hamnade.
2: Ja, men det är Göran Persson bor där på sin herrgård och slott och herresäten. Tidö ligger dock inte där.
4: Nej, det Nej. Får flyttas på.
2: Ja, det är kanske lika bra.
4: Andra sidan Mälaren.
2: Ja, Sveriges slottstätaste region.
9: Det gulblåa laget som man nu kallas. De vill ju inte bli kallade Tidögänget längre. Utan de vill bli kallade det gulblåa laget.
2: Inte det blågula då?
9: Jo, det blågula.
2: Ja, men det är ändå viss skillnad där, va?
9: Ja, förlåt mig. Ja. Blågula.
2: Ja, du inte
9: det, är klart, det är klart att han ska smätta till. Ja,
2: det var inte meningen.
9: Det älskar man.
2: Du... Jag kan väl inte rå för att jag vet det mesta.
9: Ja, just det. Det var så det. Jag glömmer ju det. Säsong efter säsong.
4: Det är så otroligt blygsam start.
9: Ja. Jag tycker det är en pangstart.
2: Ja, det tycker jag med.
4: Ja,
2: hoppas ni vill hänga med oss till klockan 17.35 i eftermiddag. Vi kommer att hitta på en jäkla massa saker.
9: Det kommer ni.
2: Små jävliga ska vi vara.
4: Det har ju börjat.
2: Ja, mot varandra och mot makthavarna.
4: Ja, absolut. Så är det ju. Men det är inte alla som ska vara med här ända till slut heller.
2: Nej, vissa det som fick man reda på idag. Ja. Ja, kan jag gå tidigare idag? Fråga hon som en praktikant som är 17 år. Jag ska hämta min kille på stationen. Kan jag gå lite tidigare idag? Nej, säger jag.

0: Go West med Pet Shop Boys. Go P4 West tycker vi i alla fall. Det borde den heta egentligen. Det är kanalen du lyssnar till ifall du undrar vart du har hamnat. Fredagsgänget, det är ditt sällskap Jimmy, Peter, Therese och Agnes i studion precis som vanligt, men det är ju säsongsavslutning. Jag vet inte hur mycket det märks av än så länge, men det kommer kanske märkas. Vi har en väldigt passande fråga i våra sociala kanaler idag, tycker vi.
1: Vi har klätt upp oss fina dagen till ära med fotbollströjor.
2: Ja, nya landslagströjor vi köpt in. För våra små pengar vi har.
1: Ja.
2: Fick sälja av några mikrofoner som vi får få upp till tröjorna.
1: Ja, det är ju tre semestervikarier här som inte kortet funkar för på måndag. Men det spelar ingen roll. För nya tröjor har vi.
2: Ja.
1: Och där står vi. Och vi undrar ju såklart så här. Vi tre har ju självklart laddat upp i fotbollströjor och är ju helt eniga i att vi är team 03:30 och går upp och kollar på fotboll oavsett tidpunkt. Så vi undrar egentligen, är ni med oss eller är ni team? Absolut inte, jag sover som gött så gött så gött.
2: Ja.
1: Så att in och skriv av er, och det är ju väldigt många som redan har gjort det.
2: Det är så, ja.
1: Lennart Gustafsson, han skriver, jag är team absolut inte. Han annar på. Elinor Karlsson sover också. Och Tommy Gustafsson, han ställer klockan.
2: Åh, härligt!
1: Jajamän!
2: Du är med i våra team då, Tony.
1: Ja, Tommy.
2: Tommy.
1: Och sen har vi Thomas Nilsson som prioriterar sömnen i precis alla lägen. Så att det känns inte som att han är med oss heller. Men det här är ju superroligt. Så in och fyll på där, så blir vi glada.
2: Mm. Ja, ursäkta mig. Liten halsmandel som lossnade.
0: Det hoppas inte det.
2: Nej, den ligger där.
0: Lägg den på bordet så länge.
1: Kan du hålla min hand?
2: Det är något psykologiskt. Min röst liksom förändras när jag hamnar i en radiostudio.
1: Det är skönt att du berättar detta för våra lyssnare. För det här tycker jag är lite
2: härligt. Det är en konstig utupplysning. Ja. Men slåten gick så hamnade vi väldigt konstigt i åtontalet. Vi sa att Magdalena Andersson, sossarnas ledare, hon är laddad till tänderna, sa vi. Och då hade ni gjort en observation.
1: Ja, det var främst Jimmy som tog fram det. Men jag bara bekräftade att jag hade gjort samma observation.
2: Vad är det hon har gjort, Jimmy?
0: Det vet vi ju inte.
1: Nej, det vet vi inte.
0: Nej, absolut inte. Jag tänkte mer att det såg ut som att det var en liten polerad tandrad. Mm. Det var det jag tänkte på bara. Mm.
2: Och sånt vet vi ju kan ju ha betydelse i en valrörelse.
1: Ja, visst.
2: Alla vet ju varför Richard Nixon förlorade presidentval. Han hade aldrig skäggstubb. Ja, det har ju kommit fram senare. Så det kan ju ha betydelse det där. Att ha tänder som ser bra ut, helt enkelt.
1: Du menar att han föll på skägget?
2: Han föll på skägget som inte ens var i brevlådan utan i hans eget ansikte. Jo, det där är allom bekant faktiskt med Nixon. Ja, men som sagt, team 0300 du går på sin fotboll. I betydelsen, ska du kolla mycket VM?
1: Ja.
2: Eller team, absolut inte. Möjligen om Sverige spelar VM-final. Kanske jag tittar en kvart. Det har vi den andra polen, så att säga.
1: Ja, det är de två absoluta ytterligheterna. Så att, och de har ju fattat det, våra lyssnare.
2: Ja.
1: De är ju de smartaste som finns.
2: Så att,
1: men just nu leder i alla fall team. Vi skiter i
2: det. Ja, men precis. Man ska också veta det, att Sverige spelar ju sin premiärmatch. Det vet ju alla, natten till måndag där. Mot Tunisien, avspark 0400. Man kan tippa den matchen.
0: Mm. Det går ju alldeles utmärkt att göra. Och det gör man ju i våra sociala kanaler. Om man letar sig in på P4 Väst, Sveriges Radio då, sajten där, så är det ju fullt möjligt. Är det en sån här fin tröja som vi visar upp som ligger i potten då? Eller?
2: Den ligger absolut i potten.
0: Prickar rätt.
2: Ja, då får man en landslagströja.
0: Fint.
2: På posten. Jajamensan.
0: Härligt.
2: Som sagt, man kan få mycket tröjor för några mikrofoner. Om man lägger dem på Tradera. Det är inte bara fotboll, vi har en digital tipspromenad också. Vi kan ta den här då, va? Vilken lokal delikatess dissades av Jan Guillou på bästa sändningstid i SVT:s Babel nyligen? Var det äggost? Var det smögenräkor? Eller var det korvivåffla som han dissade i Babel av alla program?
1: Ja. Det hade varit korvivåffla.
2: Ja, ja,
1: spännande.
0: Frågorna finns att besvara i alla fall på sverigesradio.se/pfravast. Missa inte det.
2: Nej.
0: Jag ska förbereda de liksom sista detaljerna bara. Och så är vi redo snart för att få ett litet julklipp var, va?
2: Ja! Vi får inte veta innan.
0: Nej.
2: Men det är ingen sport då, va?
0: Inte, nej. Det måste ju vara någonting att prestera.
2: Ja, okay.
0: Under press tycker jag är mycket roligare. Gå ingenstans, hör det alldeles strax.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Så är det. Fredagsgänget väljer att alltid titta tillbaka på veckan som har varit. Och även om det är säsongsavslutning så ändrar vi inte ett vinnande koncept. Och jag är nu klar med alla ljudklipp här som jag tänkte dela ut till oss. Och det har med veckan att göra. Och så vrider vi och vänder på det där lite grann. Therese får börja.
1: Jaha, vad kul.
0: Vi ska ta oss till kammaren.
1: Oj.
0: Inte sängkammaren.
1: Oj, vad tråkigt.
0: Nej. Riksdagen är det ju då, och det var ju partiledardebatt här i onsdags, den sista innan det är dags för val. Och Liberalernas Simona Mohamsson var på, liksom några andra, Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar efter de 25 uteslutna kandidaterna i partiet.
2: Därför har jag ett förslag till Nooshi Dadgostar. Be alla dina kandidater att skriva under en avsiktsförklaring om att man står bakom en tvåstadslösning och ett Palestina fritt från Hamas. Jag har faktiskt med mig en färdig mall här idag. Är du beredd, Nooshi Dadgostar, att komma förbi och låna den?
1: Ja, eller som man kan vända på det, som kanske Nooshi sa till Simona. Är det där ett papper fullt med råd hur man ramlar ner till 2,5%, så kan du behålla pappret för det här.
3: En manual man gör.
1: Ja,
3: ja, det var ju bra.
0: Intressant. Ja, absolut. Ja. Jag passar på att ta nästa klipp här. Hela Sverige har ju den här veckan kunnat läsa och höra och se om pizzerian i Henån på Orust som måste byta namn.
4: Deras advokat skickade information till oss. Jag använder Ferraris patentnamn. Vi kan inte fortsätta med den här så.
5: Karim L som driver pizzerian, han blev förvånad när bilföretaget hörde av sig.
4: Jag kan inte diskutera med Ferrari så, för vi kommer ta bort det.
0: Nej, det är klart. Och när Ferraris advokater ringer, då får man anta att då är det 10 minuter, en kvart på sig att få ner skylten. Det måste gå fort, ja. Tror jag. Ja.
6: Det känns ju nästan som en vulkan likt Vesuvius.
0: Ja, ungefär så. Ja, absolut.
6: Får det beskedet från Ferrari.
1: Jag hade velat ha en fortsättning. Tänk om man hade kommit till en advokatbyrå här i Uddevalla. Sagt det. Jag har fått ett papper här. Mm. Vem hade velat ta det fallet?
0: Ja, undrar man.
1: Ingen.
0: Nej.
6: Ja, ja, sen okay. fick de ju en otrolig reklam på köpet då, den nya pizzeria.
0: Ja.
6: Ja,
0: verkligen.
6: Men man måste berömma Västnytts reporter Linus Wahlberg som gjorde ett knäck på tv då. Och jag är helt övertygad om att han hade liksom raggat upp en kille som hade en Ferrari på Orust som kommer och ställer, kör upp framför pizzerian och ska beställa en pizza. Mm. Han var skicklig.
0: Ja, det var det.
6: Skicklig bildsättning och tv där. Ja.
0: Mycket bra berättat.
6: Och det finns inte mycket så mycket kul att säga med SVT
0: nej.
6: I dessa tider.
1: Nej.
6: Har jag fått något klipp, Jimmy?
0: Ja, du ska också få berätta något spännande här. Det handlar om något så roligt som länsstyrelsen. Nu.
6: Oj.
0: Ja. De säger nej till skyddsjakt av ormvråk på Bokenäset utanför Uddevalla.
6: Ja.
0: Däremot så har myndigheten kommit med råd om att nyttja ett paraply med ögon som skyddar mot attacker av fågeln. Och P4 Västs expert Jan Udén blundar för detta.
7: Ett paraply räcker, man behöver inte måla en ögon på.
8: Så ögon funkar inte annars? Så är länsstyrelsen
7: Det är lite överkurs.
8: Ja. För de är väldigt mycket inne på ögon här. Ja. På ett skynke vid en busshållplats ifall de brukar attackera när man kliver av där.
7: Nej, jag har nog inte sett någon direkt effekt av det.
8: Hjälm skrivs det också.
7: Ja, det är helt överflödigt.
6: Janne Udén, vi älskar dig. Sluta aldrig vara vår expert. Alltså, här har vi piskat upp en känsla av att måsar och rovfåglar är livsfarliga. Och så plockar han ner detta så underbart som han gör. Det är så skönt att höra. Och visst är han lite grann ornitologins Leif G.W. Persson. Jag bryr mig inte, skit i det. Folk är dumma i huvudet, fåglar är inte farliga. Jag älskar det alltså.
1: Jag tycker lite synd om Peter Olsson som hade tänkt att bygga upp dramaturgin och han bara klädde av honom. Det var lite roligt.
6: Och det är så vi tänker ibland när vi ska göra de här digitala publiceringarna. Vi ska ha 3 punkter så skyddar du dig mot fåglarna. Mm. Och det är en annan linga. Alltså, skit i det, de är inte farliga. Jag kommer inte med några punkter där. Lägg ner.
0: Det hjälper inte.
6: Nej. Underbart att höra.
1: Ja.
0: Intressant. Det var lite grann veckan som har varit. Det är några ljudklipp i alla fall här. Har ni någon sommarfeeling?
1: Ja.
0: Har ni det?
6: Ja.
0: Ja, vad härligt.
6: Jag tycker det går trögt.
0: Asså?
6: Va? Ja, det känns som att, oj, är det redan 15 juni?
0: Ja,
1: är det, ju inte det kan jag hålla med.
6: Det är bara 12, va?
1: Ja.
0: Det är 12 än så länge.
6: Ja, men det är mitten juni någonstans. Mm. Det känns inte riktigt så.
0: Mm. Se om Cornelis kan bygga på det här med lite sommarkort då.
6: Cornelis? Ja. Det är inte vardag det.
0: Nej, men nu är det.
9: Somliga säger

ögonblick, fast de aldrig hann i fatt det de fick i kärlek och hat, fiende kamrat.

figuren te cirklar eller rakt dit du vill. Om du står långt ifrån eller tätt intill. Vi sparar alla löner till morgon efter och reser de glas som föll under festen. I snövig och höst, fiende kamrat,

0: Cornelis Vreeswijk med sommarkort här i P4 Väst. Är du nyfiken på trafikläget så ska vi ge dig en update nu. Linus tar oss till Vänersborg.
1: Ja, men det stämmer bra för att det är mycket trafik nu i centrala Vänersborg, och det är ju för att på grund av studentfirande som sagt, så att mycket trafik även på E45 i Trollhättan. Det kan bli en del köer även där då till följd av studentfiranden, men inga akuta trafikstörningar. Ringa och tipsa kan man göra som vanligt på 020 999 444.
0: Linus Odisho, och över så till dig Sara Hellman här i studion. Det blir nyheter nu när klockan är 3:30.
2: Ja, där kommer det handla om att LRF vill ha ner vildsvinstammen med flera 100 000 djur. Och så en man som åtalas, han satt fel i bilen. Och så har vi en hel del regn framför oss det kommande dygnet. Nästan 20 kilo cannabis hittades i en lastbil vid Svinesunds handelsområde i mars. Knarket misstänks ha varit på väg att smugglas in i Norge. Nu åtalas två män för grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling. Det eftersom mängden var särskilt stor och enligt åtalet utgjorde ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vill se en minskning av vildsvinstammen med flera 100 000 djur. Man pekar bland annat på att skadorna vildsvinen orsakar i lantbruket påverkar livsmedelsberedskapen och därmed hela samhället. Man vill också underlätta för de som ska minska stammen genom att modernisera regelverket och tillåta hjälpmedel som till exempel drönare. Att sitta på fel plats i bilen kan leda till åtal. Det har en man i 35-årsåldern fått erfara. I samband med cruisingen i Trollhättan ska han ha suttit på en otillåten plats i en personbil enligt åtalet som rör brott mot trafikförordningen. Mannen förnekar brottet, men var i bilen han satt, det framgår inte av åtalet. Till sist kan vi berätta att alla Åmålsbor som funderat på vilka blommor som finns i kommunens planteringar nu får frid i sinnet. I sommar har varje plantering en QR-kod som går att skanna. På så sätt kan man få information om vad blommorna heter direkt i sin mobil. Idén kommer från ett medborgarförslag, skriver kommunen på sin hemsida. Vädret då. Under kvällen kommer regn och skurar som rör sig in västerifrån och som ligger kvar under natten. Och under morgonen fortsätter det mulet med skurar som rör sig bort norrut. Från förmiddagen enstaka luckor i molntäcket med solglimtar. Men från eftermiddagen åter varvat med skurar. Temperatur 13-16 grader och sydvästlig eller västlig vind.
0: Ja, låter som en blöt helg på många olika sätt som man kan tolka det
3: som. Låter som en student hade gjort värdeprovisen.
4: Ja, så är det ju.
3: Ja.
0: Det är vad det är. Vi får ta det som det kommer, men det är ju ändå typiskt sommarväder någonstans.
3: Jag noterar att det var en nyhetssändning helt utan någonting om fotbolls-VM. Mm. Det är inte så vanligt någonstans för tiden. Det är alltid någonting om VM, någon liten knorr om någon, ja, vad det nu kan vara, någon biljettpriserna eller någon stjärnspelare, någon domare som inte får komma dit och sådär. Men jag tänkte, Therese, du satt ju klistrad igår.
4: Ja,
3: VM inleddes igår.
4: VM
3: inleddes. Vad sätter du för betyg på inledningen?
4: Kul att det var på det gamla hedliga Azteca-stadion i Mexiko.
3: Mm.
4: Jag tyckte väl att det var spel mot ett mål.
3: Ja.
4: Det får man väl säga. Jag tyckte synd om Sydafrika som kanske var, inte levde upp riktigt till kvaliteten. Så att, jag tyckte inte att Mexiko behövde sättas på prov sådär ett mål.
3: Kändes det som att man fångade den där riktiga känslan?
4: Nej. Nej.
3: Jag gjorde inte det, nej.
4: Nej, jag tycker inte det riktigt. Vad kände du? Du såg,
3: men jag kände också det att, sen tycker jag att experten John Guidetti hade väldigt rätt i att det får inte bli något jippo där. Det är liksom inte amerikansk fotboll, det är inte baseball, det är inte basket, det är faktiskt fotboll. Det var, tycker jag, var bra sagt.
4: Mm.
3: Sen så fick jag tydligen inte se, ursäkta mig, när Shakira sjöng.
0: Nej, gråter ni?
3: Ja, lite.
0: Ja.
3: Vad tänkte du, Jimmy?
0: Ja, jag såg ju inte starten, så att jag av naturliga skäl missar ju invigningen också. Jag hade inte behövt.
3: Du har aldrig sett starten på någonting.
0: Jo då, absolut. Men jag gillar mer att se slutet.
4: Du
0: jag vill se hur det går.
3: Ja.
0: Så jag vet ju hur det gick. Tre röda kort var ändå speciellt också i matchens inledning. Det tyckte jag var speciellt någonstans.
3: Du som är också en fotbollsanalytiker av rang, hur ska detta Sydafrika kunna komma igen?
0: Ja, men nu har de ju ändå varit med om det värsta.
3: Ja, kanske.
0: Kanske de kan skaka av sig det här, så är det ju bara att tuffa på och hoppas på att det här kommer gå vägen. Men det är klart det blir tufft efter en sån där start.
3: Det blir det. Och så två spelare man som med. Saknas nästa match också.
4: Ja, jag får hoppas att de är som guldfiskar, för de har väl de kortaste minnet, brukar de säga, va?
0: Mm, det är sant. Sant.
4: Men jag tycker väl att John Guidetti, men lite jippo är det väl. Det är väl ändå världens största.
3: Jo, jo, absolut, absolut. Så att, men det får inte bli för mycket fjädrar och sånt, tycker jag.
0: Fjädrar,
3: ja, det får inte bli fjädrar och grejer.
0: Nej, okay.
3: Nej. Och inte för långa pauser med en superstjärna som ska sjunga.
4: Nej, men det kan jag väl hålla med om. Men jag tycker ändå att det är värt en liksom invigning och pomp och ståt.
3: Jo,
4: det var fjärde år.
3: Jo,
4: med den största...
3: Ja, jag håller med. Jag är väl en tråkig jävel kanske.
0: Men när ni kollar då på de här matcherna så kommer det ju vara vattenpauser inemellan.
3: Ja!
0: Kommer ni också då ha vattenpauser
3: du,
0: hemma?
3: Det, ja.
0: Eller är det något annat som kinkas?
3: Jag tog en liten ölpaus igår.
0: Jo, vi såg ju det. Vi såg ju det.
4: Ja, så trevligt.
3: Ja, det är lite vanligt på andra sidan.
4: Det kommer nog vara små pauser, tror jag.
0: Ja, du tror det.
3: Vi ska kolla läget med VM-läget just om bara några minuter i Rottosport.
0: Det kan ni ge er på här. I Sportkanalen och VM-kanalen P4.
3: Fotbollskanalen.
0: Ja, som alltid.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Nu ska vi lämna över till Radiosporten. Pontus Lind finns med oss och ni anar nog huvudämnet, vad det kommer vara. Lyssna.
1: I nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien så var delar av läktarna tomma. Enligt FIFA var den nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Igår är Mexiko, idag nästa värdland att sparka igång fotbolls-VM.
2: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien-Herzegovina av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. And Canada can't stop Morocco at the moment. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sen tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat sex VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla sex matcher och noll poäng alltså.
1: Martin Hedberg, reporter. 21.00 börjar matchen som du följer här i P4. Och ytterligare ett par timmar senare, då är det dags för VMs tredje värdland.
3: I natt är det dags för USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USAs Timothy Weah.
4: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. And you know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
3: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03.00 i natt svensk tid.
1: Rapporterade Cecilia Markvard. Det palestinska fotbollförbundets ordförande Jibril Rajoub har inte fått något visum till USA. Detta trots att han har VM-akkreditering, det skriver TT. Rajoub var på VM-premiären i Mexiko igår kväll och planerade att se matcher även i USA, men han har än så länge alltså inte fått något visum. Nu till det svenska landslaget med bara dagar kvar till premiären mot Tunisien.
5: För 8 år sedan i Ryssland spelade storebror Albin fotbolls-VM. Nu är det lillebror Hjalmar Ekdals tur.
6: Alltså jag har väl inte fått några specifika VM-tips. Det han har sagt kring VM är väl bara att jag ska njuta och ta in det, hur jävla coolt det här är liksom. Sen fotbollsmässigt så ger han mig tips och råd varje dag liksom. Det är inget nytt så, men just kring VM...
5: Hur tar du de tipsen då?
6: Ja, upp och ner. På senare tid har jag blivit bättre på att låta han säga sitt och att jag bryr mig mindre om det kanske. Än nu när jag är lite äldre och lite mer erfaren så vet jag ju själv när jag gjort något dåligt eller gjort något bra. Det är klart att det är väl bra i botten att jag har någon som ge mig kritik och är lite personlig rådgivare.
1: Rapporterade Radiosportens reporter Selma Jennevall på plats i Dallas. Om lite mer än en timme så tränar det svenska landslaget igen. Och den stora frågan är om vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är tillbaka i träning efter att ha varit sjuk. Svaret och senaste nytt från landslagslägret får ni i appen Sveriges Radio efter klockan 5. Men du får heller inte missa i den där appen storsatsningen på podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från fotbolls-VM. Lyssna på Sportextra här i P4 ikväll. Det blir ju VM-fotboll och dessförinnan också damallsvensk drabbning mellan Vittsjö och Kristianstad. Sedvanlig tid från klockan 19 här i P4.
0: Ja, det är mycket fotboll i denna radiokanal, men inte bara ska vi väl säga.
7: Nej.
0: Men det blir en del.
7: Vi ska skoja om politik alldeles strax.
8: Ska vi?
7: Ja, sista gången innan valet blir det faktiskt för vår del. Mm. Så det är en riktig stjärngenomgång vi ska ha idag.
8: Ja.
0: Ja.
7: Det blir bra det.
8: Mycket bra.
0: Absolut, så är det. Och så fin musik också, levererat av Pink.

0: här är just det. Ska vi sjunga med där tillsammans med Pink då och So What som vi avnjöt här. I P4 Väst och fredagsgänget som nu ska samla tankarna kring politik den här veckan inför valet då.
1: Jag har faktiskt med mig en färdig mall här idag. Är du beredd? Nooshi Dadgostar kommer förbi och låna den.
2: Ja, veckans mest berömda mall som vi har pratat om. Jag och vänner, det här är då sista gången inför valet vi gör det här. Vi har hållit i det ett bra tag.
3: Mm.
2: Stämt av känslan och satt fingret i luften varje vecka kring vad som är på gång och inte på gång. Och det är nästan exakt 10 månader kvar nu.
0: Mm. Ja.
2: Imorgon är det redan 13.
3: Ja.
2: Det är ju 13 september då, söndagen som ni vet. Vi smakar av några ämnen.
3: Tycker jag.
2: Okay. Är ni beredda? Första ämnet då, Ulf Kristerssons bredvidgrejer med hustrun, alltifrån hönshus och möblering och volontärer i sin stiftelse. Och min fråga är det själva verket den dådkraftiga Birgitta Ed som styr landet också till det McDonald's?
3: Ja, jag tror faktiskt det, men jag tror också att det är en annan sak med Birgitta Ed som jag inte har tänkt på. Det är att hon gömmer sin gamighet och girighet i den här gudsfruktiga framtoningen hon har. Hon är ju egentligen liksom, hon har ju insett att här finns det ju cash för mamma att få.
2: Ja. Innanför prästkragen så bultar ett kapitalistiskt hjärta.
3: Verkligen.
2: Kan man säga så?
3: Och hon känner det att Therese McDonough, Jimmy Svenius och Peter Sundblad kan gott stå för notan.
2: Ja, och hon bryr sig heller inte om vad vi säger. Nej. I det här skitprogrammet. Hon kör på liksom.
3: Exakt.
2: Ja. Vad ser du som signumet här med Birgitta Ede och det hon håller på med?
0: Att hon ändå går verkligen armkrok med Ulf. Hon är ju på ett sätt hans förlängda arm tycker jag, för hon får ju saker gjorda. Och sätter folk i arbete.
2: Exakt. Ja. Hon är en hårt arbetande människa.
0: Ja, absolut.
2: Det är det de vill ha, det blågula gänget.
0: Absolut.
2: Ja, nej, men hon är ju sinnebilden för en bra person som kommer att rösta på Tidepartierna.
0: Ja.
2: Kan man konstatera. Men det har varit väldigt mycket. Hur hinner människan?
3: Jag förstår inte det heller.
2: Nej, hon jobbar ju som präst.
3: Ja, ja.
2: Tror jag.
3: Ja, det vet vi ju inte.
2: Eller hon känns det för...
3: Nej, det är helt oklart. Men hon har ju en gård att ta hand om också.
2: Ja, massa... inte bara en gård.
3: Nej,
2: hon...
3: inte bara en.
0: Så hon höns också att ta hand om.
2: Ja, det har hon ju. Och så alla mejl hon skickar till fastighetsförvaltningen vad de ska göra.
0: Ja, jo.
2: De är inte så glada på henne.
3: Nej.
2: Ja, nej, men hon är väl värd någonstans att hyllas för sin dådkraft, Birgitta Ed, statsministerns hustru. Nästa ämne då. Jimmy Åkessons trixande med fakturor och böcker och egen vinning skrev jag på mitt papper. Therese.
3: Ja, men jag tänker så här att är det någon som klarar sig från detta så är det ju Jimmy Åkesson, för att han vet ju ingenting, så jag undrar, vet han om att han har skrivit en bok? Han vet ju sällan någonting som händer i hans parti.
2: Nej, och mina boken finns ju inte för den har ju bränts upp.
3: Ja, exakt. Ja. Så att han kan ju bara säga så här att ja, men jag, och han vet han om att han har varit på fest. Är det ingen aning?
2: Nej.
3: Nej. Så han kan ju bara luta sig tillbaka och säga som alltid, jag vet ingenting.
2: Visste du att han hade så mycket saker vi ser om Jimmy?
0: Nej, det visste jag inte heller. Men det var en intressant inblick i hans värld.
2: Verkligen.
0: Ja, får man säga. Sen tänker jag väl att han kanske tycker någonstans att TV4, den borde kolla fakta först innan han går loss med saker och ting här.
2: Ja, han måste undra, vad för ont har vi gjort TV4?
0: Ja.
2: Som de är på oss hela tiden. Okej, nästa segment då. Miljöpartiet går ju som tåget på TikTok har vi hört. Mm. Och får ju till och med berömma sina motståndare för sina dådkrafter på sociala medier. Och de vill ju inte ens höja bränslepriserna längre. Så min fråga är, vart tog de skäggiga, världsfrånvända idealisterna vägen? Therese.
3: Ja, jag kan tänka mig att de själva står vid vägskäl och tänker så här, vilka har vi blivit? De har ju alltid varit de här liksom... Får vi vara med så är vi gärna med. Mm. Och helt plötsligt så driver de det här andra laget på något sätt. Det har blivit populära och rumsrena.
2: Det är som liksom Miljöpartiet AB på något sätt.
3: Ja, nästan.
2: Som jobbar som ett företag.
3: Ja, och de blir ju helt chockskadade av detta. De tänker så här, ja.
2: Har du kollat dem på TikTok, Jimmy?
0: Nej, det har jag inte gjort.
2: Nej.
0: Man får ju inte ha TikTok när man jobbar på Sveriges Radio.
2: Nej, det får man.
0: Det är totalt förbjudet. Så att, nej, det har jag inte gjort.
2: Men det verkar som de är skickliga där.
0: Det har jag hört om, ja, absolut. Det får man ju tro då att de är. Jag funderar då på hur det kan ha blivit så här. Det måste ju vara att Miljöpartiet internt verkar ha haft en intern grön omställning. Deras syn på allt möjligt. Även vad gäller bensinpriset.
2: Ja, det är en otrolig omställning de har gjort. Alltså.
0: Ja.
2: Ja, det blir spännande att se hur långt det bär. Sista ämnet då. Sossarna. Ska världens mest passiva parti vinna valet bara på andras misstag och misslyckanden är min fråga.
3: Jag tycker det är ganska roligt. Jag har ju som sagt konsumerat väldigt, väldigt mycket politik, och jag tycker det är så otroligt spännande att lyssna på Magdalena Andersson som hävdar att varje förslag som överhuvudtaget fram på bordet har Socialdemokraterna lagt fram.
2: Ja,
3: ni tänker på det?
2: Ja, precis. Ja.
3: Och sen så tänker hon så här, hon har lagt fram dem, men hon har inte lagt fram några, vad jag har hört nu under de senaste 2-3 åren, så jag tänker så här, när la de fram de här förslagen? Jag har inte hört något.
2: Det var 2007 eller vad?
3: Ja, varenda förslag är sprungen ur Socialdemokraterna, men jag har inte hört ett enda förslag.
2: Nej, precis. Sostarna är nästan lika passiva som ett nedlagt liberalt parti idag ser. Jimmy, vad tänker du här?
0: Att det fick mig att tänka på min egen bostad ändå.
2: Ja.
0: Ja, och sossarna där på något sätt. Att de hänger nästan lite grann ihop. Värdet för de båda ligger still utan att jag behöver göra någonting. Det är ändå otroligt, ja.
2: Ja, det är ju något väldigt kapitalistiskt över detta. De låter pengarna jobba, de gör ingenting. Ja. De tillverkar liksom ingenting. De producerar inte någonting.
0: Det säljer bara... de lotter fortfarande då?
2: Du, bra fråga. Vi kanske ska kombinera det med någon annan panel sen. Nej, det får de väl inte ens göra, men de har väl
0: nere. Nej, det finns väl inte kvar.
2: Ja, men vänner, där fick vi en liten rundmålning av läget 3 månader före valet. Strålande jobbat.
4: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
5: Det känns ju jättebra.
4: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
5: Det betyder allt.
4: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
5: Jag tror det är sant.
4: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
6: Det känns mega häftigt.

0: Division 7 och Thomas Stenström, himlen i handen var det här.
1: Ja, vi nås i detta nu av en världsnyhet.
0: Ja, så är det ju. Det är problem med bland annat Facebook, Instagram och sådana här sociala medierappar som tillhör Meta. Och det är bekymmer, det vittnar flera om. Expressen skriver om det här till exempel. Och Therese har vittnat om att det är problem.
1: Så jag skulle precis läsa upp lite grann vad folk har skrivit, och så går inte det.
2: Fantastiska grejer som jag har suttit och läst själv och tänkt så här, nu är det dags.
1: Precis.
2: Och så ligger allt nere.
1: Ja. Men vet ni vad? Om det blir varaktigt, då har vi en lösning på vad ni kan göra istället.
0: Ja, du har ju erfarenhet.
1: Absolut.
3: Om några timmar i måndags hör du här om att göra annat, inte längre vara där. Så skönt att slippa gisslet och att göra någonting annat. Att inte sitta där så håglös som en mupp och lägga ut

0: sändningen redan 2021.
1: Ja, då låg Facebook ner i 4 timmar var det, va?
0: Mm.
1: Var det, och plötsligt fick man tid att göra något annat.
2: Ja,
1: ja, det var en härlig dag, minns jag. Jag pratade med min fru flera timmar.
0: Hade ni något kvar att säga?
1: Nej, inte så himla mycket, men känslan var ändå bra.
0: Det är bra. Vi har en del kvar att säga, kan vi lova er. Men vi lämnar plats också för Ekot här med Alexander Ivanovski.
3: I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
4: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
5: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
4: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
6: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
4: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
3: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försetts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Tack Alexander, fredag eftermiddag är det. Hoppas då det är skönt där du är. Kanske är det fullkomligt stök för dig med student- eller skolavslutningsevenemang av något slag. Tur att vi står här stabilt som vanligt, fredagsgänget Jimmy, Peter, Therese och Agnes. Med alla våra radiovänner också denna eftermiddag, med dig Linus och Disho, trafikkollen. Apropå student så är det lite grann kopplat till det i trafiken här.
7: Ja, men det är ju på agendan idag även vad gäller trafikmässigt, för att det blir ju en hel del trafik i och runt gymnasieskolorna då till följd av studentfirande, och ja, framförallt i Vänersborg, centralt i Vänersborg, så är det mycket trafik och även en hel del köer på E45-an, framförallt då förbi Trollhättan, så att där får man planera sin resa helt enkelt. Men inga akuta trafikstörningar. Skulle man upptäcka något ute på vägen, får man gärna ringa och tipsa. 020 999 444.
0: Med här finns ju också du, Sara Hellman, och det handlar just nu om att det är tummen ner för olika sociala medier.
8: Ja, det är det verkligen. Alla Metas tjänster ligger just nu nere. Facebook, Messenger, Instagram, och det är även problem med meddelandetjänsten om WhatsApp. Mm. Fortfarande okänt vad det här beror på, men de är helt obrukbara just nu. Och så kan vi berätta att Hyresgästföreningen slår fast att det inte ges någon VM-dispens för att störa grannarna nattetid med ditt jubel. Mer om det får ni höra i nyheterna.
0: Ja, det ska vi sjunga lite grann om också här om en liten stund faktiskt. Passande nog. Jaha, är det tv-tittarväder då?
8: Det är det verkligen. Det är mulet, regn och skurar här under kvällen och natten. Morgonen fortsätter på samma sätt. Skurarna rör sig bort norrut lite senare under dagen. 13-16 grader blir det då.
0: Mm, det låter som det är bra radioväder också. Kan man lyssna på oss till exempel om man inte har något annat för sig? Nu tipsar någon annan som gör något annat att lyssna på radio. Det är en bra grej.
1: Ja, det våra lyssnare så vi kommer öka oerhört nu. Jag får inte köra näsan i det här.
0: Ja, det är klart.
1: Ja,
0: absolut.
1: Så du menar.
9: Då kanske våra lyssnare kan ringa in istället då, nu när ni inte kan kommunicera med dem.
0: Ja. Eller smsa kan man också göra.
9: Ja,
0: det funkar ju.
1: Nummerna.
9: 0522 67 0080.
0: Om du vill ringa, vill du messa istället så är det 0522 67 00. 00!
1: Ja, vilken bra idé!
0: Och ska de messa eller ringa för mig för då?
9: Ja, men jag tänker att om de ändå vill prata fotboll eller det som vi faktiskt har lagt ut, om man är så dedikerad att man går upp och ser alla nattmatcher eller man totalt sover igenom hela VM-fotbollen, eller om man vill säga någonting annat. Det är vår sista sändning för säsongen.
1: Det är ju, så... vill man bara, ja, men precis. Ja. Man kan recensera oss, man kan säga något snällt, något elakt, vad som helst.
9: Det går jättebra. 0522 67.
1: Så, vi har blivit nästan lika desperata som Moderaterna. Jag känner, bara, hör av om vad som helst. Det spelar ingen roll.
9: Ska vi säga numret igen då? 0522 67 0080.
0: För att ringa, och vill du smsa är numret 0522 67 0000. Kan ju prata ut om vad ni gör nu istället när det inte går, och
1: ja, men visst,
0: ge någon tumme upp åt något inlägg eller så.
1: Vi hade lite förslag i låten vi sjöng tidigare, men det finns ju annat man kan göra också.
0: Ja, det går bra.
1: Sen finns det ju sånt som man kan täcka till på som har hänt i veckan, som man kan skruva lite. Vad säger du, Therese?
9: Jag tänkte så här att Kommer ni ihåg det här gamla programmet Nattsudd med Svante Grundberg och Björn Valde? Det är nu tillbaka, fast nu direkt ompaketerat till fotbolls-VM.
1: Ja. Ett underbart program.
9: Mycket.
1: De satt och rökte och drack hela tiden och gaggade. Man hörde knappt vad de sa, men det var mysigt.
9: Ja,
1: jätteroligt. Nattsudd. Billigt program också. De satt på en stund. Det var en tagning. Det var liksom ingen klippning, inga deltagare. Det var bara dem. Någon flaska brännvin och lite cigaretter.
9: Öppen sluttid.
1: Ja. Jimmy?
0: Ja, lite samma ämne här. Eller liknande ämne i alla fall. Såg ni det? Att pappor skulle ta ut föräldraledigt när det är till exempel då fotbolls-VM. Det är en myt, säger Försäkringskassan. Att jag själv då råkar vara föräldraledig samtidigt som VM-slutspelet pågår, det är ju bara en slump alltså.
1: Jag kollar ditt schema, men gud vad du har planerat.
0: Ja. Jag har inte gjort det, säger ju Försäkringskassan.
1: Ja, nej, precis, men det finns ju undantag.
0: Ja,
9: fick du säga till honom att lördag är en röd dag, han behöver inte ta ledigt.
1: Nej, precis.
0: Okej, Peter.
1: Vet du vad? Det har bildats ett nytt liberalt parti i veckan, som ska heta Liberalt initiativ Folkpartisterna. Mm. Alltså, känns det inte då som om de vill fånga in alla som någon gång har tänkt en ganska kanske jätteliten liberal tanke? Men varför inte förlänga det lite till och attrahera ännu fler? Liberalt initiativ Folkpartisterna, de frisinnade av marknad och socialliberala som inte vill ha mest att göra. då fångar ni in alla, tror jag. Faktiskt, då kan ni kanske komma över 2,7%. Jag vet inte. Ja.
0: Enkelt namn också.
1: Ja, att de plockar upp folkpartisterna där.
0: Mm, precis.
1: Då ser man ju direkt framför sig en lärare i kavaj med läder på armarna, eller hur?
9: Ja.
1: Det är en folkpartist det.
9: Major Björklund.
1: Ja, precis.
9: Ja, det var
1: precis.
9: I ordning och reda.
1: Ja. Ha, något nytt om Facebook eller Meta eller Instagram? Eller?
9: Det är totalt off här, kan jag säga.
1: Ja.
9: Det står så här, kugghjul.
1: Mm. Ja, ja. Över hela världen kan det vara så, eller är det bara vi?
0: Ja, det är väl fortfarande oklart.
1: Ja,
9: det är väldigt oklart om det är så. Men jag tänker att, har vi fått någon på telefon eller någon sms? Eller?
0: Ja, ska jag försöka orientera mig kring detta. Vi har fått ett sms i alla fall, att det regnar inte i Vänersborg, skriver de.
1: Oh!
0: Så det är väl skönt.
1: En bra nyhet från Vänersborg!
9: Ja!
1: Ja!
0: Tack för det.
1: Denna stad som river sina korvkiosker på torget.
0: Ja.
1: Förinta kulturarvet. Vi vill ha fler bra nyheter från Vänersborg. Det är alltid härligt.
9: Det kommer ett sms om 2 sekunder. Står, däremot fungerar inte broarna.
1: Ja. Hur har vi det med den ständigt dåliga nyheten om vår vik till det i Trollhättan?
9: Det är samma där, tror
1: jag.
9: Det byggs.
1: Jo, det byggs!
9: Det byggs!
1: Ja.
9: Men jag är helt chockad.
1: Kommer det att flyttas in också?
9: Nej, för att trafiksituationen är så bedrövlig så ingen kommer kunna flytta in där på grund av det. Och det var en rask sanning.
1: Spännande.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Läget i Uddevalla, Jimmy, är det bra eller?
0: Det är väl som vanligt, skulle jag säga.
1: Ja.
0: Det är ju inga förändringar.
1: Nej. Ja, det är ju inte det. Det har kommit ut en tidning som handlar om näringslivet i Uddevalla, och där skriver då kommunalrådet Martin Pettersson, ett slags ledare, där han blandar ihop begreppen, såg jag. Han kallar underdrift för överdrift och vice versa. Ja. Det var inte så elegant kanske. Han borde haft en redaktör.
0: Ja.
1: Det hade han inte. Nej. Kan man läsa den tidningen? Mm. Gud, vi har lite fel hela tiden.
0: Ja, det var väldigt.
9: Jag tycker det är väldigt roligt, för vår dotter är ju hemma från Uppsala och hon sommarjobbar nu på sitt lite statliga arbete.
1: Ja.
9: Och ringer hem i ren... För, alltså ren... Hon är deppig för att trafiksituationen är så bedrövlig. Hon säger, vad har hänt med min stad?
1: Mm.
9: Jaha. Ja.
0: Den är bättre i Uppsala alltså?
9: Ja, uppenbarligen, för där cyklar hon, och där är ju studenterna Kings!
0: Okej.
1: Nu fick jag ett sms i alla fall, det funkar. Ja. Eller ett mejl menar jag.
0: Du fick ett mejl, ja, det var skönt.
1: När kommer veckans låt?
0: Efter den här låten som vi ska spela nu.
1: Då ska vi uppe på natten.
0: Ja, exakt.
1: Och ge en liten guide.
0: Och vi laddar upp med den här låten.

0: Ja, men visst, ny tolkningen av När vi gräver guld i USA med GES-barnen. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark var ju det där. Och det är ju en passande låt med tanke på ämnet vi ska fokusera
1: exakt,
0: på.
1: Exakt, för det är ju något av det mest speciella med årets fotbolls-VM är ju att det spelas matcher på nätterna.
2: Ja.
1: Det är ju ett otyg, tycker vi, som vill se varje match.
2: Ja, så är det ju.
1: Ja, då är frågan, hur löser man det?
0: Ja, det är ju inte bara det heller som är kanske ett bekymmer. Det finns lite annat också. Hur mycket kan man låta när det blir mål och sådana grejer som man kan fundera på?
1: Ja, det är ju nyheterna där.
0: Ja, så att jag ikläder mig själv då här rollen i form av en fotbollsnörd som ställs inför det här bekymret. När till exempel då Sveriges första match går av stapeln här 4-0-0 måndag morgon.
1: Det är sent för en bagare, men jäkligt tidigt för oss.
0: Ja, jo, det, men det är det verkligen. Det är sanningens ord. Okej, vi tar det därifrån.
1: Nu är det bagare verkligen som gäller. Lite senare kanske.
0: Ja, vi får väl se. Ja. Eller så är man uppe hela tiden.
1: Kan man ju vara.
0: Det är också en lösning.
1: Ja. Ta en öl eller något.
0: Ja, inte omöjligt.

0: Ja, det är ju en helt underbar textil, måste jag säga. Och jag känner nog någonstans, även om jag är en fotbollsnörd, så tror jag inte jag sitter upp och ser Colombia och Uzbekistan. Jag tror faktiskt inte. Jag kommer heller aldrig att kunna hela Katars laguppställning.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej, lyssna, men du har verkligen researchat fram nattmatchen där också.
2: Det var bra.
0: Det
2: får vi se.
0: Ni lämnar ingenting åt slumpen i vårt gäng. Och vi gör det inte heller med nyheterna som ramlar över oss till dess.
3: Ja, precis. Jag går in på Aftonbladet och läser att Kristdemokraterna har idag ett extensivt möte med den innersta kretsen för att diskutera det ansträngande läget för Tidöpartierna givetvis. Men också att titta på en annan sak, politisk linje, bland annat med fokus på politik för låginkomsttagare.
0: Ska de behöva sitta med på fredag eftermiddag?
3: Ja, men precis. Och då går ju spekulationshjärnan igång såklart.
0: Ja, det är klart. Vad är din tolkning?
3: Jag tänker väl att Ebba Busch som den slipade politiker är och inser att det finns två dörrar för madame om Tidöpartierna skulle ryka efter 13 september. Mm. Att det kanske finns en mittenallians som bara väntar på att hon ska komma in där. Så att, och då måste man ju ha stöd i sitt eget parti.
0: Precis.
3: För att inte få alla knivar som finns.
0: Och då är det ju smart att lägga mötet sen fredag när alla andra tänker på tacos och helgen.
3: Och framförallt så har pressen gått hem.
0: Ja, exakt. Ja. Och någon är på väg till systemet. Och
3: så är det.
0: Ja. Det är bra att ta frågan från kör på, säger man.
3: Jag har inget belägg, ska jag säga, för det är ingenting som är bekräftat, men utan det var bara en egen spel.
0: Ja, jag lägger alla fackliga förhandlingar här sen efter vår sändning på fredagen. Då är det folk som mördar som vill bara gå hem och säga, de måste säga ja till allting.
3: Förhandlar du med andra alltså?
0: Nej, jag inte heller, men om jag hade gjort det så hade jag lagt det, tror jag. Nu ska ni inte förhandla, utan nu ska ni vara lite roliga kring sex av veckans nyheter.
4: Veckovis, veckovis, veckovis, vem är veckovis?
0: Ja, sex stycken frågor som sånt som hänt sen vi hördes senast. Therese, du ska få börja idag. Mm. Författaren Camilla Läckberg från Fjällbacka hörs och syns ständigt. Hon är med överallt. Vad är det senaste hon ska vara med i?
3: Liberalerna, för de är de enda som parti som står för skolfrågorna. Och hon har ju Simon att tänka på.
0: Ja, och Lundsberg hon också.
1: Ja, det är med.
0: Ja, det är bra. Nej, hon ska ju då vara med i Sveriges mästerkock VIP. Någon som är förvånad?
3: Inte.
0: Nej, det är vi inte. Jimmy, det har ju varit en våldsam debatt ett tag. Men jag undrar, vilket SVT-program är det som inte ska sändas?
1: Ja, alltså med tanke på SVTs sparpaket så känns det som alla program ligger i farozonen.
0: Ja, de kanske skulle lägga ner några veckor. Ja. Spara lite pengar. Det är bra. Nej, det är ju då programmet Invandrare för svenskar, där den här beramade personen Nick Alinia var med. Han anses ju då från sin position på yttersta högerkanten sända ut odemokratiska signaler. Ungefär så sa väl SVT, som skäl till att man tog bort det programmet han skulle varit med. Therese,
3: ja.
0: Vilken skatt vill halva svenska folket införa?
3: Volontärvinstskatt.
0: Ja, men det är ju en idé. Faktiskt. Tar du in volontärer som ska jobba gratis, då får du betala lite skatt också.
3: Man vet inte.
0: Ja. Ja, men liksom, hon har tagit svartjobbet till ny nivå.
3: Ja, ja.
0: Kallar du hon för volontär? Inga papper, ingenting?
3: Nej.
0: Nej. Underbart. Miljardärskatt skulle vara svaret annars om jag undrar det.
3: Okay.
0: Jimmy, det är lite kris på Gotland. Vad är det brist på där?
1: Kurvor. Det är alldeles för många rauka vägar.
0: Jag tycker att det var brist på raukare. Det är ingen som röker sig till det. Nej, det är ju vatten. Det är lite otäckt.
1: Ja, det är inte
0: brist på vatten. Är det både i Gotland, och det kommer att bli det på Öland också troligen, och kanske överallt. Vi hörde om Frankrike här om veckan där Macron gick ut och sa, slösa inte på vattnet. Therese, din sista fråga för den här terminen. Vem tog sig in i paret Ulf Kristersson och Birgitta Eds sovrum på herrgården i Sörmland?
3: Jocke och Jonna med programmet Spökjakt.
0: Jag vill nästan inte säga det rätta svaret. Jag vill vila i din komik. Men annars var det då Aftonbladets reporter Lisa Röstlund som tog sig in som volontär på herrgården där. Med ryggsäck på ryggen, så att säga. Jimmy, du får sista chansen att göra något bra av det här momentet.
1: Okay.
0: Innan höstsäsongen är här. Drygt 40 personer kommer i sommar att tala fritt ur hjärtat för alla som vill höra. Vilka är de där personerna?
1: Är det riksdagens alla vildar du pratar om? Är de inte så många?
0: Ja, nästan. De är nästan så många. De är nästan fler vildar än liberaler snart. Nej, det är förstås sommarpratarna i P1 som vi hörde om i veckan, hela listan där. Ja, men det är stor han jobbat. En applåd för er, tycker jag.
1: Tack.
3: Tack. Mycket bra frågor.
0: Ja, men det är ni som gör showen här. Andreas Jonsson, estradör, underhållare och geni skulle jag säga. Från Uddevalla ska en av dem som ska prata. Det blir kul.
1: Det blir det.
3: Det blir det verkligen.
0: Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, vila lite musik.
1: Hur gick det nu då?
0: Hur det gick?
1: Slutresultatet.
0: Ja, men det är alltid 0-0.
1: Det är det. Ja. Men att det är orolig när du inte berättar det. Tänk, ifall någon har fått ett poäng, då är det något som är fel.
0: Det är som nollan när den står sist, är det bra.
1: Ja, ja.
0: Inte när den står först.

0: Despacito. Despacito, en gammal sommarplåga här med Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber.
1: Ja, nu funkar tydligen de sociala medierna igen.
2: Ja, men de gör ju det.
1: Och skönt att slippa prata med frun ikväll.
2: Ja, det är jätteskönt, så det kan du ta bort direkt. Men jag tänker så här att vi har ju våra fantastiska lyssnare som har skrivit in på våran fråga. Och det är ju antagligen, kommer man se på fotbollsöjan mitt i natten eller kommer man sova? Och Eva Johansson, hon säger att hon sover och Göran kommer och tittar, och antar att Göran är hennes man. Nu antog jag bara igen, jag har ingenting som är bekräftat.
1: Det var ju jobbigt om det var en okänd gubbe som dök upp och tittade hemma sen.
2: Ja, eller ja, det hade ju piggat upp då. Om Eva, hon ligger och sover, så sitter Göran
1: apropå där. Apropå okända personer i Kristersson sovrum där.
2: Ja.
1: Jag hoppas inte Aftonbladets reporter kommer i alla fall. Ja.
2: Tony Vågeman, denna trotjänare, jag kommer naturligtvis att följa VM. Sänder dessutom en hälsning från en gräsklippande Vågeman med en blommande jasmin. Jasmin står det.
1: Jag ska ringa Tony Vågeman sen och fråga, ska du verkligen se Colombia och Uzbekistan klockan 03:00?
2: Jag tror inte det.
1: Kanske.
2: Nej. Sen har vi Magnus Järvi här, ni är en smart kille. Kommer garanterat att kolla då jag jobbar eftermiddagsskift på måndag.
1: Perfekt ju!
2: Perfekt.
1: Ja, de ska man inte glömma bort som brukar vara vakna på natten.
2: Mm-hmm. Precis. Så att, och sen har vi Anders Wennerbo, han är en lite smygare. Jag tror tyvärr att det blir team sömn. När de har vunnit en match, då jävlar ska jag kolla på dem. Så han ligger och myser i vassen lite. Det är lite härligt.
0: De vill ha godbitarna.
2: Ja.
1: Ja. Ja, så får man väl hoppas att folk sköter sig på midsommardagen när vi ska möta Holland klockan 7 på kvällen.
0: Just
1: så att man inte ligger där halvavdäckad efter grillfesten och missar den matchen. Det gäller att hålla sig vaken även på dagtid så att säga.
2: Ja, då kommer det smälla.
1: Oh.
2: Då firar vi midsommar i
1: Pontiac Silver Dome, som Arne Egerfors så klassiskt sa.
2: Så sa han.
1: Den digitala tipspromenaden är ju en klassisk tävling.
0: Ja.
1: Har du koll på skeden just när vi körde igång den?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Men tidigt 2000 någon gång.
1: Mm, det var nog så va? Vi missar aldrig att göra den. Det är 6 frågor idag som alla andra fredagar. Och en låter så här då. I veckan valde ju Centerpartiet väg. Vilket var beskedet? Var det att man diskar Ulf Kristersson som statsminister? Var det att man släpper in Vänsterpartiet i regeringen vid valseger? Eller var det att man tycker det är oerhört viktigt med kylda drycker på systemet? Det är alltså så oerhört viktigt. Vi kommer att ha ett extra landsmöte om detta.
0: Som vi också får följa.
1: Ja, digitalt.
0: Ja, det hade varit. Mm. Det var nästan det bästa årets underhållningsprogram. Borde få en Kristallen.
1: Det borde ju nomineras.
0: Ja, jag tycker nog det.
1: Årets underhållning. Mm. Årets längsta underhållning.
0: Ja, det är
1: 4,5-5 timmar. Det gick ju inte att sluta titta.
2: Nej, det var
1: så fruktansvärt roligt.
0: Det var långt som en Springsteen-konsert.
1: Ja, det var det. Och det var nästan mer förvirrat än kommunfullmäktige i Färgelanda under pandemin.
2: Det är enda gången jag har tänkt, knäcker Peter Sundblad extra som tekniker? Det är faktiskt enda gången jag tänkte, undra om de tog en budgetvariant och ringde så här, vad gör du Peter? Nej, jag gör ingenting, jag kan komma om ni vill. Har du gjort detta förut? Nej, det tror jag inte, men jag tror att jag är bra på det ändå.
1: Åh, herregud. Jag har hört att de här gubbarna som försökte sköta mötet, de är fortfarande kompledigt, för de är helt dödströtta fortfarande.
2: Ja.
1: Ja, det var en härlig idé.
0: Ja,
1: det var
0: det. Missa inte Tessans lista som kommer här efter nyheter och trafik. Linus, vart tar du oss nu?
3: Ja, det handlar ju fortsättningsvis om köer, för det är ju det är idag till följd av studentfiranden. Och som tidigare så är det ju Vänersborg som det är mycket trafik nu då till följd av studentfirandena. Och även då som sagt E45 i Trollhättan, långa köer där också. Men inga akuta trafikstörningar för tillfället. Skulle man upptäcka någonting ute på vägarna, då kan man ringa och tipsa 020 999 444.
0: Tack där Linus Odisho på trafikredaktionen. Nyheter närmar sig här nu när klockan blir 16:30. Fredag eftermiddag är det. Sara Hellman gör sig redo här och ta oss runt. Även ute i sociala medier ser jag här allra först.
4: Ja, det har varit stora problem med att använda Metas tjänster Facebook, Messenger och Instagram under den senaste timmen. Meddelandetjänsten WhatsApp har också haft problem. Strax före 16:30 verkade tjänsterna fungera igen och det finns fortfarande inga uppgifter om vad felet var. Nu får ni ha lite ursäkt med mig för jag sprang lite snabbt in i studion, men här kommer nästa inslag. De senaste 6 åren har antalet vräkningar ökat med 60% i Sverige. Det visar Stadsmissionens senaste rapport. Micke i Trollhättan är en av dem som har blivit vräkta.
5: Det som hände att jag blev spelberoende och förlorade bostad och alla mina besparingar. Och det enda jag hade en väska med kläder. Bodde lite hos kompisar, men just nu har jag ju här på Göteborgs stadsmission i Trollhättan då.
6: Men just när du insåg att nu är det kört, nu har jag förlorat allt. Vad var känslorna i dig då?
5: Det var helt tomt. Så att man var inte värd någonting i någons ögon.
7: Att bli hemlös kan leda till en ond spiral, det säger Marika Hjelm Sigvald på Stadsmissionen.
8: Att få ett jobb är jättemycket svårare om du inte har en fast mark under fötterna, om du inte har en bostad. Med hemlöshet så startar också tyvärr ofta en dålig spiral, det vill säga man kan få psykisk ohälsa av att man blir hemlös. Man kan hamna i beroende av att man är hemlös. Mm. Och sen är man en gång utstängd från bostadsmarknaden och har en prick i registret, så att säga, för skuldsättning, då är det väldigt, väldigt svårt att få komma tillbaka in och få en bostad igen.
7: Och för Micke i Trollhättan så har livet börjat vända.
5: Det som är väldigt roligt är att jag har fått hyreskontrakt och kommer flytta i min egen lägenhet den 1 juli nu.
4: Reportrar här, Angelique Wahlgren, Thomas Bader och Skob Salihi. Och så kommer här ett viktigt meddelande till alla er som bor i flerfamiljshus och ska bänka er framför Sverige-Tunisien i Ottan på måndag.
9: Ja!
7: Sveriges VM-premiär spelas i gryningen på måndag. Men hur mycket får du egentligen vråla när matcherna spelas mitt i natten eller tidigt på morgonen? Hyresgästföreningen har kommit med råd inför mästerskapet, eller hur, reporter Tilda Jonsson?
10: Ja, och de skriver här ett pressmeddelande att svaret är enkelt. Det finns ingen VM-dispens från hänsynen till grannarna.
7: Så vilka råd är det som hyresgästföreningen kommer med nu inför nattmatcherna då?
10: Sänk volymen på TV:n. Använd hörlurar om du vill ha hög ljudnivå. Stäng fönster och balkongdörr. Tänk efter innan du bjuder hem många. Förvarna grannarna om du tror att det kan bli högljutt. Visa extra hänsyn om grannarna har små barn eller ska upp tidigt.
4: Reporter här, Tilda Jonsson och Skob Salihi. Vädret då. Under kvällen kommer regn och skurar som rör sig in västerifrån och som ligger kvar under natten. Även under morgonen mulet med skurar som rör sig bort norrut senare. Från förmiddagen enstaka luckor i molntäcket med solglimtar som från eftermiddagen sen åter varvas med skurar. Temperatur 13-16 grader och sydvästlig eller västlig vind.
1: Stort tack säger vi till Dagens Nyhetsankare Sara Hellman som kommer andan i halsen men löste biff som vi säger.
2: Ja.
1: Så är det ibland, Sara. Det tyder på att nyhetsnerven finns där hela tiden.
2: Lite tajken på idag kanske.
1: Ja, men så kan det vara ibland. Strålande jobbat. Nästa nyhetssändning var ni 17:30. Nu kommer Skob Salihi in i studion.
0: Så är det ju.
1: Jag tyckte det lät som ett VMA den där råden från nyhetsgästföreningen. Stäng dörrar och fönster och balkonger.
0: Ventilation fattades bara där.
1: Ventilation, ja precis.
2: Och internet är glatt.
1: Ja.
0: Och lyssna på
1: P4. Ja. Nej, men att sitta med lurar på sig när man ser på fotboll, det är ju inte så
2: tråkigt.
1: Ja, gud vad tråkigt. Jag skulle ta lite böter tror jag.
0: Ja, du hade gjort det.
1: Ja, jag hade tagit en 1000-lapp för att gapa om någon vinner.
0: Ja. Ja, ja. Ja, men då så. Vi ska röra oss ut till Tessans lista här ju, såklart, som alltid denna fredag.
2: Så är det ju. Och den här gången, vi har ju pratat om det här med volontärer. Vi fick unga.
1: Nej.
2: Vi försökte, vi äskade och vi hade väl inte samma stuns och pontus som Birgitta Ed.
1: Nej.
2: Men jag har ändå förberett lite grann hur man kan klättra som volontär. Så jag tänker att vi börjar på plats nummer ett i alla fall med volontär i bostadsrättsföreningen. Ni vet. Du börjar med att bära ut två gamla trädgårdsstolar på städdagen. Du visar framfötterna och nätverkar över en dassig kanelbulle och lite avslagen saps. Kanske noterar att den där tjötiga kärringen på våning 3, hon är inte så farlig ändå. Eller helt enkelt smyger iväg och tjuvröker i soprummet. 3 veckor efter detta tilltag ser någon din potential och du avslutar året som kommunstyrelsens ordförande. Det visar sig nämligen att den som frivilligt sorterar grovsoper redan har med ledaren erfarenheter än halva kommunhuset, då ingen någonsin har kastat ut skit därifrån.
0: Okej.
2: Vänta, ja. Nu hör jag.
0: Vad är det?
2: Vi har dock fått en volontär.
1: Mm-hmm. Jaha.
2: Vänta nu. Mm. Vi fick en volontär som säger att han behöver inte ha något nätverk överhuvudtaget. Han skiter i att vi inte har någonting att erbjuda. Det enda han vill komma in och säga att det är säsongsfinal. Han vill att vi ska dansa, festa och att det ska omnämna saker.
0: Okay.
2: Vet du mer?
0: Ja, men vi lyssnar då.
2: Ja, det gör vi.

0: Inte ofta du är tyst, men nu är du det. Ja, det är ju egentligen mer kvar av låten här, men vi får ta det efter en liten titt på kvällspasset här.
1: Fredag kväll, helgen står för dörren och sommarfester och festivaler duggar tätt. Då vill vi veta om du har något partytrick som du briljerar med på fest. Eller om du upplevt någon annans partytrick som kanske inte riktigt gick som det skulle. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring nu om du alltid försöker imitera Maria Montazami, Carola eller Zlatan på fest kanske. Eller om du kan rabbla alla svenska filmer som har varit Oscars nominerade i tidsordning. Eller om du kan prata baklänges som du får en mening. Vi vill veta och vi har 020 22 10 20. Jag har förresten en kompis som heter Martin som alltid ska trycka in teskeden upp i näsan när det är fest. Berätta om ditt partytrick eller någon annans partytrick som gick galet. 020 22 10 20. Jag heter Anders Lillekvist. Vi hörs om en timme.
0: Så är det ju kvällspasset om en liten stund här i radion. Men vi fick ju avbryta det vi höll på med här. En liten sång om en viss Peter Sundblad som aldrig brukar hålla käften. Men nu gjorde du det.
2: Ja. Nej, men jag är alldeles knockad. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Nej. Ni har samlat alla mina misstag på 3 minuter. Det är ganska skickligt kan
3: jag tycka. Det krävdes dock 4,5.
2: Ja. 4,5, ja. Och det var inte riktigt färdigt. Sorry, Jimmy.
0: Vi får köra några minuter till.
2: Okej. Okay.

0: Era jäklar alltså. Ja, herregud. Ja, men det var ju... Tänk att få en liten sång om sig i det här programmet. Det är inte tokigt.
1: Nej, nej, men ibland krävs det.
0: Även om det handlar om en massa skabrösa tillfällen och som när jag kissade för öppen dörr och allt vad det kan vara.
2: Ja, ja.
0: Men det får man väl bjuda på.
1: Tycker jag.
0: Väl fångat där, era jäklar. Men det kommer en kontring, tror jag.
1: Jag är helt övertygad.
0: Till hösten, det ska ni veta. Vad hette sångaren? Anders Ivarsson, eller vet han?
1: Ja, det var så. Anders Ivarsson.
0: AI förkortat.
2: Ja, exakt.
1: Ja, så är det. Och jag tycker det är härligt, för han gjorde, la in en text och sen skrev han om den lite som han själv ville. Men han fick med det viktigaste, vilket var superhärligt.
0: Ja. Era jäklar.
1: Ja,
0: men jag känner mig hedrad. Jag måste vara ärligt säga det.
1: Det ska du göra.
0: Smula tårögd faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
2: Det är bra.
0: Det var fint, det var fint.
1: Kupp kallas det.
0: Är det inte jag som ska gå hem lite tidigare då?
2: Ja, egentligen. Men...
0: Ni, det var det första ni sa när ni kom. Jag kan gå lite tidigare idag. Ja, men det är säsongsavslutning. Ja, men du vet att jag ska på studenten, va? Ja. Det hade jag ju glömt bort, sa du, McDonald.
1: Ja, men en hel kvart.
0: Ja, nej, jag skojar bara.
1: Ja, jag håller med dig. Det är ju otroligt olyckligt.
0: Ja, det...
2: Fast det var ju lite i Petter Sundblads anda. Du hade glömt bort.
1: Ja,
0: det var det.
1: Ja, det gillar man ju.
0: De ringde dig i mars och sa att det är student den 12 juni.
1: Jättebra.
0: Jag kommer. Jag har ingen aning om
1: det. Just det, jag ska göra annat. Ja, så kan det vara.
0: Har du köpt present och sånt?
1: Jajamän, jag har det. Ju en väldigt bra.
0: Och du har redan haft din skolavslutning, Emil.
2: Ja, den var ju tidigare idag.
0: Ja, du tog komp innan du började.
2: Jag började med att vara ledig. Jag gjorde tvärtom, ja.
0: Jag känner mig oerhört ensam här i morse. Jag fick stå ensam med en slik vargen i förmiddags också.
2: Ja.
0: Då känner jag mig lika ensam som en liberal i Dals Ed. Eller ett tallringkvist i politikens mitt. Lika ensam var jag.
1: Jag tycker det börjar fyllas på där i hennes tallringkvist mitt.
0: Ja, det gör ju det.
1: Får väl se.
0: Ja. Vi såg en bild på, vi tog fram en bild på Kim Carnes i samband med att vi spelade låten
2: Betty Davis Eyes.
0: Och så noterade vi att hon är 80 år. Mm. Och då sa du, Therese, att hon ser ut som en föråldrad tallringkvist. det var likt alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Ni kan ni googla själva om ni har lust att göra det.
1: Mm. Oj, oj, oj.
0: Ja, herregud, kvart fem ekot kommer kvart fem som vanligt.
2: Ja, det är bara en minut kvar här nu.
0: Ska jag exekvera den lilla rollen jag har ibland i det här programmet? Och ta en fråga.
1: Mm.
0: Vad hände med en del av böckerna som inte såldes som Jimmy Åkesson skrev 2018? Han skrev en bok då och partiet köpte ju väldigt många böcker och de som de inte köpte fick ju då någon ta hand om eller hanteras på något sätt. Men vad var det som hände? Var det så att de förvaras hemma hos SD-ledamoten Mattias Enholm i ett lager i Munkedal? Är det så att de delades ut gratis på universiteten? Eller var det så att de brändes upp? Böckerna som inte blir sålda.
1: Mm, just det.
0: SR.se/kvast.
2: Ja,
0: adressen som vanligt.
2: Exakt.
0: Ja.
1: Har vi gått tillbaka till Vast igen? Vi hade ju Vast ett tag, men nu är det Vast igen då.
2: Ja. Jag tror det funkar vilket som. Det är säkert någonting sånt. Men,
0: ja. Mm. Ja, men de där prickarna är jobbiga.
1: Ja, visst.
0: Mönsterås kommun, Monsteras. Det är inte så himla kul att säga att man bor där liksom. Till Rängesman. Monsteras.
1: Monster ass.
0: Monster ass.
1: Var det de du visade på tåget? Monster ass.
0: Det var nog en och annan som uppfattade det så kanske.
1: Ja, kanske. Gillar vi.
0: Monster ass.
2: Ja, vi ska fortsätta om det går efter ekot här som kommer nu.
3: Ekot kvart i fem. Krav på att civila försvaret byggs ut fortare. Krimhalvön på väg att isoleras. Rymdimperiet på börsen och här på jorden startar Vätternrundan idag. Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka och det kan krävas mer tvång än idag. Det här framgår av Försvarsberedningens nya rapport. Ordförande Moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en hel del att göra.
4: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
5: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oskarsson säger att plikten måste börja tidigt.
6: Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
5: Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen i linje med Försvarsmakten. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
7: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt, så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
3: Socialdemokraternas Peter Hultqvist, reporter Hiva Abdelzadeh. Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som har annekterats av Ryssland. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats, och på Krim är det brist på bensin nu.
8: I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014, och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovdy har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt.
9: А почему мы не защищаем свои мосты?
8: Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv, och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
3: Reporter Johanna Melén. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen, till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddat liv. Nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
10: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
11: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1 300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
12: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
11: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
13: Elon Musk har en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
3: Reporter Jakob Eriksson, och mer om SpaceX börsintroduktion kan vi höra i Ekonomi Ekot Extra, finns i appen Sveriges Radio. I Kenya har minst 3 människor dödats i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center. Amerikaner som kan ha utsatts för viruset ska sättas i karantän för hemresan. En domstol har stoppat planerna, men amerikanskt militärflyg fortsätter att leverera personal och utrustning till anläggningen.
14: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Men polisens förklaring går helt emot vad flera ögonvittnen har uppgett

0: av sjukvårdspersonal, kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenias högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismailyama, Nairobi.
1: En SAS-pilot som flög med kokain i blodet döms till 10 månaders villkorligt fängelse och 1 års flygförbud över Frankrike, rapporterar tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in när det visade sig att piloten hade kokain i blodet. Fotbolls-VM är som bekant igång och polisen laddar upp här hemma också. Många fans kommer att samla ute på stan på olika ställen för att följa matcherna. I Göteborg kommer fler poliser än vanligt att vara ute. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
2: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
3: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
4: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, så att det finns väl en liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper, inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
1: Polisen Anders Lindberg, reporter Klara von Jägerfeldt. Idag startar Vätternrundan som är ett av världens största motionslopp på cykel. 19 000 har anmält sig och det är rekord. P4 Östergötlands Gustav Larsson finns vid starten. Gustav, hur är det där?
5: Ja, det är en väldigt god stämning här i Stadsparken i Motala. Mycket folk som njuter av vädret, 20 grader och sol, men lite regnmål skymtas. Folk slappar inför starten här 19.30. Det är alltså 31,5 mil man ska åka. Söderut, runda Jönköping, upp norrut på Vätterns västra sida, Askersund och sen tillbaka till Motala. Och det tar 14-15 timmar i snitt, men eliten tar den på 7 timmar. Men här står jag med en elitlängdskidåkare, inte cyklist alltså, och idrottsprofil Robin Bryntesson som ska åka på ett mycket spektakulärt sätt.
6: Ja, men det ska jag väl ändå göra kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel har jag tänkt.
5: Hur är det möjligt?
6: Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger. Så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
5: Ja, cykling är det väl just att kunna vila lårmusklerna i nedförsbackar och så. Återhämta sig där, men det kan inte du.
6: Nej, jag kan inte det, och det här är ju, vi gör ju inte det här bara av dårskap och galenskap, utan det är ju också för en fin sak. Det är en insamling till barn som lever med typ 1-diabetes, precis som jag själv har då.
5: Lite regn lär det bli, kanske bara skurar, men hur påverkar det dig?
6: Det finns inga dåliga väder, det finns väl bara dåliga kläder, så jag tänker väl att det där också kommer lösa sig och ge sig längs vägen.
5: Och ingen pakethållare har du på cykeln här så du kan sitta och fusksitta på, utan det är stå upp då eller gå av, eller hur ska du göra?
6: Ja, men det är ju det som är meningen här. Min take på det här är ju att cyklister sitter ju ner alldeles för mycket, så jag har ju målat in mig själv i ett litet hörn här nu då Sockertoppen, som vår förening heter, som kämpar för barn med diabetes typ 1 är. Så då har jag målat in mig ett hörn helt enkelt, och de ska cykla runt och jag måste cykla med dem, så jag kan ju inte göra det då jag gnäller på alla cyklister.
5: En stor utmaning här, Robin Bryntesson, och bara, ska du säga allmänt, vad tycker du om Vätternrundan? Vad säger du om folkfesten här?
6: Jag tycker det verkar vara otroligt mycket glädje. Man märker också att nerven börjar komma.

0: på några stycken nu, för det är inte långt till start, så nej, men glädje tycker jag är ett bra ord att använda.
1: Och lycka till nu Robin Bryntesson med att cykla Vätternrundan utan sadel.
0: Tack så mycket.
2: Och tack säger jag till P4 Östergötlands Gustav Larsson. Vi har en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EUs nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med screening av asylsökande till den 12 juli togs av riksdagen i tisdags. En väderprognos. I morgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen som får samsas med stackmoln. Temperatur från i söder omkring 15 grader till norr 15 till 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Louise Steinberger, producent.
3: Jajamensan, fredagsgänget här fortsatt då. En lite stund till säsongsavslutning tillsammans med Jimmy, Peter, Therese och Agnes. En hel del örongodis kvar har vi att ge dig. Till exempel lite väder ska vi ju ta här nu, tänkte jag allra först. Det är ju en helg här som stundar. Henrik Reimer med oss på SMHI. Välkommen.
4: Tackar.
3: Meteorolog är du. Ja, det har varit lite olika väder idag här, va, över området.
4: Ja, men lite varierande, absolut. Sol som har fallit med moln och någon lokal liten skur och så. Men nu så har molnen tätnat allt mer och vi har en front som har börjat nosas in från väst här. Så att nu under kvällen så är det moln att tänka på och att det tidvis kommer regna också.
3: Mm. Och det ska det fortsätta göra, eller?
4: Jajamensan, det ska fortsätta regna här under kvällen, natten och sen så vidare under morgondagen. Dock när vi kommer in i morgon så är det mer att det är det här skurbetonat igen, så att det är liksom lite här och var liksom skurar och på andra håll att det kanske är lite mer upplockat i molnen igen.
3: Ja, så kan man se kanske en liten sol någon gång om man har tur.
4: Ja, men precis.
3: Du, är det några behagliga temperaturer och vindar imorgon?
4: Ja, men det är ändå lite ostadigt av svag luft vi har, så att temperaturmässigt ligger nog mellan 13 och 16 grader och dessutom så har vi en väst eller sydvästlig vind.
3: Mm. Om vi förflyttar oss till söndag då, vad erbjuder du då?
4: Men fortsätter lite på samma spår, att det är som ostadigt väder, så det kommer liksom vara ganska mycket moln att vänta och skura som passerar. Det kan vara någon stund återigen då att solen kan få ta lite mer plats kortvarigt i alla fall, men för det mesta så kan man tänka sig att det är mycket moln och skurar under söndagen också.
3: Ja, men då är vi beredda på detta. Får vi klä oss därefter om vi ska ta oss utomhus helt enkelt. Stort tack Henrik Reimer för detta. Ha nu en härlig helg.
4: Tack detsamma.
3: Så ska vi kolla till trafikläget också här med Linus och Disho.
5: Och fortsättningsvis så handlar det om köer som det har gjort den här eftermiddagen till följd av studentfiranden på sina håll och kanter. Och ja, det fortsätter vara en del trafikpåverkan i centrala Vänersborg framförallt, men även då E45-an. Ja, utöver det så är det inga akuta trafikstörningar, men tips tar vi gärna emot via 020 999 444.

0: Årets bästa låt i Europa var ju det här Dara med Bangaranga som vi fick avnjuta här nu. Skapar god stämning tycker jag, tempo i programmet här med fredagsgänget. Det är en halvtimme kvar av denna säsongsavslutning, sen slipper ni oss i ett antal månader. Har ni räknat ut hur många? Vad kan vi utlova? Är det
1: tre är nog fara värt att vi kan lova. Det kommer ju ett val där 13 september.
2: Ja.
1: Så att, ja, vi har inte riktigt satt ett datum, men kring där får det väl tänkas bli.
0: Någonting sånt i alla fall.
1: Ja.
0: Har vi någonting kul att säga fortsatt här om veckans nyheter då, när vi tittar tillbaks? Peter?
1: Alltså jag står här och är orolig, måste jag säga.
0: Aha.
1: Vi har hamnat i en tuff grupp tycker jag.
0: Okay.
1: Och det har inte gått så himla bra de senaste åren heller, så att jag är orolig för hur det kommer att gå. Jag vet inte om ni har fattat hur illa det kan vara. Jag menar, vi ska möta både Schweiz och Finland i hockey-VM nästa år. Alltså, jag tror det kan bli tufft faktiskt.
0: Ja,
1: jag tror det.
0: Det lottades i veckan.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag förstår din oro. Vi får se om du har skäl för den när det väl är dags nästa sommar för hockey-VM.
2: Så är det.
0: Therese, vad tänker du på?
2: Ja, Riksbanken planerar en renovering av sitt huvudkontor på Brunkebergstorg i Stockholm. Fin adress du. Och som Thedén sa, allt finansieras givetvis av höjda räntor.
1: Enkelt jobb för honom.
2: Ja,
1: ja.
2: Alltså, inga problem.
1: Kan man fixa Vårvik också,
2: ja,
1: tror jag.
2: Ja, det är nog tveksamt.
1: Ja. Vad säger den lille gossen i gänget av Gilles?
0: Jo, SMHI har ni väl kanske hört, har ju fått göra om sin app eftersom många som använder den verkar ha missförstått de här regnprognoserna som har visats i den. Jag tror ju egentligen att det inte handlar om något missförstånd, utan det är bara vi som använder den här appen då som har svårt att acceptera att det är skitväder så ofta.
2: Det är
0: inte något fel på appen.
1: Nej, det var ju som ni minns när Lager Larsson var meteorolog på SVT.
0: Ja.
1: Det var alltid skitväder när Lager Larsson. Men det var inte Lagis, för han är liksom lite otur där.
0: Ja,
1: det
2: är, så sant.
0: Oflyt.
1: Han är inte kvar i tv-rutan.
0: Nej, det är han inte.
1: Nej.
0: Men skiträdet är det.
1: Skiträdet finns ju alltid kvar där.
0: Så är det. Nu tänkte jag här, hörni, det är ändå säsongsavslutning. Vi har hållit på här nu bara det här halvåret. Det är ju 6 månader vi har kört på här. Och mycket material har vi levererat till dig som lyssnar. Och jag tänkte sätta er på prov lite grann, Peter och Therese.
1: Mm.
0: Och du som lyssnar får tävla mot dig själv eller mot Peter och Therese kan ni också göra här. Och kolla på, har ni koll på vad jag har sjungit om i programmet? Vi ska inte ta alla låtar, men några i alla fall. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Jag har några klipp här, tänkte jag. Varför sjöng jag så här i början av januari i år?
3: Fram till valet måste vinden ha vänt, för då måste ni ha 4%.
0: Vad svaret här? Varför sjöng jag så här?
1: Ja, om jag minns rätt så handlar det om en opinionsundersökning förstås. Och både Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet hamnade under 4%.
2: Mm.
1: Kan det vara rätt?
0: Mm. Jo, men så var det ju. Det var krispartierna som de kallades där.
1: Ja, men det kommer du också ihåg, Therese.
2: Ja, men det gjorde jag faktiskt. Och att också vissa då, som i Miljöpartiet, har ryckt sedan dess.
1: Får man ju lov att säga. Både i opinionen och på TikTok.
2: Och verkligen. Och Liberalerna har inte ryckt, de har blivit tryckt.
1: Ja. Och Kristdemokraterna rycker ju alltid i något läge.
2: Ja.
1: Ebba Busch känner ju av vindarna så hon vet att nu vill jag upp på 4,6 och då gör de det.
0: Mm.
2: Men bra, ett poäng till oss då eller? För jag åker med på hans vinstvåg.
1: Ja, du får ta nästa, Therese.
0: Absolut. Vi ska byta ämne nu då. Vad var det egentligen för ord som vi svenskar korade som det bästa här under våren som fick mig då att så oerhört öppenhjärtligt berätta varför jag älskar det här ordet och varför det passar in på mig så oerhört bra?

0: huset.
1: Mm, vad var det här för ord?
2: Ja, det här vet jag ju också, för det här var raka motsatsen mot vad jag tycker det är härligt. Det här var ju alltså ordet lagom.
3: Ja, det var det ju.
1: Helt rätt.
3: Lagom är bäst.
2: Ja, lagom är bäst.
3: Mm. Var det lodrätt tre vi var på nu eller?
1: Mm, ungefär så. Inget vinkelord den här gången. Nej, men Språktidningens Snyggt. Läsare var det som utsåg då ordet lagom till det bästa svenska ordet tidigare i år.
2: Gud, vad härligt att åka med Memory Lane.
3: Ja, kul. Tänk vad mycket vi har gjort.
1: Nu ska vi inte åka så långt, vi ska stanna kvar på hemmaplan är tanken. I mars så sjöng jag om glada bud från Mellerud och undrar kort och gott, vad handlar det här egentligen om?

0: Det var ju välfunnet. Mm. En låt från Melodifestivalen med bland annat Han sitter släckas. Och det handlar väl då om att det föddes allt fler barn i Mellerud.
1: Mm.
0: Nästan flest i hela landet var det.
1: Ja, det var, de var verkligen i toppskiktet. Var de. Det, ja. Där stack de ut.
0: Ja, och de släcker inte elden.
1: Nej.
0: I sovrummet.
2: Nej, verkligen inte. Nej. Och uppenbarligen har inte många av dem varit på sexualundervisningen när de gick i skolan heller. Det är ju bra.
0: Sveriges demografiska epicentrum, Mellerud!
2: Jajamän.
0: Kul.
1: Mm. Okej, vi håller på lite grann och går igenom vad vi har sjungit om här under detta halvåret, denna säsong, eftersom det är säsongsavslutning med fredagsgänget då här i P4 Väst. Två ljudklipp har jag kvar, jag tänker vi hinner nog med alla. Vår säsongen har det också handlat om en granskning av mejl, fakturor av olika inköp som väckte stor uppmärksamhet. Vem är det som fiktivt, via min röst då, egentligen för talan i den här sången?
3: Du Ulf, en skulptur är vore nice. Du Ulf, den här gäddan har schysst price. Du Ulf, visst har köksbordet fel höjd. Du Ulf, kan benen kortas bli en nöjd.
1: Mm, vem är det?
2: Ja, det är ju hon, supershopparen.
0: Ja!
2: Birgitta Ed.
0: Ja. Hårt arbetande,
2: ja,
0: människa.
2: Ja, inser att hon har hela Sveriges kreditkort i fickan.
0: Ja.
2: Och har fått på sig spenderad prästkragen. Ja.
0: Det är hemskt att hon piffar både Sagerska palatset och Havsson.
2: Verkligen.
1: Ja, ja, ja.
0: I en makalös takt.
2: Hon ska inte avkragas, hon ska avkortas, tror jag. Ja.
1: Okej, det är bara ett klipp kvar nu här. När vi sammanfattar vår säsongen då med oss. Och vi hade ju vår 11:e omgång av Ortmedaljfestivalen, det minns ni va?
2: Mm.
1: Och ni kommer ju ihåg att det var Orup Härad som vann. Men minns ni artistnamnet på bidraget som tyvärr då kom sist och lät så här?
0: Mm. Det var ett norskt bidrag.
1: Ja.
0: Ja, och artisten hittade passande nog Nick Sarpsborgen.
1: Yeah.
0: Från Sarpsborg då såklart.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men vi minns ju ganska bra.
1: Tycker jag.
0: Ja.
1: Alldeles för bra.
0: Mm. Vi har ju gjort en 25-30 låtar sedan i januari.
1: Det har blivit några i alla fall. Ja, ja, absolut.
0: Med dig som för pennan, Jimmy, och som hittar rätt melodi till rätt text.
2: Verkligen. Mm. Ja, det har varit som alltid en ynnest att lyssna på Jimmys låtskatter. Och du skrev väl igen?
1: Ja, var... den första låten,
0: ja,
1: vi lyssnade på. 4% skrev
0: ja,
1: Sundblad.
0: Det. Ja, det kommer inte jag ihåg.
1: Nej.
2: Nej, det är som vanligt. Den där texten vi skrev av honom var inte så fel ändå.
1: Nej, ja, absolut inte.
0: Therese, du ska faktiskt springa iväg snart.
2: Det ska jag faktiskt
0: göra. Ja. Du har fått min tillåtelse.
2: Tack så mycket.
0: Bara några ord om säsongen från din kant.
2: Ja, men som vanligt helt fantastiskt. Man glömmer nästan av att man står här och utför ett värv. Det är bara så roligt att vara tillsammans med er och våra lyssnare. Och, ja, jag vet inte. Det känns nästan vemodigt att ta sommaruppehåll.
0: Vad är finast? Kärleken från mig och Jimmy eller från lyssnarna?
2: Jag vet inte. Ska du ställa sådana öppna mål? Alltid lyssnarna.
0: Mm. Är det.
2: Det är det. Vi har ju ett alldeles speciellt band, vi tre. Så att det är ju någonting annat. Såklart.
0: Härligt, Therese. Vi tackar dig för en underbar säsong och önskar dig tillbaka i höst.
2: Ja.
0: När du blir.
1: Vi ska inte fortsätta prata här i en 10 minuter till så att hon inte kommer iväg.
0: Vi hade liksom en liten djävulsk idé där.
2: I love you. Det är klart ni hade.
0: Hälsa från oss och grattas studenten. Härligt, Therese.
1: Gör det. Underbart.
0: 17:14, säsongsavslutning med fredagsänget. En kvart kvar har vi, Jimmy.
1: Ja.
0: Ska vi jävlas lite med henne, va?
1: Ja, på något sätt får vi.
0: Hon är på väg ut nu.
1: Ge oss en låt här så funderar vi ut något smart.
0: Ja.

0: Duffy med Warwick Avenue då här i P4 med fredagsgänget.
1: Ja, ja, när en kvinna har lämnat studion, hon heter ju Therese McDonald och försvann på studentuppvaktning, så plockar vi in en annan tjej. Hon heter Lena.
0: En åsna.
1: Ja, det råkade vara.
0: Ja, visst.
1: Vad är det med Lena?
0: Ja, men Lena är speciell, för Lena har uppdraget åt oss då här på P4 Väst att likt den här bläckfisken Paul, som ni kommer ihåg kanske, det var VM 2010 va?
1: Sydafrika. Ja, jag tror det var det, ja. Ja.
0: Nej, det kanske var senare. Ja, men någonting sånt i alla fall. Så var han med och gissade i alla fall hur det skulle gå i olika matcher. Och vi tänkte vi låter Lena göra samma sak då, ja, åt oss.
1: Var har Lena hemma?
0: I Högsätertrakten.
1: Högsätertrakten, ja.
0: Mm, så är det. Och vi var ju och besökte Lena här tidigare i veckan. Onsdag morgon dessutom. Ska vi ta och blicka tillbaka lite grann och höra hur hon gissar att det går i matchen Tunisien mot Sverige.
2: Hon går fram sakta mot hinkarna, trycker undan fölungens huvud och börjar äta ur Tunisiens hink. Fölungen ser oerhört förvånad ut. Den andra, Sverigehinken, där står precis bredvid, innehållandes exakt samma innehåll. Men varken fölungen eller amman Lena. Jo, nu dyker fölungen ner i Sverigehinken. Och vi har en åsna i varje hink. Men ja, primärt så är det alltså Tunisien som tippas som vinnare i den här första VM-matchen mellan Sverige och Tunisien.
1: Ja, oh, hon är pessimistisk, Lena. Att vi ska förlora den första viktiga matchen. Men kan mycket väl vara så att Lena får rätt.
0: Ja, ja, absolut. Eller så kan du som lyssnar få rätt.
1: Ja, så är det ju.
0: Ja, om man glider in i våra sociala kanaler, letar upp P4 Väst, Sveriges Radio, så är det ju fullt möjligt att tippa matchen där mellan Sverige och Tunisien då. Och är det som så att det tippas rätt där, så är du med i utlottningen utav
1: fina landslagströjor.
0: Så är det.
1: Att ta på sig under resterande matcher i VM.
0: Mm.
1: Inget dåligt pris.
0: Nej då.
1: Som sagt, har du själv något tips i mig?
0: Jag är alltid så pessimistisk, så jag säger väl ett oavgjort resultat, och då säger jag 1-1 istället för att inte vara alltför pessimistisk. Du då?
1: Nej, men jag tänker att det är så många referenser tillbaka till 1994. Och då var det ju så att det gick så bra för Sverige, men i första matchen gick det ju inte så himla bra. Då blev det ju 2-2 mot Kamerun.
0: Just det.
1: Så att oavgjort i första matchen behöver inte betyda att det går dåligt.
0: Nej, nej, nej.
1: Tvärtom kan vara biljetten till en framgångssaga. Och jag hoppas ju då att framförallt två personer kliver fram.
0: Ja.
1: Som du har tecknat ett porträtt av Jimmy i vår egen VM-låt.
0: Ja, men exakt, så är det.
1: Jökeres och Elliot från Uddevalla.
0: Precis. Vi har sjungit om dem på det här sättet.

0: Ja, Petra West, kören och Jimmy Chevenius, egen komposition, text och musik kring då fotbolls-VM, och att vi så innerligt väl vill att det ska gå bra för Sverige.
1: Ja, det är väl klart.
0: Det är gott för nationen som annars, jag menar, det är så mycket negativa nyheter, det vet ju alla. Vi behöver positiva saker att glädjas åt. Och apropå Elliot Stroud då, så har vi spekulerat sig om han eventuellt skulle kunna gå in i startelvan faktiskt, om nu Gabriel Gudmundsson då inte kommer till spel. Nu har vi hört idag, Gudmundsson är ju på ingång faktiskt, så att vi får se om Elliot Stroud får någon speltid i VM. Hoppas ju det.
1: Absolut. Nu har vi ekot på ingång också, det har vi hört. Vi lämnar över till Veronica Mitrevska.
2: En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i höstas tagit strypgrepp på sin syster i hemmet när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar, rapporterar P4 Stockholm. Tidningen Dagens ETC utsattes tidigare idag för en överbelastningsattack. Tidningens hemsida och publiceringssystem slutade att fungera. Chefredaktören Andreas Gustafsson säger till Dagens Nyheter att det var en riktad attack. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet misstänks mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Tack så hemskt mycket för det. Ja, herr Chevenius, 17.26 fredag eftermiddag, det är säsongsavslutning, och du har skrivit en sista låt för den här säsongen.
1: Ja.
0: Och inte helt sensationellt handlar det om det nattvak som ju en del kommer att hänge sig
1: Precis.
0: Åt.
1: Precis, så är det. Det är ju inte helt enkelt hur man som fotbollsnörd kanske ska planera sin tillvaro om man inte har fått ledigt under hela mästerskapet, utan ska parera med att jobba och var uppe sent, ska man gå och lägga sig, ska man vara vaken hela tiden? Ja, du vet.
0: Dilemma, deluxe.

0: Golden Age.
1: Ja, låten finns i sin helhet att höra på vår sajt sverigesradio.se/p4vast.
2: Jag laddar redan för Colombia, Iran klockan 03.
1: Ja, men gör du det. Det blir bra. Men nu så har vi laddat för en trafikuppdatering med dig, Linus.
3: Ja, och trafikläget ser bra ut. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Vi har ju pratat en hel del om köer under eftermiddagen och det har det ju varit till följd av alla studentfiranden. Men som sagt, inga akuta trafikstörningar där ute på vägarna. Tipsa, det får man gärna göra. Och då gör man det som vanligt på 020 999 444.
1: Tack Linus, ha nu en härlig helg säger vi. Underbart bra, vi ska ge oss ut i nyhetsvärlden lokalt med Skob Salih.
4: Ja, det blir lite regn och så blir det lite bandy och så blir det faktiskt ett viktigt meddelande som har att göra med fotbolls-VM. Det är den blandade kompotten man får i nyheterna nu. Ja, vi börjar faktiskt med ett viktigt meddelande till alla er som bor i flerfamiljshus och ska bänka er framför Sverige-Tunisien natten till måndag.
5: Ja!
4: Sveriges VM-premiär spelas i gryningen på måndag. Men hur mycket får du egentligen vråla när matcherna spelas mitt i natten eller tidigt på morgonen? Hyresgästföreningen har kommit med råd inför mästerskapet, eller hur, reporter Tilda Jonsson?
6: Ja, och de skriver här i ett pressmeddelande att svaret är enkelt. Det finns ingen VM-dispens från hänsynen till grannarna.
4: Så vilka råd är det som Hyresgästföreningen kommer med nu inför nattmatcherna då?
6: Sänk volymen på TV:n. Använd hörlurar om du vill ha hög ljudnivå. Stäng fönster och balkongdörr. Tänk efter innan du bjuder hem många. Förvarna grannarna om du tror att det kan bli högljutt. Visa extra hänsyn om grannarna har små barn eller ska upp tidigt.
4: Själv har man ju kommit överens med sina grannar om att vi skriker tillsammans helt enkelt. Reporter där, Tilda Jonsson. Och så tar vi Peter Sundblads favoritämne, bandy. För så här i juni så känns ju vintern ganska långt borta, men redan i augusti så drar bandyn igång igen. Det står klart efter att Svenska Cupen nu har lottats. Premiärmatcherna på herrsidan spelas redan den 28 augusti. IFK Vänersborg tar emot Västerås på hemmaplan. Premiärmatcherna för damerna spelas den 6 september. Då spelar IFK Vänersborgs damer borta mot Mölndal. Sen tar vi Gripen Trollhättan, spelar Svenska Cupen där också på herrsidan. De spelar sin första match den 1 september. Sen fick jag en fråga här bakom kulisserna. När kommer regnet, Skob? Frågade Peter. Under kvällen kommer regnet. Skurar som rör sig in västerifrån som ligger kvar under natten. Under morgonen mulet med skurar som rör sig bort norrut från förmiddagen enstaka luckor i molntäcket med solglimtar som från eftermiddagen återvarvas med skurar. Temperatur 13-16 grader sydvästlig eller västlig vind.
2: Jag tycker det där var en nyhetssändning, Skob Salih, som var värdig en fredag eftermiddag.
4: Ja,
2: lite
4: det tycker jag.
2: Lite slängig men också väldigt personlig.
4: Nu ska jag faktiskt gå ut och se om tre av de bosniska kompisar jag har svarar i telefon så vi kan kolla fotboll ihop.
2: För ikväll smäller det.
4: Ja.
2: Kanada-Bosnien 21-0-0.
4: Bosnien har tagit sig till VM, kan ni fatta eller?
2: Landet kommer stå still.
4: Ja, man vill ju vara där nere nu. Mm. Äta cevape och bara kolla på fotboll.
2: Ja. Sarajevo heter det ju, huvudstaden. Där kunde man varit ikväll. Annars får man se det på tv.
4: Mm.
2: Och sen så får man ladda för de där nätterna man ska vaka Jimmy som du så härligt har sjungit om idag.
1: Vaknätter.
2: Vaknätter, ja. Ja, det var Skob Salih med nyheterna. Det är fler nyheter i FM-radion i morgon mitt i. Då möter ni Camilla Wikberg och Elin Angmarsson Wahlberg för klockan 8:30. Ja, som sagt, säsongens sista digitala tipspromenad är avslutad och där har vi då den första vinsten. En skraplott går till Monica Johansson i Vänersborg. Två stycken går till Birgitta Hellman i Dals Rostock och veckans högvinst Liselott Melin Larsson ute i Ljungskile.
1: Wow.
2: Och som vanligt, stort tack till alla som hänger med på den här lilla allmänbildningsgrejen. Och väldigt många hade sex rätt. Då har ni hängt med i nyhetsfloden i veckan. Bra jobbat, hörrni ni.
1: Ja, verkligen.
2: Ja.
1: Vi har fått en hälsning också på telefon.
2: Ja, det har vi fått.
1: Ja.
2: Ska vi köra den?
1: Ja, jag tycker vi lyssnar här. Vem säger någonting på telefonsvararen till oss?
7: Hej på er, gänget i Frida.
1: Tjena.
7: Det är Gunnar Sommarsson som ringer och jag vill tacka er för denna säsongen. Oj. Jag kan bara göra det på telefonen då jag hör. Jag har ingen möjlighet att lyssna på programmet idag, men jag hör väl till att tacka. Jag har uppfyllt mina gränser. Jag tycker det har varit bra alltihop detta. Så vi ser fram emot att ses till hösten igen. Hej då.
1: Det var fint.
2: Tack. Gunnar Samuelsson i Ljungskile. trogen lyssnare på det här programmet och på kanalen i helhet. Mm. Först, han gillar oss och tycker att det är kul när vi skojar teet lite ibland.
1: Ja, det var väl skönt det.
2: Det behöver man ju faktiskt i en ganska så mörk tid, om vi ska välja. Ja du Skevenius, vad händer för din del i helgen?
1: Ja Sundblad, vad ska hända? Jag vet inte riktigt ännu vad det är, men det verkar ju inte vara läge att vara ute så jättemycket. Nej. Om man inte gillar väta, och det är inte jag mycket det, för.
2: Har du badat än?
1: Nej. Det pratas om detta, har önskats om det bland barnen hemma. Jag får ju panik.
2: Jo, vi har ju pratat om det ibland. Ja. Du är ingen större badare.
1: Nej, det är verkligen
2: ska
1: inte.
2: Typ kroppstempererat vatten för att du ska hoppa
1: minst,
2: i.
1: Ja, minst. Du själv?
2: Ja, det blir lite faktiskt fotboll på lokal nivå ikväll. Sen blir det väl fotboll på tv senare ikväll. Och så. I helgen blir det väl att ta lite lugnt och se på fotboll.
1: Ja.
2: Och se. Men nattmatcherna tror jag att jag hoppar faktiskt och laddar för Sverige-Tunisien natten till måndag där.
1: Då är du vaken på natten.
2: Häftigt. Hörde ni, alla ni som hängt med oss under våren och vintern, ha en underbar sommar, så hörs vi vad det lider i september.
1: Mm.
2: Hej då!
1: Hej!
0: Ja men hallå, god kväll. Här är kvällspasset med mig, Anders Lilleqvist, som öppnar upp dörrarna i Sveriges Radio. Och som alltid vill vi att du hör av dig på telefonnummer 020 22 10 20. Kvällens ämne är partytrick. 020 22 10 20. Jag var själv på mingelfest bara för några veckor sedan. Ganska fin sån, uppstyrd, fint folk, fina ståbord, bubbel och lite lågmält prat. Plötsligt så hör jag världens brak i lokalen. Det är flera glas och en flaska som åker i golvet. Alla tystnar och så vänder de sig om mot mannen som faktiskt står med duken till det här ståbordet i handen. På något vis har han fått för sig att han ska som partytrick rycka undan den där duken, men blomdekoration, glas och flaska ska stå kvar. Det gjorde de inte. Misslyckat partytrick kan man säga. Han såg ganska förvånad ut. Och sen har jag också en kompis som alltid vid ett visst tillfälle på festen ska visa hur långt upp i näsan teskeden kan stoppas. Jag vet inte om det är näsan som är konstig eller om alla kan detta, för det är inget mixande med skeden, för jag har sett många olika teskedar åka upp i näsan på honom. Det är kanske hans konstiga då näsa som är själva partytricket. Och sen har jag en annan kompis, vi kan kalla honom Herman, som alltid vid ett visst moment på kvällen leder en viss allsång. På senare tid är det snarare vi andra som vill att han ska sjunga detta, då han själv verkar ha tröttnat på sitt partytrick. Ikväll söker vi i alla fall de där historierna som handlar om ditt eller någon annans partytrick. Lyckat eller misslyckat. Alltså jag tänker att det kan handla om allt från att imitera Carola eller Maria Montazami på fest. Att kunna den svenska regentlängden i ordning. Eller något annat kanske kroppsligt utmanande. Och om du inte har något speciellt partytrick, kanske du har varit med på ett ställe där ett misslyckat partytrick testades på. Kanske hamnade till och med och blev viralt på internet, vad vet jag. Vi vill gärna prata partytrick, det är ändå fredag kväll i P4 och fotbollsfest stundar. Det är mycket fester för tillfället då en hel del partytrick kan testas. Vi finns här, du finns där, men vi vill gärna att du ringer oss nu om partytrick. Telefonnumret tar vi igen så du kan ringa 020 22 10 20. Ring oss direkt i Sveriges Radio P4 020 22 10 20.

0: den officiella låten till en annan fest, fotbollsfesten, fotbolls-VM. Dai Dai med Shakira och Burna Boy i Sveriges Radio P4. Ju mer jag står och pratar om partytrick som vi pratar om här, så kommer jag ju på kompisar. Jag har en kompis som alltid ska lyfta folk. Alltså framförallt på de här generationsfesterna, då det är yngre och äldre, så blir det väldigt, väldigt märkligt då han springer och lyfter olika. Och så frågar redaktionen mig här om jag har något partytrick. Alltså jag spelar ju lite musik, så är det ett piano, så kanske jag hamnar vid det. Jag vet inte om det är ett partytrick. Och på midsommar ska alltid dragspelet med också. Men det är inte jag som vill det. Typ, vad har du för partytrick, eller vad har du varit med om för partytrick? 020 22 10 20. Det är ändå fredag i den här kanalen och full fart mot helgen. Vi kopplar upp oss mot lite olika ställen nu i Sverige för att prata om detta. Kevin är med oss från Göteborg. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Allt bra med dig?
0: Alltså det är en härlig start på helgen tycker jag. Själv också.
1: Samma här faktiskt.
0: Härligt.
1: Allt bara flyter på.
0: Du, kommer det bli något partytrick ikväll eller?
1: Inte ikväll men imorgon. Då jäklar.
0: Du, berätta, vad är det ditt trick eller?
1: Alltså jag har några olika. En vanlig jag brukar köra är när jag väl dansar. Oftast blir det mycket afrobeat, vet man, lutar sig bakåt, man står och whinar. Och så fortsätter hela vägen ner till golvet, och då folk tror att man har ramlat, och sen ställa sig upp igen.
0: Alltså du går ner i brygga och lägger dig bakåt?
1: Ja, och sen ibland till och med när jag känner mig lite extra festlig, verkligen, vet, går ner i bryggan och sen går ner hela vägen ner. Och därifrån kan jag även ställa mig upp igen. Yeah. Så göra det i takten, i fas.
0: Men alltså du hörde Shakira här, gav den dig känslan, låten där till fotbolls-VM att gå igång med?
1: Ja, 100%.
0: Alltså minns du första gången, Kevin, då du drog igång med detta?
1: Jag var typ 8.
0: Jaha, du har kunnat det så pass länge.
1: Ja, alltså tränat till olika kampsporter som man alltid varit jättevig.
0: Ja.
1: För det var typ 8 fått någon kreolsk familjefest där det är liksom dopaminet bara sprutade. Man bara okej, det här är någonting vi ska fortsätta med i framtiden.
0: Ja. Jag hade haft problem att komma ner, men du berättade att du kommer upp igen också. Ligger det mycket träning bakom, eller är du född till detta partytricket?
1: Det är viss träning. Det är liksom ben och ryggmuskler och mage. Men om man har en stabil grund och är säker på sig själv, så är det något de flesta borde fixa.
0: Du verkar ha dansen i blodet.
1: Kanske. Jag gillar att dansa.
0: Ja, varför har inte vi dansat ihop någon gång?
1: Det är en väldigt bra fråga.
0: Vi får ta det. Du, jag vill bara kolla, funkar det varenda gång du plussade på festen? Eller finns det gånger då det inte riktigt får den utdelningen som du har tänkt dig, Kevin?
1: Det uppskattas alltid med en gång på en dagsfest. När man hade haft några enheter konsumerat, så hade jag problem att komma upp. Men på tredje försöket så vände jag mig om då till en kärvare och bara, hur illa var det? Det såg bara ut som att du lekte med oss.
0: Men du hann tänka lite, oj, det här, är det någon som filmar detta, så kommer det se fiasko ut om det hamnar på.
1: Det gjordes också.
0: Det gjordes.
1: Så jag var glad att det såg bra ut.
0: Du, när gjordes det senast då?
1: Helgen.
0: I helgen. Kommer det komma i helgen då, Kevin?
1: Ja, det vet jag inte. Jag vill inte dra det för ofta.
0: Nej.
1: En annan som jag kan göra lite då och då är masken.
0: Masken, vad är det? Ett annat danssteg eller?
1: Ja, det är när du väl ligger ner. Att du börjar typ åla som en mask, eller hur ska jag beskriva det? Så det blir verkligen som att som en våg går igenom hela kroppen, och man fort rör sig framåt medan man gör det. Och ibland så kombinerar jag dem.
0: Ja, just det, masken och bryggan.
1: Ja.
0: Underbart, Kevin. Alltså vilken fredag det är ändå. Vi pratar danssteg i Sveriges Radio P4. Det kan ju inte bli bättre på något vis, Kevin. Nej, men du, full fart mot helgen säger vi. Tack för att du hörde av dig, och lycka till om det blir det där partytricket i helgen.
1: Det ska jag göra. Tack själv, ha en underbar helg och ta hand om er.
0: Hej hej, 020 22 10 20. Det är telefonnumret, vägen in om du vill dela med dig av ditt partytrick eller någon annans partytrick som funkade eller kanske inte funkade. Det finns fler sätt att höra av sig också. kvallspasset@sverigesradio.se. om du vill skicka e-post. Alternativt så finns det på sociala medier också. Det är många som skriver där. Där kan vi ju ta del av bilder också om du utför ditt partytrick. Kvällspasset i P4 heter vi på sociala medier. Tänga, tvanen, en dam, game, en dam.

0: Rose Bruno Mars med Apathé i P4, Sveriges Radio. Det är lite feststämning, full fart mot helgen. Radiosporten kommer ge dig senaste nytt från fotbollsfesten i denna kanalen också under fredagskvällen. Men vi vill prata om en del partytricks, lyckade eller misslyckade. Och kan du göra något här i direktsänd radio så vi kan hänga med på ditt partytrick? Ja, men då gör vi gärna så. 020 22 10 20 är telefonnumret. Det är ju ändå fredag, va? Jag tror faktiskt vi ska koppla upp oss mot en fest just nu. God kväll, Marie.
1: God kväll från Uppsala.
0: Hallå, Uppsala. Bara lyssna lite i bakgrunden på dig. Det
1: alltså, låter lugnt. De är en bit ifrån. Jag var tvungen att gå in.
0: Ah, vad fin du är.
1: Jag ser dem.
0: Vilket läge är festen i så här 10-6?
1: Det har ju precis börjat då.
0: Ja, det är ett bra läge tycker jag. Jag gillar det.
1: Absolut, nu är det leka på gång så att jag missar väl det första då.
0: Ja. Ja. Men du hör av dig till oss och berättar om ett partytrick. Berätta, vad är det du brukar göra för något?
1: Alltså, jag jobbar ju på förskola och jag vet inte hur det kom sig att jag kom på att jag kunde göra det här. Men jag kan sjunga lilla snigel med stängd mun.
0: Du kan sjunga med stängd mun, men det låter inte så mycket, eller det gör den då, eller?
1: Jo, det låter. Du hör ju vad jag sjunger.
0: Men hur kom du på, du ska självklart få göra det, låt mig bara ställa lite kontrollfrågor först. Hur kom du på detta?
1: Nej, men jag vet inte. Det var så länge sedan.
0: Kan man ha nytta av det?
1: Svara på, ja, typ. Nej,
0: kan du ha nytta av det någon gång?
1: Alltså, det är roligt att göra det tillsammans med barnen.
0: Ja, det är klart.
1: Och så börjar ju de försöka göra, men de får öva lite till.
0: Det, alltså, funkar det? Skulle jag kunna be dig sjunga liksom vilken låt som helst? Eller är det just Lilla Snigel som funkar bäst med stängd mun?
1: Jag har väl inte provat egentligen så många andra. Men den faller rätt bra liksom i. Den är inte så lång och man behöver inte andas så mycket.
0: Nej, jag förstår. Hur vet man när på festen man ska dra av den här låten?
1: Ja, nu gör jag väl inte den kanske på så mycket vuxenfester.
0: Nej. Ja, men det är en barngrej.
1: Va? Vad sa du?
0: Det är en barngrej har det blivit.
1: Ja, mera, ja.
0: Ja. Alltså, jag är väldigt sugen på att göra detta. Men ingen ser ju om du har stängd mun, för du har gått ifrån en fest.
1: Men jag
0: och du
1: lovar att jag filmar och lägger ut på Facebook.
0: På våra sociala medier, kvällspasset i
1: P4. Under kommentarerna där.
0: Under kommentarerna kommer vi, innan festen är slut, få se Marie.
1: Absolut.
0: Sjunga med stängd mun. Och så tror vi på det nu. Ska vi göra så? Det här har jag aldrig sagt i direktsänd radio, men kan du stänga munnen och sjunga i direktsänd radio?
1: Ja.
0: Ja, vi lyssnar.
1: Ja.
0: Var det stängd mun?
1: Ja.
0: Det är ju helt fantastiskt.
1: Eller hur?
0: Ja, förutom att telefonens ljud tog upp lite konstigt tystnad, men jag hörde ju emellanåt hur bra det lät.
1: Ja. Mm.
0: Men är inte S-en svårast? Ja. Får du till S-en? Alltså, det bara väser ju här när jag försöker göra det.
1: Ja, du får öva.
0: Övade du eller kom du bara på det, Marie?
1: Jag törs inte svara på det. Nej. Jag passar på den frågan.
0: Jag förstår. Kanon vid en anställningsintervju om man jobbar inom förskola och drar till med den där.
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Du, ska du gå tillbaka till festen då? Ska vi inte störa dig mer, eller vad tycker du?
1: Nej, det beror på vad vi pratar om då.
0: Jag är nöjd så här.
1: Och
0: så
1: får du.
0: Ja, just det, ni får vara färdiga till fotbollen. Du, vi gör som så att vi kopplar ner samtalet nu och så får du ju lyssna i efterhand så småningom via appen. För där kan du lyssna på oss i podden, samtliga samtal.
1: Absolut, men jag spelar in här sen innan vi går in och börjar äta.
0: Ja, just det, glöm inte det. På sociala medier, kvällspasset i P4 kommer vi se det.
1: I promise you.
0: Lycka till på festen.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Du, jag läser också här på sociala medier. Det är många som skriver till oss om olika partytrick. Mary skriver till oss: hallå, min hund har bästa partytricken. Hon trollar bort saker. Efter en stund så dyker

0: och sen prata. Ja, nu kan vi inte höra Hans göra detta, men det låter kanske lite småäckligt enligt mig. Kanske är det ett partytrick. Kanske funkar det på förskola eller på vuxenfest. Jag har ingen aning. Men vi tar gärna emot fler kommentarer som rör just detta. Vi finns här, kvällspasset i P4 finns till exempel på sociala medier.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
0: Och har du ett partytrick som låter, då gillar vi det extra mycket. Då vill vi gärna att du ringer till oss så vi kan testa, precis som vi hörde nyss. Vårt telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset då vi pratar om partytricks. Antingen ditt partytrick eller någon annans partytrick som antingen gör succé eller hamnar på internet och välter internet, för det går åt pipsvängen. Hör dig, ring oss 020 22 10 20.

0: detta med festtema. Kaoma med Lambada, det är party där också. Vi pratar partytrick i Sveriges Radio P4. På sociala medier så läser jag en hel del tips om vad man kan göra. Anneli till exempel, hon gick till ett party som verkar kul, glada och trevliga människor. Bra mat, bra dryck, bra musik. Jag hade verkligen roligt, men jag var inte bjuden och jag märkte inte något. Nej, vad är ditt partytrick? 020-22-10-20. I Sveriges Radio P4 den här kvällen, då kommer vi följa fotbollsfesten. Både damallsvenskan, matchen mellan Vittsjö och Kristianstad. Men också såklart senaste nytt från fotbolls-VM. Och vi ska ta oss över till det nu med sporten.
1: Nu har de vaknat på andra sidan Atlanten. Och här är det senaste från den svenska VM-truppen.
2: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna. Men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
1: Glädjebesked från

0: Reporter Kristoffer Karlsson där. Sportextra sänder från 19 ikväll. Värdnationen Kanada kliver in i turneringen mot Bosnien-Herzegovina. Men Kanada får klara sig utan storstjärnan Alfonso Davies. Kanadensarna har dessutom ett mardrömsfacit när det gäller fotbolls-VM. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Hur kvällens match slutar, ja, det hör du i Sportextra här i P4. Där vi också har damallsvensk fotboll på menyn. Häng med oss från klockan 19.
1: Och här är Ekot med en uppdatering. Irans utrikesminister har idag sagt att ett samförståndsavtal mellan Iran och USA, citat, aldrig har varit närmare. Men uppmanar samtidigt medier att inte spekulera om innehållet förrän allt är klart. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man kan ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Upp från dagens 300 000 kronor skriver partiet i ett pressmeddelande idag. Liberalerna föreslog i maj samma nivåhöjning. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium under eftermiddagen, något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen ska det ha varit slagsmål på parkeringen i samband med studentfirande. Ingen person ska ha kommit till skada och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till platsen, rapporterar P4 Jönköping. Ekot med Veronica Mitrevska.
2: Oj, vad dramatiskt på studentfesten. Hett på student var ju teman vi hade tidigare i veckan. Nu pratar vi mer partytrick i kvällspasset. Anders Liljeqvist heter jag som tar emot samtalen 020 22 10 20. Hittills har vi ju bland annat hört Kevin som går ner i brygga. Och så kommer han upp igen från bryggan när han får feeling på fest. Trots att han var ganska lång så klarade han det där. Kanon. Om vi hörde Marie också, hon ska lägga upp på sociala medier. Jag har inte kollat om hon har gjort det ännu. Vi ska göra det där. Marie som sjunger Lilla snigel med stängd mun. Jag kommer inte ge mig på detta. Det kommer inte bli ett partytrick, kan jag säga. Och man hörde S-en och allt det här svåra väldigt, väldigt tydligt. Vad brukar du göra på fest? Eller någon kompis göra på fest? Det kan ju handla om att imitera en kändis. Det kan handla om något kroppsligt. Eller någonting otippat med maten. Eller vad den kan vara, så tar vi emot det. Vi finns här och du skickar e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Och har du något ljudligt, då får du gärna ringa oss och berätta. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Det här är Ed Sheeran med Camera, 5 minuter över 6 visar klockan. Fredag kväll i Sveriges Radio P4 då vi pratar partytrick, lyckade eller misslyckade sådana. Vad händer då du kanske går på fest eller någon annan ska visa upp vad den kan? Imitation och annat tar vi emot. 020 22 10 20. Kev, ska vi plocka upp nu? Hallå?
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, partytrick pratar vi om ikväll. Vad kom du att tänka på då?
1: Jo, men mitt partytrick är att jag joddlar. Det är kanske inte det vanligaste partytricket av 2026, men det funkar faktiskt vanligtvis bra. Och antingen börjar folk att skratta eller så undrar om de har flyttat in en herde från Alperna på festen.
0: Du, ska vi bara ge lite kontext till just att joddla? Hur skulle du beskriva, bara så alla hänger med på vad det är för någonting?
1: Ja, det är väl typ ett slags voice crack. Man ändrar ju vanlig röst till ett slags voice crack om man uttalar joddlad i ho liksom.
0: Ja, just det.
1: Men... ja, så det är en speciell teknik. Så det var ju faktiskt Kiki som lärde mig att joddla och sådär. För jag fick ju sjunga med henne när jag var 13 år.
0: Alltså Kiki Danielsson?
1: Ja.
0: En av Sveriges främsta joddlare genom tiderna får man ändå säga.
1: Ja,
0: du träffade
1: det...
0: henne som 12-åring?
1: Ja, när jag var 13 var jag.
0: 13?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, ja, men det, ja, det var ju länge sedan nu. 2015 var det, för nu är jag 24. Så då var jag i Kungsör på en av hennes konserter typ. Och så bjöd hon upp mig på scen. Där fick jag sjunga lite med henne. Och sen så gjorde vi något klipp där när jag stod och joddlade med henne. Så det finns ute på TikTok och grejer.
0: Ah, vad kul. Men varför tror du inte joddlingen är så stark 2026?
1: Alltså... det är en helt annan typ av musik idag. Idag är det ju mycket mer techno och autotune och grejer. Förr var det ju mer rent och klart att man skulle kunna sjunga. Idag är det så mycket att folk kanske inte alltid kan sjunga heller. Det är ju mycket röstteknik just i joddling. Men det är väl, jag vet inte, det tillhörde väl 70-80-talet. Men det är väl inte så modernt idag. Men det var därför folk tycker det är extra kul när just jag börjar joddla från ingenstans.
0: Nej, jag förstår. Vilken del på festen kommer detta då? Hur långt ska det hinna gå eller?
1: Ja. Nej, men alltså oftast eftersom jag har varit med och jag har ju sjungit, jag vann ju till exempel Västerås karaoke-mästerskap 2026.
0: Ja.
1: Och jag har ju varit med då och tävlat mycket musik och det, så många av mina vänner så här vet ju att jag sjunger, och det är ju många som kanske sjunger och vi sätter på en låt på en hemmafest eller när vi är ute på krogen sjunger någon karaoke, och så tycker de ju att det är extra unikt att någon kommer och joddlar, så då vet de ju att jag kan det liksom, och då vill de ju ha med mig, så brukar ju syrran dra till det. Men Kev, ska du inte joddla lite?
0: Ja. Det kommer jag nämligen dra till med nu. För den här fredagen inför fotboll och fest och allt som stundar känns lite som en förfest. Kev, kan vi inte få höra detta här i P4 nu ikväll då?
1: Ja, ni kan ju få avgöra om det är en talang eller om det är ett rop på hjälp. Men,
0: men du mår bra, ska vi säga innan bara, så det är inte någon börjar...
1: Ja, nej, då kör vi då.
0: Ja, vi kör. Ja, men det var ju fantastiskt.
1: Och sen innan vill jag bara hälsa till min bästa vän Linnea i Borås att tack för att du har stått ut med allt mitt joddlande och mina konstiga röstmeddelande och allt som du bör tvingas höra genom alla år.
0: Men det var underbart. Och vilken koll du har på den här skarven som den kallas mellan bröströsten och falsettrösterna. För det är ju den du leker
1: det
0: med.
1: Ja, det är ju speciellt. För man ska ju liksom... man ska ju liksom... och så växer... alltså man ska ju liksom voice-cracka sig själv.
0: Nu sitter hela Sverige och letar efter den voice-cracken. Ja. Vi tar det en gång till. Kan vi få en till, Kev? Hej på dig. Jag vill höra den som avslutning. Snyggt! Tack så mycket!
1: Tack.
0: 020 22 10 20. Fortsätt ring oss om du har ett partytrick.

0: Det här är Sveriges Radio P4. Nu fick du partymusik med When Love Takes Over, David Guetta och Kelly Rowland. Och vi pratar om partytrick under kvällen. Du som lyssnar får höra av dig med ditt partytrick 020 22 10 20 eller någon annans trick som kanske gått fel. Vi på redaktionen, vi fastnade under morgonmötet på det där med imitationer, alltså konsten att kliva in i rollen. Och var någon annan brukar ändå kunna funka och underhålla och chocka på fester. En som kan detta är ju skådespelaren, komikern och imitatören Rakel Molin som är med oss. God kväll!
1: God kväll i stugan.
0: Du imiterar du när du är på fest, eller hur använder du din kunskap?
1: Ja, du menar om jag har den då? Nej, men ja. Det är ju mitt jobb. Vad tråkigt svar, men jag är lite blyg. Nej, men jag är lite blyg. Jag skulle kanske mer säga att jag är inne på att jag vill lära mig trolleritricks och sådana saker som är lite oforskat för mig. Men vi kan absolut prata om imitationer som partytricks. Ja. Det är ju roligt. Det är ju kul att härmas.
0: Det händer ju någonting där. Vad skulle du säga som kan det då? Vad gör en bra imitation?
1: Ja, för det första är det väl kanske om de man imiterar för vet vem det är. Det är problematiskt om man imiterar någon och säger att men det är min kollega Helen som ingen känner. Mm. Så att det bygger lite på att alla ska veta vem det är, skulle jag säga. Och sen tror jag nog att man kan vara rätt, om det gäller partyimitation så skulle jag nog säga att man kan vara rätt fri i sin tolkning faktiskt.
0: Vad menar du då?
1: Ja, men jag menar att man kanske inte behöver vara på pricken lik. Men jag skulle nog ge rådet om just det för partyt, så ska man nog ta i lite. Överrösta musiken kanske.
0: Ah, ja. Och lite karikatyr också, så att spä på det lite.
1: Ja, men spä på det lite. Att är det någonting som alla känner igen, någon karaktäristika så där i rösten, så kan man nog dra på lite faktiskt. Mm, det skulle jag säga. Ös på.
0: Och när det gäller just vad man ska säga för någonting, jag tänker det är en viktig sak också, dels hur man säger det men också vad man säger.
1: Ja, alltså nej, där skulle jag nog vara helt fri. Jag är ju lite sådär för fria tolkningar, gillar jag. Att man ska hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det. Men det kan ju också vara bra att om det är en igenkänd person, så kanske något som den personen ofta säger, som man nailar. Sen kan man freebasa lite.
0: Ge ett exempel.
2: Nej, men alltså, till exempel så här, Leif G.O.
1: Så kanske jag skulle börja då med
2: nej,
1: att jag kanske skulle säga att alla andra har fel.
2: Ni har fel, det här är inte tårta, det är långt ifrån tårta på den här festen.
1: Så skulle jag göra kanske.
0: Jag skrattar bara nu, jag tycker det är ju helt fantastiskt. Ja, G.V. tacksam?
1: Ja, men det är han ju för att han är väldigt älskad. Mm. Och väldigt igenkänd. Jag har ju tolkat honom också i att jag har skapat en syster som heter Birgitta Gevi, som till och med låter som sin bror, hans fiktiva syster ska jag säga. För att jag älskade hans röst så mycket. Den är väldigt härlig att ha i kroppen tycker jag. Men han är ju en igenkänd röst. Så att det skulle jag nog säga ett bra partytrick.
0: Just det, jag skriver upp här, GV skulle det kunna vara. Och så skriver jag också upp lokala personer, till exempel arbetskollegor, dåliga skriver jag här.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men om det är, man ska kanske undvika att imitera någon som är på plats om den personen inte uppenbart vill bli imiterad. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Du, hör det med dialekter? Jag menar, jag som skåning låter på ett sätt, men jag tycker det är spännande att prata dalmål. Är det fel om jag går igång på det? Eller är det bara jag som tycker det är kul?
1: Du tycker det är spännande att prata dalmål?
0: Ja.
1: Jo, men nej, men alltså, kör på tycker jag. Men att du ska ha det som ett trick att det plötsligt dyker upp som dalmas på en fest.
0: Ja.
1: Absolut. Det ser det som en verbal maskerad.
0: Ja, jag får väl göra det. Men jag tänker, du som kan detta då, du är ju och forskar på röster också. Alltså jag menar, hur ser du på röster och hur folk låter?
1: Nej, men jag lyssnar ju hela tiden. Jag ska säga att det här är en studie som vi gör på KTH. Jag och en professor som heter Johan Sundberg. Vi tittar på mina imitationer och försöker svara på frågan som jag alltid har fått. Hur gör du när du imiterar? Den ställer ju du också. Mm. Och då försöker vi titta så här, till exempel en anka. Och då undrar jag, hur gör jag när jag försöker låta som en anka? Så tittar vi på olika tonhöjd och stämbandsförslutning och sånt. Ta fram data, helt enkelt.
0: Och vad använder man det till?
1: men man använder det till för att utröna vad är en människas röst och vad finns det för möjligheter för den mänskliga rösten, ja. Helt enkelt. Det är jättespännande i dessa AI-tider.
0: Ja, det förstår jag. Men det är röstforskningen, är det ett partytrick att börja prata om sin forskning på KTH, eller? Nej.
1: kanske om man gör det. Alltså, jag har påbörjat en studie. Jag får nog lägga på. Det ska jag nog säga.
0: Ja, det, jag förstår. Det, sista saken som jag ska börja söka nu, det här med att sätta punkt. Alltså om man gör partytrick med att imitera någon. Alltså jag har kompisar som alltid ska göra de där hipp-hipp och så vidare. Men min kompis Andreas, han bara pågår ju och pågår. Liksom när Kajan har...
1: Du vill sätta P för det.
0: Ja, hur sätter man... Hur vet man när ens imitation har toppat så att man sätter P för det?
1: Men ska du göra det åt din kompis?
0: Jag vet inte.
1: För det första, vet vad du frågar om. Men om du kanske vill så här fejda ut din kompis att du tycker att nu är showen över, då ska jag nog gå ut i rummet. Gå på toaletten.
0: Och om min kompis lyssnar och alla andra som imiterar nu och tänker, hur ska jag veta när jag ska sätta stopp?
1: Ja, men då idiotsäkert trick är alltid för lite hellre än för mycket. Mm. Hellre kort och roligt än långt och tråkigt. Eller?
0: Jag håller med det fullständigt. Hellre det så att man känner honom bjuder vi nästa gång också. Henne ska vi ha med nästa gång.
1: Ja, okej. Okay. Vi får väl se om ni ringer mig igen.
0: Jag skulle gärna vilja ha med dig en hel sändning och göra Anna Anka, för jag tyckte det var helt fenomenalt.
1: Du kan vara sidekick!
0: Ha det gott, Anna Anka!
1: Du kan vara din sidekick!
0: Det kan du vara, Rachel Molin.
1: Är det? Vad kul att vara med!
0: Trevlig helg!

0: Christina Aguilera med Come On Over. Jag står och tittar på Marie nu. Hon har lagt upp sin sång på sociala medier. Hon som sjöng alltså Lilla snigel med stängd mun. Jag vet inte, det är inget trick. Hon sjunger det med stängd mun, men det låter som att munnen är öppen. Helt fantastiskt. Vill du kolla in detta och kolla in andra partytrick så kan du göra så på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så ringer du oss när vi nu står och pratar om det här med partytrick. 020 22 10 20. Om du kanske som Marie kan göra något ljudligt med munnen, berätta detta för hela Sverige. Eller vilken historia berättar du alltid på party? Vi vill veta. Vi finns här och du som lyssnar, kopplar vi gärna upp oss mot och låter den här berättarstafetten rulla vidare. 020 22 10 20. Nu ska vi till Julia. God kväll.
1: God kväll, hej.
0: Inget partytricksläge just i detta nu, 23 minuter efter sex, eller?
1: Jo, jag kan göra masken. Jag hörde att det var någon annan som också kunde det.
0: Men vänta lite nu, masken är dans...
1: Dans, man lägger sig på marken och gör en, en liten våg av något slag.
0: Det är ett av dina partytricks.
1: Det är en utav dem och det använder jag ju lite mer på dansgolvet. Mm. Och sen har jag ett annat som är lite mer socialt. Att ja, men om man sitter och kanske pratar ett gäng eller om man dricker lite enheter och säger något random, jag kan göra ett partytrick, är att göra en vattendroppe med ljudet, med munnen.
0: Alltså du imiterar en vattendroppe med munnen?
1: Ja, och då ja, slår jag på antingen min haka eller kind, så låter det som en vattendroppe och... Min storebror kan göra exakt samma ljud som mig.
0: Så det ligger i släkten?
1: Ja.
0: Kan du göra det direkt? Då? Får vi höra det här i P4 direkt?
1: Ja. Vänta. Hör ni?
0: Nej, du får göra det en gång till. Jag hörde inget.
1: Vänta. Det kan vara...
0: Det
1: lät som något som,
0: nej, men det var något som droppade där. En gång till.
1: Nu blir jag lite nervös här.
0: Nej, det är ingen fara.
1: Det var live-radio här. Alltså,
0: ja, men herregud, hela Sverige håller andan nu. Vad tusan händer? Droppar hon med munnen där i...
1: Hör du? Nej.
0: Gör det en gång till. Kryp ännu närmare telefonen. Det här är kul. Jag tror också att du får filma det där och lägga ut på sociala medier.
1: Ja, jag kanske kan göra det.
0: Lite mer sådär avslappnat. Och det är någonting med telefonerna, tror jag. De är inte riktigt... Jodlingen,
1: det funkar när jag pratar. Det funkar när jag pratar i växeln, nämligen. Då hörde hon lite grann, men det var lite vagt.
0: Ja, men man hörde lite sådär.
1: Lite. Ja, jag får försöka... göra en video och lägga ut med min bror.
0: Ja, just det. Syskonen droppljud.
1: Ja. Absolut.
0: Hur brukar reaktionen bli då? För jag hörde ju lite droppande där. Och det är klart att man undrar, vad då är det något som droppar i bakgrunden? Eller gör hon verkligen detta med munnen? Hur brukar de reagera?
1: Folk brukar reagera med... Vänta, va? Vad var det där? Mm. Gör det där igen. Och det är ju ganska kul att jag och min bror kan göra det. Så vi brukar göra det samtidigt. Och han är väl lite, han är ju lite större än mig och har lite större käke, så det kanske ljudet blir annorlunda och det hörs mer än när jag gör det.
0: Alltså förlåt, men nu ser jag teknik och alla, vi sitter här och försöker göra så. Alltså du slår på dig själv, eller hur gör du?
1: Ja, under hakan eller på kinden så lyckas man få göra ett ljud som är ett droppljud.
0: Ja, testa en gång till, Julia, får vi se om vi hör det. Det är någonting som gör att det försvinner när man droppljudar.
1: Nej, det kanske inte.
0: Nej, det är någonting. Det är Sveriges Radios filter som tar bort det där ljudet.
1: Du, vänta, Julia. Ja. Nej, det kanske inte går.
0: Jag hörde lite där innan. Filma och lägg ut på sociala medier så kollar vi in det där droppljuds, Julia. Tack för att du hörde av dig och ha en trevlig fredagkväll.
1: Tack, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Har du också ett partytrick? Ja, men då lyssnar vi gärna på det i Sveriges Radio P4. Kvällspasset, vi hinner något samtal till alldeles strax. 020 22 10 20. Bara hör av dig. Här är bolagets version till VM-låten.

0: Det här är bolaget alltså, men det ligger något i luften, i radioluften den här kvällen. Ja, men då är det kvällspasset som blåser på med en del snack om just partytrick. Det har varit en del saker vi har testat här i radion. Tyvärr förstörde ju telefonljudet, droppljudet där från Julia. Men, ja, men vi har fått joddling, vi har fått lilla snigel med stängd mun. Kevin hade lite svårt att gå ner i brygga i direktsändning. Det är svårt att göra det där i radion. Men jag tror vi ska få ett ljudligt partytrick till här innan kvällen rullar vidare med sport och så vidare. Hallå, Leif säger jag.
1: Hejsan.
0: Hejsan, har läget ikväll? Vad gör du för något?
1: Ja, jag gör egentligen inte något särskilt precis, utan jag kommer från försäljning av bingolotet till Mörrums Hockey.
0: Jaha.
1: Och nu ikväll så blir det väl lite, ja, sitter fram tvn, tar det lugnt bara.
0: Jag förstår. Ska du göra ditt partytrick ikväll eller är det inte planerat förutom att jag kommer att be dig
1: att
0: göra det nu?
1: Det där partytricket är kanske mer likt för småbarn istället. Fast det brukar ju faktiskt vara så att de vuxna skrattar mer och barnen tittar. Och vet inte riktigt vad är det för en gubbe som gör detta ljudet.
0: Alltså, vad är det nu för någonting? Vad är ditt partytrick? Vi kanske ska ta det.
1: Det är ju att jag kan prata som Kalanka.
0: Va? Hör, är du född till detta, Leif, eller?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, men... hur kom du på detta, Leif?
1: Nej, hur jag kom på det?
0: Ja?
1: Ja, jag kan ju säga att det är medfött, alltså. För jag vet att när jag var 3-4 år gammal, då kunde jag detta. Så det har alltid funnits med mig i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Ja, så och, nog mer kan jag inte säga. Det bara bara fanns där.
0: Och Kalle har alltid låtit på samma sätt, eller?
1: Ja, det har han. Hela tiden. Fattade detta.
0: Är det du på riktigt, Leif? Du,
1: ja.
0: Är du helt röst
1: ja, det är klart att det är jag.
0: Ja, det är ju helt otroligt.
1: Nej, det bara är så.
0: Hur gör du med munnen eller hur får du till det där ljudet? Hur formar du läppen?
1: Det är på ena sidan av munnen som det låter ifrån.
0: Uh-huh.
1: Jag vet inte hur jag sätter tungan. Ja, det är på något speciellt vis. Alltså. Sen bara blir det så.
0: Kan man ha nytta av detta?
1: Det kan man nu.
0: Det är roligt för då din blekingska dialekt som är väldigt tydlig när du är Leif, men när du är Kalanka då hittar du exakt hans
1: Ja, det måste man. Yes. Man måste prata bra.
0: Det måste man verkligen göra.
1: Ja, precis. Jo, det var ju så här att när jag hade mina barn som små på dagis,
0: ja.
1: Så när jag kom, då kom hela gänget. Så jag höll på, jag aldrig komma därifrån, utan jag skulle ju säga allting på Kalanka. Säg det. Så blir jag kvar där.
0: Så du har underhållit på barnkalas och så vidare?
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Men för det mesta på dagis.
0: Ja, just det. De får inte vara för gamla.
1: Nej. Men det var ju faktiskt så att de äldre tyckte det var roligare.
0: Jag förstår.
1: Ja. Men vi kan ju ta det som var allra roligast. Och det var när jag började sjunga en låt.
0: Ja.
1: En barnvisa. Ska vi ta den?
0: Ja, men ja, det gör vi väl.
1: Ja,
0: det ändå ja.
1: Pappa tyckte jag hade gått och roll. Jag sa skäppad, jag har sett den full. Han tar slutet för och sen jag sa jag var att få på strumpa och sen jag gillade på.
0: Där satt den, Leif. Man vet att det är fredag i P4 när Leif gör Kalanka och Rakel Molin gör Ananka. Tänk om vi hade kunnat ha med er samtidigt. Det hade vi aldrig glömt. För du känner väl Ananka?
1: Ja, jag vet det. Ja,
0: underbart.
1: Fast min fru är...
0: Vi sätter punkt nu, Leif. Trevlig kväll, Kalle. Ha det så gott. Hej då.
2: Sound. Vem i VM-låt fortsätter på Svensktoppen? Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Och på våra sociala medier där finns fler partytrick. Där kan du se till exempel Marie som sjunger Lilla Snigel med stängd mun. Mia visar hur överrörlig hon är. På äldre dag är jag inte alls lika vig som jag var när jag var barn. Då gick tummen förbi armen. Jag kan knappt titta på våra egna sociala medier här. In och kolla där om du vill. Kvällspasset i P4 heter vi. Vi går också mot senaste nytt när det gäller barnradion och en sport med radiosporten.

0: Hörs i slutet av sommaren, säger Molly Sandén. Ja, men vi hörs på tisdag. På måndag är det VM-fotboll som tar kvällspasset tid. Ellen Lindqvist Karlsberg i Slussen, digital redaktör Amira Alim, Maria Enseld valde musiken, Melke Meyer teknik, Hugo Göteberg producent och jag heter Anders Liljekvist. Nu önskar vi dig en himla härlig fredag.
1: Jag är 8 och 10 år.
2: Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
1: Jag undrar hur ni gör Nyhetsklubben.
2: Så här går det till. Du ringer in till oss på Nyhetsklubben.
3: Hej, jag heter Filip.
2: Du ställer din fråga om nyheter.
3: Och jag undrar varför man vill förbjuda att fotbollsspelare inte får prata med handen framför munnen.
2: Så letar vi upp en expert som kan massa om det du undrar om. Hej Malin!
4: Hej!
2: Och gör ett helt avsnitt på ämnet som du är nyfiken på.
5: Idag pratar vi om en uppmärksammad fotbollsmatch som kan komma att ändra reglerna för hur fotboll ska spelas i VM.
2: Och det bästa? Du får svar på din fråga.
4: Och först handlar det om att läppläsare började jobba med att läsa av tv-bilder där fotbollsspelare eller tränare pratar med varandra. Och då var det mest för att avslöja liksom taktiska drag eller budskap mellan dem. Men nu på sistone, då har det där bara handlat om att spelare säger elaka och rasistiska saker som de gömmer under handen.
2: Så jag undrar, vad väntar du på? Ring in till mig på 08 784 31 30 och prata in ett meddelande du också. Vi hörs!

0: lyssnar på Barnradio.
1: Hej! Det här är småsagor från UR. Och den här gången blir det två. Först en saga om en tjej som måste följa med på ett jättetråkigt släktkalas. Men kanske att det blir lite roligare den här gången. Det här är Fastrarna av Ebba Forslind.
2: Idag är det lördag. Så då är jag hos mamma och småsyrorna och Björn. Björn är inte en riktig Björn, utan det är mammas kille som heter så. Vi ska gå på kalas, för Björns mamma är gammal och fyller år. Och jag får inte vara hemma ensam, fast jag kan smöra mjuka mackor och se på film själv. Och jag vet att jag skulle kunna cykla till affären och köpa några grejer. Och jag kan ha hjälmen och mössan under, fast det är korvigt. Men ändå måste vi åka allihop till Björns mamma, för hon blir så glad då.

0: Jag har varit där innan, kanske 2 gånger. Så jag vet lite hur det är. Och det är tråkigt. Och nästan lite fult där de bor. På kalaset ser alla glada ut. Fast det är så fult. Och det är tulpaner och en chokladtårta som är stark och saft som är svag. Det finns nästan inget att göra på kalaset. I leksakslådan ligger en väldigt gammal docka, 23 pärlor, en trasig sax och byggpinnar som inte går att bygga med för alla skruvar har kommit bort. Björns mamma har bara en bok, men ingen kan läsa för mig just nu, fast kanske om en stund. Boken handlar om 3 tanter, en gubbe, 2 barn och en hund. Och gubben slår barnen. Boken är jättegammal och trasig. Och någon har ritat på nästan alla sidor. Småsyrrorna sitter bara i knän och dreglar. Och alla säger, åh, jag kan inte fatta hur fötter kan vara så små. Och nej, men vilka mjuka ben och lena kinder. Förut hade jag väldigt små fötter. Men sen var det sommar och jag växte så mycket att jag nästan blev vuxen, tror jag. Björn säger att han vet precis hur det är, för han har också småsyrror, 3 stycken. Men jag tror inte alls att han vet precis. Hans småsyrror är ju inte lika små som mina.
1: Psst! Hallå!
0: Då är det någon som liksom viskar på mig. Det är Björns småsyrror.
1: Du, kom!
0: De är i köket.
1: Vi måste fråga en sak,
0: ropviskar de. Så jag går dit. Det är bara vi 4 i köket.
1: Vi skulle vilja fråga dig om vi kunde få vara dina fastrar,
0: säger de och ser allvarliga ut. Om du behöver några, och om du vill ha alltså.
1: Vi är ju redan småsyrrornas fastrar, men vi vill så gärna vara dina fastrar med, säger de sen.
0: Jag har inga andra fastrar, så jag säger ja.
1: Yes!
0: Och det känns bra.
1: Ja, vad kul!
0: Mina nya fastrar blir så glada att vi måste skåla i svagsaft.
2: Skål! Skål!
0: Vi läser boken om de 3 tanterna och gubben och barnen och hunden. Och hunden är en svart pudel, precis en sån som jag vill ha.
1: Åh, gullig.
0: Han som har ritat i boken heter Håkan. Han är någons kusin eller så. Sen tycker jag att vi kan leka kurragömma. Nästan hela kalaset vill vara med. Jag gömmer mig med mina nya fastrar i badkaret. Och det tar säkert en timme eller en kvart innan någon hittar oss.
1: Tysta nu. Nu kommer jag.
0: Efter det ska vi åka hem. Mamma, syrrorna, Björn och jag. Alla säger, tack för kalaset. Vi måste ses snart igen. Och alla grejer är med. Och nästa gång vi ses är det kanske sommar. Björn behöver hjälp med att få in mina småsyrror i bilen. För det är lite konstigt, men de lyssnar mest på mig. Jag kittlar dem på magen så de skrattar. Och sen kan vi åka. Nu längtar jag tills på lördag om 2 veckor. För då ska jag gå på bio med mina nya fastrar.
1: Hej då! Vi ses snart!
2: Hej då!
1: Hej då!
3: Och nu är det dags för den andra sagan. Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården där Nonno bor. Där går gränsen. Men vad händer egentligen om man går över på andra sidan? Här kommer gränsen av Maria Nilsson Tore.
4: Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården. Där går gränsen. Barnen får leka överallt, men det är absolut förbjudet att gå över gränsen. Det har de vuxna sagt. Jättesträngt. Barnen leker där man får. Inte mer med det. Ingen tänker så mycket på att gränsen finns. Ingen förutom Nonno. Hon kan inte tänka på något annat. Det känns som att det kliar i hela henne när hon tänker på den. Nonno struntar i leken. Istället smyger hon iväg bort till gränsen och stannar där länge. Det kliar ännu värre nu när hon är så nära. Men man får inte gå över. Och Nonno håller sig precis på gränsen. Vuxna bestämmer så konstigt ibland. Vad betyder egentligen förbjudet? Är det samma som farligt? Funderar Nonno. Och vad är det i så fall som är så farligt? Krymper man kanske om man går över gränsen? Eller är det fullt med giftiga godisar? Man kanske försvinner helt. Puff bara. Eller finns det någon slags barnätande monster på andra sidan? Det ser inte ett dugg farligt ut. Det ser fint ut. Och Nonno är förresten inte rädd för monster. På andra sidan glittrar stenarna som diamanter. Gills det om man sträcker sig bara lite över gränsen? Om man bara tar en endaste pyttesten? Oj, plötsligt är hela Nonno över på andra sidan. Det bara blev så. Genast slutar att klia. Nu killar det istället. Ett spännande, glittrande kill. Om ingen vet så gör det väl inget, tänker Nonno och börjar småspringa. Bort från gården och den himla gränsen. Och nästan flyger fram, lätt som en plätt. Allt är så härligt här. Inga monster, inget farligt, bara fint och kill i magen. Varje ny sten hon hittar är finare än den förra. Det ska bli en samling. Hon ska bara ta en till och så en till. Samlingen är verkligen den vackraste som finns. De andra barnen kommer nog också tycka det. Nu vill Nonno hem och visa. Men vart har hemma tagit vägen? Nonno har tappat bort sig helt. Tänk om hon aldrig hittar hem igen. Det kanske är det som är det farliga. Nonno springer nu. Allt prasslar och knakar, det sticks och hon snubblar. Och så plötsligt är den där. Gränsen. Hon springer ännu snabbare. Fort, fort tillbaka på rätt sida igen. Stenarna trillar ut som harpluttar bakom Nonno. Men det struntar hon. Nu vill hon bara hem. På gården är allt precis som vanligt. Ingen har ens märkt att Nonno varit borta. Men en endaste pyttesten glittrar fortfarande i fickan. Nonno berättar inte för någon var hon har hittat den. För man berättar aldrig en hemlighet. Där går gränsen.
3: Du hörde precis Gränsen av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Sven Björklund. Ljudtekniker var Joakim Lövgren och producent Elsa Gellermark på Munk Studios för UR. Och den första sagan, Det var Fastrarna av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Tran.

0: smart mobiltelefon. Det säger nya råd ifrån Folkhälsomyndigheten. Olga Wixell jobbar där.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
2: Enligt Folkhälsomyndigheten har 90% av barn som är 10 år en egen smart mobiltelefon. Myndigheten säger att en del appar och hemsidor är dåliga för barn. De kan bland annat göra att barn sover sämre och att de leker mindre. Regeringen tycker detta är ett problem. De tycker att de nya råden från Folkhälsomyndigheten är bra. Vi hör socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.
3: Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
0: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Celine Henriksson. I Falun har nästan alla personer med funktionsnedsättning fått nej när de ansökt om kontaktperson i år. Fredrik Boman är en av dem som fått nej. Han har haft samma kontaktperson i över 20 år.
4: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
5: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden. Bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
6: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
5: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
6: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men vi är ju lite äldre nu också.
5: Men varför har så många fått avslag nu?
7: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun.
8: Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
5: Varför då?
8: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
5: Det var i januari som Falu kommun ändrade sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska alltså personal på boendena istället göra det här jobbet.
7: Men det är ju stressigt som det redan är såklart.
5: Ja, det säger Alexandra Nyström som jobbar på ett gruppboende i Falun.
7: Det är duschar, det är kvälls- och morgonrutiner, hemmadagar. Sånt där kommer ju behöva kortas ner. Om vi ska hinna allt med annat också.
5: Kommer ni i personalen att klara av det här?
7: Ja, man höjer bemanningen i så fall. Men då blir det ju dyrt.
5: Maria Jonsson är chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Kommer ni kunna anställa nog fler?
7: På kort sikt nej. På lång sikt så får vi se vad utvärderingarna visar.
0: Reporter var Eva Larsen på P4 Dalarna. Idag har många tagit studenten. Emil sprang ut från anpassat gymnasium i Karlstad.
9: Ja, det är gött.
10: Vilka kommer att stå här ute och ta emot dig sen?
9: Min mamma och pappa. Mina kusiner. Och mina kompisar.
10: Och var är det vi kommer att hitta dig till hösten? Vad tänker du där?
9: Jag jobbar med att sjuka folk som behöver hjälp.
10: Du ska jobba i något kök också va?
9: Ja, jag gör mat.
10: Nu är det sommar. Ja. Vad förväntar du dig av den?
9: Skönt och härligt väder.
10: Eller går du till jobbet med en gång?
9: Nej. Sommarjobb.
11: Sjung om studentens lyckliga dag. Låt dem och sig.
0: Reporter här var Bengt Höglind på P4 Värmland. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat VM i fotboll. Och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
12: Radiosporten från fotbolls-VM.

0: Mexico.
1: Ja, fotbolls-VM sparkade igång igår och inleddes med succé för en av värdnationerna när Mexiko besegrade Sydafrika.
2: Ikväll dags för nästa värdnation att kliva in i turneringen när Kanada och lagkapten Steven Eustachio möter Bosnien-Herzegovina.
3: It's very excited. We've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. We're calm and we're concentrated. I think we know that it's going to be a tough game, but at the same time that we have our weapons and that we're going to be ready.
2: Avspark 21.00.
1: Strax också om svensklägret efter dagens träning. Men fotbollsöronen riktas inte enbart mot herrarnas VM. Vi vrider huvudet och tar in kvällens antagonistmöte i damallsvenskan.
4: Ja, och vad passar väl bättre en kväll som denna än ett nordostskånskt Skånederby i damallsvenskan mellan Vittsjö och Kristianstad. En kväll när ju dessutom hela fotbolls-VMs skånskaste lag, Bosnien, ska spela. Ja, det är ju faktiskt så att Bosnien har med två spelare med härkomst från Skåne medan det svenska landslaget bara har en. Så heja Bosnien, säger säkert många skåningar. Men däremot så är alltså åsikterna delade kring om man ska heja på Vittsjö eller

0: Så viktiga poäng på spel i det här Skånederbyt i damallsvenskan.
1: Svenske basketstjärnan Elliot Kadu är hemma efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan och blivit hyllad av bland annat Barack Obama.
2: It was just crazy, like a surreal moment, seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
1: Radiosporten har träffat 21-åringen inför de viktiga VM-kvalmatcherna för det svenska landslaget.
3: VM Sport Extra är ni lyssnar på med William Walletoft, David Nyström och Johan Bengts i studion. Men nu ropar vi på Selma Jennevall på plats i Dallas. Det har varit träning för det svenska landslaget inför Sveriges VM-premiär. Hur är läget, Selma, där i Dallas?
4: Ja, men väldigt glädjande besked. Det som har varit en oro senaste dagarna är ju hur är läget med Gabriel Gudmundsson, en spelare som man tänker att Graham Potter kommer vilja ha med i en startelva. Han har ju varit lätt krasslig som landslaget har sagt, men är tillbaka nu i landslaget. Pressansvariga Petra Thorén berättade inför att han redan igår var tillbaka lite i träning. Det var ju träningsfritt för resten av landslaget, men han, för att komma igång lite grann, så hade han ett litet enskilt pass och var tillbaka i full träning här idag.
3: I övrigt då, när du tittar runt här på träningen,
4: så är det ju inte mycket som vi i media får se nu när det närmar sig premiär för de svenska herrarna. Vi får ju bara vara med i sådär 15 minuter, så det blir ju mycket uppvärmning. Men väldigt god stämning, som vi har sagt tidigare. Idag hade de till och med sig en stor högtalare ut på planen och dundrade på med massa musik i starten för att peppa igång sig själva och varandra. Och det blir ju, ja, men det märks på dem att det finns en otrolig vinnarskalle hos samtliga. De ställde upp precis innan vi media var tvungna att lämna läktarna, så ställde de upp och körde den här klassiska grisen, men med hela laget då, att hela laget ställde sig i en stor cirkel, tre spelare stod i mitten och skulle då försöka komma åt bollen. Och där var det några som fick till några snygga tunnlar på spelare, och det var väldigt, väldigt uppskattat. Det tjoades och kimmades och verkade vara väldigt roligt där nere på planen idag.
1: Men märks det också att det är dags att börja tävla snart, eller? Det är bara några dagar kvar till premiär.
4: Jag kände av det redan i förrgår när vi snackade med spelarna att ja, men nu börjar man känna att det blir på riktigt. Träningarna är liksom tuffare. Det är mycket mer taktik, och det är ju anledningen till att media inte får vara med och följa hela träningarna då. Och det märks på dem att så här, då var det ju snart liksom premiär på gång. Nu är den avklarad mellan Mexiko och Sydafrika. Så att nu börjar de känna att det här är på riktigt, och nu är det snart Sveriges tur.
3: Jag blev lite nyfiken, Selma, på den där musiken som dundrade ut i högtalarna. Var det svensk eller tunisisk eller vad var det för skräm?
4: Nej, men det var ganska mycket engelsk rap, hörde jag, från start. Sen hörde man ju inte riktigt allt när man tog sig därifrån. Och sen när träningen började på allvar så stängde de ju av musiken ganska snabbt och rullade bort den där gigantiska högtalaren de hade med sig. Men det var lite blandat ändå, men mycket engelsk rap.
3: Och vad gäller nu för er närmaste tiden?
4: Nu är det ju bara att vi ska snacka med lite spelare här idag. Mm. Det här är ju sista träningspasset i Frisco, norr om Dallas, innan det är dags för avfärd imorgon mot Monterrey. Så morgondagens träningspass blir i Mexiko. Och dit ska ju vi också ta oss, helt enkelt, så att vi kan följa dem där. Så det är det som står på schemat.
3: Då väntar vi här i studion på att intervjuer med svenska spelare ramlar in under Sportextra-kvällen. Kämpa på där i Dallas, Selma Jennevall.
4: Tackar.
3: Så går vi vidare i Sportextra med en uppdatering från Ekot.
5: USA och Iran är överens om ett utkast i ett fredsavtal, det uppger Pakistans premiärminister på plattformen X. Pakistan har agerat medlare i kriget i Mellanöstern och landets premiärminister uppger nu att överenskommelsen är slutgiltig. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar, vägtransporter, intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön.
5: Reporter här är Johanna Melén. En fotbollsmatch för herrar mellan Israel och Irland i höstens Nations League flyttas till neutral plan och kommer spelas utan publik. Det skriver det irländska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande. Förbundet har tidigare pressats att bojkotta matchen helt och skriver också att man bett UEFA att stänga av Israel från UEFA-tävlingar som svar på landets krigföring i Gaza.
3: Veronica Mitrevska med oss här under Sportextra kvällen och uppdaterar er när det gäller nyheterna från Ekot. Det handlar ju om fotbolls-VM den här kvällen. Det drog ju igång med premiärmatcher igår och i natt. Mexiko besegrade ju Sydafrika i grupp A med 2-0 och Sydkorea vann tidigt i morse med 2-1 mot Tjeckien, båda de matcherna i grupp A. I kväll med avspark klockan 9 så handlar det om Kanada, en av världsnationerna som möter Bosnien-Herzegovina i grupp B. Sportextra hela vägen fram till kvart över 11.

0: VM-sport extra är ni lyssnar på. Och spark i grupp B klockan 9:21 alltså, Kanada mot Bosnien Herzegovina har vi sagt. William Klinar.
1: Damallsvenskan från Vittsjö.
2: Där hemmalaget då naturligt heter Vittsjö och där bortalaget inte har rest särskilt långt, utan det är Kristianstad, den nordostskånska rivalen, som är på besök. Två lag som konkurrerar i samma hörn av Skåne och dessutom i samma del av tabellen i mitten på plats 7 och 8. Kristianstad med 5 raka matcher utan seger efter en väldigt fin säsongstart, och Vittsjö som har gjort den motsatta resan från en väldigt tuff och dålig säsongstart till att de senaste 5 matcherna har vunnit 3 utav dem, ett par meriterande segrar dessutom för Vittsjö, som ju är det enda laget i damallsvenskan som spelar på naturgräs. Och det där brukar alltid vara en fördel för hemmalaget ju längre matcherna lider. Vi har spelat 13 minuter, det har inte skett några mål, men det är en matchstart i väldigt högt tempo med mycket kamp om bollen, och där har varit framförallt inläggsspelet framför mål som har lett till farligheter. Ett par chanser för Kristianstad och ja, men en riktigt het chans för Vittsjö. Här är det Kristianstad som har bollen ute på vänsterkanten. Djupledslöpning utav Michel de Jong som blir bryskt tagen, men ändå på rätt sida gränsen utav Vittsjö, som inne mitt fältare Nelly Persson, som är känd för sitt tuffa fysiska spel. Det blir ett inkast för Vittsjö som inte flyttar upp nämnvärt utan ligger ganska så lågt balanserat med hela laget. Mycket aktiv tränare som är framme nu, Mladen Blagojevic, och skriker på sitt lag. Bollen går genom centrala plan ut på vänsterkanten. Kristianstad jagar på och pressar, men Vittsjö lyckas behålla bollen. Skickar en lång djupled. Milla Larsson ligger där framme på topp. Hon som har kommit tillbaka efter att ha varit frånvarande hela förra säsongen och gjort en smärre succé nu som startspelare i Vittsjö, och gjort 2 mål i de senaste matcherna och ser ut att kunna bli en viktig spelare för hemmalaget. Kristianstad skickar upp en långboll på vänsterkanten där anfallaren Hanna Ekengren får jobba och slita för Kristianstad. En speciell match för henne, för Vittsjö var ju alldeles hennes lag förra säsongen. Bollen nickas in centralt till Filippa Vidén som lägger en djupled till just Hanna Ekengren, men avslutet är ju mitt på mål. Där hade Hanna Ekengren verkligen en chans i så fall att sätta ett mål på sitt gamla lag, men avslutet mitt i målet. Elin Vån hade inga problem med det. 0-0 när vi har spelat kvarten på Vittsjös idrottspark.
0: Malin Rimfors är det som bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ytterligare matcher imorgon där det är 6 stycken drabbningar. Bland annat då toppmötet, ettan Hammarby mot tvåan Häcken.
3: Vi upprepar de glädjebeskeden som har kommit till oss här under kvällen. Det vill säga att Sveriges vänsterback Gabriel Gudmundsson är med på träningen som just nu är avslutad. Då hörde vi ju Selma Jennevall berätta för en liten stund sedan. Gabriel Gudmundsson har varit sjuk och missat de senaste träningarna, men var tillbaka i går när de övriga hade ledig dag. Och idag var han med som vanligt med ordinarie lag. Det var samtliga spelare, så full trupp just nu för det svenska laget under fotbolls-VM i USA. Det blir ingen Donald Trump däremot på läktaren i natt svensk tid när USA går in i fotbolls-VM mot Paraguay. Det bekräftar Andrew Giuliani som är ansvarig för VM-turneringen. Den amerikanska presidenten måste vara kvar i Washington DC över helgen och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesministern Marco Rubio på honnörsplats. Det är ganska ovanligt att ett arrangörslands ledare missar den egna hemmapremiären, men även igår missade faktiskt Mexikos president Claudia Sheinbaum Mexikos premiär.
0: Jag hörde Malin ropa något i mitt öra. Vad var det du ropade, Malin?
2: Mål! För hemmalaget Vittsjö har tagit ledningen. Det blev ett helt naket friläge som uppstod från ett inkastsituation där Kristianstad stod lite och sov faktiskt. Sofie Rivucha som löpte i djupled blev helt ensam med målvakten Moa Olsson, och Kristianstad-försvararna, ja, men de hamnade på efterkälken och fick bara titta på Sofie Rivucha bakifrån när hon väldigt lugnt och säkert placerade bollen. Så bra öppning alltså för lilla syster i det här sammanhanget, får man ju säga, eftersom de 12 senaste mötena mellan Kristianstad och Vittsjö har 7 gånger lett till att Kristianstad har vunnit 4 oavgjorda. Och bara en enda gång på de senaste 12 mötena har Vittsjö lyckats vinna. Det var 2023. Kanske händer det då den här fredagskvällen när några hundra har letat sig till Vittsjös idrottspark för att följa den här drabbningen. Kristianstad med farligt spel i försvarslinjen, men så försöker Milla Larsson med en klack i det där läget. Hade de varit lite kyligare så hade de haft ett 3-2-läge. Vittsjö i så fall möjlighet att utöka den där 1-0-ledningen, alltså 17 minuter spelat, 1-0 till Vittsjö i derbyt i Damallsvenskan. Här kommer Kristianstad ut på vänsterkanten. Victoria Persson som tvekar lite men sen sätter det fart. Det finns spelare in i straffområdet, men Vittsjös backlinje reder ut det där. Vittsjö alltså i ledning på hemmaplan mot lokalrivalen Kristianstad.
0: Ja, jag sa ju det, Malin. Antagonistmöte. Märks det av, eller?
2: Sannoliken. Ja, men det gör det ju såklart, även om det, jag skulle verkligen beskriva de här som typ en syskonrelation där de är lite grann beroende av varandra och gärna samarbetar, men när det verkligen gäller, ja, men då hatar de varandra sådär som syskon skulle kunna göra, alltså vill verkligen vara bättre än sin motpart, så att antagonister, det stämmer.
0: Malin rapporterar om mål. William, avbröt hon dig mitt i din nyhetsuppdatering?
3: Malin får avbryta mig igen om det blir fler mål. Men jag skulle också säga från fotbolls-VM att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därmed att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här är The Athletics uppgifter, men de har pratat med FIFA som bekräftar att Partey inte får åka med till Kanada. Ghana befinner sig just nu i USA och på träningsläger, men när laget ska åka vidare till Kanada, då får alltså inte Partey följa med. Partey står sedan tidigare åtalad för sexuella övergrepp. Men det är inte bekräftat att det är därför som hans visum till Kanada inte går igenom. Ghana kliver in i mästerskapet på torsdag nu, alltså den 18 juni mot Panama. Och så vill jag få sagt att Linda Sembrant avslutar karriären. Det har hon meddelat här under sen eftermiddag kväll. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i Damallsvenskan. Men innan dess så har hon ju representerat massor av klubbar, både i Sverige och i flera europeiska länder. Dessutom över 100 landskamper för Sverige. Och anledningen till att hon nu lägger skorna på hyllan är för att familjen väntar tillökning.
0: AIK som ju möter Djurgården imorgon i ett derby i Stockholm. Du nämnde ju fotbolls-VM där. Sverige går ju in i turneringen som ni vet tidigt måndag morgon 04.00 är avspark mot Tunisien. Och då vill vi ju ha sådana här referat som ger gåshud. Och då kan ju det kvalificera sig in i den här tävlingen om några år. Mm. För den sparkar vi igång nu.
4: Fotbolls-VM är igång och det är nu även radiosportens gåshudsduell. För vi har plockat fram 16 olika referat kopplade till fotbolls-VM genom tiderna. Och nu är frågan vilket av dessa referat som ger dig som lyssnar mest gåshud. Vi kommer att höra en massa godningar från radiosportens arkiv. Och först ut är två referat från senast som Sverige spelade VM, alltså 2018. Och det referatet som får flest röster av de här två, ja, det går vidare från första åttondelsfinalen.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, det är så gåshud.
7: Forsberg en bit utav straffområdet, förlägger den till Toivonen. Toivonen i straffområdeshörnet, tillbaka till Forsberg. Forsberg kan skjuta. Skjut Forsberg. I mål! I mål! I mål! Emil Forsberg, 1-0 Sverige! Hör jublet från de svenska supportrarna i Sankt Petersburg. Emil Forsberg har gjort 1-0 till Sverige.
5: Nu på högerkanten till Berg, in i straffområdet, längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter, bara mål! Yeah! Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant. Och så fantastiskt roligt.
4: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud så här 8 år senare? Här hörde ni först Andreas Mats referera Emil Forsbergs ledningsmål mot Schweiz i åttondelsfinalen. Och även Christian Olsson refererar Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko. Inne på Rai Sportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
0: Då är gåshudsduellen igång under detta fotbolls-VM. Vi är inte bara intresserade av fotbolls-VM utan även damallsvenskan den här kvällen. Vittsjö mot Kristianstad. 1-0 ledning för hemmalaget. Vittsjö, Sofie Rivucha.

0: Svenne Rubins långa bollar på Bengt. Det kan inte vara hos dig, Molly, va?
1: Nej, för det är ingen på planen som heter Bengt, så det är helt omöjligt. Däremot har vi fått se en del långa bollar, en del med finess, så som till exempel den där väldigt fina djupledspassningen som gjorde att Sofie Rivuccia blev helt fri med målvakten, Kristianstad-målvakten, och det som gör att Vittsjö leder med 1-0. Men precis också ett bra chans för Kristianstad efter en hörnsituation med en väldigt fin hörnvariant där det blev ett långskott utanför straffområdet, lite diagonal in som verkligen utmanade Elin Våhn i Vittsjömålet som fick sträcka ut och peta bort den där bollen. Här är det Kristianstad som försöker vinna tillbaka bollen centralt. Kristianstad som ju hade 3 inledande segrar i damallsvenskan, och snacket började gå om att de kanske kunde bli ett sånt där riktigt topplag som kanske till och med skulle kunna hota Häcken och Hammarby. Men efter det alltså 5 raka matcher utan seger, så att ett stort behov för Kristianstad att plocka poäng i den här matchen. Lite slarvigt försvarsspel igen utav Kristianstad. Alice Nilsson med en rensning som inte riktigt funkar, men det är inte riktigt Vittsjöspelare där för att förvalta det här läget. Istället Kristianstad som får ett inkast ute på högerkanten ungefär vid mittplan. Filippa Vidén som är en av de stora unga talangerna i damallsvenskan lägger bollen till Michelle de Jong som finns lite mer ute till vänster, och så förlänger man ända ut till vänsterkanten där Victoria Larsson löper i djupled ner mot hörnflaggan. Lisa Klinga är Vittsjöförsvararen som inte riktigt lyckas, men inlägget landar bara hos Elin Våhn som väldigt balanserat och korrekt kliver ut på precis rätt tillfälle och fångar den där bollen. Men Vittsjö alltså i ledning 1-0 som har tappat lite av det initiativet som man hade som ledde fram till det där målet. Kanske lite tidigt att börja tänka i försvarsläge. Här kommer en lång boll upp just då mot innermittfältet. Milla Larsson försöker ta emot den där och lägga den ner mot innermittfältare, men kommunikationen funkar inte riktigt. Det är inte som att de riktigt spelar samma typ av fotboll. Istället Kristianstads backlinje. Alice Nilsson som har gjort över 300 matcher i damallsvenskan ligger ute på vänsterkanten. Victoria Larsson finns där med spelaren. Också Vittsjöspelare som försöker pressa på och vinna bollen. Men just nu är det Kristianstad som har väldigt mycket boll, men som hittills kanske bara har skapat ett riktigt vasst läge. Ett långskott som ställde Elin Våhn för en sekund, men som hon sen kunde peta ut. Men det är Vittsjö, hemmalaget på Vittsjö Idrottspark, som leder 1-0.
0: Malin Rimfors på plats och ser det där antagonistmötet då i damallsvenskan. Vi håller koll på annat också, eller hur David? Det är bland annat golf som spelas.
2: Då pågår Dove Championship just nu i Michigan i USA. Vi har svensk lag, det är faktiskt en lagtävling. Den enda lagtävlingen på LPGA-touren. Linn Grant och Maja Stark har gjort en fin runda idag, 7 under par. Totalt är man nu 9 under par och det räcker till en delad tredje plats just nu. De har gått i mål, alla lag har inte riktigt gått i mål än där. Men alltså en delad tredje plats där. Det är runda 2 av totalt 4. Idag så har man spelat bäst boll. Då spelar båda lagen på sin egen boll och så räknar man den bästa scoren av de 2. Imorgon så går man tillbaka och spelar foursome. Då är det en boll som gäller där. Det är också volleyboll på schemat. Sveriges damer möter Litauen i Ängelholm på hemmaplan där i Sverige. Just nu så har Sverige precis vunnit första setet där, Sverige-Litauen.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts i studion. Det kommer handla mycket förstås om kvällens match i fotbolls-VM i grupp B, avspark 21-0 Kanada. En av värdnationerna i detta fotbolls-VM möter Bosnien-Herzegovina i den första matchen i den gruppen. Mer om det förstås under den här Sportextra-sändningen inför avsparken klockan 9. Andreas Mats och Jon Persson är det som ger er matchen i Kanada, i Toronto, hockeystaden. Hoppla. Som nu står som värd för fotbolls.

0: Veronica Maggios, välkommen in var det här i Sportextra under fotbolls-VM som vi drog igång igår. Vi väntar ju på nästa värdnation att kliva in, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det kommer ju sen också en match i natt där USA kliver in i det här mästerskapet mot Paraguay. Vi har tidigare berättat om att USAs president Donald Trump inte kommer vara med på läktaren då. Det har sagts att han måste vara i Washington DC den här helgen. Han har väl viktiga grejer att tänka på, viktigare än fotboll kanske. Den matchen spelas ju dessutom i Los Angeles, dit har han inte möjlighet att ta sig. Men nu kommer uppgifter från AP, nyhetsbyrån, att Trump istället kommer att finnas på plats under en UFC-turnering. Alltså en fighting match som han själv ska arrangera på Vita husets gräsmatta, utanför Vita huset alltså, just den här helgen. Så det väljer USAs president att prioritera. Ingen fotboll alltså.
1: Vi väntar ju på lite färska röster ifrån svenska fotbollslandslaget. Har ju tränat idag i Dallas. Är ju på väg snart att åka mot Mexiko. Mm. Det är där den första matchen för svensk del spelas, natten mot måndag eller tidig måndag morgon om ni så vill, när Sverige möter Tunisien. Vi har ju även tidigare pratat med landslagsspelarna. Våra experter har ju gjort det. En av dem är Jon Persson.
2: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
3: Vilket år det har varit.
4: Ja, verkligen.
3: För dig tänkte jag framförallt.
4: Ja.
3: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall ditt år som ett hyfsat. Liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
4: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Kroppen har känts bra. Det har ju inte gjort på många, många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju väldigt, en väldigt härlig känsla. Mm. Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
3: Mm. Jag brukar ju säga det att men vad är kapten då? Liksom sådär. Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, en ganska oerfaren trupp där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga, spela ditt spel självklart, men också spela lite åt de andra där ute, skulle jag säga. Vad säger du?
4: Men absolut, och det är erfarenheter som jag har tagit med mig under karriären, och jag har ju spelat på en väldigt hög nivå i många, många år. Mm. Så att klart jag tar med den erfarenheten, och sen har jag gjort 3 mästerskap innan också, och det är skillnad att spela en vanlig kvalmatch till exempel. Mm. Kontra att gå in i ett mästerskap och spela. Det blir ett helt annat tryck på mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart, där som du sa, det är många som, jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror att det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svanberg var med under covid.
3: För Nordfeldt har varit med, men kanske inte haft sådär.
4: Nej, alltså, precis.
3: Mer titta på liksom.
4: Ja, och så det var egentligen bara Alex. För som sagt, Svanberg var med under EM där. Mm. Men han åkte ju på corona och var inte med så mycket. Så att jag är den som har spelat ett VM. Så det är klart att den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på planen, klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag på laget, och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man är, man själv är. Mm. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av stationen och uttrycka sig själv på planen. Mm. Och gör man det så kommer det andra liksom per automatik. Mm.
1: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf där i ett snack med Jon Persson. Fick höra delar av det.
0: Ja, precis. Det där var ju bara ett litet smakprov egentligen av hela det här snacket, som ju går att lyssna på i sin helhet i appen, eller i webben också om man föredrar det. Det kanske du gör, Johan, gillar ju webben. Men finns i appen också om man vill lyssna på det här. Det är skön sommarlyssning.
1: Vad heter appen?
0: Sveriges Radio.
1: Just det. Där kan man också höra Malin Rimfors.
5: kul från Vittsjö där det pågår ett damallsvenskt derby i det här hörnet utav Skåne. Det är Vittsjö som tar emot Kristianstad. Det är Vittsjö som leder 1-0. Vi är inne i matchens sista 7 ordinarie minuter när en boll rinner ut över kortsidan, men det blir ingen hörna för Vittsjö som har legat och tryckt på lite igen och återtagit lite kommando i den här matchen. Annars var det Kristianstad som hade en period där de i alla fall skapade halvchanser, men den där riktigt vassa chansen, den väntar gästande Kristianstad på stora syster i det här sammanhanget och i stort behov utav poäng. Ja, men helst en seger, det var länge sedan. Oh, en jättelång boll till Linda Leif Boama. Vinner hon den där duellen då mot försvararen? Ja, men hon gör väl det. Och så hamnar hon lite ur skottläget. Isländskan, den storväxt anfallaren som gjorde 5 mål i inledningen utav damallsvenskan, men som sen haft lite torka, och så tappar Kristianstad det där läget. Och då blir det istället en lång boll åt andra hållet. Kommer Milla Larsson hinna före Kristianstad-försvararna på den där? Hon gör väl inte riktigt det. Det blir en hemåtpass som Moa Olsson, målvakten i Kristianstad, måste springa ut långt utanför målet för att skicka undan. Den vinns sen ute på vänsterkanten och kanske kan Vittsjö komma i en andra våg och skapa en möjlighet. Nej, säger Alice Nilsson som är mittback i Kristianstad och bryter det där läget. Oj, lite Hawaii-fotboll i Vittsjö där annars lite sådär småbarska sommartemperaturer och jackor och kepsar är på hos alla som heter Bengt på den här läktaren. Det här kommer Vittsjö utanför straffområdet på vänsterkanten, försöker peta in en boll längs marken, fastnar på Kristianstad-försvarare som fortsätter att spela kortpassningsspel. Inga rejäla undanrensningar. Vittsjö vinner bollen igen ute på vänsterkanten. Det är mycket som har hänt där för hemmalaget Vittsjö faktiskt. Många inlägg från vänsterkanten. Den där situationen reder de inte riktigt ut, utan det blir en frispark för Kristianstad på egen plan halva lite till höger då. Moa Olsson, lila klädd målvakt, dirigerar att skicka ut den där bollen på vänsterkanten, för där är det jättefritt. Och det var ju en bra idé om bara den där hade slagits lite bättre, för det enda som hände var att man skickade ut den över långsidan på vänsterkanten, och så blir det ett inkast istället då för Vittsjö som biter sig fast på offensiv planhalva som leder 1-0 i det här rivalitetsmötet då mellan Vittsjö och Kristianstad, där det just nu är hemmalaget som leder 1-0.
1: Som jag sa tidigare också, det är kvällens enda match i damallsvenskan. Ytterligare 6 imorgon, bland annat då derby Stockholm, AIK mot Djurgården och toppmötet Hammarby mot Häcken. Sportextra med fotbolls-VM lite senare. Avspark klockan 9, Kanada, Bosnien, Herzegovina.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Ah, prestera lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: In i appen och lyssna, och lyssna också när det går live på morgonen. Vilken tid var det imorgon? Det är helg.
0: 06.30.
4: Yes, så är det på helg.
0: Man får lite sommar imorgon. Mm. Härligt.
4: Uppsnacket. Vi tar oss till Malin Rimfors, slutminut, första halvlek.
5: Precis så, tilläggstiden ska visas upp alldeles strax av assisterande domare. Det är 1-0 till Vittsjö i den här matchen. Derbyt alltså mellan Vittsjö och Kristianstad, som ju är lite av en skånsk förrätt inför att Armin Gigovic och Dennis Hadzika Dunic ska få spela VM-fotboll. Skåningarna från Malmö och Lund som ju spelar för Bosnien-Herzegovina och som därmed gör just Bosnien då till det mest skånska laget i VM, ifall någon satt och funderade på vilket det skulle kunna vara, för Mattias Svanberg i det svenska herrlandslaget är ju tyvärr ensam, vilket gör att många skåningar har lite identitetskris med det svenska landslaget, får man säga, eftersom det till exempel under VM 1994 var åtminstone fem skåningar och gärna i startelva nästan i varenda match också. Någonting att fundera över. Alice Nilsson promenerar med bollen i Kristianstads backlinje. Det är ju de som behöver göra mål. Det är underläge för Kristianstad som anfaller ute på högerkanten in på offensiv planhalva. Bollen tas emot, men så tvingar Vittsjös väldigt hårdföra försvarsspel Kristianstad att backa hemåt igen. Det här har utvecklats till en väldigt fysisk match, och det där älskar framförallt hemmalaget Vittsjö, som gärna trycker till och eller på sitt naturgräs. Domaren blåser av den första halvleken. Vittsjö får gå till vila i ledning. Sofie Revucha, fostrad i Ullareds IK och som spelade fotboll på division 1-nivå innan hon gick till Damallsvenskan med Trelleborg och blev värvad till Vittsjö. Hon kanske kan bli matchvinnare i det här Skånederbyt. 1-0 till Vittsjö mot Kristianstad efter den första halvleken.
6: Då landar vi i Frisco, Texas, där Blågult precis genomfört sin träning, och här står jag med Gustav Lagerbjälke. Hur var det där ute idag?
7: Kul, som vanligt. Varmt, som vanligt. Och ja, bra träning.
6: Vad var bäst med den här träningen?
7: Det var väl lite... Fick nunga lite fasta i slutet. Det är alltid kul.
6: Och imorgon går flyget till Monterrey, Mexiko för VM-premiär mot Tunisien. Hur känns det att det börjar närma sig?
7: Ja, det ska bli så jäkla kul. Så hela laget är enormt taggade. Bara att få se premiärmatchen igår och att få komma in i det här VM-modet ordentligt. Så det ska bli väldigt kul.
6: Igår hade ni en ledig dag. Vad hittade ni på då?
7: Jo, men det var lite olika. Lite golf, lite poolhäng. Bara ta det lugnt. Lite behandling, återhämtning. Tänka på annat.
6: Var det vilt i poolen eller var det lugnt och avslappnat?
7: Nej, det var ja, medel. Lite kast med liten boll och gris och sådana grejer. Men så det var kul.
6: Tillbaka till det sportsliga då. Tunisien, de har ni förstås scoutat hårt den här veckan. Vad har ni kommit fram till?
7: Jo, men att det är ett lag som gillar att försvara kompakt, gå på omställning. Duktiga spelare. Ja, det är väl en kort sammanfattning.
6: Någon spelare som sticker ut?
7: Ja, men de har ju min gamla lagkamrat Garbi, som jag spelade med i Braga, som varit på lån. Väldigt duktig teknisk spelare.
6: Det var han som drog på sig rött kort i genrepet, eller?
7: Jag vet inte faktiskt. Kanske.
6: De förlorade ju genrepet mot Belgien med 0-5. Vad lärde ni er av den matchen?
7: Inte så mycket av resultatet egentligen, utan mer, ja, som jag sa innan, hur de vill spela. Och sen blir det ju annorlunda med rött kort, såklart. Men ja, vi fått se lite bilder på det och ja, så vi har en bra bild av hur de ser ut.
6: Vad har ni för förväntningar på Mexiko då när ni kommer dit imorgon?
7: Bra fråga. Varmt igen. Jag har aldrig varit i Mexiko, så det kommer bli kul att få uppleva ett nytt land.
6: prognosen säger, trots sen avspark 20.00 lokal tid, 27 grader varmt. Ja. Vad tänker du kring det?
7: Det är skönt för supportarna. Slippa frysa, shorts, t-shirt och ja, fullt, fullt med energi att heja på oss.
6: Hur ser planen ut för att hantera sån miljö?
7: Ja, mycket vatten, elektrolyter, kanske lite så här kramp, förebyggande dricka och ja, bara fylla på med vätska hela dagen.
6: Vad tror du om dina chanser att starta mot Tunisien?
7: Hoppas de är goda. Känner mig bra på träningen, så förhoppningsvis så sätter Graham mig i startelvan.
6: Hur häftigt vore det?
7: Ja, sjukt häftigt. Barnomström.
6: Tack, Gustav.
7: Tack, tack.
4: Kristoffer Karlsson tackar vi för, som snackade med Gustav Lagerbjälke direkt efter Sveriges träning. Jag håller på att ladda upp rejält nu inför den svenska VM-premiären som ju är tidigt måndag morgon här i P4 i Sport, VM Sport Extra, när Sverige möter Tunisien. Men det ska ju spelas VM-fotboll ikväll också.
8: Ishockeyns hemland Kanada ska för första gången stå värd för herrarnas fotbolls-VM. Och det genom värdstäderna Toronto och Vancouver. Det blir blott den tredje gången som Kanada överhuvudtaget finns med på ett fotbolls-VM. Senast i Qatar, och innan dess måste bandet backas hela vägen till 1986. Ett VM som ju spelades i ett annat av årets värdländer, nämligen Mexiko. Där lämnade Kanada turneringen i gruppspelet med tre raka förluster utan att ha lyckats göra ett enda mål. Mål lyckades man dock göra senast det begav sig i Qatar, men resultatraden blev densamma. Tre raka förluster och uttåg i gruppspelet. För Vancouver blir det dock inte allra första gången VM-fotboll spelas i stan. Vancouver var nämligen en av världsstäderna när damernas VM spelades i landet 2015. Däremot blir det första gången Toronto får uppleva VM-fotboll, och det är redan i premiären där Kanada ställs mot Bosnien och Herzegovina den 12 juni. Och det datumet kommer markera den första här VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Och med sex förluster på sex VM-matcher som facit historiskt, ett ypperligt tillfälle att bryta den trenden, tycker nog de flesta kanadensiska supportrarna i alla fall.
4: Emanuel Nashed med koll på arrangörslandet Kanada, för Kanada går in i VM-turneringen om dryga timmen av spark mot Bosnien-Herzegovina.
0: Historiskt alltså, som ju Emanuel Nashed berättar för oss, den första matchen, första VM-matchen på kanadensisk mark. Och nu har lagen också presenterats, de elvor som kommer att inleda den här matchen, när alltså Kanada och Bosnien-Herzegovina tar sig in i turneringen. Och det vi kan notera från startelvorna är att Kanada ju saknar sin storstjärna Bayern Münchens Alfonso Davies, som nog många hade hoppats på skulle vara med i den kanadensiska elvan. Det är han inte. Och så har vi redan fått litet smakprov på Bosnien-Herzegovinas startelva. Ja, vi fick ju inte startelvan faktiskt när Malin Rimfors gick igenom det, för att de två svenskbekantingarna Denis Hadzikadunic och Armin Gigovic, som Malin berättade för oss, har skånsk koppling. Denis Hadzikadunic har ju spelat i Malmö och Armin Gigovic i Helsingborg. De inledde på bänken, så de är inte med från start. Men däremot Benjamin Tahirovic kommer att starta för Bosnien-Herzegovina. Han som har fostrat i Vasalund bland annat, men som alla tre befinner sig ute i Europa just nu. Och så noterar vi att 40-åriga Edin Dzeko inte är med från start, men kan nog komma att hoppa in i den här matchen för Bosnien och Herzegovina. En timme och 7 minuter kvar till att vi sparkar igång Kanada, Bosnien, Herzegovina.
4: Och du nämnde Malin Rimfors, det är för att hon bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ju derbymötet där i nordöstra Skåne, Vittsjö mot Kristianstad. Och det är tabellottan Vittsjö som leder med 1-0 efter den första halvleken mot Kristianstad då, som ligger 7 i tabellen och är 2 poäng före. Men i nuläget så är Vittsjö förbi med en halvlek återstår. Dessutom i Sportextra inte bara fotboll. Det ska handla om basket också, för den svenska stjärnan Elliot Kudu är ju hemma i Sverige efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan. Ni ska höra honom om en liten stund här i Sportextra.

0: Miles Smith är i VM Sport Extra. Stay. Och så står det nog mer. If you wanna dance.
1: European League pågår för fullt i Ängelholm. Då snackar vi volleyboll, en turnering där 20 europeiska lag deltar. De bästa nationerna, ett 7 lag tror jag det är, som inte är med här. Men Sverige är med, man spelar mot Litauen på plats i Ängelholm. Alltså 2-0 i set till Sverige. Det är ganska viktigt att vinna samtliga 6 matcher man spelar, för de 4 bästa de går till ett slutspel och kvalificerar sig också för EM 2028. Sverige har vunnit sina 2 inledande matcher och leder alltså nu mot Litauen med 2-0 i set.
2: Viktigt med seten också, va? Att man vinner så många set som möjligt. Sverige har ju 6-0 i set sedan de 2 inledande matcherna. Så
1: precis.
2: Det ser ju väldigt bra ut.
1: Man får ju mindre poäng om man vinner med 3-2 exempelvis istället för 3-1.
2: Just det. Och EM-plats på spel. Det är viktigare för herrarna än för damerna, har vi fått lära oss av volleyboll-orakel Patrik Ljunggren, eftersom att herrarna ju har kvalificerat sig för första gången. Det vore coolt om de gjorde det igen.
1: För första gången på över 30 år, ska vi säga.
2: Häftigt ju. De spelar imorgon mot Norge, herrarna. Men det ser lite tyngre ut för herrarna än så länge i European League.
1: Ja, de har vunnit 2 matcher men däremot tappat poäng då. De vann en match med 3-2 i set istället.
2: Vi ska skifta sport till basket. Smålik sport ändå. För vi har fått träffa en av Sveriges starkast lysande basketstjärnor. Han som tidigare vår blev första svenska herrspelare att vinna de amerikanska college-mästerskapen med sitt Michigan Wolverine. Han är tillbaka på svensk mark nu för att hjälpa svenska landslaget till VM. 2 måste-matcher som väntar här under sommaren. Men när vi träffade honom idag, då var det någonting annat som stod på schemat.
3: Elliot Cadeau, you've just taken questions from a group of aspiring young basketball stars. Yep. Tell me, what's going on here at Fryshuset today?
4: I'm having a basketball camp. Over 120 kids are here today and we're doing a 3-hour clinic with all the kids and just trying to teach them as much as possible in that 3-hour window.
3: These kids, they were bouncing off their seats as you came in. I don't know if you could see that, but a lot of excitement in the air. What does that mean to you?
4: It means everything to me. You know, I feel like I was just one of those kids doing that for a person I looked up to. So for me to be able to be a person that they look up to just is a great feeling. But it puts a lot of, not pressure, but it makes me just act a certain way and act right because I know all the kids are looking to me as inspiration for sure.
3: You've obviously had one foot in the US, one foot in Sweden since childhood. Yes. You've got no real obligation to be here helping out Swedish basketball, yet you are doing it. How come Swedish basketball is important to you?
4: I just think Sweden is important to me in general, and as I got better at basketball, I just tried to incorporate basketball into it. I wanted to give back to Sweden in any way possible, but now that I'm a big inspiration for kids in basketball, I decided to just use that and come out here.
3: And I'm curious, have you identified any specific part of Swedish basketball where we could benefit the most from your American perspective?
4: I think in general, I just honestly think that basketball in America is just better in most aspects than Sweden, so I feel like I could come out here and just help them in every aspect possible and just give them as much advice as I can and just have them learn from somebody that grew up in the best place for basketball.
3: And if I turn that question 180 degrees around, is there anything that the American basketball can learn from small, small Sweden?
4: Honestly, I don't know. I think American basketball is just the highest level. I don't know if they can learn too much from here. Honestly, yeah.
3: And lastly then, I need to

0: Get your comment on one thing. You received praise from a lot of people after you won the NCAA finals. There was one greeting that must have been special. You received praise from Barack Obama.
1: Yeah.
0: What went through your head as that got to you?
1: It was just a crazy, like a surreal moment. Just all the people reaching out to me and congratulating me, and then seeing that tweet from Obama, it was just like I was kind of starstruck a little bit.
2: Ja, det kan man tänka sig. Elliot Cadeau, som alltså blev lite starstruck efter att han fick en personlig grattisälsning från självaste före detta president Barack Obama. Han berättade också om det basketläger som han idag anordnade för ett stort gäng exalterade ungdomar på svensk hemmaplan i Fryshuset, alltså i Stockholm. Och han gjorde det också tydligt hur han inte bara bryr sig om svensk basket utan om Sverige i stort. Han är ju född i USA med svensk mamma, men ser mycket, mycket fram emot det VM-kval som alltså väntar här i sommar och som ju blir väldigt viktigt, där han kommer vara en av de stora stjärnorna. Det var Adrian Alebo Andersson som fick ett exklusivt härligt snack med basketstjärnan.
3: Om mindre än en timme av spark, fotbolls-VM, Kanada, Bosnien-Herzegovina. Det är ju den första VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Spelplatsen är Toronto. Mer inför det mötet under den här timmen som kommer. Strax också till det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 står det, andra halvlek har rullat igång. Men nu en uppdatering från Ekot med Veronica Mitrevska.
4: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu ett fredsavtal som Iran och USA enats om. Och det faktum att en av källorna är medlarlandet Pakistan gör uppgiften trovärdig. Det säger Iran-kännaren Rushbe Parsi.
5: Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stöttestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd.
4: Sa Iran-kännaren Rushbe Parsi. I USA har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier började en man skjuta in i en byggnad i staden Midland i östra Texas för att sedan stänga in sig. Platsen har säkrats av polis, men mannen är ännu inne i byggnaden, rapporterar NBC. Det är 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de stängde in sig i ett rum och stoppade tandpetare och tandpetare och lim i lås och på dörrar. Det har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete mot israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerade och utförde skadegörelsen.
6: Damallsvenskan från Vittsjö.
7: 4 minuter in i den andra halvleken där Vittsjö leder 1-0 mot grannen i Skåne, Kristianstad, som är på besök i gröna ställ till skillnad från sina orangea hemmaställ. Kristianstad som har blivit djupt tillbakapressade här i början av den andra halvleken och inte riktigt lyckats komma upp på offensiv planhalva så här långt, måste börja hitta in i den här matchen ifall inte Vittsjö ska sno alla poäng, någonting som alltså bara har skett en gång på de senaste 12 mötena. Det var 2023 som Vittsjö lyckades besegra Kristianstad. Här kommer en lång boll upp för Vittsjö och så en väldigt smart inspelad snett inåt bakåtpassning. Problemet var bara att det fanns många fler Kristianstadspelare än Vittsjöspelare där. Det blir ett inkast i alla fall för Vittsjö ute på vänsterkanten högt upp i plan. Det är väldigt fysiskt och tufft spel. Det har blivit ganska många så avbrott för spelare som har ont, senast Nelly Persson på mittfältet som fick en smäll på näsan. Nu får hon bollen centralt i banan, mitt utanför straffområdet. De försöker faktiskt med ett skott eller om det var en passning. Men det tar på spelare och rullar i sakta mak fram till Moa Olsson. Kristianstad alltså 5 minuter in, snart 6 minuter i den andra halvleken. Det är Vittsjö som leder 1-0 när vinden tilltar och regndropparna hänger i luften. Vittsjö pressar Kristianstads backlinje som har bollen. Det blir en långboll upp mot mittlinjen. Nickas tillbaka ut av Vittsjö. Och så är det Hanna Ekengren som försöker möta Kristianstad anfallaren som också lyckas bra med det där. Kristianstad spelar sig fram. Filippa Vidén, 19-åringen på Kristianstads mittfält, hittar inte djupledsbollen till Linda Lifboama, isländskan som ju gjorde sån succé i säsongstarten med sina 5 mål, men som sedan dess har gått torr från matcherna. Och så Kristianstad spelar ute på vänsterkanten som misslyckas helt och hållet. Och bara leder till ett Vittsjö-inkast. Det pågår lite diskussioner ute på planen nu. Det ser man mellan de här Kristianstad-spelarna. Lite gester och verkar liksom inte riktigt vara ensa om vem som egentligen gjorde fel eller vad som har gått fel i olika situationer. Inte riktigt bra stämning kanske hos gästande Kristianstad. Så här kastar Vittsjö upp bollen längs högerkanten. Når mittlinjen innan Kristianstad fångar upp den igen centralt i banan. Filip Andersson Vidén lägger runt den till vänster till Michel de Jong som hamnar felvänd men får hjälp av Victoria Larsson. Kristianstad nu inne på offensiv planhalva. Första anfallet på riktigt i den andra halvleken. En boll i djupled centralt spelas undan utav Vittsjös backlinje. Och så en riktigt slarvig passning utav Vittsjö som bjuder in Kristianstad igen. Halvvägs upp på offensiv planhalva nu ute på högerkanten. Wania som är mittback, amerikanskan, tappar bollen. Oj, oj, oj, vilken tackling på Milla Larsson. Vittsjöanfallaren som, aj. Ja, hon verkar inte få ont, men det såg ut annars som att det var 2 dobbar upp mot fotleden och det där blir en frispark för Vittsjö på mittplan. Det är ledning för hemmalaget. 1-0 mot Kristianstad. Vi har spelat 8 minuter utav den andra halvleken.

0: Bra drag i studion.
1: Riktigt bra.
0: Gillar du?
1: Ja, det här är min typ. E-typ.
0: Det är några år sedan den kom från E-typia, Campione. Det säger väl en del om när den kom, va? Det där årtalet som står där.
1: Det kan du feta, ja. Men det var väl officiella låten, va?
0: Mm. Mm. 2000. Det handlar ju om fotbolls-VM nu, och det handlar om en grupp som sparkar igång med kvällens match som har avspark om 49 minuter.
2: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
3: Grupp B. Bosnien-Herzegovina, Kanada, Qatar och Schweiz.
4: Så den dör! Egon! Embolo! 1-0 l'équipe de Suisse! Oh la la la la! Le centre d'Etoile au deuxième poteau! Embolo qui marque! 0-0 pour la Suisse!
5: En ganska svag grupp skulle jag säga på förhand. Tydliga favoriter för mig i alla fall att gå vidare i Schweiz och Kanada är den. Schweiz som ju är, vad ska man säga, permanenta, ganska högt uppe, framförallt duktiga i mästerskap. Lite underskattade skulle jag säga ofta inför då såklart. Tar sig ofta vidare från gruppspelet också, har vi sett. Kanada hemma, VM. Det är klart att det kommer inte missgynna dem i alla fall. Så att jag tror definitivt att Schweiz och Kanada tar platserna från den gruppen.
6: Även om Bosnien slog ut Italien i playoffet så tror jag inte att de kommer ta sig vidare bland de två första. Jag tror Schweiz kommer vara de som vinner före Kanada. Kanada kommer att leverera en fotboll på en högre nivå än vad de kanske, hur bra de är, för att de har också spelat på hemmaplan i Kanada. Schweiz vet vi om, erfaret lag där de har många rutinerade spelare och har ett trygghet i sin spel.
0: Jon Persson, Johan Elmander, Radiosportens experter, när det handlar om grupp B, där ju Kanada, Bosnien, Herzegovina drar igång om typ 45 minuter. Men lite trubbel i hemmalaget.
7: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien, Herzegovina, av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet.
8: And Canada can't stop Morocco at the moment.
7: För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia.
9: They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1.
7: Kanada, som spelat sex VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla sex matcher och noll poäng alltså.
0: Tungt för Kanada när det gäller VM-fotbollen. Kanske ändring på det ikväll när de spelar VM-premiär hemma i Kanada, i Toronto mot Bosnien-Herzegovina. Vi ska strax prata med Andreas Mats och Jon Persson som är kvällens referenter när det gäller VM-fotbollen. Men det är inte bara VM-fotboll. Det handlar även om damallsvenskan och det där antagonistmötet vi har pratat om nu, Malin, några gånger. Fortsatt 1-0.
10: Mm. Det är ju lilla syster i sammanhanget som leder alltså Vittsjö. Det var Sofie Revucha som gjorde det där målet, frispelad efter ett inkast där Kristianstad stod och sov, helt ärligt. Och hon fick ett friläge som hon förvaltade riktigt väl. Här kommer Kristianstad med ett inlägg in i straffområdet. Det går ganska så långt men fångas upp nästan utanför straffområdet. In till Linda Leif Bahama som vänder in mot straffområdet, hittar spelare som inte hamnar riktigt rättvänd. Och så kan Vittsjö rensa undan. Det är ett väldigt lågt liggande Vittsjö just nu. Och ett Kristianstad som har flyttat upp som jagar kvittering. 60 minuter utav 90 spelade, då återstår alltså en halvtimme utav den här matchen. Kristianstad formerar sig igen ute på vänsterkanten, fin djupledsboll till Michel de Jong som lägger in bollen framför mål, men där är ju målvakten Elin Vaughn med och kastar sig och fångar den där bollen. Men känslan är att Vittsjö allt mer börjar ägna sig åt bara försvarsspel, även om de också har varit framme offensivt och testat. Det är också lite VM-känsla måste jag säga ut över målvakten Mladen Blagojevic som är så himla engagerad och studsar och skriker vid sidlinjen och liksom jobbar fram bollen ganska ofta med skrik och rop och verkligen lever sig in i den här matchen. Här är det Vittsjö som alltså får börja med bollen genom egen målvakt. De där reglerna som ska börja gälla även i dam- och herrallsvenskan som vi får se här under fotbolls-VM, de gäller ju inte riktigt ännu, där det blir mycket hårdare kring just sånt där, hur länge målvakten får hålla bollen, hur länge en spelare får ligga skadad om man får lämna planen och de där inkasten. Intressanta regelförändringar att se fram emot i svensk fotboll. Men inte den här matchen, inte riktigt ännu. Det är Kristianstad som nu har bollen i eget försvar. Moa Olsson, målvakten, klarar av det där spelet med fötterna ganska så galant trots att de blir stressade av Vittsjö-spelare. Kristianstad med bollen ute på vänsterkanten på egen planhalva vänder och börjar spela hemåt. Moa Olsson är med på fötterna igen, men nu kanske hon inte alls lyckades. Oj, oj, oj, det blev riktigt farligt när Vittsjö-spelare pressade på, men hon redde ut det där till sist med hjälp av en medspelare. Ja, man ska inte berömma målvakters fotspel, för då går det nästan alltid åt skogen. Här kommer istället då Kristianstad som vinner tillbaka bollen på egen plan. Halva när Vittsjö inte riktigt är så där koncentrerade på anfallsspel längre. Inte riktigt lika vassa som de var stundtals i den första halvleken där de öste fram och skapade möjligheter. Men hyfsat jämnt på den fronten ändå. Det blir ett inkast för Vittsjö på offensiv plan. Halva ute till vänster. 62 minuter på klockan. Och det lilla VIP-tältet står pickt där bakom kortsidan. Här kommer ett skottläge utifrån för Daniela Galic. Men det studsar bara på Kristianstad-spelare och var dessutom ganska så löst och dåligt riktat. Nej, det är Kristianstad som är i underläge som måste börja jobba sig fram mot ett målläge om de inte ska bli poänglösa i det skånska derbyt mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 alltså efter 63 minuter.
0: Malin Rimfors med koll på kvällens enda match i damallsvenskan. Match i fotbolls-VM är det klockan 9 av spark alltså mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Här är spelplatsen.
11: Välkommen till Toronto, Kanadas folkrikaste stad och huvudstad i provinsen Ontario. Staden ligger vid Lake Ontario, en av de stora sjöarna. Och inte långt härifrån hittar vi Niagarafallen, ett av världens mest kända vattenfall, vid gränsen mellan Kanada och USA. Här finns spår av mänskligt liv som sträcker sig över 12 000 år tillbaka. Namnet Toronto tros komma från Mohawk-ordet Takaronto, som skulle kunna översättas till där träden står i vattnet. I modern tid har många svenskar gjort avtryck här. Maple Leafs history. Borja Salming. En av de första och största var Börje Salming, som banade väg för svenska spelare i NHL genom spel för Toronto Maple Leafs. När han drabbades av ALS hyllades han stort i staden av både fans och spelare som William Nylander. På plats fanns också en annan Maple Leafs-legendar, Mats Sundin, som nyligen landade ett toppjobb för klubben. Men inte bara hockeyprofiler som har koppling hit. Hello, Tio! I love this city! Skådespelaren Jim Carrey växte upp i närliggande Newmarket, en del av Greater Toronto Area. Härifrån kommer även världsartister som The Weeknd och Drake och skådespelaren Rachel McAdams, känd från Mean Girls. Och även om hockeyn dominerar är basket stort, mycket tack vare Toronto Raptors som tog NBA-titeln 2019. Men nu blir det varken fossiler eller basket när VM kommer till Toronto Stadium. Välkommen till staden där träden står i vattnet.
0: Med koll på spelplatsen Toronto, Adam Karls Johansson.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
12: Toronto Stadium, 44 000 åskådare lyssnar just nu på Bosniens största hit. I'm from Bosnia, take me to America. Det blev I'm from Bosnia, take me to Canada istället, i alla fall i den första matchen för Bosnien-Herzegovinas del. Kanada, den 19:e nationen att arrangera en VM-match. Det är ju första gången som det spelas VM-fotboll i det där landet. Jon Persson, vi har kikat lite på de här två lagen och kommit fram till att det är totalt ovisst. Man har ingen aning om hur den här matchen ska sluta. Det finns ingen favorit.
13: Nej, men så är det verkligen. Inget av lagen som tippas i någon form av förhandstips och sådär. Men det är klart att Kanada i form av hemmanation lite tryck på sig alltid i och med det. Framförallt stora förväntningar inför första matchen. Och sen då Bosnien-Herzegovina som gjorde ju ett succéartat, vad ska man säga, gjorde en succéartat väg till mästerskapet, slog ut Italien bland annat då, så det är klart att det blir intressant att se om de kan ta nästa steg eller om det liksom var toppen för det här laget som ju ändå har en del svensk anknytning, eller hur Andreas?
12: Precis, det finns ju tre spelare i Bosnien som är födda och fostrade i Sverige. En av dem finns ju i startelvan, Benjamin Tahirovic. De två andra, Denis Sačkadunić och Gigovic, får inleda på bänken där tillsammans med legenden Zeko. Det har ni redan hört i Sportextra ikväll. Att Zeko inte startar, hur förbluffad är du?
13: Men alltså, jag är nog inte superförvånad över det, utan titta på hur... Till att börja med gammal här, titta på klimatet, det är varmt och det är skönt och sådär, och det ska spelas ganska många matcher nu på kort tid, så att säkerligen får vi se hans deltagande i matchen, men jag är nog inte jätteförvånad att det inte blir från start här.
12: Zeko som var med redan i Brasilien VM 2014, då gjorde han dessutom mål. Mål är ju någonting som Kanada haft oerhört svårt att göra. De har gjort ett mål på sina två tidigare VM-turneringar och det gjordes av Alfonso Davies, och han är inte heller med. Betydelsen av det,
13: att man tappar sin kanske bästa spelare till att börja med, och den som spelar på stora scenen i Europa dessutom, så att det är klart att oavsett vilket lag i världen tar den bästa spelaren och plockar bort dem, så är det klart att det blir en effekt självklart på spelet och det sportsliga, men också på liksom helheten i laget, att känslan av att man inte har sin bästa spelare där, framförallt under de här delarna av matchen när man kanske inte bara flyter på, och sen såklart då också den ledarfiguren här.
12: Skadad är han. De extremt branta läktarna på Toronto Stadium, den väldigt öppna stadion dessutom, inte mycket till tak på Toronto Stadium, och det är dessutom sol som skiner rakt ner på plan. Det kommer bli tufft att spela fotboll.
13: Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det ju någonting som de har vetat om hela vägen fram här, att det är speciella förutsättningar beroende på vilken världsdel de här mästerskapen går. Jag måste ändå säga att det är en riktig fotbollsarena, om man får säga så. För att det är ju inte helt självklart heller att det är så när man kommer till mästerskapen här, om man inte haft möjligheten att besöka alla arenorna. Så att jag gillar det.
12: En riktig fotbollsarena i en hockeystad, Toronto, Kanada, ska ta emot Bosnien i Kanadas premiärmatch som hemmanation.
0: Har ni hämtat er från premiären igår?
12: Det var ett äventyr på väldigt många olika sätt, särskilt logistiska. Vi var väl inte överdrivet förtjusta i fotbollen. Det var väl inte så många läckerbitar där, men största läckerbiten var ju själva arenan. Det var ju så himla fint, så att det kommer jag ha med mig i mitt fotbollsminne resten av livet. Vad säger du?
13: Ja, men ungefär så. Logistiken imponerade kanske inte på mig. Kanske inte på stöket i samhället överlag heller. Sådär. Så att, och matchen kanske inte bjöd till riktigt heller, men jag tror för helheten kanske bra att Mexiko vann där, för det var nog stökigt ändå.
12: Och sen var det fest hela natten utanför vårt hotell dessutom. Så att...
13: Festen var utanför mitt hotellrum, så det stämmer.
0: Ja, vad härligt.
12: Ja.
0: Feststämning ska det vara när det är fotbolls-VM.
13: Så är det.
12: Exakt.
0: Du Andreas, vad var det för bosnisk musik där?
12: I'm from Bosnia, take me to America. Du kommer inte att påstå att du inte har hört det.
0: Jo då.
12: Tänkte väl.
0: Apropå just musik ifrån Bosnien-Herzegovina. Vi har ju lite koll på hur topplistorna låter där hemma, men kanske inte så det jätteofta vi hör musik i övrigt då, från det som Andreas pratar om, från just Bosnien. Och så här kan det låta på hitlistorna just nu. Vi lyssnar på vad som gäller Bosnien-Herzegovina 2026.

0: Så där kan det låta på topplistorna i Bosnien-Herzegovina. God is not your babysitter. Sjungande.
1: Fel har de inte.
0: Nej. Goran Bregovic och Dubiosa Kollektiv var det där.
1: Mm.
0: Troligtvis för första gången i Sportextra.
1: Ja, kan man söka upp om man tyckte att det där slängde.
0: Så var det i alla fall. Vad är det för musik som gäller i Vittsjö, Malin?
2: Ja, men på första plats så ligger ju såklart den lilla Vittsjöklacken som är ungefär 20 man stark och som ni kanske kan höra här i bakgrunden. De har i alla fall med sig två stycken trummor. Men annars så är det ju såklart Peps Persson i de här trakterna utav Skåne och som ju dessutom är mannen bakom en väldigt fin klubblåt som finns om Vittsjö GK som man kan googla fram ifall man är sugen på att höra den. Kanske kommer den spelas i omklädningsrummet ifall det här resultatet står sig. 73 minuter spelat utav 90 och det är ju Vittsjö som leder 1-0 sedan den första halvleken. Sofie Revucha, målskytten där som blev frispelad. Men här kommer Kristianstad. Ali Segner, inbytt här i den andra halvleken. På in i mittfältet lägger en boll i längs med straffområdeslinjen och så blir det skott utifrån och det var väl inte allt för långt ifrån även om bollen smet utanför. Victoria Larsson ute på vänsterkanten som gick på ett hårt skott diagonalt mot den bortre stolpen. Ah, det kanske var någon meter utanför ändå. Min vinkel är lite dålig. Elin Vån har ingen brådska när hon ska sätta igång spelet och Mladen Blagojevic, tränaren i Vittsjö, han står upp och gestikulerar och gymnastiserar precis som sig bör här på hemmaplan när Vittsjö är på väg att kunna knäppa till stora syster i den här derbykampen i nordöstra Skåne för en seger. Här kommer Vittsjö med en boll i djupled, lite på chans kanske, den når inte riktigt fram utan Kristianstads backlinje kan fånga upp den ute på sin högerkant. Det blir också inkast för bortalaget Kristianstad som väljer att kasta hem till egen målvakt Moa Olsson och så är det spel längs mållinjen till backkollegan, men de reder ju ut det där. Lite farligt spel kändes det som för Kristianstad som spelar runt i egen backlinje ute på vänsterkanten nu och skickar till slut en långboll upp som bara Vittsjö skickar iväg. Vittsjö som står väl samlade defensivt och som jobbar hårt nu för att säkra de där tre poängen som de just nu alltså har i det här damallsvenska mötet på Vittsjö idrottspark som kan vara så långt bort man kan komma ifrån till exempel Azteca stadion där det var VM-premiär igår.
0: Kvarten kvar hos Malin Rimfors när det gäller kvällens enda match i damallsvenskan och bara ett mål fortsatt. Vittsjö leder som ni hörde där. Det är halvtimmen kvar då och spark i kvällens match i fotbolls-VM. Grupp B ska sparka igång. Kanada mot Bosnien-Herzegovina. I den gruppen, de andra två lagen möts imorgon. Då är det Qatar mot Schweiz. Sen är det match i natt också. USA, en annan hemmanation som möter Paraguay i grupp D. Fotboll har vi koll på och även volleyboll.
3: Mm, det är European League som pågår i Ängelholm. Sveriges damer mötte Litauen och vann tydligt med 3-0 i set. Matchbollen slogs in samtidigt som publiken där i Ängelholm stod upp och applåderade. De spelar i hockeyarenan där i Ängelholm. Sveriges herrar, de spelar mot Norge imorgon, men då i Nordmakedonien. Viktigt att damerna vann med just 3-0 i set. Det är ju som så att om man vinner med 3-2 så tappar man ett poäng. Både herrarna och damerna har vunnit sina två inledande matcher och det är ganska viktigt, för kommer man topp 4 i den här turneringen som består av 20 lag, då kvalificeras man till slutspel men också till EM 2028. Och som vi hörde här i Sportextra så är det viktigt för herrarna som är i EM just 2026 för första gången på över 30 år. Får se hur det går för dem imorgon mot Norge alltså.
1: Och viktigt för de svenska herrarna i fotbolls-VM att prestera natten mot måndag när Sverige kliver in mot Tunisien.
4: Erik Smith, VM är igång. Mm. Hur känns det? Blir det extra nervöst?
5: Nej, men det är klart att det var lite roligt igår här när vi såg första matchen och invigningen och sånt, så blir det lite mer på riktigt, eller vad man ska säga. Det känns som att vi är fortfarande inne i en bubbla liksom, men det är kul att matchen äntligen börjar liksom. Det har varit lite, i alla fall när vi var i Sverige och Norge, lite försäsongskänsla nästan, och nu är vi liksom äntligen här. Så nej, det är klart alla är väldigt taggade och det känns otroligt roligt och inspirerande att vi ska få börja spela tävlingsmatcher liksom.
4: Märks det på träningarna? Blir de mer intensiva?
5: Ja, men vi har haft en intensivare vecka nu sen, så är det klart att idag, två dagar innan match, så blir det lite lugnare, och imorgon är det nog ännu lugnare, så vi ska ha full energi på söndag. Men man märker på alltså folket att vi är ännu mer påtända och liksom fokus i det vi gör. Så nej, vi har en väldigt bra känsla.
4: Det var ju två ganska tuffa, åtminstone en väldigt tuff match mot Norge och en halvtuff match mot Grekland inför att ni åkte hit. Hur mycket har ni i laget pratat om de matcherna?
5: Nej, men vi har pratat väldigt mycket om dem, och vi vet att liksom, det är inte tillräckligt bra. Men om det är något som vi tar med oss därifrån, så är det att det var bra att de kom då, innan vi började. Och så är det kanske en liten spark i rumpan, om man säger så. Och en kickstart för oss att känna, okej, det där var inte tillräckligt bra. Vad kan vi göra för att göra det bättre? Och jag tycker vi det ser verkligen ut på träning och sånt som att vi har förstått det. Och det ska bli intressant att se om vi lyckas få till det nu på söndag.
4: För egen del med den landslagsdebuten, vad har du tagit med dig?
5: Nej, men det är svårt såklart, det var en tuff vecka. Sen så tyckte jag det var väldigt skönt att få spela mot Grekland och göra det betydligt bättre än vad jag gjorde i första matchen. Så, nej, det är tufft, men det är fotboll. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Så man får liksom bita ihop och inte gömma sig, utan fortsätta göra det man faktiskt är bra på att göra. Även om det känns efter en sån match som att man är helt odödlig, så är det bara att resa sig upp igen och på det.
1: Erik Smith där, som pratat med Selma Jennervall.

0: Flaggan i topp med Anis Dondemina och Sami. Det var ju också en gammal fotbollslåt. Det var ju från EM 2021. Det är kvitteringsjakt i Vittsjö.
1: Allt mer intensiv sån från gästande Kristianstad som trycker på för en kvittering och som nu börjar skapa chanser på löpande band. Har skaffat sig ännu en hörna nu, den femte, varav flera stycken har kommit här just i den andra halvleken, där Vittsjö har fallit tillbaka med hela laget i eget straffområde i stort sett. Och just nu så står det 10 spelare på mållinjen när hörnan skjuts från höger och den är lång mot den bortre delen och nickas undan utav ett Vittsjöskalle, men det finns ju inga Vittsjöspelare norr om straffområdet, så den lyfts bara in igen utav Kristianstads spelare. Nickas undan. Tilda Persson tar ner den på bröstet. Ner på vänsterkanten utav av straffområdet. Och så en bra brytning utav Vittsjö som dock tappar ut bollen till ett inkast. Så återigen Kristianstad samma bollen som trycker på för kvitteringen, alltså det Vittsjö som leder 1-0 redan sedan den första halvleken. Dessutom tidigt och allt mer bara försvarsspel för Vittsjö, alltså, som ligger otroligt defensivt. Bollen ut på högerkanten till Alice Engner, halvvägs upp på offensiv planhalva. Crossboll in i straffområdet. Missas ut av Lisa Klinga och Elin Vån får kasta sig ut och är väl på den där bollen. Ja, men ut till en hörna. Hon lyckas inte fånga den. Ny hörna för Kristianstad. 83 minuter spelat. Fortfarande ganska så gott om tid att spela på. Och de bägge tränarna i lagen, Mladen Blagojevic i Vittsjö och Nick Chamberlain i Kristianstad, ja, men de står upp och skriker här framför mig. Otroligt engagerade i den här matchen. Nu kommer hörnan ifrån vänster. Den är också lång mot den bortre delen. Och puttas ut av Elin Vån, målvakten, och låg tillfälligt då och studsade i bortre delen av straffområdet. Men åker ut till ett inkast för Kristianstad. Ja, Vittsjö, de har ingenting. De bara försvarar sig. Inkastet till Hanna Ekengren som vänder runt snitsigt, får in ett jättefint inlägg och Linda Leif Boama försöker möta, men bollen går rakt igenom henne och Nick Chamberlain, Kristianstad-tränaren, blir tokig. Hur kunde hon missa den där bollen? Skyttedrottningen i det här laget, jag faktiskt hela damalsvenskan så här långt, isländskan Linda Leif Boama, vars pappa från Ghana faktiskt är VM-silvermedaljör i alfabet, sån fakta som man kan få här på Vittsjö idrottspark. Det är Vittsjö som leder 1-0, men det är Kristianstad som är allt närmare en kvittering.
0: Kul med Sportextra, då lär man sig grejer.
1: Va? Bra grejer.
0: Det finns ett sånt mästerskap.
1: Absolut. VM i Scrabble.
0: Det är VM i fotboll som pågår också. Det är inte långt kvar nu, 20 minuter till avspark mellan värdnationen Kanada som ju ska ställas mot Bosnien Herzegovina.
2: Tadjeko kan få bollen centralt på offensiv planhalva, spelar en förskott, lägger för Ibisevic in i straffområdet, skott kommer i mål. 2-0 för Bosnien mot Iran, och Irans öden i det här VM-turneringen tycks beseglade. 2-0 för Bosnien.
3: Bosnien-Iran 2014, det var senast drakarna var i VM, men nu är de där igen, och de är där därför att de slog ut Italien i playoff-final. Bosnien som gjorde det via straffar. Bosnien med 3 bosnien-svenskar i laget, varav en var den som klev upp till straffpunkten allra först och slog dit den. Benjamin Tahirovic. Inför sitt landslags största fotbollsmatch på ett drygt decennium svarar han så här på frågan vad vi kan förvänta oss av honom och det bosniska landslaget. Ni kan förvänta er att jag lämnar mitt hjärta ute på planen. Mer än så kommer jag inte säga.
0: Tim Gashi med koll på Bosnien-Herzegovina inför avsparken om mindre än 20 minuter mot Kanada.
1: Mål för Kristianstad med 4 minuter kvar utav ordinarie tid, så kan inte Vittsjö hålla emot längre. Och nu är det nästan slagsmål in i straffområdet mellan 2 spelare som står och tjafsar med varandra och knuffar på varandra. Jag tror det rörde att de ville få bollen till avspark, Kristianstad. Men mål alltså för Kristianstad, och till slut så hände det. Lite slumpartat kan man väl nästan säga. Ett inspel i straffområdet som de har haft ungefär 10 000 nu på sistone. Och så är det egentligen en Vittsjö försvarare som vinner den där bollen. men som sen får en dålig touch och bollen rinner ifrån, och då finns det en Kristianstad-spelare som jag inte riktigt har hunnit se vem det är. Kan ha varit Alice Egner som fanns på plats där och petar in den där bollen. Eller så är det kanske kanadensiskan Sadie Eschenberg som gör det där målet. Låt mig återkomma kring vem det är, och i så fall kanske ett gott tecken för Kanada i VM-matchen som väntar alldeles strax. 1-1 alltså, och just nu oavgjort, så som det blir ganska softa mellan de här två lagen. Har Vittsjö något mer att hämta då efter att ha legat så djupt tillbaka pressade? 87 minuter på klockan, och vi ska också ha lite tilläggstid att spela såklart. Nu är det Vittsjö som flyttar upp ut på vänsterkanten till backen Tunturu. Det finns yta ute på vänsterkanten. Kommer ett inlägg då? Nej, hon försöker utmana. Tar sig förbi till sist. Här kommer Maggie Cagle. Bryter in i straffområdet för Vittsjö, och så försöker hon med en ytterligare fint, och då tappar hon bollen. Här är det Kristianstad som nu istället slår ifrån sig. Händelserikt i slutskedet utav matchen, och just nu alltså 1-1 mellan Kristianstad som är på besök i Vittsjö. Tillfälligt litet speluppehåll när en Kristianstad-spelare har blivit liggande på planen, men till slut så ska det också kastas ett inkast. Det är Vittsjö som kommer kasta då på offensiv planhalva på vänsterkanten, en bra bit upp i högre straffområdet. Bollen mot Milla Larsson som tar emot. Vittsjö anfallare som vänder in i straffområdet. Och Kristianstad försvarsspelare som rensar undan. 1-1. 88 minuter spelat när det ska ske fler byten.
0: Strax tillbaka till Malin Rimfors och dramatiken i damallsvenskan, men vi fortsätter också ladda upp inför kvällens match i fotbolls-VM. Ni hörde nyss om läget i Bosnien-Herzegovina här hos motståndarna, värdnationen Kanada.
4: The national anthem of Canada.
3: Bosnien-Kanada. Världsnationens första match i mästerskapet och den första VM-matchen på kanadensisk mark någonsin. En stor stund för de röda som i Alfonso Davies frånvaro ska ledas ut av Steven Eustachio.
5: It's very excited. I think we've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. But at the same time I feel as again we're calm, we're concentrated. I don't want for all the emotions to kind of block us mentally in a way or physically in a way that we can't perform tomorrow.
3: Men ska Kanada göra något stort i hemma-VM kommer de troligtvis behöva sin stjärnspelare Alfonso Davies tillbaka i spel. Davies som kämpar med en skada i baksida lår. Men huvudtränaren amerikanaren Jesse March är optimistisk kring den egentliga kaptenens status.
6: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that he's healing incredibly well, almost completely. And so we're really hopeful that over the next days and week that we can accelerate things and give him a chance to contribute here soon.
0: Tim Garcia där med koll också då på Kanada. Det är kvarten kvar av spark fotbolls-VM grupp B, Kanada mot Bosnien-Herzegovina.
7: Vi kan uppdatera det också, det som vi gick igenom tidigare, att Gabriel Gudmundsson alltså var i träning tidigare i kväll svensk tid för det svenska landslaget under fotbolls-VM som ju spelar inför, de tränar inför att det svenska landslaget går in i turneringen på måndag morgon. Han har ju varit sjuk, Gabriel Gudmundsson, här i upptakten av det här träningslägret inför, men var idag tillbaka i full träning. Och det var alla svenska spelare, så ett glädjebesked därifrån. Vi har också fått till oss att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därför att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här har The Athletic rapporterat om, och de har fått det bekräftat av FIFA nu också. Ghana ligger också i träningsläger i USA, men ska ju röra sig mot Kanada inför deras första match. Då får inte Partey följa med. Han står åtalad för sexuella övergrepp där rättegång väntas nästa år. Men det är inte bekräftat att det är därför som han nekas visum till Kanada. Ghanas första match under mästerskapet, det är på torsdag, alltså nästa vecka, den 18 juni, när de möter Panama. Och så har det idag stått klart, eller Linda Sembrant bekräftade tidigare under kvällen att hon avslutar karriären. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i damallsvenskan. Och innan dess så har ju hon representerat massor av klubbar, inte bara i Sverige utan ute i Europa, också i flertalet europeiska länder. Och så har hon ju spelat mängder av landskamper för Sverige och varit en viktig pusselbit i de framgångarna. Men nu lägger hon alltså skorna på hyllan, för familjen väntar tillökning.
0: Här, slutminuter, damallsvenska mötet.
1: Spela på tilläggstid, 4 stycken sådana blev det på 90, och vi har redan spelat 2 utav de där tilläggsminuterna där Vittsjö hade ett bra tryck på Kristianstad-målet här alldeles nyligen, men det är fortsatt 1-1 när Kristianstad nu istället har flyttat upp och i höjd med hörnflaggan nästan har ett inkast ute på högerkanten. Ska Kristianstad lyckas skapa ytterligare en chans och vända på den här tillställningen där man alltså hamnade i underläge tidigt i den första halvleken och sen ägnade andra halvlek åt att trycka på och jaga en kvittering som till slut kom, och det var varken någon svenska eller någon kanadensiska som gjorde det där målet, utan det var ju isländskan Sigurd Jonsdottir. Här kommer Kristianstad ute på högerkanten. Här kommer de få ett jätteläge, men det är väldigt bra försvarsspel utav Vittsjöspelaren som glidtacklar med hela kroppen ut bollen till en ny hörna. Jösses, vad hörner de har haft Kristianstad här i slutskedet utav matchen. Snart 93 utav 94 minuter spelade när Kristianstad alltså ska skicka in en hörna utifrån höger och ha chans att gå till ledning i den här matchen och i så fall vända på hela den här tillställningen. En hand i luften och hörnan skickas från höger inåt skruvat och den nickas ju rakt upp i luften. Nej, den räddas faktiskt på mållinjen. Det ser ut som att den skulle gå över, men nickas undan utav Vittsjöförsvarare. Här kommer Kristianstad igen ut i vänsterdelen utav straffområdet. Försöker med inlägg. Studsar ut till, jajamensan, ännu en hörna. Jag tror det är den 8:e som har skett de sista 10 minuterna utav den här matchen ungefär. Nu är det bara 30 sekunder kvar, men Kristianstad alltså med läge att kunna ta med sig 3 poäng ifall de får in den här bollen i mål. Hörnan från vänster, inåt skruvad igen, boxas undan utav målvakten, utskickas in igen utav Kristianstad spelare in i straffområdet, ligger fri men rensas undan ut igen. Kristianstad hinner de fånga upp den där och skicka in bollen ännu en gång, nästan ute till ett inkast. Men här kommer det långa inlägget som fångas utav Vittsjös målvakt Elin Born. Nu är det bara 10 sekunder kvar utav tilläggstiden när hon skickar bollen långt upp på högerkanten. Den kanske till och med blev så illa att det där bara blev till ett inkast för Kristianstad, så är det. Nästan vid mittlinjen, men de hinner inte kasta där. Det blir 1-1. Och det är Kristianstad som alltså räddar med sig 1 poäng på bortaplan mot lokalrivalen Vittsjö. Vittsjö som tog ledningen tidigt i den första halvleken, Sofie Wurtscha. Men som sen inte lyckades hålla emot när Kristianstad tryckte på och välförtjänt kvitterade genom Sigurd Jonsdottir, isländskan, som här i slutskedet av matchen alltså skickade in 1-1. Men inget lag som kan få fira med 3 poäng när det nu alltså blir ett litet uppehåll för de här lagen. Vittsjö idrottspark bjöd på fysisk underhållning i form av fotboll som var väldigt liksom kampaktig och tuff. Men ja, kanske rättvist till sist då, med 1 poäng vardera.
0: Antagonistmötet som vi sa, Malin, och lite irriterat där också på plan efter kvitteringsmålet, hörde vi.
1: Absolut, det puttades och sades en del hårda ord där. Vet inte exakt vad det handlade om, men det är mycket känslor på plan när det är derby mellan Vittsjö och Kristianstad, det kan vi konstatera.
0: Tack för ikväll, Malin Rimfors, som har sett enda allsvenska mötet i damallsvenskan den här kvällen. 6 matcher imorgon då, bland annat toppmötet Hammarby-Häcken, 1-2. 10 minuter kvar till avspark. Fotbolls-VM, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Kommer strax till er här i Sportextra. Nu en uppdatering från Ekot.
8: Och vi börjar med att berätta att en pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 5-tiden i eftermiddags. Polisen uppger att pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Anhöriga till pojken är underrättade. Vidare utrikes. Minst 3 personer har dödats i Kenya i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center i landet.
9: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Mona Ismail-Jama, Nairobi.
8: Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 4 månader. Den danska justitieminister Nikolaj Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot landet. Danmark har haft kontroller vid gränsen mot Tyskland sedan januari 2016. EU har nyligen uppmanat Danmark, Sverige och 7 andra länder att fasa ut sina gränskontroller då det enligt EUs regler ska vara tillfälliga.
0: Tack för det, Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekot. Strax avspark, fotbolls-VM. Vi ska till Toronto, Kanada mot Bosnien-Herzegovina, den första matchen när det gäller fotbolls-VMs grupp

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Och alldeles strax dags för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och hemlandet Kanada. Det är dags för nationalsånger. Kanada är hemmalag, därför är det först Bosnien-Herzegovinas nationalsång vi ska lyssna på.

0: Ingen mindre än Alanis Morissette framförde Kanadas nationalhymn inför denna hemmapremiär för en av världsnationerna. Kanada, förväntningarna är enorma i Toronto. Det är 27 grader varmt, det är hyfsat blå himmel på den här extremt öppna, tvärbranta stadion. Läckert!
1: Ja, det är en riktigt läcker arena måste jag säga. Jag tycker nog också att så här i inledningen på mästerskapet så känns det som att FIFA fått till invigningsceremonin på ett bra sätt tycker jag. Det är lite smällare på taken och sånt här som... Ja, ändå är under kontrollerade former och ger lite extra känsla.
0: Och det är den stora jordgloben placerad på avsparkspunkten där alltså hela trupperna från de båda lagen ställer upp, inte bara de som ska starta utan även avbytare. Och det för oss ju in såklart på startelvorna i de respektive lagen. Hemmalaget Kanada startar med Maxime Crépeau i mål. 32-åringen som missade förra VM, han hade brutit benet och går ut och spelar fotboll. Högerback är Alistair Johnston från Celtic. Där finns Luc de Fougerol från Dender i den belgiska ligan utgången av Fulham. Där finns Derek Cornelius som ju finns från Malmö-tiden, numera i Rangers i Skottland. Och så finns det Richie Larea som får spela på hemmaplan i Toronto i sin 76:e landskap, stort för vänsterbacken Larea. Mittfältet, Tacon Buchanan, snabb ytter från Villarreal i Spanien. Stephen Estacio, Los Angeles FC, lagkapten i Kanada. Han är utlånad av Porto, tillhör den klubben. Ismael Kone från italienska Sassuolo, han var också med i VM 22. Och så finns Liam Miller ute till vänster, Hallespelaren som alltså får spela i Premier League nästa säsong. Längst fram finns Tani Oluwaseyi från spanska Villarreal och Jonathan David från Juventus. Det är han som ska göra målen i detta Kanada som alltså bara på sina två VM-framträdande sex matcher har gjort ett mål.
1: Ja, en helt bisarrt egentligen att man inte mäktat med mer. Ändå ska vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt stora på det här laget. 4-4-2-lag för Kanada, allt som oftast. Spelar de det i alla fall. Jag skulle förvåna mig om man kommer ut till hemmapremiären här och bjuder på något annat.
0: Och alltså ingen Alphonso Davies skadad. Det ska ryktas eller rapporteras om att han ska kunna vara med senare, kanske redan mot Qatar i nästa omgång, men alltså inte med här mot ett Bosnien som ställer upp med Nikola Vasilj i mål. Tyska St. Pauli, de som åkte ut Bundesliga, jättehjälte i den här straffläggningen mot Italien när Bosnien tog sig hit. Till höger i backlinjen Amar Dedic från Benfica, Nikola Katic från Schalke 04. Där finns Tarik Moharemovic från italienska Sassuolo och Sead Kolasinac från italienska Atalanta, och kompis alltså med svenske Isak Hien. Till höger, spännande spelare, 21-åringen Esmir Bayraktarevic från PSV i Nederländerna, född i USA, kan det här. Det var han, 21-åringen, som slog den avgörande straffen mot Italien i playoff. Centralt Ivan Basic från Astana i Kazakstan och Benjamin Tahirovic, spelandes i Bröndby men kommandes från Spånga. Och så ute till vänster Amar Memic från tjeckiska Viktoria Pilsen. Längst fram Ermedin

0: Demirovic, tyska Stuttgart, och Jovo Lukic från Cluj i Rumänien. Hans fjärde landskapten är Lukic, som alltså spelar istället för legenden, den store Edin Dzeko. Vad tänker man?
1: Ja, nej, men jag säkerligen har det med lite värme, och att man tror att det blir en lång match. Det är säkerligen så att Dzeko kommer spela någon form av roll i den här matchen i alla fall. Två ganska erfarna lag skulle jag säga, och då menar jag inte att de har vunnit massa Champions League, för det är trots allt så att Afonso Davies inte är med överhuvudtaget i matchen, även om han såg fräsch ut och rörde sig bra på uppvärmningen, han var ute där. Och sen Dzeko då, som inte är heller med, men i övrigt så är det mer, jag menar det, att man är mer vad som säger, mitt i karriären, 27-28 år, många av spelarna på planen.
0: Men det är många fina klubbar, det är Benfica och det är Celtic och Villarreal och Rangers och allt vad det är, så att det... Det är verkligen hög klass när matchen nu är igång och startar omedelbart mycket högre tempo än den matchen vi tittade på igår. Kanada drar upp det rejält på vänsterkanten med en gång och vinner ett inkast nere vid hörnflaggen. Liam Miller ska ta hand om det, och då förväntar vi oss ett långt inkast efter bara 20 sekunder i VM-matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Miller med inkastet in mot det bosniska straffområdet, mot den första stolpen inkast ner. Så är det lite duttandes med bollen, och så är det inte himla långt ifrån att bollen når en kanadensisk fot. Men det är Bosnien som sparkar den till en hörna. Här ska det vara full rulle från start.
1: Energisk inledning av Kanada. Det är inte ofta man säger det efter knappa minuten spelad, men gräv fram offensivt inkast och här då en första offensiva hörna. Vi ska säga det att när vi tittar på just fasta situationer så är det en avsevärd skillnad mellan lagen när det kommer till längd. Bosnien med klart längre spelare. 2-3 centimeter i snitt över startälvorna.
0: Steven Estakio, lagkaptenen i Kanada, slår en låg hörna mot den första stolpen. Det kan bli spel om bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepå, den kanadensiska målvakten som stod nästan uppe vid mittcirkeln för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnierna tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka att det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull, får ont. Är det Memic? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Han får en stämpling uppe på, min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp, och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av Bosnien-spelare. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdets gränsen för Memic, som får lite för mycket rygg bakom och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om, fasta situationer. Här är en kantfri spark vänsterkanten, och så är man oerhört mycket starkare både i första och andra duellen innan man då kommer ner i ett perfekt läge, måste vi ändå säga, ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan, visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien, och varsin målchans för de båda lagen redan alltså. Och precis så där jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag. Svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten. Stannar upp lite grann och ser ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget. Skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som ju har... Ja, visat hur bra man är på vägen fram. Jag slog bland annat ut Italien i den här omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer... avvaktade.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställningen också. Det vi, om vi ska referera till den matchen igår, så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål återigen, Jon. Mm. Du har koll på dem. Det är Nick men utanför. Men oj vad de vinner alla luftdueller. Den gången var det Lukic, ja, som klujspelaren som försökte nicka ner mot mål men utanför.
1: Ja, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensiv plan, det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: Hel del att göra alltså för tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Crepeau. Han lade hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvaktare i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här 5 minuter in i matchen 0-0. Vill ha med sig en hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada, bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Mm, vi ser också en ganska tydlig, som säga, ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen. Det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar överpress egentligen varje gång. Och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: Spel på mittplan för Bosniens del. Vidare ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer ju bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet och blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt, ska jag säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna, så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för Bosnien att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Nu försöker Kanada på högersidan. Där är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Buchanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja. Kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och
0: då vill han inte kasta, utan då vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet om vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de, vad ska man säga, lite längre bollarna på sina storvuxna anfallare, Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida, men också Kanada stått emot ganska bra, men det dyker ju ner en hel del bollar där, så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna, vad ska man säga, den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder, för Kanada har flyttat upp spelet och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada och Miller kastade mot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet och Kanada får börja om nere hos Krepo, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin den var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint. Här kommer Bosnien på vänsterkanten. Nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår där det kom röda kort i, nej, kanske inte i motsvarande läge, men han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, bollvinst efter en missad passning på bestriden, men tacklingen är på mittlinjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen, men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina och så gult kort och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabb dricka langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kampfysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och som jag säger, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse än vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna i det här fallet, Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av Dobertejo, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det där direkt och peta, för det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare, utan det måste ändå finnas en rimlighet. Inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14 liksom. Så det, jag tycker att det måste man säga, hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Bosnien försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet och ser det ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften. Den bollen hade kunnat hamna på något väldigt otäckt ställe för bosnisk räkning, men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen, så kommer den där snitt under bak och Tahirovic på rätt plats. använder smalbenet.
2: Jag tror
1: det säger. Ja. Lite svårt att kontrollera. Han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen. En variant, sen lyfts den in i andra läget. Nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Tejo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Tejo om att, ja ja, förlåt säger Tejo, jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Och sen slår en passning i den riktningen där domaren befinner sig. Det är klart att träffas han av den så är det knappast domarens fel. Så.
0: Det hade varit illa.
1: Ja. Ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem i egen backlinje. Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Hon är med en jättefin passning framåt för Kanada. Här kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olof Vasee i det läget? Han passar i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit. Men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olof Vasee?
1: Men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet. Nu är det tryck i Toronto. Här kommer Kanada i nästa läge och så är det sådär. Här kommer läget och så är det räddning av Vasilj. Vilken chans för Emma-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasil.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensivt straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... Ja. Kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det, va? Ja. Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga, när avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju, knappt styr fart på Vasil som...
0: Men han är helt ren, det finns ju inga försvar.
1: Det där är på rull i höjd med straffpunkten och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänsterfot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men reprisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är... ja,
1: man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasil som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste du kunna. Det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans, för den där är, man brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilj i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden som var större delen av inledningen.
1: Ja, men precis. Och anstormningen har man ju, måste man i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann. Börja spela bollen efter marken och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det. Mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina som har ett inkast på egen plan. Alva skickas upp mot Kanada. Derek Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan. Upp och hoppa med honom, ser pigg ut igen. Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottagning. Så är det ganska tuffa närkamper den här gången. Det är Kanada som är de bäst i dem. Och så försöker man få fram bollen till Olof Vasee. Får det också till slut. Nu är Kanada bra. Miller på vänsterkanten finns. Han får inte bollen för den är lite för klentslagen den passningen. Vilket läge det hade blivit för Miller in mot straffområdet. Han får inte bollen. Bosnien bryter. Bosnisk spelare får dessutom ont. Och det blir inkast till Bosnien-Herzegovina. Nu spelar ju Kalle jättebra.
1: Ja, jättefint. Men man har ett par tillfällen där man spelar sig väldigt fram, långt, alltså väldigt vackert fram. Och så, får man en mittfältare, förblir motståndarens mittfält. Och sen har man, i min värld, ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
0: Bollen i spel igen, ingen fara med Berdetarvic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling först för Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Berdetarvic, som får en rätt tuff tackling av Larea, som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
1: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. Och han menar att han går på boll, och ändå så vill han ha insparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
0: Hörna för Bosnien. Första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet lyckas mål för Bosnien! 1-0. Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
1: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch. Och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning. Den här gången full pot för Lukic, som är där med Kalufsen. Och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
0: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic!
1: Ah, jag ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort, och det är ju en sån där... Vad ska jag säga? Det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om. Och det blir ju så att ja, jag är 1,80, jag ska ta hand om en som är 1,90. Och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är egentligen det han gör. Han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
0: 1-0. Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga, för
1: ja, men så är det ju.
0: Misslyckas ju hela tiden i de här kamperna.
1: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga... När Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
0: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort tre landskamper, inga mål. Nu får han göra ett, och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defogerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0-ledning. Dricka paus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberley här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, världsnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, det var inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsstad detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blekt skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här när de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt. Det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spel av Kanada. Skott kommer. Bosnier som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnier som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot där jätteliga.
3: Ja, man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken. Och det här fallet också, en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March som en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad här i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen. Och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta. Och så blir det väl...
3: Det är vänsterfoten igen ju på det. Ja, det tar lite för lång tid. Travet är lite orent. Ja, men lite så. Och sen tycker jag att han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som säga, får bosningsspelare i ryggen och sen faller han, så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Mm, den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt, lågt, isar jag. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Vill ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen när Bosnien hade tänkt att kontra på den kanadensiska attacken. Och så är det kanadensisk boll igen på mitt plan. Halvtimme snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och utsatt aggressiva, tillräckligt aggressiva Bosnien kan bryta. Och så slutar det hela med bosniskt inkast på mitt plan. Men det är ju... Det är kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Sen tycker jag Kanada kom in i det på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som, som blir en viktig faktor när, och som säger, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att det inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare, men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att Står vi och chippar in bollar i straffområdet? Det kommer vi inte göra några mål på, utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Corné. Den är bra slagen mot den bortre stolpen. Men det finns ju ingen kanadensare där och nickade. Men Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Och så är det en panikrensning av Moaremovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva. Och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig för de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här lägger för Kanada i offensivt straffområde, skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Assier som kommer in från högersidan i straffområdet. Och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen. Väntar in sin försvarare Haremovic. Och sen en liten tick trycker till honom. Ut på läktaren, inget fult alls överhuvudtaget, utan axel mot axel, och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen där vänsterfoten är det som bjuds, så det är den han måste ta avslutet med, och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har
3: ja,
2: de gjort.
3: Det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen, men det är Bosnien som leder. Dryga halvtimmen in i första halvlek, VM-premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto, som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien, som det kommer talas om länge i Bosnien-Herzegovina, när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot bosniskt straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker. Man har två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte. Man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När Bosnien vinner bollen så är den för långt ner. Man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som sagt, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv planen. Man vinner ett inkast och det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, ja före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kommer den 21 minuten genom Jovo Lukic, som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen. Annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Hårda, tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, få med sig ett inkast. Ute på högersidan, kastas in ner mot högersidans Buchanan som väl får han också inkast då. Ja, det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner, hela laget på egen planhalva som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret, kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den. Så sätter Bosnien lite press och tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. Klurar de ut där, det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan, nu stormar de fram igen. de kanadensiska spelarna med Cornet, den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen för att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra, även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Cornet med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Cornet är stenhård. Urstark med bollen, går inte att ta den ifrån honom, styr ut bollen på vänstersidan, gör den här, kommer Miller ner mot kortsidan, tar sig förbi en bosnisk spelare, lobbar in den i straffområdet, men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
3: Dräller ut den, va?
2: Det du hör nu, Rämpa?
3: Ja.
2: Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna mot den bortre stolpen. Där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparksförsök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite hans situation,
3: ja,
2: också. På
3: täcker bara ut den, trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den där bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac, som hade lite arm närheten av bollen i alla fall, men ingen VAR-granskning vad det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet och Bosnien så bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in.
3: Ja, absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall och spelar, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Och här kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk hörna. Det blir det. Vilken speed han har där, Buchanan, Villarreal-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Eustachio ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Cornet fångar upp den igen och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det... Hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång och försvarar målet väldigt bra så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart, så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Eustachio får tillbaka den. Hamnar hos Cornet på utsidan av straffområdet. Cornet försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen, utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är en otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder. Och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten, men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge. Ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig och orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret när Kanada vänder spelet. Frispark Kanada.
3: Ja, men det är jobbigt för Bosnien. Det kommer upp med alldeles för lite folk för att ens få fast bollen här. Två ute på högerkanten mot fem röda spelare och så blir man av med den. Och sen är Kanada väldigt, väldigt skickliga tycker jag på att spela loss bollen. Man är väldigt stort självförtroende när man spelar runt den, spelar triangel som du sa och kommer därifrån.
2: På nytt bollen i kanadensisk ego. Vi spelar i den 42 minuten första halvleken, men det är Bosnien trots det massiva övertaget spelmässigt för Kanada som leder efter det där målet efter 21 minuter av Jovo Lukic. Och det är klart, de måste ju vara någonstans också väldigt nöjda. De försvarar sig ganska väl, eller väldigt väl. Och de leder, men de måste ju ändå känna någonstans att så här kan ju inte resten av matchen se ut. För att då ringer det ju. Ja.
3: Bara trycka under på den.
2: Sergej Barbares, förbundskapten i Bosnien. Vad tror du han tänker på inför halvtidsvilan?
3: Jag sitter och tittar på högerkanten, Barak Tirevic, om han är han högerback eller höger mittfält? Ibland får jag känslan av att han kliver ner och spelar med en fembackslinje nu. Så ser det ut i alla fall, så är min känsla. Sen om det är, vad ska man säga, trötthet, att han inte orkar upp eller att man har gjort den taktiska justeringen. Det är lite för tidigt för mig att säga i alla fall, men så är min känsla att man hamnar väldigt långt nere just nu. Och det är klart att det bidrar ytterligare till att Kanada har stort initiativ i matchen, trots underläge.
2: Två och en halv minut kvar upp till 45 och tilläggstidsförkunnelse. Kanada och Miller med ett långt inkast högt upp, nickas bort av bosnisk försvar som så många gånger tidigare. Derek Cornelius i Kanada nickar in på offensiv del igen och så är det höga bollar, svårt att göra något vettigt av dem. Sparkas upp i luften, nickas ner. Bosnien kommer loss med den och nu kommer det 3-mot-3 läge för de vitklädda. Bosnien ut på vänstersidan kommer Memic får i alla fall med sig ett inkast och lite lugn och ro på offensiv planhalva. Får en klapp i ryggen där av Kolasinac. Ja. Tyckte att Memic gjorde det bra.
3: Ja, som har varit med länge. Det är klart att det fanns ett 3-mot-3 läge som du säger, Andreas. Och då vill man ju såklart, ska man gå för eller inte? Han väljer väl halvdant att gå för det, men får i alla fall med sig ett inkast högt upp och en tillfällighet att flytta upp laget och andas lite. Och nu ser jag att nu tappar man bollen och sen dräller man lite med den. Det är klart att man behöver vad ska man säga, vila lite grann på offensiv planhalva.
2: Har den eget lag också kanske. Oj, ett skottförsök från en 25-30 meter. Någonting från Tahirovic, men det är ju högt över och ganska mycket utanför också. Och inspark för Kanada. Dryga minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Kanada ligger under på hemmaplan mot ett Bosnien som kämpar. Och så är det tuff tackling djupt inne på Kanadas planhalva mot Derek Cornelius. Domare Tejo går dit och fiskar upp det gula kortet som hamnar hos Demirovic som försöker vinna tillbaka bollen. Och då är han ju alldeles för hård.
3: Ja, Cornelius spelar iväg bollen och sen kommer tacklingen in i kropp och framförallt dobbar mot insidan. Helt onödigt skulle jag säga. Men också en liten sån där, när man får spela forward och bara jaga en halvlek. För det är i princip det har handlat om.
2: Lite frustration,
3: ja,
2: eller?
3: Ja, men lite frustration, men framförallt trötthet som gör att man också har så här dålig beslutsfattning och kanske inte den bästa tajmingen i aktionerna.
2: Bollen i VM-premiären, hemmapremiären för Kanadas del, är inne på som vanligt, höll jag på att säga, bosnisk planhalva. Men det är ett läge Bosnien som tar hand om det, men så kommer ju Kanada omedelbart tillbaka. Så är det bra brutet och så är det en bosnisk kontring ut på Bajdak Terevic på högersidan som springer mot Larreja. Och det är Larreja som är starkast i den här kampen. Får med sig stora applåder från hemmapubliken i Toronto när han täcker ut bollen till inspark. Glada kanadensare applåderar och det var ju bättre försvarsspel av Larreja när han orsakade den här hörnan som gav målet.
3: Ja, verkligen.
2: Han tog det lite lugnare nu.
3: Vi pratade alldeles nyss om Bajkterević ute på högerkanten i Bosnien. Ja, nej, men han är nog fortfarande mittfältare. Höger mittfältare säger nu efter att fundera någon minut. Men vi såg ju den här duellen också. Oerhört trött han är efter att ha sprungit upp och ner på den där kanten. Orkar ju inte ge kanadensiska försvaret en match överhuvudtaget när löpduellen och duellen kom.
2: Men nu är det skönare för de bosniska spelarna, för de har den. De har den dessutom i ett offensivt läge, försöker få in den i Kanadas straffområde. Går ingen vidare, och så är det väl nya gula kort på bosniska spelare som visar lite frustration, och då är det målskytten Jovo Lukic som får det när han försöker vinna bollen. Han kommer lite högt upp i foten, men var det verkligen en varning?
3: Ja, det där är ju ingen varning. Nej. Absolut inte. Horribel varning ska jag säga. Men,
2: den var hårt dömd.
3: Ja, men alltså, den är ju hårt och helt felaktigt dömd. Två spelare som går in på exakt samma sätt, träffar bollen exakt lika mycket och sen trillar den ena spelaren. Det betyder inte att den andra ska få en varning. Nej, stort misstag igen, annars tycker jag bra domarinsats.
2: Båda de bosniska anfallarna nu med gula kort. Öppna möjligen för Edin Dzeko i den andra halvleken. Vi får väl se. Men det har varit lite mer Bosnien nu i slutskedet. Fyra minuters tilläggstid. En och en halv av dem är avklarade. Bosnien lite mer bollinnehav nu. Kanada fick ingen utdelning på det där jätteövertaget de hade i säkert 15 minuter. Och nu får Bosnien känna på bollen lite grann i alla fall i slutskedet av den första halvleken. Och framförallt, de leder ju fortfarande matchen. Det är ju det allra viktigaste. Kanada kan väl få ha hur mycket boll de vill, tänker bosnierna. Ja. Det är vi som leder.
3: Jag tycker nog att du är... Alltså det är nog ganska mycket mer än en kvart, säger Andreas. Det var första 10 kvarten där som det var lite Bosnien-Herzegovina. Då tyckte jag att de hade initiativet. Sen tycker jag att det nästan har varit Kanada för hela slanten. Så att bra för Bosnien att få komma upp lite grann här på slutet och känna att jo, absolut. Kan vi bara slå den där första och andra passningen så kan vi absolut också flytta upp hela laget. Så att det är det som är lite grann nyckeln för dem, tycker jag. Lite för mycket bortslagna bollar tidigt i planen och... Då dör energin lite grann mot ett såklart helt taggat Kanada och mot ett spelmässigt väldigt bra Kanada i första halvleken.
2: Kanada som nu försöker igen i slutskedet av den första halvleken att till exempel få med sig sin 9:e hörna. Det får de inte, för bollen studsar fel sida hörnflaggan till ett inkast. Det kastas långt in i Kanadas straffområde. Nickas ner bollen. Den studsar lite spelarna fram och tillbaka emellan. Och så kommer ett skottläge. Och så är det en skottteckning av Kolasinac som ger den där 9:e hörnan i den första halvleken. Det är ju synd att de är 10 cm kortare då, som du säger att de är, än vad de bosniska spelarna är. För de har inte haft några jättebekymmer med att ta hand om de här hörnorna. Oavsett om de har varit lågt eller högt slagna. Nu ska den slås från höger. Stakio som vanligt slår mot straffpunkten. Cornelius nickar, men ja, det var en meter över.
3: Alla långa hörnor man har slagit från högersidan så har man slagit på exakt samma sätt. Ganska mycket skruv ut mot straffpunkten, och där vill man ju ha... Derek Cornelius som möter dem där, har en spelare framför sig som också gör lite extra plats åt honom. Men det här är första gången man överhuvudtaget får träff på en sån hörna. Och Cornelius då, som står för den träffen, men...
2: Jag tittar på det, sen borde han väl nästan ha fått den där på mål. Det var ett riktigt fint läge.
3: Värdet bättre öde, som man brukar säga.
2: Det är ingenting kvar av tilläggstiden. Den är nämligen slut. Den första halvleken är lika så. 1-0 Bosnien. Jon Persson, vad ska Kanada hitta på i den andra halvleken för att göra sitt andra VM-mål i VM-historien?
3: Jag tycker att Kanada gör jättemycket bra, måste jag säga. Luras inte in, man har mycket boll, men luras inte in i det här att man kan stå och trampa på bollen och känna sig självsäkra med den, utan håller ett högt bolltempo hela tiden. Och jag tycker att man ser att när de spelarna rullar av planen här nu så är det ganska pigga kanadensiska spelare, för det var det kul, de har spelat offensiv fotboll. Och Bosnien som har betydligt tyngre steg. Så att för Kanada handlar bara om att fortsätta på samma sätt. Chanser har de definitivt grepp fram.
2: Och trevligt och kul att
3: verkligen,
2: titta på.
3: Verkligen.
2: 1-0 Bosnien efter de första 45 mot Kanada.
4: Andreas Mats, Jon Persson har sett den här VM-matchen, den historiska, på kanadensisk mark, men underläge för värdnationen. USA ska ju spela i natt deras första match i detta VM. De är också värdnation hemma mot Paraguay. Vi ska prata mer om det om en stund med Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Ekot ska ni också få här i den här pausen.

0: Kanna på var det där hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg, Sverige som djur, spelar VM-premiär mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det är paus i mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Jovo Lukic har gjort matchens enda mål. Bosnien leder med 1-0. I natt så är det dags för USA.
1: I natt är det dags för värdlandet USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USA:s Timothy Weah.
2: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. I think, you know, the most important thing is to not get too high and not get too low.
1: Att försöka balansera känslorna i nyckeln, säger Timothy Weah, som hoppas att USA kan bjuda hemma publiken på en show.
2: You know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
1: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03.00 i natt svensk tid.
0: Rapporterade Cecilia Marco.
3: Ja, och det handlar ju alltså om att USA i natt tar sig in i mästerskapet med allt vad som har

0: Sedan för FIFA Infantino med all den dramatik som finns kring USA i världspolitiken. Nu när USA, värdlandet som har klart flest matcher där finalen spelas och så vidare. Det är klart att när de kliver in i turneringen då tycker jag man måste säga att VM börjar på allvar. Och det blir otroligt intressant att se hur laget tas emot, hur Rubio tas emot på läktarna och naturligtvis och hur stämningen blir bland fansen. Blir det några demonstrationer utanför och så vidare. Ja, ikväll eller rättare sagt imorgon bitti svensk tid så börjar VM för mig i alla fall på riktigt allvar ur den aspekten.
1: Hur tror du att det kommer låta och hur kommer allting tas emot?
0: Ja, jag tror att som vi hörde spelaren säga här alltså på Tapper Show, det är ju väldigt viktigt för amerikaner och det kommer säkert bli det någon form av showkänsla ändå. Det var ju väldigt lyckat VM på många sätt när det var den 94 och man vill ju upprepa den succén. Och, ja, en sak som blir intressant blir att om USA vinner den här matchen och spelar bra, blir det då det som man brukar kalla för i USA för rally around the flag syndrom på något sätt, att då samlas amerikanerna kring det här amerikanska fotbollslandslaget. Förlorar de, hur blir det då? Märks den här polariseringen mer då i USA? Om de vinner, märks den mindre? Det blir också väldigt intressant. Om de vinner den här matchen så tror jag att Trump kommer liksom sola i glansen av en sådan seger. Så här finns väldigt många sådana frågetecken kring USAs första match tycker jag. Hur kommer det bli på läktarna och hur blir resultatet? Och om USA vinner, hur använder man det i den, vad ska man säga, diskussion, propaganda, vad man nu ska kalla det, som finns kring VM.
1: Det känns ju som vilken nation än USA möter så kommer det finnas en politisk spänning i dagens läge. Men just att möta Paraguay, hur kommer det vara?
0: Ja, vi har ju rapporterat väldigt mycket om USAs nya säkerhetspolitiska strategi som har gått ut på att man ska, vad vi har kallat för Don Roe-deklarationen, det vill säga att man ska återigen dominera eller liksom så här bestämma över den västra hemisfären. Och det betyder ju nordamerikanska och sydamerikanska kontinenten och där ligger ju Paraguay. Och historiskt sett så finns det ju mycket antagonism och spänning mellan USA och de latinamerikanska länderna. Men här mellan just USA och Paraguay är det inte riktigt så. Paraguay är ett av de länderna i Sydamerika som har en regering som samarbetar väl med Trump-regimen, har en egen regering med president Peña som är väl vänligt inställd till Trump. Så är det ju inte i flera andra länder i Sydamerika som vi vet, Venezuela, vi vet alla vad som hände där i början av året, Kuba är det väldigt mycket diskussion kring, Panama och så vidare, och skulle USA så småningom möta Brasilien i VM, då skulle vi ha en politisk match mellan USA och stora Brasilien, Sydamerika, som är mycket mer politisk än den här matchen, så den här matchen är mindre politiskt laddad när det gäller ett sydamerikanskt lag än vad det skulle ha varit med flera andra länder, och det är ju intressant i sig tycker jag. Det bor inte heller så väldigt många personer med bakgrund i Paraguay i USA som kommer, jämfört med personer som kommer från flera andra sydamerikanska länder.
2: Det finns ett scenario också där USA får möta Iran senare under mästerskapet. Du rabblar ju alla nationer som de har någon slags känslorelation till. Det här att Trump inte är på plats i natt, att han inte är på första matchen som brukligt, hur ska man tolka in det?
0: Jag vet inte riktigt hur man ska tolka in det. Han kan ju inte vara på allt. Han blev ju utbuad här på den här matchen New York Knicks, alltså basketfinalen. Möjligen har han dragit lärdom av det igen. Det här är en väldigt demokratiskt dominerad delstat, alltså Kalifornien, Los Angeles. Han kanske inte behöver det en gång till. Han fyller ju dessutom 80 år på söndag och ska ha den här UFC-matchen, alltså den här kampmatchen framför Vita huset, och det är möjligt att det tar all förberedelsetid för honom. Dessutom är han ju mitt uppe i förhandlingarna med just Iran om någon form av avtal som gör att antingen Hormuzsundet öppnas eller att man på något sätt lugnar ner situationen där. Så han är väldigt upptagen med annat. Men jag kan inte riktigt avgöra hur man ska tolka det, men uppenbarligen är han inte på plats. Men om USA skulle vinna den här matchen, då tror jag mycket väl att vi kan få se honom på USAs nästa match.
1: Spännande i morgon bitti att ta del av efterspelet då när USA möter Paraguay i natt svensk tid 03:00. Det är då VM drar igång enligt Daniel Alling, internationell korrespondent i Sveriges Radio, eller hur?
0: Ja, alltså i den här aspekten som vi har pratat så otroligt mycket om inför det här VM:et, alltså Donald Trump, den

0: internationella politiken och det geopolitiska fotbolls-VM som många, många pratar om, med viss rätt.
1: Tack för ikväll. Vi hörs vidare under detta fotbolls-VM. Från det till en uppdatering från Ekot och Veronica Mitrevska.
2: Och vi börjar med att Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det rapporterar Euronews. Det enade samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnås sedan Ungern hävt sitt veto mot förhandlingarna i förra veckan. Och inför att det svenska fotbollslandslaget ska spela sin första match i VM i Amerika så laddar polisen på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Fantabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
3: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
4: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
5: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
2: Reporter Klara von Jägerfeldt. Och polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa utrikes från Arlanda flygplats. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt.
1: Tack för det. Tack för det, Veronica Mitrevska, som har varit med oss under VM-sport extra kvällen och uppdaterat Eko-nyheterna. Om en stund så är det dags för den andra halvleken i fotbolls-VM och kvällens match mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Det är ledning för Bosnien med 1-0. Jovo Lukic är det som är matchens enda målskytt. Det här handlar om grupp B där imorgon Qatar och Schweiz spelar.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin.
1: VM-musik, det ska det vara när det är fotbolls-VM, den andra halvleken i grupp B-mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina har precis dragit igång i Toronto, där väldigt många åskådare fortfarande är ute vid korvköer och ölköer och andra köer. Det har faktiskt inte fyllts på alls i den kanadensiska jättearenan här när den andra halvleken redan har dragit igång, och faktiskt med ett bosniskt avslut från Demirovic, ett skott från kanten som väl inte var några jätteproblem för Crepoy, det kanadensiska målet, att ta hand om. Vi har med oss från den första halvleken i den här matchen på förhand väldigt jämnt. Det är Bosnien som leder med 1-0 genom Jovo Lukic efter bosniska lagets enda hörna i den första halvleken. Då knoppade Lukic in den där bollen, och nu måste ju Kanada framåt, framåt, framåt.
2: Ja, så är det. Samtidigt sansat skulle jag säga, för lyckas man skaffa sig den typen av matchbild som det var i den första halvleken, största delen i alla fall, så ligger man ju såklart bra tillfället till att börja med kvittera den här matchen. Men det är också så att vi konstaterar att det behövs inte så mycket för Bosnien för att man ska kunna hota. Jag tänker framförallt på huvudspelet, och det som man gjorde sitt mål på kan ju gå väldigt fort där, bara man får läget.
1: Oj, här är det dribblingskomp från Kanada, bollen in i straffområdet och jätteräddning av Vasil som får bort inspelet från Olovasi, där han tar bollen med sig på det som gamla farbröder kallar kurrehamrinvis nere vid kortsidan. Tar hans förbi med några kroppsfinter, skickar in bollen. Det blir jättefarligt om inte Vasilij hade fått tag på den. Kanadensiska trycket fortsätter långt. Inkast in i Bosniens straffområde. Nickas på sedvanligt sätt, det vet vi som har följt den första halvleken, bort därifrån av det resliga bosniska mittförsvaret med Katic och Moharemovic. De nickar bort det mesta som kommer i deras väg från luften. Knepigt ingripande sen av målvakt Vasilij som skickar bort en väldigt enkel bakåtpassning ut till ett nytt kanadensiskt inkast på högerkanten för den vindsnabbe Buchanan. Buchanan, hårt slaget, lågt slaget inlägg, väck med den från bosnisk sida, och som bosnisk, eller i alla fall ett bosniskt försök till spelvändning upp mot Bajraktarevic, men han hinner inte den bollen utan han hamnar i den kanadensiska backlinjen istället. 3 minuter in, andra halvlek, Bosnien leder mot Kanada. Kanada med hemmaplansfördel, tycker du att de har dragit någon nytta av det där?
2: Avvaktaren där, hoppsan.
1: Lång kanadensisk
2: situation.
1: Boll upp mot Vasilij och mot Olovasi som kolliderar precis i hörnet av straffområdet. Vad säger domaren i dig om det där?
2: Ja, som jag uppfattar situationen, målvakt som kommer långt ut i sitt vänstra kryss, då får man säga, på straffområdet. Och visst är det väl en löpduell med Jonathan David, va?
1: Ja,
2: Vasilij är målvakten, precis. Så Jonathan David, och som båda går på bollen. Jag upplever ju att kanadensisk spelare är först på den där bollen och att den går ut till inspark, men blir ju nerboxad då av målvakten. Jag gissar att det här är en fråga för VAR. Jag skulle behöva se en repris också.
1: Du får en repris nu.
2: Ja, precis.
1: Det är dessutom nog...
2: Ja, det är nog en offside kanske inblandad tidigt i den där också. Det kommer ju ingen signal såklart. Och sen har vi en nick. Nej, det är nog tvärtom. Det kanske är målvakt som är först på den där bollen.
1: Han boxar både boll och huvud på Olovasi.
2: Ja, absolut. Nej, men ingen straff. Absolut ingen straff.
1: Vasilij, målvakten i Bosnien, ligger kvar. Olovasi har rest sig upp. Bosnien får ett litet spelavbrott. Samtidigt som vi nog kan misstänka att Kanada tänker ta sig in i den här halvleken samma virvlande anfallstempo som de ofta använder i den första. Men de har svårt att göra mål.
2: Ja.
1: Det är oerhört svårt för det kanadensiska laget. Skapade ju framförallt, hade ju Jonathan David ett jätteläge. Helt fritt skottfält i straffområdet, men klent avslut, och Vasilij kunde rädda den. Nu spelet igång igen. Ja. Det blev en bosnisk frispark där.
2: Han fick frispark emot sig. Han så fick en box i huvudet, alltså David.
1: Oj, Liam Miller på vänstersidan. Det är jättefint sprunget av honom, men Vasilij kommer ut igen när Miller försöker hitta fram till Olovasi och den vänstra sidan av straffområdet. Men han är bra, Miller, på den kanadensiska
2: absolut.
1: Vänsterflanken.
2: Ja, absolut. Det är inlett strålande här den andra halvleken också.
1: Spel på mittplan då med Bosnien som för några sekunder får ha bollen innan de drar på sig ytterligare en frispark. Medin Demirovic får passa sig. Han är ju varnad sedan den första halvleken, anfallaren i Bosnien. Och inga byten ska vi berätta om, för att det är fortsatt ingen Edin Dzeko på plan i Bosnien. Här kommer Kanada på vänstersidan igen med Miller i kamp med Demic, högerbacken i Bosnien. Demic försöker trycka undan Miller nere vid den vänstra hörnflaggan. Slutar väl med ett nytt kanadensiskt inkast. Då vet vi att det finns spelare i det laget som kan kasta långt. Väljer kanske den kortare varianten den här gången med Larreja. Larreja in mot straffområdet, bort kickat av bosniska försvarare, bara till kanadensare. Här kommer Miller igen på den där vänsterkanten, spelar in den till Eustachio, centrala mittfältaren som tvingas tillbaka lite grann i plan, halvvägs nu in på offensiv planhalva. Så kommer Cornelius med ett fint slaget inlägg. Fint, fint, men han kommer ut Vasil och fångar det.
2: Det var väldigt lätt att ta sig fram så här tidigt i halvleken. Kanada har väldigt flinka fötter på många av spelarna där framme, och det blir som att de kommer lite för långt ifrån bosniska spelarna.
1: Buchanan, han den snabbe på den kanadensiska högerkanten, vill få med sig ytterligare en kanadensisk hörna. Får inte det, utan det blir istället en inspark för Bosnien. Ser du några förändringar, några taktiska förändringar så här långt i den andra halvleken som är 7 minuter gammal?
2: Nej, det tycker jag nog inte att man gör. Lite tidigt också att kanske säga det, men helt klart två lag som kommer ut och spelar spelare för spelare som man gjorde den första, men också taktiskt så som det ser ut även det som är den första halvleken.
1: Det är fortsatt väldigt högt tempo i den här matchen. Jon och jag som fortfarande har lite grann av matchen igår på näthinnorna nere i Mexico City, där det var ett helt annat tempo och så mycket sidledsspel, så att
2: det här är ju till det bättre då, ska vi säga, mycket högre tempo. Vi ser också att solen är på väg ner bakom läktaren, så att nu är snart halva planen täckt av skugga. Nej, men det kommer påverka i slutändan här att det blir skillnad att spela i sol kontra skugga.
1: Fint spel av Kanada på vänsterkanten. Ut med den till Miller. Miller söker sig upp mot straffområdesgränsen. Eustachio, nu spelar Kanada jättefin fotboll och bollen i ribban! Bollen i ribban efter ett nära självmålsförsök, eller på att säga. Det är ju vanvettigt nära att den bosniska spelaren skickar upp den i eget mål, och så skickar den upp den i ribban istället efter ett fenomenalt spel av Kanada på vänstersidan.
2: Ja, väldigt, väldigt fint när man tar sig fram. Det är vänsterbacken Larreja som är hela vägen fram. Bredsidan vid sidan av målvakten som är på den med sin vänsterfot. Och sen,
1: visst
2: är det väl vänsterbacken, ja, exakt. Kolasinic som är inne och via hans fötter också. Ja, jag vet inte, ändå är han ju oerhört skicklig, eller så hinner han inte reagera. Men styr upp den där ribban i alla fall ut. Och sen så när då i omställningen ett bosniskt läge, men kanadensisk spelare offrar sig, tar det gula kortet för att få stopp på den.
1: Galet nära självmål. Han har, alltså, hur mycket tur kan man ha?
2: Friläge.
1: Här är det friläge för Bosnien. Här kan det bli 2-0. Blir inte det, för att Krepo kommer ut och räddar läget när Demirovic helt ren efter att kanadensiska försvaret gått bort sig galet mycket.
2: Ja, nu svänger det åt båda hållen här, men en lång boll som Derek Cornelius missbedömer helt, nickar istället för att nicka bort den, nickar han och friställer Demirovic som faktiskt är helt fri med målvakten. Målvakten kommer ut, får en höger fot på den där bollen och ska ju såklart vara hörna. Jag vet inte vad han bestämde sig för till slut, här, men han ändrar sig till hörna till slut. Ja, absolut.
1: Var det lite halvnära straff också när han kommer ut där?
2: Jag tycker inte, eftersom han tar bollen, räddar bollen och sen i rörelsen river ner spelaren, så tycker jag absolut inte att det är straff.
1: Men pass på nu, bosnisk hörna, vi vet vad som hände förra gången, då blev det mål. Nu nickas den upp i luften och Kanada kommer ut med den ur eget straffområde. Men nära igen, och nu är det kanadensisk omställning. Det är ett virvlande tempo i Toronto. De är vana vid att titta på hockey i den här staden, och det är nästan lite hockeyfotboll just nu, för det går från den ena sidan till den andra. Det är bara framåt, framåt, framåt som gäller för de båda lagen. Miller på högersidan plötsligt, och då kan han inte alls slå lika fina inlägg som han gör från vänstersidan, utan han slår ut en övermål och inspark Bosnien. Och jag har fortfarande Kolasinic rensning upp i egen
2: ribba. Ja, den är otrolig. Ja, små marginaler i den såklart, men uppoffrande spel, och det är faktiskt en liten, liten touch där också på Vasil, målvakten, först då via vänsterbacken Kolasinic. upp i ribban. Det är ju marginaler på Bosniens sida helt klart i den här situationen.
1: Sead Kolasinic, Atalanta-backen. Han får gå och köpa en lott eller något efter den här matchen om de ska fortsätta på det här sättet. Han kommer Kanada på nytt in i straffområdet. Inspelet från David mot Ole Vasi. Vasilj är där och fångar den med hjälp av sitt försvar. Och de stormar. De har ju bara en blick, de kanadensiska spelarna. Och det är framåt. Det är, finns inga bakåtpassningar. Det finns inga sidledspassningar. Bollen ska fram, fram, fram. Men då såg vi också att det kunde bli ett läge för Demirovic för en stund sedan när de flyttade upp hela laget på offensivt plan. Eller i princip?
2: Ja, det är ju inte helt självklart att bara för att man spelar bollen framåt så blir det målchanser. Men Kanada måste jag säga kommer närmare och närmare och närmare egentligen för varje läge som kommer här nu. Och ett Bosnien som fick vila. Kvarten, dryga kvarten. Till och med. Men nu har vi ute 10 minuter här och ja, det är en del spelare som redan börjar hänga på knäna så att jag tror att vi kommer få se byten. Och här har vi då det där inkastet som tar för lång tid för Bosnien och så snabb pipa och sen kanadensisk boll istället. Ny regel.
1: Tur flyt Kolasinac, han som alltså satte den i ribban för en stund sedan väljer såklart i läge 1-0 för sitt Bosnien 11 minuter in i andra halvlek att ta god tid på sig, men så där god tid tillåter inte domare Teljo att Kolasinac kan ta och kanadensiskt inkast fick vi se det också. Sen lite oordnat spel överhuvudtaget på mittplan ut på andra sidan, den bosniska högersidan för ett bosniskt inkast.
2: Det är precis så där regeln är tänkt att användas. Kolasinac som ser trött ut, väldigt trött, går, plockar bollen som han har gjort hela sin karriär. Helt plötsligt får han inte göra det längre utan då kommer pipan och så får han ställa om istället. Och det är klart att det kommer ju ge en effekt i form av att spelet blir snabbare.
1: Lite kvickare.
2: Ja. Absolut.
1: Nu måste vi spela det som väl är Tahirovic som har satt sig ner för att knyta dojerna efter en närkamp. Där skosnöret gick upp, det tillåter domare Tejo. Det ska gå snabbt men det gör det inte. Det är svårt att knyta skorna ibland. Testa cardboarden nästa gång. Här kommer frisparken från Bosnien från mittplan upp mot den bortre delen av det kanadensiska straffområdet. Kan det bli ett skottläge för Kolasinac som väljer att skicka bollen högt, högt, högt. Han vet var han har sina högresta anfallare. Och så en märklig bortboxning av Krepo i det kanadensiska målet som tajmar det helt fel och skickar ut bollen till en hörna när han ska boxa bollen framåt.
2: Det vill man inte göra mot Bosnien, va?
1: Nej.
2: Det har ju gått mindre bra vid ett tillfälle hittills i alla fall och så när vi något tillfälle ytterligare.
1: Tredje hörnan för Bosnien. Se upp nu Kanada. Bosnien leder i den 59:e minuten med 1-0. Här kommer hörnan från höger. Den slås nära mål och den slås mot mål och den nickas av Muharemovic men över. De är stenfarliga på fasta situationer, Bosnien. De vinner ju alla nickdueller i princip.
2: Kontraster hur man slår hörnarna också. Bosnien, vad ska man säga, slår en hög hörna gång på gång. Och så vet man att får de bara tajma där inne så kommer bosniska spelarna komma högst på den. Och precis tvärtom det för Kanada som vill snärta in dem så lågt som möjligt.
1: Kolasinac med ett nytt inkast. Spännande att se om han kastar snabbare den här gången. Det gör han. Han kastar in den på Kanadas planhalva. Men det är Kanada som kommer loss med bollen. Det är trippelbyte på gång i hemmalaget Kanada. Snart timmen spelat i Toronto. Och det är Bosnien som leder trots det ganska mäktiga spelövertaget för hemmalaget Kanada. Men här kommer Bosnien på nytt. Bra brutet av Derek Cornelius som skickar ut bollen på vänstersidans Miller. Han är framgångsrik. Han sätter in till Eustachio. Centralt på offensiv del ut på vänsterkanten. Nu spelar de sig fint framåt här. Här är Corné som var så himla bra i den första halvleken. Han stannar upp lite grann en 12 meter utanför straffområdet. Ut med den till Miller igen på vänstersidan och så försöker man med en riktigt fint inspel till vänsterbacken Larea som har tagit en offensiv position men de löser det där bosnierna och de är trots att det är så väldigt väldigt mycket kanadensiskt övertag boll så känns de ändå, de känns ju inte osäkra i försvaret.
2: Nej, det skulle jag inte säga heller utan
1: de är inte särskilt stressade.
2: Nej, precis, men det är en fin balans det där också mellan att vara avslappnad och före avslappnad.
1: Trippelbytet i Kanada ska ske samtidigt som ett dubbelbyte i Bosnien. Ser vi nere vid de båda lagbänkarna. Men bollen är i spel i form av... Nej, nu kommer det där bytet ändå. Då blir det Kanadas byten som förkunnas först. Man plockar ut Miller, gör man det? Var det så fiffigt? Mm. Han som varit oerhört bra på den där kanten.
2: Ja, här är ju nästa regel då, så man får se att Miller bara försvinner ut över närmaste långlinje. Har ju 10 sekunder på sig att lämna planen när man blir utbytt. Nu mer.
1: Ja, precis. För annars får den som ska komma in vänta en halv evighet, va?
2: Så är det.
1: Miller, Buchanan och David har spelat klart för idag. David anfallaren, Miller och Buchanan. Det är båda ytterkanterna man byter. Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien. Det är en oerhört massa byten samtidigt. Jacob Scheffelberg, spelandes i Los Angeles, kommer in istället för Miller i alla fall. Gigovic kommer in istället för Basic. Det är ju ett mittfältsbyte det i det bosniska laget. Och samtidigt som vi försöker administrera det där så är ju spelet igång igen. Det är ju egentligen viktigare än att vi tjatar om en massa byten. Men Armin Gigovic in nu alltså efter dryga timmen för Bosnien. In också med Bazdar istället för Lukic. Målskytten tar man ut. Han är ju varningsbelastad, så att det kanske finns en sån tanke där. Sen var det väl ytterligare kanadensiska byten också, va?
2: Ja, var fullt sjö att hänga med där.
1: Ja.
2: Vi får se om de ändrar någonting eller om de bara, som jag säger, spelare för spelare. Det ser inte ut som att man gör några större förändringar i strukturen.
1: Bollen är i spel, bollen är i det bosniska straffområdet där två bosnier går omkull. Tahirovic till exempel. Och så buas det för att publiken tycker att det är filmningar från de bosniska spelarna. Det är ganska tuffa närkamper. Det är Gigovic som får en armbåge av David Promise David rakt i ansiktet. Det är klart att det gör lite halvont.
2: Ja, han gjorde någon sån där tecken om att Gigovic filmade. Jag tror att han...
1: Det visar ju reprisbilden.
2: Att... Hade han sett reprisen hade han nog inte gjort den gesten, om vi säger så.
1: Ali Ahmed kommer in på Kanadas högerkant istället för Buchanan där ute. Och det är just Ali Ahmed som har bollen, chippar den vidare framåt. Kommer Kanada med hyfsad fart, får med sig ett inkast. Bosnierna jublar när Tahirovic bryter ut den här bollen till ett inkast. De är laddade nu, de är tända. Bosnien-Herzegovina-spelarna, de leder i den 64:e minuten med 1-0. Men nu är det läge för Kanada kanske för en kvittering. In med den i straffområdet. Läget kommer och så kommer skottet och så blir det bara en fösning. En lite lätt fösning från... det är väl nyinsatte, ja. Promise David från den belgiska ligan som är stor och stark och får med sig bollen, men han får ju inte tillskottet.
2: Har ju en enorm räckvidd och är ju rejält lång, och vi har ju sagt det hela tiden att när det kommer till längd så är det Bosnien som är betydligt längre än sin motståndare. Han bryter ju det mönstret, kan vi säga. Enormt stor spelare.
1: Mm, men de måste börja skapa riktigt heta läge nu, hemmaplans kanadikerna. Det är inte några jättebekymmer än så länge för Nikola Vasilj i det bosniska målet när lägena har kommit från helt rödklädda kanadensarna utan avsluten. De kommer fram till avslut, men sen blir det liksom inget.
2: Nej, var lite kraftlöst, och största läget av alla får vi väl ändå säga att Jonathan David hade där den första halvleken från nära, nära håll. Bollen som rullande väldigt fint till honom, och avslutet var ju otroligt tomt.
1: Kommer de igen, Kanada, på högerkanten, på vänsterkanten med Larea, spelar snett inåt bakåt till Stacke och så skjuter ett bra skott, men den seglar utanför den vänstra stolpen. Stacke vill att det ska vara någon slags träff från bosnisk spelare på bollens väg ut över kortlinjen. Får med sin hörna, men det får han inte, utan inspark för Bosnien.
2: Ja, Spelar väldigt fint. Kanada tar sig på kanten hela vägen ner till hörnflaggan nästan. Och så kommer man liksom nästa passning snett bakåt ut i andra vågen. Och därifrån har vi flertal tillfällen kommit till avslutet. Det här är ett väldigt bra avslut ska vi säga.
1: Oj då, Gigovic skänker bort bollen till Kanada på mittplan. Men Kanada kan inte göra något vettigt av den gåvan. Utan Bosnien tar tillbaka bollen i nästa läge. Vill anfalla men... Samet Bazdar som har kommit in på topp istället för Jovo Lukic, han som gjorde mål, får inte tag på den målen utan Kanada tar hand om den på nytt. Vänstersida anfall, det har de gillat, det är jättefint av Schaffenberg in med bollen i eller bosniska straffområdet. Nikolen stig på mållinjen. Bosnien har enorm medgång i eget straffområde med något som kunde ha blivit ett självmål, blev en ribbträff. Och här nickas bollen undan på mållinjen när Kanada är oerhört nära att kvittera till 1-1.
2: Ja, vi ska säga att han står där så det är ganska gott om tid för honom att ta bort den där bollen. Det är inte alls lika dramatiskt egentligen som den första. Men ändå på mållinjen som Kanada når liksom hela vägen fram men har svårt att sätta pricken över hit där.
1: Nu har de med sig en frispark på offensiv plan halva. Inte något skottläge därifrån utan man sätter istället snabbt igång bollen ut på högersidan. Ali Ahmed in i straffområdet så får de tag väl på bollen snett innan bakåtspelet kommer. Bollen är fortsatt i läget här och det är massvis med kanadensiska spelare som försöker nå det där inspelet men ingen når det och det blir bosniskt inkast på andra sidan. Nu är det tryck igen. Nicken från Promise David är ju så oerhört nära att gå mot mål men gör det inte. Eller Oluwazi är det som nickar och bortnickat av bosnisspelaren någon halv meter framför mållinjen. Vilka lägen.
2: Hoppsan, sticker de upp.
1: Kommer Bosnien på högerkanten när Kanada har högt ställt försvar. Bajraktarovic in i straffområdet. Får han något skottläge? Nej, det är jättefint försvarat av Larea i det läget. Men Bosnien får tillbaka bollen i hög lyra in mot Bajraktarovic. Men han kan ju inte få träff alls på den. Han är en av de inte så långa bosniska spelarna så det blev ingen nickläge. Och då kommer Kanada istället och då stiger jublet i Toronto. Ut med bollen till Ali Ahmed på högersidan. Ahmed tittar upp, försöker spela en stickare in mot straffområdet och nu faller spelare till höger och till vänster och alla kastar sig. Det är intensivt nu i Toronto. Det går stenhårt i närkamperna och det är Kanada som belönas med en frispark i det här läget.
2: Ja, först på de flesta bollarna. Naturliga skäl, de som har stått för den måsta bollen i havet och de som har spelat fotboll. Det är Bosnien som mest har försvarat sig sedan ledningsmålet. Och just nu väldigt mycket frisparkar runt bosniska straffområdet.
1: Norwich-spelaren Ali Ahmed är det som ska slå in bollen. Gör det där, det nickas som så många gånger tidigare bort av det bosniska försvaret. Och slitvärgen Kolasinac tar hand om den nere vid hörnflaggan och så får han en liten lätt dutt i ryggen av Schaffelberg och Kolasinac har varit med, minst sagt. 76 landskampen, han lägger sig med och får en frispark och då är det drickapaus igen. Planen ska vattnas, spelarna ska vattnas. Det är Bosnien som leder efter 69 minuters spel med 1-0 mot Kanada.

0: My number one med Helena Paparizou här i VM Sport Extra, där den stora frågan är: när ska Kanada göra mål?
1: Precis, för det är snart bara kvarten kvar mot Bosnien. Ett Bosnien som leder med 1-0. Detta är Kanadas tredje VM. De har varit med två gånger tidigare. På dessa sex matcher har de gjort ett mål. Och de har ju fortfarande inte gjort något idag. De har heller aldrig följaktligen vunnit en VM-match. Och nu när de ska för första gången få spela på hemmaplan så ligger de under mot Bosnien med 1-0. Men de spelar fin fotboll och de har fortfarande goda chanser att väl möjligen pricka in det där målet, även om det är Bosnien som nu efter drickapausen har i alla fall det första anfallsförsöket in på offensiv planhalva. Pigga av vattnet de har fått i sig. De helt i vitt klädda bosniska spelarna skickar in en lång boll upp mot Bajtarevic på högersidan. Tas om hand istället av kanadensare. Och så är det fortsatt väldigt intensiva närkamper. Spelare som går in med vad de har, det vill säga ganska mycket muskler. Och så blir det en bosnisk frispark i mittlinjen när duktige centrala mittfältaren i Kanada, Ismail Kone, är lite för tuff.
2: Ja, men han är fel här, ska vi säga. Det är klart att det ska vara frisparkad in i bakkasorna och fäller mot sådana spelare, men ta ju ett par stegbollen under armen och så talar om för domaren hur fel han tyckte att det där var. Det där har ju verkligen domarna direktiv att ske, det där ska varningen komma, så där har han lite tur också. Men som du säger, var det en av planens absoluta giganter.
1: Styrt och ställt. Vi påminner också om att Alphonso Davies, Kanadas i särklass största fotbollsspelare genom tiderna, han är inte med. TV-bilderna har zoomat in honom, han är där. Han är visserligen ombytt och så, men han kommer heller inte att komma in. In kommer istället nya bosniska spelare i det här läget i den 74 minuten. Bajraktarevic som älgat omkring på högersidan har älgat färdigt. Det har även hans kollega på vänstersidan, Memic, som kanske inte har synts till lika mycket i spelet gjort. Men de är trötta förstås och blir i det här läget utbytta. Var det Sunic som kom in möjligen istället där? Det gick lite fort.
2: Ja, det gick det där. Det gick bra. Han tog sig för knät, tyckte jag. Så det blir man alltid lite sådär oattackerade spelare som trillar ihop. Kom på sig själv där att nej, det kanske inte gjorde så ont ändå.
1: Ivan Sunic mycket riktigt in istället för Bajraktarevic på den ena sidan. Och så är det väl Alaj Begovic som kommer in istället för Memic. För detta Bosnien som leder med 1-0 mot Kanada. Hemnationen, värdnationen som suktar efter sin första seger i ett världsmästerskap i fotboll. Och de har bara ett sätt att nå dit, och det är att spela bollen framåt. Och det gör de ju visserligen hela tiden. Ja. Men vi måste ju verkligen berömma det bosniska försvaret.
2: Ja, absolut. Spelar ju bra efter förutsättningarna. De skulle behöva lite mer bollinnehav bara om de ska orka hela vägen här, tror jag. Och det är klart att spelarna är medvetna om det också. Tar de lägen de får och kunna spela runt bollen. Men det är också ett väldigt pikt och fräscht Kanada, känns det som. Trots att matchuret passerat 75.
1: Ja, mindre än kvart är kvar av ordinarie tid i Toronto. Och 1-0 till Bosnien. Vi har hyllat den kanadensiska centrala mittfältaren Ismail Kone. Vi måste ju också hylla högerkanten Kolasinac, vänsterbacken, ja. Kolasinac, nu fick jag rätt på det till slut. Han är så lugn med bollen hela tiden.
2: Ja, lite gammeldags i sin spel, man får säga så här, men lite mer så här klassisk ytterback. Det tittar man på matcher idag så blir man ju lite fundersam ibland och tänker, varför måste man spela med tre centrala mittbackar? Jo, för att ytterbackarna kan inte försvara längre, så därför måste man göra det. Kolasinac är ju lite tvärtom. Kan ju både anfalla vara lugn med bollen som du säger och fortfarande vara extremt stabil i defensiva.
1: Kyle Larin kommer in för Kanada. Det är det där skedet av matchen där det gärna byts en massa. Olav Vassi som har haft väldigt många lägen men inte lyckats få bollen på mål. In istället med Southampton-spelaren Larin. 91:a landskampen, där finns mycket rutin. Nu går Kanada för kvitteringsmålet. Nu måste de snart känna nätet rassla i Toronto. Mållamporna blinkar bakom buren och allt vad man är vana vid att se i den stan. Det är väldigt svårt för Kanada att göra mål. Här, läget är inte pass. straffområdet. Där fanns ju store Promise David, men han når inte bollen. Och Larin fanns där också. Ahmed var det som slog passningen. Men du, Bosnien fixade det.
2: Du, Larin. Det är ingen liten pjäs det heller då, som skickar in. Så att nu ändrar man lite grann och så spelar man de två på topp där. Så att jag kan tänka mig ett Kanada som förändrar lite grann. Nu blir lite mer desperata i sin forcering här i slutet. De har verkligen satt upp spelare som kan matcha i det fysiska med bosniska försvaret.
1: Men då säger någonting inom mig att borde de inte ha gjort det från början?
2: Men det tror jag inte. Jag tror att
1: man måste ju veta i förhand.
2: Matchplanen har varit alldeles lysande. Man har spelat sig fram och sen har man inte fått den där bollen i nät. Men titta hur många stora chanser Kanada haft. Så hur matcherna, visst, man ligger under matchen, det kan man såklart inte vara nöjd med. Men som matchen har sett ut, så som man spelar matchen, antalet chanser man har grävt fram och kaliber på de chanserna, så tycker jag absolut att Kanada gör en bra match. Sen blir det tajtare och tajtare här i slutet nu och då behöver man få in kvitteringsmålet och då ändrar man lite grann, tror jag. Nu har vi inte sett de där inläggen eller inspelen i boxen komma ännu, så det är fortfarande en spekulation att man sätter in lite större spelare att de ska komma.
1: Vi sätter Kone fart i alla fall, ett vägspel som når Larry som skjuter. I mål för Kanada. Han har varit på planen i en dryg minut där han med en yttersida sätter bollen i burgaven. Kyle Larry 1-1.
2: Vilket sätt han gör det på också. Då precis och väntar. De tittar på varandra. De forward som vi nämnde. Larin tillsammans med Promise David. Då tittar på varandra så tänker man. De väntar. Snart kommer inlägget. För det är två stora herrar. Och så kommer insticket på fötter istället. Och Promise David med en skön yttersida bara vinklar upp den. Till Larin som inte enkelt på något sätt får den där bollen. Utan behöver kontrollera med en första touch. Det kommer i sidled. Ingen offside ska vi säga att det här heller. Tar emot den, vänder på en femöring, håller bort försvaret och sen bara sveper in den där med en höger yttersida. Otroligt vackert mål av Kanada, som vi väl ändå måste säga är välförtjänt av det här målet.
1: Pang sa det.
2: Jösses,
1: vilket avslut.
2: Här fanns det power. Du,
1: Kyle Larin kom in i den 76 minuten, i den 78 gör han Kanadas andra VM-mål i historien. Vilket inhopp och vilken glädje i Toronto. Mm. Där alla rödklädda hemma supportrar viftar och vinkar överlyckliga över detta mål. Kyle Larin, ja, kanske att han skulle varit med från början i alla fall. Vilken sanslös styrka han visar där. Det är inte en bosnisk spelare som kommer i närheten av honom.
2: Men han är ju en sån fysisk klump. Så han kommer inte nära honom som du säger. Håller bort det. Det är spelare på rätt position men ändå inte ens nära att kunna ta bort den där bollen. Gissar att det tar lite tid här nu för att VAR titta på det där målet. Men det är absolut ingen offside, det kan jag säga direkt. Och ja, där är spelet igång också.
1: 80 minuten, 1-1 Kanada, Bosnien-Herzegovina. Nu är det drag i Toronto. Nu jublar kanadensarna, de har fått se det där målet. Nu kommer det bli intensiva sista 10 minuter. Vi vet även att Bosnien otroligt giftiga när de väl anfaller, ja. När de väl får lägen, när de kan vinna nickdueller på offensiv del. Där är de ju sanslöst starka. Men Kanada, det finns ju bara en väg framåt. Här kommer de igen, det är firma Larin igen som ger bollen till David. Larin och David, det är nästan Larry David, men Larin och David kan bli ett riktigt vasst vapen i slutskedet här av matchen. Jösses, vad ovisst det är nu. Vi sa det redan innan matchen, ovisst och jämnt.
2: Ja, nej, men absolut. Och oavsett hur det här slutar nu så kan vi väl säga att det ändå var rätt. Liksom, för att matchen har ju varit otroligt tuff och tajt med två lite grann olika spelstilar. Kanada som har varit, tycker jag, väldigt bra i matchen. Och får ju ändå utdelningen här till slut på ett jättevackert sätt. På många sätt och vis. Dels spelet, dels den fysiska kvaliteten när man sätter dit den bollen till slut då i nät.
1: Det går ju att göra mål, Kanada. Det är inte helt omöjligt. Och nu är det 1-1 och det är den 82 minuten. Och det är fortsatt stenhårt fysiskt spel. Det är fortsatt väldigt högt tempo. Det är en match som innehåller väldigt mycket härlig fotbollsdramatik på alla sätt och vis. del skönspel, en del fina grejer, men framförallt kampspelet, det tuffa, de tuffa duellerna är det som präglade, och det höga tempot som pågått faktiskt i 82 minuter trots solen och värmen i Toronto. Nu är det Bosnien som anfaller, ska väl egentligen ha med sig en frispark, får inte det. Cornelius bryter ut med den på vänstersidan, passar det nu Bosnien, för nu kommer de igen, de stora David och Larin i anfallet, och då blir de lite bekymrade och oroliga. Bosnierna skickar ut bara bollen till väl kanadensare ute på vänsterkanten. Det är stenhårda tuffa närkampen nu. Inga avblåsningar, inga frisparkar. En lycka till boll in på Kanadas planhalva. Nu får de försvara sig, det var ett tag sedan. Det gör de väl. Alistair Johnson med en lång boll, och så kan det bli ett läge på högersidan. Här kommer Kyle Larin. Hinner han före Vasilj? Det gör han inte. Bollen ut över kortlinjen och inspark Bosnien. Kanada-Bosnien 1-1 och till tredje minuten. Förväntningar, nerver, hopp, allting finns på läktarna i Toronto i det här läget, där de tycker att Vasil tar för lång tid på sig att skicka in bollen, och framförallt att Kolas Sinac sitter ner och har kramp. Då får man skicka in folk för att hjälpa. Det är ingen lagkompis som hjälper Kolas Sinac i det läget, utan man skickar in fysion, terapeuten, att fixa den där krampen. Och då måste ju Kolasinac av plan, och då kommer Kanada få ett, som man säger i Toronto, numerärt överläge en liten stund.
2: Ja, det är mest hockey i Toronto såklart, annars det är refererat till såklart. Kolasinac som, ja, de plockar av honom, ser ut som. Han drar sig åt lagkaptensbindeln, för det är någon annan som ska få ta på sig den istället nu.
1: De stora, starka benen, och sedan Kolasinac har sprungit klart för idag. Hans 66:e landskamp.
2: Kramp i båda, det går inte.
1: Färdigt. Då får man skicka fram en ny back.
2: Jag sitter och räknar här. Nu har de några byten kvar, men det har de väl. Det har bytts enormt.
1: Jag tror de bara har gjort, ska vi se, 3, va?
2: Ja, exakt. Kanada som har snurrat också. Det var min spontana känsla att det har bytts en del.
1: Det gör ju det i fotboll när man sätter in Dennis Brnić istället för Kolasinac på den där vänsterbackspositionen. Det är mer en mittfältspelare det, men man tänker sig kanske en liten offensiv här i slutet då. Hårda närkamper igen på mittplan är det. Bollen i form av ett inkast för Bosnien-Herzegovina som jagar att ta ledningen på nytt i den här matchen. 1-1 står det, 85:e minuten. 5 minuter kvar, ordinarie tid, bollen på Kanadas planhalva. Då gör Kone sitt första misstag i den här matchen. Han skickar ut bollen till Bosnien som vill ta sig in i straffområdet. Det är Bazdar, och så får han med sin hörna, var Bazdar i det läget. Konés första misstag. Det var ju Koné som drog upp anfallet som ledde till målet också. Han är vass.
2: Ja, otroligt kraftfull och dynamisk central mittfältare, ska jag säga.
1: Men hörna från Bosnien, då blir det fjärdedelar i magen på den kanadensiska publiken. Det var en hörna som låg bakom det första målet. Här kommer den, nickas bort av Derek Cornelius, hamnar utanför det kanadensiska straffområdet. Skottförsök stannar upp. Man vill ha in bollen i det där straffområdet igen. Det lyckas de med, bosnierna. Kommer ett skottläge. Det är väldigt många kanadensare som försvarar sig i det läget i straffområdets hörnet. De gör det bra, skickar upp bollen mot Schaffelberg som försöker sätta igång en enmanskontri, får med sig ett inkast.
2: Det är bra faktiskt.
1: Och det var ju bra gjort av Jacob Schaffelberg, spelar i Los Angeles FC till vardags, om ni nu inte har dyngkoll på Jacob Schaffelberg tidigare. Inhoppade här i den andra halvleken, 86:e minuten nu, och 1-1, och oerhört ovisst. Hur ska den här matchen sluta? Det kommer att bli en väldigt, väldigt kamp de sista minuterna. Båda lagen vill ju framåt. Det är det som är så himla härligt. Det har varit himla härligt hela matchen.
2: Ja, absolut. Två lag som verkligen har gått för att acceptera att det andra lagets styrkor och försökt spela bort dem. Men jag tycker ändå att 5 minuter kvar här. Två lag som båda har gjort en bra match. Jag kanske har lite högre förväntningar på det kanadensiska laget spelmässigt. Det har de absolut levt upp till, tycker jag. Normal utdelning så gör de minst 2 mål i sån här match. Bosnien då som inte riktigt har haft samma mängd chanser, men målet är ju välförtjänt såklart när man gör det. Där är man starka, och sen har man ju också det där friläget, minns du det, Andreas, som verkligen hade kunnat punktera den här matchen.
1: Demirovic friläge. Bra insats där av Crepeau i det kanadensiska målet. Nu kanadensiskt läge möjligen, för det ska bli ett långt kanadensiskt inkast. Det är de bra på. Alistair Johnston, högerbacken, är högt uppe på vänstersidan för att kasta in den i det bosniska straffområdet. Gör det som tidigare alltid sker vid de lägena, så nickar bosnierna bort det. Johnston får tillbaka bollen, nästa inlägg kommer. Pass på nu Bosnien, för där finns stora starka kanadensare numera i form av Lyle och i form av Larin och David. Det blir en spelvändning istället. Det är Demirovic som sätter igång en helt egen solokontring, och han gör det hur bra som helst, Demirovic, och håller i bollen på offensiv planhalva för det bosniska laget som nu kommer med Gigovic. Gigovic vill ha tillbaka bollen.
3: Så nära tillbaka bollen där.
1: Exakt, med Demirovic hade kunnat bli ett superläge.
3: Ja, Gigovic hade varit rättvänd in i straffområdet i alla fall. Kanske inte helt fri så, men det blir ett bra läge.
1: Så är det jättetuffa satsningar från bosniska spelare mot kanadensiska. Det är många armar upp i brösthöjd på kanadensiska spelare. Det är en konversation mellan domare Tejo och varummet. Det var en rejäl knuff.
3: Ja, men han har ju lite att stå i. Men samtidigt, spelarna, båda vill ha frisparken, absolut. Men det är inget tjafs om någonting. Domaren blåser, båda ställer sig upp och så spelar man vidare. Härliga kamper tycker jag genomsyrat hela den här matchen.
1: 88:e minuten. Kanada bollen på offensiv planhalva. Kanada går för ett ledningsmål i matchen mot Bosnien som står 1-1. Nu befinner man sig på högersidan ner mot kortlinjen. Ali Ahmed spelar tillbaka bollen till Kone, tillbaka till Ahmed. Många spelare i det rödklädda spelare i Bosniens straffområde, och så är det bara rensning från Muharemovic rakt högt upp i Toronto-skyn. Den blå himlen, och Kone får ta hand om bollen och får med sig en frispark på mitt plan när Demirovic fortfarande med mycket spring i benen.
3: Ja,
1: han har
3: spelat
1: i 88 minuter som anfallare och jobbat och slitit och haft frilägen och annat. Men
3: han är i skugga nu, vet du, Andreas. Jag sa ju det.
1: Jaha, är det
3: du skrattar
1: det?
3: Bort mig då.
1: Är det det som är grejen?
3: Ja, så är det.
1: Får man nya krafter
3: då? Man med.
1: Ja. Men det är fortsatt kanadensiskt spelövertag. Kone, vad ska han hitta på den här gången? Han är halvvägs in på offensiv planhalva. Man väljer in bollen mot bosniska straffområdet. Fint spelat av Bosnien. Helt lugnt tar de sig ut därifrån. Ut på vänstersidan. Ligger lite grann på ett rullkontringsläge här. Men Kanada återtar bollen. Bra jobbat med Stakio. Så får de med sig frisparkar igen. Det är stundtals väl tufft bosniskt försvar. Det är mycket kanadensiska frisparkar i det här läget av matchen.
3: Ja, men det är VM. Öppningsmatch.
1: Då ska man smälla på.
3: Sin ordning.
1: Ivan Sunjic den här gången som smäller på. Och frisparken är 10 meter, 12 meter in på offensiv planhalva. Det är spel nu i den 90:e minuten. 12 avslut mot mål. 12 avslut mot mål för Kanada, 7 för Bosnien, visar statistiktavlan. Det här kan bli något för Kanada i det här läget. Här lyras frisparken in. Den ska väl Vasilj... Ja, enkelt.
3: Frispark.
1: Förlös.
3: Ja, absolut. 90:e minuten, och så får man det läget. Flyttar upp centrala försvarare. Man har stora forwards, som jag pratade om. Promise David och Larin där inne också. Och sen... Ja. Jag vet inte om man kan ursäkta det med någonting. Där ska ju bollen in med lite bättre kvalitet än vi fick se.
1: 6 tilläggsminuter börjar nu. 1-1. Ska matchen få en vinnare eller ska det bli en poäng var till de här lagen? Det är Qatar och Schweiz också i den här gruppen, där Schweiz är storfavoriter och där de flesta tänker kanske att Qatar kommer komma fyra. Så det är kamp om andra platsen som gäller mellan de här två lagen, i alla fall sett inför turneringen. Och det är kanske en bild som kvarstår efter den här matchen. Vi har ju inte sett Schweiz än, men
3: nej,
1: det är imorgon de spelar.
3: Det här är ju en av de svagare grupperna, säger jag. Qatar och Schweiz är ju såklart, skulle det sluta nu. Nu är det några minuter kvar innan den här matchen är slut då. Men ser det som att båda har väldigt bra chans att gå vidare i och med det här resultatet. Då räknar man att man slår Qatar, och sen har man absolut chansen att även slå, i alla fall ta poäng mot Schweiz.
1: Hemmaplansspelaren Jonathan Osorio in för Kanada här i slutskedet av matchen. Han var ju med även VM 2022. Bosnien vill ha en frispark utanför det offensiva straffområdet. Får inte det, blir en spelvändning istället för Kanada. Och då får Bosnien en frispark på mittplan istället. Det tycker inte publiken var det bästa som hade hänt i den här matchen på något sätt. Haremovic tar sig åt ansiktet till. Och flera lägen där Bosnien vill ha med sig en frispark. Slut får de också.
3: Ja, var det en rädd filmning i första läget. Och sen tycker jag då, två spelare som kan kampa dem en yta. Jag tycker inte att den kanadensiska spelaren gör något fult. De går ihop. Jag tror väl också att domaren blåser kanske lite grann för att det är en 50-50 situation. Och jag tror att det var Promise David, va? Som var på väg igenom där och i alla fall skaffade sig ett bra läge. Då valde han att blåsa för den. Kanske inte helt fel, men lite billig kan jag tycka.
1: Vinner 4 minuter kvar av tilläggstiden. Bosniens frispark bara några meter in på offensiv planhalva. Gigovic tar det lugnt, spelar den i sidled. Då kommer den längre bosniska bollen ut på högerkanten. Där är de bra i luften. Märklig kanadensisk rensning leder till att Bosnien kan få läge i offensiva straffområdet. Spelarna går in med allt vad de har. Kanada kommer ut med bollen. Jättebra jobb och en jättevarning på bosnisk spelare som förhindrar en kanadensisk kontring.
3: Ja, inte bara drar i tröjan utan drar och håller i och lägger ner motståndaren där när man helt enkelt förstör omställningsläget som Larin håller på att ta sig till. Det där är ju ett av de där som har diskuterats mycket från domarhåll. Hur ska man bedöma de där? Ska man sätta stopp för ett väldigt bra kontringsläge som man gör där, så ska nog vara glad att han bara kom undan med det gula.
1: Nikola Katic, mittbacken, som var högt upp efter den fasta situationen. Det har ju varit en del gula kort. 3 till Bosnien, 2 till Kanada i den här matchen. Så står det 1-1. Där tilläggstiden har varit lite sönderryckt av en väldans massa frisparkar. Inte några direkta lägen för något av lagen. Bollen en hel del på mittplan. Nickandes till varandra i de båda lagen. Vem får ner den på backen? Det är väl Bosnien som till slut får det. Full fart går han in med där Bazdar, men han kan inte ta hand om den. Sen är det en jättedålig passning av Derek Cornelius som Tahirovic fångar på mittplan, och så blir han av med bollen, lägger sig ner, vill ha en frispark, får inte det. Kanada har bollen på egen plan, Alva. Här kommer Schaffelberg i framåt lutad riktning. Bollen stannar upp lite grann i mittcirkeln för det kanadensiska laget som har den under kontroll. Mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. 1-1 är det mellan Kanada och Bosnien. Nu vill Kanada ha in bollen mot offensiva straffområdet och får dem också. Ali Ahmed, en hög boll som Vasilj. Mycket elegant flyger ut och fångar framför den bosniska klacken. Får applåder för det.
3: Ja, det som man började med, det vill säga snappa in de där bollarna i straffområdet, skulle man behövt fortsätta med även om man får in lite mer fysiska spelare. De här jättehöga bollarna, de kommer målvakten ta 9 gånger av 10. Så även här från Vasilj, målvakten i Bosnien.
1: Enkelt. Men Bosnien blir av med bollen igen och så kommer Kanada på högerkanten. Ali Ahmed stannar upp lite grann, 10 meter in på offensiv planhalva, långt ute till höger. Då väljer man kanske att anfalla på vänstersidan istället. Där är Cornelius centralt på offensiv planhalva. Har Schaffelberg med sig där ute till vänster. Schaffelberg får bollen där. 1 minut kvar, ordinarie tid. Publiken i Toronto vill se ett kanadensiskt anfall som leder till en historisk första seger möjligen för Kanada. Bosnien mer nöjda i det här läget med 1-1. Här kommer Kanada in i straffområdet. Får inte med sig skott. Här kommer läget och det skjuter han rakt på täckande spelare Larin, som kunde ha blivit en enorm kanadensisk hjälte när han får skottläge i offensivt.
3: Oj, vad han knallade förbi där ute på vänsterkanten. Det där var väl en vänd spegelvänd, som du sa. Kurre Hamrin sväng där ute på kanten.
1: Spelar bra Kanada, men ja,

0: VM. De får med sig en poäng för matchen slutar 1-1. För vilket lag ser du att detta är en besvikelse?
1: Nej, men inte en besvikelse, det tycker jag är för starkt ord. Men det är klart att Kanada helt klart, trots den sena kvitteringen, de som är klart bäst i matchen och ligger också, tror jag, närmast segern. Även dels med om man slår ut det på hela matchen, vilken typ av chanser man skapar. Men framförallt de här chanserna man har i slutet där. Som du sa, härligt tempo, härlig intensitet i matchen. Och det är ju pluskontot för båda lagen, för att det går att döda tempot också om man går ut för det. Kanada bättre än jag trodde, måste jag säga. Härligt självförtroende lag, ganska många lugna spelare som också blandar det där lugnet med en aggressivitet och en framåtvilja liksom sådär. Och som jag sa nyss, en ganska svag grupp det här tycker jag. Det här är resultat som gör att jag nästan kan säga att de här två lagen, de ska spela om det såklart också. Men de har bra chans i alla fall att gå vidare från gruppen.
0: 1-1, det är slut. Kanada har fortfarande inte vunnit en match i fotbolls-VM, men de har i alla fall fått med sig en poäng i hemmapremiären.
2: Tack ikväll, Andreas Mats och Jon Persson. Hörs igen imorgon då?
0: Det är säkert.
2: Ja, bra. VM Sport Extra är som ni har lyssnat på denna fredag kväll. Där alltså det slutade 1-1 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett helt gäng har jobbat denna dag med VN Sport Extra. Teknikerna sköts av Jari Händenen och Maria Stockhaus. Ni har också i styrkan Andreas Lundin, Astrid Einarsson, Charles Andersson Lidberg, Rasmus Tynander, Tim Gashi och här i studion David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts. Fotbolls-VM fortsätter imorgon, i alla fall här i P4. I natt spelar ju också USA deras första match mot Paraguay. Hör mer om det i uppsnacket 06:30. God natt.
3: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
4: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
3: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtal är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
4: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
3: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
4: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
3: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet kom efter att unga

0: hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag, och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
1: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
2: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
3: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
2: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
4: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
0: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, det kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson, som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador, och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
5: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
6: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
7: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
0: Reporter Clara von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna Kanada och Bosnien-Herzegovina slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu Johan Westerberg.
8: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Löndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ju till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som gömde sig bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, nej förresten, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba, Patti med Santana från 1970.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först, från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja, just det. Det här är Loredana Berté, som är igång fortfarande och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour, som det står. Det är, jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thorleifs.

härifrån. Inte du älskar jag sa till ungarna. Det ringer på dörren, vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och

I tur och ordning tog Leifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid På väg och här från 1969 The Beatles Come Together, en uppmaning då att samla sig. Vad var Gustav Vasa gjorde 1550? Den här dagen. Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta och göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Reval svenskt och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812, och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället. Och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda.

Sanna Salmonsen med Visst hur få stol. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Bella Fonte med Matilda, Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter, som gift. Men här sjunger hon på svenska 1981. Han pendlar varje dag.

White Plains, My Baby Loves Lovin', och inspelningsår 1970, och Elisabeth Andreasen, han pendlar varje dag 1981, och ni har hört den, ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson, lördag imorgon, och då är jag med ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen, och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken, och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

0: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Selma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
1: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsscanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
0: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros. För 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, inleder den här natten som jag önskar er alla varmt välkomna till. Vaken i P3 och P4 lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och det är dags för önskenatt. Äntligen, det är ju helg nu. Och det innebär att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss med dina låtönskningar. Så är det du som bygger den här jukeboxen i natt. Och det var extra kul faktiskt att komma in till Radiohuset här ikväll, för att jag sände nämligen med Peter Sundberg. Han kommer hit lite senare i natt och tar över efter mig här vid fyra rycket ungefär. Men det var så kul att träffa honom, för att jag och han, vi sände så mycket radio här i Vaken för många år sedan nu, eller många, men några år sedan. Och jag har faktiskt inte träffat honom sedan dess. Och vi har knappt haft kontakt, så vi hade en jättetrevlig pratstund och gick igenom massa saker. Men, och då började vi prata om ett tema vi skulle kunna ha här i önskenatten. Reunion, eftersom jag och han hade en återförening verkligen. Så då tänker jag så här, antingen så önskar ni vilken musik ni känner för, eller så kan ni fundera på just det här temat återföreningar. För det kanske finns någon reunion som du kanske önskar kunde ske, och då menar jag att band, tänk om Beatles hade kunnat återförenas, nu är det fysiskt omöjligt. Men ni förstår, Oasis exempelvis återförenades ju förra året, stor succé blev det. Det är säkert någon återförening som kommer ske här nu i sommar som jag inte har koll på, som jag har glömt. Men så det vore kul att höra lite återföreningslåtar också. Ni kanske har sett någon återförening någon gång i tiden, som en konsert som ni minns lite extra. Ja, ni får göra lite som ni vill här i natt. Men önskemusik, det vill vi ha i alla fall. Och du kan ringa in till programmet och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Så lyssnar jag av det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till mig. Då skriver du vaken först, gör sen ett mellanslag och sen så skriver du vilken låt du gärna vill höra och en liten motivering kanske. Och så skickar du det till 72250, eller så skickar du ett klassiskt mail, ett e-mail hem till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Först ut här är Fredrik, han skriver så här: jag skulle vilja höra She's a Healer med Vott. WOTT heter gruppen. Denna låt vill jag tillägna Grännas egna healer, nämligen en massör som håller mig och bygdens invånare i trim. Håller tummarna att ni vill spela den, hälsar Fredrik. Här kommer den för er bygds healer.

What? She's a healer här i Vaken med P3 och P4. God kväll på er. Idag har varit en stor dag för mig då min förstfödda tagit studenten. Vilken grej. Jag och bonuspappan är just nu på väg in för att hämta honom efter en lång dag. Och det vore jättefint att få avsluta det här kapitlet i livet med en riktigt bra låt tillägnad honom på vägen hem. Så önskar att ni spelar Guns N' Roses med Sweet Child of Mine för honom. Ha en fin natt, hälsar Helena. Alvin, du är bäst, hälsar mamma. Ja, stort grattis Alvin på din student.

Ja, jag önskar att jag ska få höra Alma Cogan. Allra helst Tennessee Waltz. Men om inte den finns så skulle jag kunna tänka mig The Birds and the Beats. Eller det finns en tredje, Quando la Luna tror jag den heter. Men helst Tennessee Waltz. Alma Cogan.

0: Tennessee Waltz med Alma Cogan. Här är baken med Peter och P4. En önskning som vi fick in i vår inkorg här. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och lämna ett röstönskning i vår brevlåda. Hörrni, vi går ifrån lite önskenatten här nu. För just nu så pågår ju faktiskt Vätternrundan. Närmare 20 000 cyklister ska cykla 31 mil lite drygt runt Vättern i natt. Och vi kommer faktiskt ta följe under natten här, ta följe med skidåkaren Robin Bryntesson som ska köra rundan utan sadel på cykeln till förmån för unga med diabetes. Hallå Robin, hör du mig?
1: Men god afton.
0: Vi ska säga det också att du cyklar inte just nu utan du har stannat till, gissar
1: jag. Jajamensan, jag står ungefär 9 mil efter startlinjen. Vi har passerat Ödeshög. Det har varit en otroligt fin kväll så här långt. Ölmsta heter det. Ölmsta har vi passerat. Och ja, det var nästan rätt i alla fall.
0: När startade ni?
1: Vi startade 20:32.
0: Ja, då har ni kört ett tag.
1: Ja då, det har varit några timmar och har varit en riktigt fin kväll så här långt.
0: Hur många är det ungefär som cyklar om du uppskattar?
1: Alltså det är ju jättemånga, jag var inte deltagarrekord. Jag tror det var närmare 20 000 cyklister eller något sånt där. I vår grupp är det inte riktigt så många naturligtvis. Vi cyklar ju för barn som lever med diabetes typ 1 och det har ju även jag då genom det här lägret av Sockertoppen.
0: Mm. Okej.
1: Och vi är väl 10 pers i min klunga som hjälper mig att dra. De stannade till här, så jag fick några meter på dem för att lyckas prata med dig här då. Så jag kanske kan kroka arm med dem så småningom här igen.
0: Ja, jag ska inte hålla i dig för länge här så att du tappar.
1: Nej, det går
0: puls.
1: Så bra.
0: Men du gör ju det här, du berättade det att du samlar in pengar till förmån för unga med diabetes. Och du har erfarenheter själv, berättar du?
1: Ja, jag har ju diabetes också, typ 1. Så därav den här insamlingen då.
0: Mm.
1: Och sen just utan sadel, det är väl en liten konstig grej. Jag har ju en podd tillsammans med en duktig cyklist kan man väl säga. Eller i alla fall en cykelkunskap där det gäller det i alla fall. Roberto Vacchi heter han, eller jag kallar han för Vatsi. Och jag jobbar ju med längdskidor och han cykel. Han tycker ju då att skidåkarna är ju lite veka liksom. Vi bryter någon tävling, vi kommer inte till start, vi tävlar inte så mycket. Och då försöker ju väl jag svara tillbaks på det genom att ni cyklister då säger att ni sitter ju ner hela somrarna och bara trampar. Ställer upp så det blir lite riktig träning istället.
0: Men
1: och sen var det en grupp med cyklister som skulle köra Vätternrundan med Sockertoppen. Och då hade jag väl egentligen målat in mig själv i ett litet hörn, så då måste jag cykla utan sadel då helt enkelt. Så det är väl på den vägen.
0: Så du står egentligen upp nu och cyklar hela tiden?
1: Ja, jag har stått det hittills i alla fall i 9 mil. Och jag måste säga att det har gått över förväntan.
0: Ja, hur känns benen?
1: Hittills känns de... man vill ju ha diamantben liksom. Men jag hade förväntat mig gråsuggeben. Eller något, vad är man säger? Någon sån här cement... stenar. Men hittills 9 mil in i loppet så har det gått otroligt bra och vädret har varit briljant. Nu går vi in i en natt och nu har det börjat regna, så nu slår det lite regndroppar mot kinden. Men det känns hittills jättebra och skitroligt. Det verkar vara god stämning och härligt humör på samtliga i vår grupp och samtliga cyklister runt omkring här också tycker jag.
0: Underbart Robin, vad härligt. Och vi ska ju få följa dig här under natten. Så jag kommer ringa upp dig igen om drygt en timme.
1: Är det ungefär om en timme du ringer mig igen?
0: Ja, jag får se.
1: Det kan ju vara bra för mig att veta.
0: Ja, precis. Men jag gör så att off air så kontaktar jag dig och så bestämmer vi en tid.
1: Det låter jättebra.
0: Så får du cykla, eller stå upp och cykla försiktigt.
1: Det ska jag fortsätta göra. Hade man inte möjlighet att köra en önskelåt?
0: Jo, just det. Just det. Du har ju, det ska vi faktiskt göra. Ben E. King, Stand By Me.
1: Exakt. Det kan inte bli bättre, vet du. Och ni där hemma, ställer upp. Då ställer ni er upp för barn som lever med diabetes typ 1.
0: Absolut. Och Robin, vi fortsätter följa dig här under natten. Så hörs vi om en stund igen då.
1: Det låter jättebra det.
0: Härligt. Här kommer Ben E. King.
1: Tack.
0: Trampa på.
1: Yeah.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Anita Hegeland sjunger Mitt sommarlov, och innan det hörde vi Ben E. King med Stand By Me. För Robin då, som kör, är en av många som åker cyklar Vätternrundan den här natten. Vi kommer återkomma till Robin om sådär 2 timmar. Och sommarlov, ja, det var en önskning från Sara. Hon hade skrivit till oss på vår Facebook-sida. Hon skrev: mina barn hade skolavslutning idag. Så hon tyckte att den där låten passade, vilket det gör. Det har varit väldigt mycket. Det är mycket studenter nu, mycket skolavslutningar. Så där är många som är glada ute på stan. Härligt. Fortsätt gärna önska musik. Ni kan göra det på olika sätt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver ni vilken låt ni gärna vill höra. Det är många också som har varit på konserter. Jag kommer alldeles strax spela Foo Fighters, som är också här i Sverige aktuella. Jag tror att de gör 2 konserter, för att det är många som ska gå och se dem idag. Men sen så är det de som har redan sett dem ikväll, så jag tror att det verkar som att de gör 2 konserter. Men det är konserter på andra håll i landet också. Solveig skriver: en fin låt vi hörde ikväll i Visby, mitt barnbarn och jag på en äventyrstripp. De har varit och tittat på Thomas Andersson Vi, och han framförde då När solen färgar juninatten.

Thomas Andersson Vi sjunger När solen färgar juninatten. Ja, jag har fått till mig nu att Foo Fighters spelar just i detta nu. Eller nu kanske konserten är slut. Men det verkar som att de gör två konserter. Och jag ska spela Learn to Fly nu, för det är många som vill höra den. Och Marie skriver, jag ska se Foo Fighters imorgon, läs idag. Så en liten försmak på det. Så vill jag ladda upp med Learn to Fly med nämnda grupp. Ser mycket fram emot konserten.

0: Foo Fighters med låten Learn to Fly här i Vaken med P3 och P4. Nu ska jag bara göra en grej så, för jag har Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken. Och du inleder i Älmhult.
1: Ja, på Riksväg 23 inträffade det ganska nyligen en olycka i höjd med Älmhult. Så mycket mer än så vet jag inte, för den inträffade det som sagt ganska nyligen då. Sen ska jag också säga, vi rör oss vidare liksom lite i Smålands trakter. På länsväg 153 öster om Smålands stenar så är vägen avstängd mellan Folling och Nöbbele. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med personbil som orsakar den avstängningen där. Men ser ni någonting på vägarna får ni gärna höra av er till 020 99 444.

Sabrina Carpenter är det som gör den där lilla ljudeffekten. Det kanske var någon annan som gjorde den också. Tears heter låten i alla fall. Kvart i ett har klockan strax hunnit att bli vaken med Petra och P4. Jag lyssnar på. Vi kör ju Önskenatt. Det är du som bestämmer vilken musik som jag ska spela här. Vakensnabelavsverigesradio.se. Det är många som har hört av sig gällande återföreningar. Så jag försöker samla ihop dem lite grann och ta ett litet större grepp på just återföreningar som ni gärna vill se i framtiden. Eller som kanske ni har sett genom åren. Men det är ju mycket fotboll nu. Dels i radio och på tv, men det spelas ju ett mästerskap borta i USA, Kanada och Mexiko. Men det är många som önskar musik på tema fotboll, bland annat den här låten.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, det gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live. Även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång... Vad står det här? De ska ha en återföreningsträff, hennes gamla gymnasieklass, som... Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären, det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Baka med P3 och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 är starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag, så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten med låten Högsbo Riviera.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken, snabbla, sverigesradio.se.

0: Tamerlan overseas.
1: I rock my country, det gör hon, Jill Johnson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola är näst på tur här, skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Petra och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt och det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, det smset, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år och önskningen handlade om Flickan och kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4. Mm.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief, såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer en Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som älskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lale med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of These Nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja!
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västernede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
4: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
3: Så då har det blivit att sådana här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu. Och den här timmen ska vi ringa upp Robin också som just nu cyklar Vätternrundan och se hur det går för honom. Han cyklar ju utan sadel. Han står upp i typ 30 mil. Så vi ska se hur det går för honom. Han gör ju detta för en god sak. Vi kan prata mer om det med honom senare. Vi kör ju också önskemusik den här natten. Fortsätt gärna önska låtar. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Du skriver vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Du kan också skicka in eller ringa in och lämna ett röstmeddelande. Så lyssnar jag av det. Var det lider här. 020 99 55 00 är telefonnumret. Lena och Paul har hört av sig här. Hej i sommarnatten. Idag, för 55 år sedan, gifte vi oss i Södra Ljungars kyrka. Jag 20 år med min man som var då 24 år. Vi har det fortfarande skojigt tillsammans med barn, barnbarn och många vänner. Spela gärna Du är min man med Helene Sjöholm. Tack från Lena och Paul. Här kommer den.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.